0: Aici, Radio Renașterea. Dialoguri.
1: Bine vă regăsesc, stimați ascultători! Primarul Comunei Jucu, domnul Valentin Dorel Pojar, este una dintre vocile administrației locale care vorbește adesea despre comunitate cu emoție și atașament față de rădăcini. În spatele funcției publice se află însă omul crescut într-un sat transilvanean cu tradiții puternice, într-o familie în care credința, școala și respectul pentru muncă au avut un loc esențial. Vom vorbi despre identitatea istorică a Comunei Jucu, despre proiectele culturale care aduc trecutul mai aproape de prezent și despre valorile pe care încearcă să le transmită mai departe generațiilor tinere. Vă spun cu drag bun venit la Radio Renașterea.
2: Bine v-am găsit, sunt pentru prima dată la radio dumneavoastră, îi salutăm pe toți radioascultătorii dumneavoastră.
1: Mulțumim frumos, domnule primar, atunci când spuneți acasă, ce imagine din copilărie vă vine prima dată în minte?
2: Acasă, copilăria, îmi pare dacă stau să mă gândesc ca o activitate continuă. Când eram mici, de la grădiniță, de la școală, ne jucam pe ulițele satului, de-abia așteptam după ce veneam acasă, mergeam după vale, așa îi spuneam noi, pe malul Someșului și până seara ce întuneca făceam sport, fotbal, jucam în principal între noi ziua, seara. Ne vedeam cu toții în mijlocul satului și jucam jocurile copilăriei noastre, tot felul de jocuri, de-a baba oarba, de-a cosca, de-a mai știu ce, că le-am și uitat de atunci, nu am mai prea văzut copiii noștri să se joace așa cu toții împreună în mijlocul satului. Pe urmă, când am crescut un pic, eram cu fete și cu băieți, făceam șezători. Pur și simplu le aduneam în fața curții, de obicei la fete mergeam și deșdiucam fasolea, cum se spunea pe vremea aceea. Asta erau activități de vară, să zic, dar și iarna, să știți că ne găseam foarte multe activități. Atunci iernile erau ierni, cu zăpadă mare, cu îngheț și aveam în jurul Someșului foarte multe belți. Și jucam de dimineață până seara, mai ales în vacanțe, hockey. Ne improvizam câte o crosă, aveam un puc inventat de noi din mai știu eu ce materiale și băteam pucul ăla pe gheață non-stop sau mergeam pe deal cu sania, Someșul îngheța încă la aceea vreme, mai ne dădeam cu sania cu niște bețe așa cu cuie. Ba, vreau să vă spun că tot iarna, că era zăpada aceea mare, mergeam pur și simplu, ne împrășteam pe câmp la vânătoare de iepuri. Aveam un bărc pe malul Someșului și acolo ne puneam din timp smâcuri, așa le făceam din sârmă și dădeam iepuri sau altfel de animale care mergeau. Și pe urmă seara, dacă dădea domnul și prindeam câte o vânat, mergeam la mama unuia dintre noi și ne făteam câte o friptură și stăteam împreună și socializam. Dar nu cu alcool, cu suc, cu apă, cu o mâncărică bună de vânat. Da.
1: Așadar, satul Jucu, în anii copilăriei dumneavoastră, era o comunitate unită. De altfel, ce lucruri credeți că s-au schimbat cel mai mult? Sau dacă unele au rămas?
2: Păi, știți cum e? Satul nostru era un sat tipic ardelenesc. Erau foarte mulți copii, eram pe generații, așa, eram crescuți și învățați de către bunicii noștri tradiții, rugăciuni și eram pe generații, de exemplu, mi-aduc de aminte înainte de sărbători. Mergeam pur și simplu pe malul Someșului cu 2-3 săptămâni înainte de Crăciun și colindam. Practic făceam repetiții la colinzi. În momentul în care noi mergeam la colindat, știam dintr-un capăt în altul toată colinda și ne bucuram împreună, eram mult mai prietenoși. Sigur că satul și în general, comuna era o, practicau cu preponderență agricultura și locuitorii cam cu asta se ocupau, mai ales mamele, bunicile, femeile, de obicei tații și mergeau la, la serviciu. Dar ei lucrau, cum era pe vremea aceea, CAP-ul, se lucra, avem grădină de legumicultură, era foarte bine dezvoltată acolo la noi în zonă și noi, copiii fiind, mergeam împreună și ajutam foarte mult la munca câmpului. Deci, practic, cel puțin Jucu de Mijloc, satul meu natal, care face parte din comuna Jucu, era preponderent cu legumicultură și alimenta tot Clujul. La cantine, la piețe, la restaurante, se producea foarte multe marfă și marfă de calitate și, și bună, sănătoasă la vremea aceea.
1: Astăzi?
2: Astăzi? Astăzi s-au schimbat foarte multe în comuna noastră. Dacă pe vremuri erau ulițe de piatră, poate, sau de pământ. Astăzi sunt drumurile asfaltate. Dacă atunci apa era din fântâni și fiecare gospodărie avea câte o fântână, astăzi avem apă de Cluj. Fântânile mai puțin le folosim doar pentru irigat gazonul sau mai știu eu ce. Gaz nu era, că se făcea foc cu lemne pentru încălzire. Singura utilitate care era, să spunem așa, curentul. Nici curentul poate că nu era în totalitatea gospodăriilor din, din comună. Deci ne-am modernizat, să spun așa.
1: Ce amintiri păstrați din anii de școală?
2: De la școală, ce să vă spun eu?
1: Erați un elev studios, de exemplu, sau mai degrabă atras de viața satului și de activitățile din afara casei?
2: Nu neapărat, aș putea zice că eram studios, dar prindeam foarte repede. Nu învățam sau toceam foarte mult, dar vreau să vă spun că am fost premiat tot timpul. Îmi plăceau activitățile și extrașcolare, mai ales sportul, să batem mingea cât puteam după masa, iarna, vă spuneam, hockey, plimbări în natură, ieșeam pe deal la săniuș, concurs de biciclete, mai ales că noi chiar le-am spus de multe ori la copiii noștri și la părinți mai mult, pentru că cred că părinții greșesc foarte mult. Acum, să duc copiii la școală, o stație cu autobuzul. Așteaptă autobuzul să urce ca să-i duc o stație să ajungă la școală. Noi făceam, stăteam în Jucul de Mijloc, după școala primară, ne-am dus la centrul de comună. Făceam 4-5 km zilnic, dus, zilnic întors. Că era iarnă, că era vară, că era frig, că era vânt, că era asta. Nu mai prindeam din când în când câte o mașină, ne urcam toți în benă, că eram o gașcă serioasă. Dimineața ne așteptam în capătul satului, cum să ne adunam. Și de acolo, cu toți, o luam pe jos spre școală. Iarna, de multe ori ajungeam în, în clasă, erau înghețate degetele. Pur și simplu intram și mergeam să ne încălzim un pic la teracotă în sala de clasă și ne dureau degetele și astea de ce friguri erau și ce ierni erau pe vremea. Și mergeam pe jos și eram mult mai sănătos și mult mai sănătos până la urmă, pentru că mișcarea înseamnă sănătate. Și asta le spun și la copiii noștri și la părinții. Duceți-i pe copii și eu m-am străduit, mai ales că am fost la un moment dat și directorul Direcției Județene de Sport 5 ani de zile. Știu ceea ce înseamnă sportul, mișcarea și mai ales mișcarea de masă pe care am încercat să, să o creăm la, la nivelul comunei, prin cluburi, prin secții de sport, pe diferite ramuri, să se facă mișcare. Nu neapărat trebuie să ieșim campioni toți, dar mișcarea e foarte importantă pentru sănătate.
1: Iar din pepiniera pe care dumneavoastră aveți grijă să o întrețineți, poate vor ieși campioni.
2: Exact, sigur, dar și avem un campion național la box, la fete, de exemplu, avem un antrenor inimos care s-a mutat la noi în comună și mai mulți antrenori care s-au mutat la noi în comună și își practică sportul prin a face din rândul copiilor noștri și a crea sportiv de performanță până la urmă. Sunt bucuros că o activitate, o îndeletnicire a consătenilor mei este încă agricultură. Încă se mai practică, într-adevăr, nu la scara la care era în vremurile acelea, dar se practică agricultura și acum mulți dintre producătorii noștri de legume sau mai știu alte produse care se fac la noi și creșterea animalelor, oieritul care era și atunci și acum mulți dintre fermierii noștri duc și vând la piață produse lactate, legume pe piețele Clujului, la piețe ambulante care mai sunt și se organizează pe Cluj și vreau să vă spun că chiar din Sâmbăta Floriilor, înainte de Paște, am deschis o piață la Jucu. Și tot la două săptămâni, cel puțin așa am început să nu fie în fiecare săptămână, dar dacă cererea va fi mare, o să o facem săptămânal. Avem căsuțe frumoase și producătorii noștri locali își pot expune și aș vinde produsele tinerilor care vin tot din comunitatea noastră, pentru că Jucu s-a dezvoltat foarte bine din punct de vedere demografic, am crescut ca și comună și sunt mulți tineri care s-au mutat și au nevoie de produse proaspete, tradiționale, pe care să le găsească exact în localitățile noastre.
1: Vreau să vă întreb, pentru că este o temă interesantă ce a spus acum, atât pentru consumatori, dar și pentru cei care vor să vândă. Să le spunem ce trebuie să facă un producător dacă vrea să vândă în piață la Jucu. Uitați, este pentru prima dată când aud eu, de exemplu. Poate la două săptămâni,
2: da.
1: Pe site-ul primăriei se găsește orarul sau...
2: Da.
1: Sau de locul?
2: De obicei îl promovăm, este locul unde s-a deschis piața, că e la același loc. Că am făcut niște căsuțe frumoase de lemn, cu niște tejghele care se lasă în jos și se poate expune marfa. De obicei am merge pe producătorii locali. Am zis că vrem să, pe ai noștri să-i promovăm cu produsele noastre și tot de aceste produse să beneficieze tinerii care s-au mutat la noi în comună. Sigur că dacă, să zic, nu știu, produse de carne, de pastramă, de ai noștri nu produc, probabil că o să acceptăm să vină și din exterior, pentru că lumea e bine să aibă o diversitate cât de mare ca să găsească absolut tot ce-ți doresc în această piață.
1: Eu mă gândeam la producătorii tot de la țară, de exemplu, nu știu, de la Răscruș, de la Fundătura, de la Chinteni, nu știu, producători.
2: Avem destui noi. Așa ar trebui să ne încurajăm și pe plan național. Produsele noastre naționale să fie căutate și vândute mai degrabă ca și cele din import.
1: Domnul primar Pojar, sunt încurajați producătorii noștri?
2: La nivel de țară, național. Din păcate... Nu prea. Prin tot ceea ce se întâmplă, chiar dacă sunt subvenții de lapia, marfă se aduce, marfă la greu din import. Și asta, odată că nu exportăm noi, cum era pe vremuri, România era o mare exportatoare de tot felul de produse, de grâne, de legume, de carne, nu mai vorbesc de carne, ce abatoare am avut. Acum tot vine aproape din import. Păi vă dați seama că la noi, la țară, nu exista gospodărie care să nu aibă găinile lui, să nu aibă oițele lui, câteva, nu știu, 3, 4, 5, în funcție de posibilități la fiecare, să aibă o văcuță, să aibă un purcel. Deci se creșteau animale și toată lumea trăia din ce producea în gospodărie. Acum, din păcate, mai rar. Și acum, să știți, mulți dintre tinerii ăștia, sunt câțiva fermieri, dar acum practică la nivel un pic mai mare. Nu au o vacă, două, că au de la 10 în sus, poate. Și mulți dintre tinerii noștri se alimentează și sunt care le aduce acasă. Laptele la cerere. De două ori pe săptămână le aduce câte 4 litri de lapte, îi pune la poartă și își fac un abonament cumva la sfârșit de lună, cât s-au acumulat atâtea plătești la fermier. Pentru că e un lapte mult mai sănătos, mult mai ieftin față de ce găsesc în comerț. Care s-au dus laptele, sticla, litru de lapte, nu știu, 10, 12, 10, acolo găsești încă cu 6-7 lei și lapte adevărat, gras, cum ar veni, nu procesat, care se găsește în comerț, s-au adus din altă țară, importat.
1: Ce reclamă mai bună decât să-ți facă primarul reclamă, stimați ascultători, și a spus ceva ce mi-a plăcut foarte mult, eu și consătenii mei. Este mare lucru ca după 10 ani de administrație, totuși, să îi considerați pe cetățenii alături de care ați crescut, v-ați dezvoltat, concetățenii mei. Și vă felicit pentru asta și vă întreb, care sunt, domnule primar, oamenii care v-au marcat cel mai mult anii copilăriei? Nu știu, părinții, bunicii, poate profesorii, poate preotul?
2: Da. În primul rând, cred că bunicii, mai ales cei paterni, pentru că la un moment dat am stat împreună, părinții mei au stat împreună cu părinții lor și noi fiind, ei mergeau la muncă, maică-mea lucra la CEAP-ul, taică-mea lucra la Cluj și mare parte din timp eram crescuți poate de bunici. Ne vedeam cu părinții seara. Ei ne-au învățat să mergem la biserică, să zicem seara rugăciunile, tradițiile, să colindăm, să ne respectăm între noi, să fim oameni de omenie. Asta cred că contează cel mai mult, bunicii care ne cresc, în primul rând să fim oameni cu semenii noștri. Sigur că și bunicii materni care erau la câțiva kilometri, la drumul național, jucul de mijloc se întinde de la drumul național până la Someș. Mergeam și la ei mai rar, dar stăteam câteva zile acolo și acolo ne găseam tot așa de joacă. Țin minte că aveau bunicii mei un măgăruș cu care mergeam la fân, la asta ne jucam cu el, avea o grădină frumoasă de prune, mergeam la cules de prune, pere și tot ceea ce ne înconjoară natura atunci era cu totul altceva și nu aveam atâtea preocupări, calculatoare, mai știu alte preocupări, telefoane, doar munca, jocul și asta ne făceau și eram mult, mult mai uniți.
1: Vă văd emoționat vorbind despre bunici, în primul rând. Ați crescut oricum într-o comunitate cu o istorie impresionantă. Cât de mult a contat pentru dumneavoastră școala și respectul pentru educație? Poate inspirată de învățător, de profesor, de preot?
2: Vreau să vă spun că am avut un preot care, eu cel puțin de când îl știu, eram în clasa mică, din a întâia, a doua, a venit un preot la noi în comună, s-a stabilit și cu doamna preoteasă, baltă, la veca familia baltă. Preotul a stat până s-a pensionat, care s-a pensionat acum vreo 5 ani, să zic. Și doamna preoteasă a fost prima mea învățătoare. Le-a preluat și până s-a pensionat și de s-a adus generații și generații și erau oameni foarte consecrate și ne bucurăm că am avut și avem încă alături de comunitatea din Jucul. Sigur că educația ne-a format ca oameni de mici, din clasele primare, de la grădiniță, clasele generale și pe lângă cei 7 ani de acasă, educația pe care am primit-o de la profesorii care am avut, de la învățătorii pe care am avut, ne-au format pentru viață și ne-au format într-un mod foarte, foarte ok pentru noi, generațiile care eram atunci. Am plecat la liceu, pe urmă, din clasa 8-a, la Cluj, am urmat facultatea, am plecat, pe urmă, am locuit 5 ani în Brașov. După ce am terminat facultatea, am lucrat într-o întreprindere foarte mare în Steagul Roșu Brașov, la vremea respectivă erau 14.000 de angajați și după 5 ani de stat în Brașov ne-am reîntors, atât eu cât și soția și după scurt timp ne-am și mutat la Jucul. Eu mi-am propus de atunci când am venit. Bine, era deja după Revoluție, eu zic, hai să vedem că se poate face un pic de treabă și pe zona aceasta și așa am hotărât să ne... Bine, am candidat prima dată în 2008. N-am reușit atunci, lumea mă știau câțiva de ai mei de acolo din împrejurimii, celelalte sate ale comunei, practic, erau școli diferite, atunci nu era, era școala la Jucu Gare, la școala la Jucu de Sus, era în Gădălin, în Vișa, nu mă cunoșteau. Dar încet, încet, în 2012 n-am mai vrut să candidez pentru că m-am supărat un pic, pentru că aveam planul mare pentru comună încă de atunci. N-a fost să fie în 2008, dar atunci ne-am și mutat la Juc ca să demonstrez că chiar vreau să locuiesc în Jucu și să facem treabă pentru comună. În 2012, v-am spus, am fost un pic dezamăgit după candidatura din 2008 și am zis, nu mai candidez, că dacă ai mei jucari nu m-au vrut, înseamnă că nu m-au vrut și să meargă înainte cu cine și o ales. Dar totuși, în 2016 am revenit la sentimente mai apropiate iarăși de comună, pentru că simțeam că putem să facem lucruri mult mai frumoase în comuna Jucu pentru ceea ce s-a făcut până atunci. Și cu ajutorul lui Dumnezeu am reușit. De atunci m-am implicat foarte mult și pe partea educațională și avem niște școli frumoase acum și le modernizăm an de an, susținem copiii noștri din comună cu oferirea tuturor condițiilor, dar din păcate generațiile astea nu sunt foarte încântate neapărat de condiții, nu știu ce le mai putea face, noi ne străduim să le facem, să le oferim toate condițiile. Dar generațiile un pic s-au schimbat. Nu mai este respectul acela față de profesor, față de învățător, respectul sau colaborarea între profesori și educatori și părinți. De multe ori, cum era pe vremea noastră, chemau părinții la ședință, veneau, ascultau și până la urmă ne certau pe noi. Acum se cam întâmplă invers. Bau sunt dezinteresați și nu prea merg să vadă ce se întâmplă cu copiilor sau mai mult iau apărarea copiilor. Oricum, educatorii și profesorii vreau să te învețe lucruri bune. Nu cred că cineva e de rea credință și să învețe copiii altfel de lucruri decât lucruri bune. Și vreau să vă spun că așa cunosc comuna deja, fiecare colțișor, fiecare stradă, fiecare centimetru din comună, unde am apă, unde am canal, unde am absolut, vrem să oferim toate condițiile. Sigur că nu le poți face toate dintr-o dată, dar ne străduim să creăm condiții extraordinare pentru concetățenii mei și până la urmă oamenii te apreciază. Chiar dacă nu poți să ai așteptări toată lumea să te înțeleagă sau toată lumea, că eu vorbesc cu foarte multă lume și le spun, aveți răbdare, sunt multe probleme, dar aveți răbdare. De multe ori, nici nu, mai ales acum avem atâtea canale de comunicare, scriu tot felul, ca acolo. Deci să faci un lucru bun, nu există să nu fie două, trei comentarii care nu sunt legate de subiect, dar comentează că acolo nu s-a făcut aia. Prefer să tac din gură și de multe ori să mă duc să rezolv problema respectivă, dar din păcate puțină lume și știe să aprecieze sau să zică un mulțumesc pentru că am rezolvat o problemă fără să tam-tam, fără să... Din păcate trăim, dar trebuie să înțelegem și noi ca și primari, care suntem conectați, aș putea zice, 24 din 24, că dacă se ia un curent după masă, dacă bate vântul și-o bătut două fire de olaltă, s-o lua curentul, îl sună pe primarul. Dacă nu are apă, îl sună pe primarul. Și suntem așa, într-un foc continuu, 24 din 24 de ore. Problemele sunt multe și meseria aceasta, am mai spus-o de multe ori, este, cred că, cea mai complexă meserie. Să știi să lucrezi cu omul de rând, să știi să lucrezi cu, să discuți cu un ministru, să știi să faci proiecte, să știi să citești legislație, pentru că sunt toate legate unele de altele. Dar ceea ce contează foarte mult, ceea ce contează până la urmă, sunt realizările și ceea ce rămâne în urma ta. Și, până la urmă, de aceste proiecte beneficiază întreaga comunitate.
3: Dragii mei, vă reamintesc faptul că la ediția de astăzi a emisiunii Dialoguri, invitatul nostru este primarul comunei Jucu, domnul Valentin Dorel Pojar. Domnule primar, ne-ați vorbit despre familie, ne-ați vorbit despre satul dumneavoastră, despre proiecte. Spuneți-ne câteva cuvinte despre echipa împreună cu care lucrați.
2: Să știți că mi-am format o echipă de colegi și am încredere în ei. Oricum, când mi-aduc ceva un act la semnat, trebuie să fie semnat de către ei, studiat de către ei, și chiar dacă nu mă apuc să citesc tot ceea ce există în documentul respectiv, îi pun să-mi explice și îi întreb acolo de ce am ajuns acolo. Să înțeleg eu că ceea ce semnez este ok și este conform legalității și realității din teren. Că sunt fel de fel de adrese care vin, fel de fel de... Dar am încredere în colegii mei și în echipa. De unul singur nu pot să fac nimic. Totdeauna echipa este cea care te ajută și te face să duci lucrurile la un final fericit pentru toată lumea.
3: Echipă bună, responsabilitate maximă.
2: Exact.
3: Domnule primar, în multe din aparițiile dumneavoastră publice vorbiți cu respect despre biserică și despre valorile creștine. Și vreau să vă întreb, ce rol a avut credința în formarea dumneavoastră?
2: Păi credința, până la urmă, cum vă spuneam de la început, am învățat de la bunicii noștri, de la părinții noștri, să ne ducem la biserică. Credința, până la urmă, ne-a făcut să fim oameni în viața reală, să ne știm respecta unii pe alții, să fim respectați de către cei din jurul nostru. Și mai mult, pe vremea aceea știți cum era, biserica nu prea era băgată în seamă, noi nu făceam ore de religie în școală, dar se mergea, cred eu, după mine, mult mai mult la biserică, începând de copii, de tineri, de adulți, ca și acum când n-avem nicio preliște și, din păcate, mulți vin poate chiar la... nu știu, sau poate nici atunci, la Paște sau la Crăciun, la biserică. Și mai mult, după ce am ajuns primar și am început o colaborare foarte bună cu preoții din comuna noastră, și nu numai cu preoții ortodoxi, avem și alte culte în comună, am încercat în fiecare an să întrebăm cu ce putem noi ajuta și chiar am făcut-o. Vreau să vă spun că am construit 4 capele, 5 case parohiale, am dat bani la biserici pentru modernizare, pentru întreținere, pentru mai știu eu ce asta, și chiar vreau să ctitorim o biserică și am înființat o parohie cu un alt preasfințit, Andrei. Este comunitatea din Jucul de Mijloc care a crescut foarte mult în ultimul timp și se multă lume la noi, și era necesar, și ne-ar prea sfințit, a zis, aici ne mai trebuie o biserică, și am pus o locație, am găsit o locație până să ne apucăm că va trebui să ne iasă nou CF-ul și nou puga comunei ca să putem da drumul la proiectul respectivei biserici. Am amplasat o biserică de lemn și părintele care a venit la noi în a doua biserică de la Jucul de Mijloc are unde să slujească. Este o biserică micuță de lemn, cochetă, și chiar vin, este în zona unde majoritatea sunt tineri. Și vin foarte mulți tineri și mai ales cu copilașii pentru împărtășanie. Ceea ce este foarte, foarte frumos și îmbucurător pentru preoți, pentru noi toți, că comunitățile se adună încet, încet. Iarăși am fost la hramul de biserică într-o duminică la Jucul Gară. Acolo, să știți că s-au perindat mai mulți preoți, erau doar preoți misionari. Acum, ultimul preot care a venit împreună cu doamna preoteasă, era o comunitate de la blocuri, așa spunem noi, la gară, care nu prea vineau la biserică. A început doamna preoteasă și cu domnul părinte să facă activități cu copiii, și vreau să vă spun că copiii au atras până la urmă să vină și părinții la biserică și chiar se implică și vreau să facă una alta, să-l ajute pe părintele, și e foarte, foarte ok. Am rămas impresionat la hram cât de multă lume a fost și cât s-au implicat. Am luat masă acolo în curtea bisericii cu toată lumea, că a fost încă în perioada de mironosițe. Și au mai făcut încă ouă roșii, cozonaci, o mâncărică, un pahar de vin, și foarte bine ne-am simțit acolo. comunitatea de la Jucu Gara.
1: Când părinții învață de la copii și nu doar invers. Există un moment în viață, domnule Pojar, în care ați simțit că rugăciunea și apropierea de Dumnezeu v-a ajutat să mergeți mai departe?
2: Sigur că în viața fiecărui om, fiecărui familii, se mai întâmplă și unele greutăți, așa. Și, într-adevăr, am avut încredere, ne-am rugat să ne ajute Dumnezeu, cum o facem de fiecare dată. Mergem an de an, cred că de câțiva ani buni, în pelerinaje. Am fost în Grecia, în Italia, am fost înainte de conflict în Ucraina, chiar în Rusia. Și contează foarte mult apropierea de Dumnezeu și mai ales locurile în Ierusalim, bineînțeles, și am mers mai mult cu comunitatea din Jucu. Deci am organizat, de obicei i-am luat pe cât am putut din Jucu în aceste pelerinaje. Sigur că ele mai și costă și unii își permit, unii nu își permit, dar am mers împreună și la Ierusalim. Am fost numai un autocar, aș putea zice, numai din Jucu. Am fost tot așa în Ucraina și împreună cu Părintele Protopop Dahoglogi, an de an facem pelerinaje. Și rugăciunile acestea se văd în timp și apropierea și de Dumnezeu e benefică pentru toată lumea și o simțim. O simțim că ne-a dat Dumnezeu o familie frumoasă, avem doi băieți, 5 nepoței.
3: Din nou emoționat domnul primar Valentin Dorel Pojar, mai ales când vorbește despre familie. Domnule primar, ce ne spuneți despre frații dumneavoastră?
2: Despre frați? Da, am și o soră. Și am și are doi băieți, o fetiță și un băiat, sunt mari și ai lor, dar necăsătoriți al soră mea, ea e mai mică cu vreo 6 ani ca și mine. No, maică mea încă mai trăiește din partea noastră, taică mă o decedat din păcate, atunci am avut un moment mai greu. A fost depistat cu cancer și, din păcate, foarte târziu și s-a dus la Domnul, dar ne veghează de acolo, de sus, din cerul. Și împreună cu toții ne vedem și acum am fost toată lumea în familie, la masă, la noi, acasă, cu maică mea, cu sora mea, cu nepoții, cu feciorii, cu toate nurorile.
1: De altfel, cei care ne ascultă și eu, deseori văd pe pagina de socializare bogata familie, bogata ca număr, o familie numeroasă, o familie frumoasă, o familie cu zâmbetul pe buze. Vă mândriți cu ei și vă sunt dragi.
2: Cel mai mândru bunică. Și mai ales că am avut la un moment dat 3 nepoțele și urma de la fiul meu cel mare să mai vină cineva pe lume. Și am aflat că, de fapt, sunt 2. Și un pic mai târziu am aflat că e fetiță și băiat. Așa că am și un nepoțel. 4 nepoțele și un nepoțel.
1: În orice caz, sunteți un om împlinit. Domnule Pojar, viața publică presupune, așa cum spuneam, multă responsabilitate și uneori sacrificii. Câte sate sunt în comună?
2: 5 sate. Avem Jucu de Mijloc, Jucu Gară, Jucu de Sus. Înainte a fost Jucu de Jos și Jucu de Sus, dar s-a unit și centrul de comună acolo este Jucu de Sus. Și mai avem Vișa și Gădălină.
1: Ce ați descoperit despre oameni după ce ați intrat în administrație? Sau, cu alte cuvinte, care sunt cele mai grele, dar și cele mai frumoase părți ale acestei misiuni de primar?
2: Există chiar în cadrul comunei o diferență, să zic așa. O influență foarte mare. Cele 3 jucuri sunt mai apropiate, să zic, de municipiu. Și influențele și tinerii și vin mai mult aici s-au construit și s-au venit familii tinere la noi față de Vișa Gădălin, care vin cei din Jucu, parcă sunt un pic așa pe rețelele de socializare, mult mai insistenți, mult mai n-au răbdare. În schimb, în Gădălin și Vișa, oamenii sunt mult mai răbdători, așa cum sunt în satele așa mai îndepărtate de municipiu. Exact, și asta e o chestie normală, că și influențele între țări până la urmă, partea de Transilvania era pe partea vestică și influențele erau mai mari din zona Ungaria, Iugoslavia, ca și partea din Moldova, țara românească, cum era cu Bulgaria învecinată și cu Rusia și zona comunistă. Dar, v-am spus, încercăm să primim și eu mă bucur, multă lume mi-a spus, vedeți că vin tinerii și ei nu știu ce-a fost și cum a fost înainte jucul, cum s-a transformat, să pot face schimbări. Bă, zic, eu n-am nicio problemă. Până la urmă, dacă ne implicăm și lumea, să și interesează un pic și le și explici ce faci și ce vrei să faci și cât de răbdare ar trebui să aibă pentru proiectele pe care ni le propunem de viitor, eu zic că va fi în final ok. Oricine ar veni, noi creăm condiții și pentru vârstnici, și pentru tineri, creăm multe parcuri, am pentru tinerii care au copii mici, am făcut o creșă cu program prelungit și grădinițe cu program prelungit, care n-aveam înainte. Acum am mai dat drumul la construirea iarăși unei creșe, separat de cea de acolo, de la Jucu Gal, asta este la Jucu de Mijloc. Pe zonele unde crește populația, trebuie să oferim condiții pentru tineri ca să aibă unde să-și ducă copilașii, pentru că ei merg la muncă și copiii trebuie să fie educați și ținuți în siguranță la aceste institute de grădiniță și de creșă.
3: Cu alte cuvinte, Comuna Jucu este astăzi una dintre localitățile cel mai dezvoltate ale județului Cluj. Domnule primar, ce vă doriți cel mai mult? Să lase în urmă mandatul dumneavoastră?
2: Păi, eu mi-am propus că acum cred că condițiile sunt acceptabile cu tot ceea ce înseamnă infrastructura de apă, gaz, canal, drumuri, piste de bicicletă, trotuare. Să mai dezvoltăm în continuare zona de zona verde, de spații verzi, ca lumea să poată ieși în natură. Și am în plan să fac un parc pe 6 hectare, chiar pe malul Someșului, va fi un parc, zic eu, reprezentativ, nu neapărat numai pentru Comuna Jucu, că sunt convins că vor veni mulți, mai mulți turiști, pentru că noi am creat și o componentă, adică am creat, suntem comună turistică de interes local. Și am plecat de la ideea, noi avem niște belți sărate și acolo am obținut autorizații de explorare și exploatare și acolo vrem să facem o stațiune balneoclimaterică și de agrement. Deci, precum vă spuneam, pe lângă parcul pe care îl dorim să-l construim în Jucu, stațiunea, vă spuneam, de al doilea proiect, stațiunea balneoclimaterică și de agrement, este o zonă extraordinară, undeva în afara comunității, la vreo 3-4 km de orice casă, și acolo vrem să dăm, avem toate documentele necesare pentru a da drumul la construcția acestei stațiuni. Mă gândeam așa undeva în 2-3 ani, anul acesta, în 2026, 2027 și 2028, să avem ceva funcțional. Să facem un ansamblu de spa, bazine, atât în interior cât și afară, cu apă sărată, bineînțeles, să facem și un spațiu de alimentație publică, parcări foarte multe. O să dăm drumul la un proiect, dar cu posibilități de a se extinde. Vrem în 2-3 ani, așa cum am spus, să funcționeze și după să putem să extindem această stațiune. Deci asta mi-aș dori eu până, să zic, pe finalul, când o să trebuiască să las locul pe altui primar care să continue proiectele pe care le avem. Și iarăși un lucru foarte important pe care aș dori să-l fac, și aici avem deja, am depus niște proiecte de fapt niște fișe de înscriere la Agenția de Dezvoltare Nord-Vest, vor fi finanțări din 2028 încolo, pentru că până atunci se pregătesc documentațiile, avizele, autorizațiile și avem trei proiecte pe care noi am depus și le-am câștigat, să spun așa. Între parcul ăsta pe care îl facem acum, anul acesta îl facem și la anul, sigur îl finalizăm, și mai avem un parc la Jucu de Mijloc. Între ele, sunt pe malul Someșului fiecare, între ele sunt vreo 3-4 km, să facem o zonă de promenadă între cele două parcuri, cu piste de bicicletă, cu pistă pentru cărucioare, tinerile mame și părinții să se plimbe cu bebelușii, cu zonă unde să stea pe băncuțe, să... jocul de agrement. Pe urmă, vreau să mai facem, am achiziționat o clădire pentru școală, vreau să o modernizăm și să o redăm școlii, pentru că școala la noi în comună crește numărul elevilor și vom avea nevoie de o nouă școală și de mai multe clase. Și mai avem un proiect pentru a lega Parcul Tătarun de Municipalitatea Cluj, un proiect de infrastructură și de drumuri, dar cu dotarea de autobuze electrice, cu stații de încărcare și tot ceea ce înseamnă, să facem accesul mai facil între Parcul Tătarun și Municipiul Cluj, să fie cumva un drum dedicat pentru mașini electrice. Să nu se circule, să fie blocaje în trafic, cum se întâmplă acum, să nu se întâmplă un accident, stai ceasul întregi poate până să degajează zona, sau mai știu ce se poate întâmpla. Să fie doar pentru mașini electrice, cel puțin așa mi-aș dori eu. Acum să vedem cum se vor derula aceste proiecte.
3: Oricum, la 10 ani de mandat de primar aveți în desfășurare mai multe proiecte, iar dorința dumneavoastră este finalizarea cât mai multor dintre acestea, bineînțeles o biserică. Este un proiect foarte frumos.
2: Păi așteptăm anul acesta, sper că până cel târziu în august să avem nou pug, să avem pe urmă exact CF-ul care va fi pentru biserică. Este un teren și un CF-ul care îl vor dona niște enorași din zonă. Și noi am demarat încă de anul trecut să lucrează la partea de documentații pentru proiectare, dar până nu avem CF-ul ca să putem depune la furnizorii de utilități, să obținem avizele, unde să ne spună de unde tragem gazul, de unde tragem curentul și tot ceea ce înseamnă, nu putem elibera autorizația. Dar după ce avem CF-ul pe biserică, va fi, atunci vom pune piatra de temelie și vom invita pe Înalt Preasfințitul să punem piatra de temelie la construirea acestei biserici. Și vom face ce vom putea anul acesta, urmând ca de la anul să ne concentrăm pe investiția aceasta de a construi această biserică. Sigur că sperăm să vină lângă noi și altfel de investitori, antreprenori, enoriași, comunității respective să participe, pentru că așa se întâmplă. Și mai mult facem ca pe vremuri, lucrăm în clacă. Mai de mult casele se construiau cu clacă, așa zicea. Se adunau 7-8 familii, bărbați, femei și fiecare punea materialele și le procura fiecare, dar munca era în clacă.
3: Sperăm. O biserică cu hramul?
2: Hramul Sfântul Valentin.
3: Dragii mei, în această perioadă, Comuna Jucu se pregătește pentru inaugurarea ansamblului dedicat Reginei Maria și pentru vizita alteței sale regale, Principele Radu. Domnule primar, este un eveniment care, într-un fel sau altul, încununează eforturile dumneavoastră de un deceniu, de peste un deceniu. Ce înseamnă pentru comunitate un asemenea moment?
2: Înainte de a ajunge să vă spun ceea ce înseamnă pentru comunitate acest eveniment, aș vrea să vă spun că noi, că nu neapărat eu, împreună cu colegii, împreună cu consilierii locali, împreună cu comunitatea până la urmă, am decis și împreună să ne onorăm și să îi facem cunoscuți pe neîntașii noștri. Și vreau să vă spun că inițial exista un bust al lui George Barițiu, pentru că George Barițiu s-a născut în Comuna Jucu. Într-adevăr, n-a stat foarte mult, dar părinții lui erau preoți în Comuna Jucu. și am făcut un bust din bronz. Atât la școală, școala se numește Școala Gimnazială George Barițiu, cât și un parc, avem un parc lângă biserica din Jucul de Jos. Parohiile erau rămas Jucul de Jos, dar vă ziceam că Jucul de Jos nu mai există ca și sat, este Jucul de Sus doar. Și acolo, noi de anul trecut, am dat drumul la un proiect de un centru cultural George Barițiu, așa l-am numit, și în afară că am refăcut și casa memorială lui George Barițiu din poze care le-am găsit la Muzeul de Istorie, exact cum arăta, cu prispă, cu trestie, așa am refăcut-o, am făcut și centru cultural, acolo o să fie și partea de bibliotecă și partea de muzeu și partea de săl de conferință, de foaier, pentru că la comemorarea lui George Barițiu și centrul cultural va fi nu numai neapărat pentru George Barițiu, când o să avem fel de fel de evenimente culturale, avem unde să le desfășurăm.
3: Spuneți-ne câteva cuvinte despre proiectul educațional Esențe Românești.
2: Împreună cu școala este un eveniment, un simpozion internațional Esențe Românești, așa l-am denumit, împreună cu școala facem și să reunesc mai multe școli și din Republica Moldova și din țară, de la noi vin mai mulți și să fac pe secțiuni între copii cu profesorul, asta durează aproape o săptămână. Pe urmă, cu 2 ani, am făcut bustul lui Avram Iancu în centru la Jucul de Mijloc de data aceasta și în 22 mai evenimentul de dezvelire și de sfințire a statuii Reginei Maria. Noi l-am terminat anul trecut la 125 de ani de la nașterea reginei, dar am așteptat și am sperat și până la urmă am reușit să participe cineva, un reprezentant al Casei Regale. Și am făcut din decembrie o scrisoare la Casa Regală și până la urmă ne-au confirmat că în 22 mai va fi prezent în mijlocul nostru Alteța sa Regală, Principele Radu. Un eveniment istoric pentru comunitatea din Jucu, cu prezență regală. Principele Radu sosește la ora 9, la ora 10 să încheie festivitățile și avem luări de cuvânt și participarea profesorului academician Iorna Aurel Pop, domnul profesor Vasile Pușcaș, domnul Ioan Bolovan, istorici care ne vor ține prelegeri despre statuie. Vă spuneam, în jurul statuii avem și 6 postamente care fiecare în parte, când o să-l dezvelim, profesorul Vasile Pușcăș ne va spune câteva cuvinte și vor fi imagini și postaze chiar din timpul reginei, cu fel de fel de postaze care ne le va explica profesorul Vasile Pușcaș. Va fi o luare de cuvânt, bineînțeles, a primarului, a principelui și probabil slujba de sfințire a preasfințitului care va fi prezent în mijlocul nostru împreună cu soborul de preoți și sper să fie frumos și să-l ținem minte.
3: Un eveniment istoric pentru comunitate și pentru noi toți cei care vom fi acolo, cei care ne ascultă și doresc să vină la eveniment, sunt bineveniți să vadă.
2: Îi așteptăm pe toți cu drag. Și mai ales sper să fie cât mai mulți localnici și concetățeni de-ai mei, pentru că așa e frumos să ne bucurăm împreună la asemenea momente.
3: Domnule primar, figura Reginei Maria vorbește despre curaj, despre credință, despre dragoste față de țară. Care dintre aceste valori credeți că este cea mai necesară României de astăzi?
2: Toate, dar cred că cea mai importantă ar fi să fim uniți și să fim împreună. Pentru că cred eu că asta ne lipsește nouă românilor, unitatea. Și Regina Maria asta a încercat să facă atunci la 1918 și mai ales la 1919 la conferința de pace de la Paris, când a susținut și a și reușit să fie recunoscută România Mare. Și asta este și o evocare aici la noi la statuia Reginei Maria. Din 3 alei se intră în zona spre regină. Deci cele 3 țări care au fost unite la vremea respectivă Transilvania, Țara Românească și Moldova. Și Moldova, bineînțeles, că făcea parte inclusiv Basarabia și Republica Moldova. Chiar pe un postament avem

0: că e cel mai important pentru noi și ceea ce se pare că astăzi ne lipsește nouă românilor.
1: O viziune istorică și o dorință istorică a reginei transpusă la Jucu în grupul statuar, care va fi cinstit în 22 mai. Domnule primar, dincolo de funcția publică, oamenii au descoperit în dumneavoastră, în timp, și un familist convins. Vă întreb cum reușiți să păstrați echilibrul între viața administrativă și timpul petrecut cu familia, cu nepoții, în primul rând.
0: Să știți că nu e ușor, mai ales când este dedicare. Și vreau să vă spun că eu sunt foarte dedicat pentru tot ceea ce fac. Și dacă mi-am propus ceva, trebuie să ajung să duc la bun sfârșit. Și asta îți consumă mult timp, proiectele pe care ni le propunem. Dar, așa cum vă spuneam, am o echipă foarte frumoasă care mă ajută foarte mult. Și vreau să le mulțumesc pe această cale tuturor colegilor mei, tuturor consilierilor locali și, nu în ultimul rând, familiei care de multe ori nu ajung să fiu cât și-ar dori sau să fim împreună cât și-ar dori. Acum nepoțelele de abia așteaptă un weekend. Bunul vi s-a scos de la grădii, că rămâne la voi. Ele sunt prezente în weekend la noi. Toată săptămâna suntem în priză cu problemele și în weekend vine asta. Dacă avem timp, că de multe ori suntem plecați și în weekend. Dar mă înțeleg și am în soția mea un sprijin și o putere pe care mi-o dă să merg mai departe și să fac tot ceea ce mi-am propus pentru comunitatea din Jucu.
1: În spatele oricărui bărbat puternic se află o femeie și mai puternică?
0: E perfect adevărat.
1: Iar dacă ar fi să transmiteți un gând, domnule primar, copiilor și tinerilor din Jucu, spun copiilor și tinerilor pentru că toate proiectele despre care am vorbit sunt, în primul rând, pentru ei, cu siguranță vom avea cu altă ocazie momente în care vom vorbi și despre proiectele pe care le aveți dedicate seniorilor și oamenilor care se apropie eventual de vârsta a treia. Cu siguranță aveți aceste programe, dar dacă vă adresați acum tinerilor și copiilor din Jucu și să le spuneți lucruri despre rădăcini, despre familie și credință, ce gânduri ar fi acelea?
0: Rădăcinile cred că ne spun de unde ne tragem fiecare. În același timp, un om care își cunoaște rădăcinile, cred că nu se pierde ușor în lume. Pentru că, vedeți dumneavoastră, mulți tineri ai noștri care au mers, dar mulți ajung, poate când se apropie de vârsta pensionării, să se și reîntoarcă. Asta înseamnă să fii ancorat bine cu rădăcinile în țara noastră și în patria noastră. Și dorul ăsta de țară, n-am fost plecat niciodată să rămân, dar am fost la cunoștințe care erau și munceau acolo. Când plecam, plângeau, nu neapărat de dorul nostru, cât de dorul pentru că știau că nu mergem în țara noastră.
1: Știți, acum, pentru că ați spus aceste cuvinte foarte frumoase, Radio Renaștere este ascultat peste tot în lume și mulți dintre cei care ne ascultă poate acum au o lacrimă în colțul ochiului. Ce le transmiteți lor? Cum îi încurajați să vină? Dacă vor să vină la Jucu să se mute, îi primiți în comunitatea dumneavoastră? Foarte mulți tineri ar vrea să se întoarcă în țară. Nu știu dacă au vreo speranță de mai bine. Ce le transmiteți lor?
0: Să știți că chiar am concetățeni de-ai noștri care sunt plecați și îi văd foarte activ pe rețelele de socializare, care urmăresc tot ceea ce facem noi într-o comună noastră. Am ajuns să dialogăm. Ceea ce facem, văd, să știți că ei respectă mult mai mult de acolo ceea ce facem noi aici și își doresc la un moment dat să se reîntoarcă.
1: Și așteptăm.
0: Și așteptăm cu mare drag. Familia ce face? Ne învață să iubim până la urmă și ne dă puterea să mergem înainte. Iarăși credința ne ajută să rămânem puternici. ne luminează drumul până la urmă, așa cum Iisus ne dă lumina la un moment dat prin

0: învierea și de la care toți primim lumină, chiar și atunci când poate de multe ori ni se pare totul pare nesigur. Această credință și iubirea de Dumnezeu ne dă puterea să mergem mai departe.
1: Cuvinte frumoase și dacă nu este prea mult, v-aș ruga să mai adresați câteva cuvinte și tuturor celor care ne ascultă acum.
0: Tuturor care ne ascultă, nu neapărat numai din comuna noastră, dar mai ales pentru acei concetățeni mei pe care eu îi stimez și îi respect și îi iubesc, să vină să vadă comunitatea din Jucu, unitatea comunității din Jucu și împreună noi am reușit și reușim să dezvoltăm această comunitate, dar trebuie să fac un apel să fie mai buni unii cu alții, oamenii, pentru că sunt atâtea răutăți în lumea aceasta, să fie mai răbdători unii cu alții, să ne simțim mai aproape ca pe vremuri, când se mergea mult mai mult din casă în casă, seara, țin minte, părinții, ba la neamul, ba la vecini, seara de seară cred că mergeau și stăteau la povești, la discuții. Deci asta cred că ar trebui să ne unească pe noi, să fim mai buni și mai răbdători. Și să punem umărul fiecare și sunt convins că vom reuși să ne creăm condiții și viața așa cum ne dorim fiecare în parte. Eu vă mulțumesc și să ne vedem cu bine și Doamne ajută!
1: Dragii mei, dincolo de administrație și proiecte, rămâne întotdeauna important omul care știe să nu uite satul copilăriei, școala care l-a format, biserica care a fost sprijin și familia care îi dă putere. Iar comuna Jucu, cu istoria și dinamica ei aparte, pare să poarte mai departe tocmai această legătură dintre tradiție și modernitate. Domnule primar Valentin Torel Pojar, vă mulțumim pentru acest dialog sincer și cald despre oameni, despre rădăcini și despre locurile care ne formează sufletul. Mulțumesc tare mult! Vă dorim multă putere de muncă în tot ceea ce faceți pentru comunitate.
0: Și eu vă mulțumesc! Mulțumesc tare mult!
1: Iar dumneavoastră, dragii mei, vă mulțumesc pentru atenție. Până la următoarea noastră întâlnire, rămâneți și pe mai departe alături de toate programele Radio Renașterea. Numai gânduri bune!
2: Dialogul.

auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea în credincioșia ta, auzi-mă în dreptatea ta, să nu intri în judecată cu Duhul tău, că nimeni ce vin nu va fi drept înainte ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcutu-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnit de Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi aminte de zilele cele de mult, cugetatea la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însătășat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu se întoarce față de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața în ta, că la tine mi-am pus nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun mă va călăuzi la pământul dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește în viață. În dreptatea ta scoate-mi de casă, Sfântul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce ne găjesc, Sfântul meu. Că eu sunt Domnul tău.

altă scăpare nu știu. Eu, cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă, nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeu nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vece vecelor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel citite.
1: Să luăm aminte.
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic e binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioară niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Avraam a dat zecioară și Levi, cel ce lua zecioară, fiindcă el era încă în coapsele lui Avraam când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia o bârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Iudea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește: Tu ești preot în viață, în rând.

Acelea, Sfântă Maria s-a dus în graba la munte într-un oraș al lui Iuda și a intrat în casa lui Maria și a salutat pe Elisabeta. Iar când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, a salutat pruncul în pântecele ei și Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt și cu glas mare a strigat și a zis:

Maritorul creștin, trimite peste noi milele tale și lăbogate, pentru rugăciunile preacuratei Stăpâne noastră, Născătoare Dumnezeu și Curacășoare Maria, cu puterea cinstită și de viață, Mărătoarei Cruci, cu folosințele cinstitelor cerești, oameni de pești putere, pentru rugăciunile cinstitului Maritului Prorocului, înainte Mergătorului și Pătăstorului Ioan, ale Sfinților, Măriților și Dutologaților Apostoli, ale celor de Sfinți, Părinților noștri, Mardoare,

ale Sfinților Măriților, bunilor minute ucenici, al Preacuvioșilor și Dumnezeu, purtătorul părinților noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ale Sfinților Dreților Dumnezeiești Părinții, Achim și Ana, ale Sfinților, a căror Dumnezeu face,

Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, surpă-i cu dreapta ta cea stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazul ne ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Preasfântă Treime, biruiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău. Doamne, miluiește.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi. Ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumesc ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește, cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, stăpâne iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească. Izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită, de toată răutatea pismașului, tu însuți, stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule atotțiitorule, care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednici robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, atotțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cela ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea viitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale, lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui a născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrarea poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalt și Doamne al milelor, Cela ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, Cela ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelile trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul sau cu cuvântul sau cu lucrul.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerului lui Hristos vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și înfii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare, de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos, și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Doamne.

cuvine se cu adevărat să te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât

Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorul a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăznesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu, voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a Duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta. Cu Duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a pururea seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu sunt ascunse Ție. De aceea Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine! Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă mie celui mai rău dintre oameni să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

0: aici Radio Renașterea.
1: La zi cu Radio Renașterea.
2: Bun găsit, dragi ascultători, la o ediție specială de sfârșit de săptămână a emisiunii noastre La zi cu Radio Renașterea. Sunt Viorica Văscu și vă salut cu multă căldură în această zi de sâmbătă, 23 mai. Sper ca sfârșitul de săptămână să vă găsească liniștiți, sănătoși și dornici să petreceți o oră de calitate în compania gândurilor bune și a muzicii alese aici pe frecvențele Radio Renașterea. Ca în fiecare zi, ne îndreptăm mai întâi privirea spre calendarul creștin ortodox, care ne aduce înainte modele de credință și jertfă. Azi îl pomenim pe Sfântul Ierarh Mihail Mărturisitorul, episcopul Sinadei, cel care a apărat cu prețul exilului cinstirea Sfintelor Icoane, dar o cinstim și pe Sfânta Mironosiță Maria lui Cleopa, una dintre curajoasele femei care l-au urmat pe Mântuitorul și au fost martorele învierii sale. Viețile lor ne amintesc cât de important este să rămânem statornici în valorile noastre și să purtăm mereu în suflet bucuria credinței. Și pentru că este sâmbătă, o zi în care avem mai mult răgaz pentru noi și pentru cei dragi, m-am gândit să pornim la drum cu un proverb care să ne pună pe gânduri. Omul înțelept își prețuiește timpul ca pe o comoară. Într-o lume în care suntem mereu pe fugă întreaga săptămână, sâmbăta vine ca un dar. Vă îndemn ca astăzi să nu lăsați timpul să treacă oricum, să îl transformăm într-o comoară adunând amintiri frumoase, oferind atenție familiei și, de ce nu, îmbogățindu-ne spiritul. Orașul nostru este plin de viață astăzi, iar în această oră vă voi spune exact unde puteți merge pentru a vă hrăni sufletul și mintea. Rămâneți alături de noi, avem o emisiune de excepție, vorbim despre Marea Paradă din oraș, despre concerte, dar mai ales despre magia care ne cuprinde muzeele noastre la lăsarea serii. Începem în forță cu o primă piesă muzicală.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
2: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY. J-O-Y.
3: Radio Renașterea.
4: Acasă la creștini.
5: Sinaxar.

0: În cea de-a 23-a zi a lunii mai, Biserica Ortodoxă face pomenirea cuviosului părintelui nostru, Mihail Mărturisitorul, episcopul Sinadelor. Cuviosul părinte Mihail a trăit pe vremea împărăției lui Leon Armeanul și a fost închinat încă din copilărie de maica sa slujirii lui Dumnezeu. Și precum s-a învrednicit a fi de un nume cu îngerii, așa și viața îngerească desăvârșită avea, în curăție feciorească viețuind și cu celelalte fapte bune și lui Dumnezeu plăcute fiind împodobit. Deci din tinerețe luând viață monahicească, se nevoia împreună cu un bun prieten al său, Teofilact al Nicomidiei, în zilele Sfântului Tarasie, Patriarhul Constantinopolului, de către care amândoi au fost trimiși la o mănăstire zidită la țărmul Mării Negre. Și atât au sporit în ostenelile pusnicești, încât și îndrăzneală au câștigat în rugăciunile lor către Dumnezeu. Și veneau credincioși din ținuturi îndepărtate la dânsii, pentru binecuvântare și duhovnicească povățuire, iar ei încă și mai mult se păzeau de demonul mândriei. Și strălucind ca o rază de stea viața cea îmbunătățită a cuvioșilor părinți, preafericitul patriarh Tarasie i-a socotit că sunt vrednici de treapta cea înaltă a arhieriei. Deci cei doi smeriți călugări au fost așezați episcopi, Sfântul Teofilact, episcop în Nicomidia, iar cuviosul Mihail, episcop al Sinadelor. Și păstoreau cu cinste poporul lui Hristos prin cuvântul și prin chipul lor creștinesc de viețuire. Apoi, ducându-se Sfântul Patriarh Tarasie din viața aceasta și venind Nichifor cel Înțelept la scaunul bisericii din Constantinopol, s-a pornit iarăși viforul luptei împotriva sfintelor icoane. Că rău credinciosul Leon Armeanul, fiind vătămat de această rătăcire, a pornit prigoana asupra Bisericii lui Hristos, sfintele icoane numindu-le idoli și lepădându-le, iar pe cei ce se închinau lor chinuindu-i și pierzându-i în multe feluri. Și-a izgonit pe fericitul patriarh Nichifor și pe ceilalți drept credincioși arhierei de la scaunele lor, iar în locul lor a ridicat pe ereticii cei de un gând cu el. Și se vedea atunci urâciunea pustiirii în locul cel sfânt. Deci a adunat patriarhul în grabă pe cei mai de seamă arhierei ai vremii și au mers cu toții la împărat și au amintit de dreapta credință cea hotărâtă la cel de-al șaptelea sinod a toată lumea de la Niceea din anul 787 și osândirea celor ce alungă icoanele din biserici. Atunci s-a arătat și Sfântul Mihail, episcopul, că este vestit mărturisitor al dreptei credințe și mustrător al ereziei. Dar împăratul nu s-a înduplecat, ci, întărit în rătăcirea lui, a prins, a înfricoșat pe episcopi cu pedepse grele. Nimeni însă nu s-a înspăimântat, iar cuviosul Mihail l-a mustrat cu îndrăzneală pe Leon împăratul, zicând: cinstesc sfânta icoană a Mântuitorului meu Iisus Hristos și a preacuratei Fecioare Maicii sale și a celorlalți sfinți și mă închin lor. Iar de a ta poruncă nu mă îngrijesc și de nimic o socotesc. Și a fost osândit să fie surghionit din loc în loc, ca și ceilalți episcopi drept credincioși, departe de bisericile lor. Iar de mulțimea necazurilor și de istovirea oboselilor, cuviosul Mihail a închis ochii în scurtă vreme. Și așa, alergarea cea bună și-a sfârșit și îndoită cu nuna a primit pentru răbdarea și statornicia lui în dreapta credință, că s-a adăugat ca un arhiereu lângă arhierei și lângă mucenici, ca un mucenic într-o slava lui Hristos, Dumnezeul nostru.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.
3: Începem grupajul nostru de știri cu o veste deosebită care pune în lumină mediul teologic lujan la nivel național. Unul dintre cei mai iubiți și apreciați profesori de teologie din Cluj-Napoca va fi invitatul de onoare al unui eveniment academic și spiritual de excepție în capitala noastră. Cu binecuvântarea preafericitului părinte patriarh Daniel, sala Dales din București va găzdui joia viitoare pe 28 mai de la ora 19 conferința intitulată Familia Contemporană, provocări, dileme, imperative. Invitatul principal este nimeni altul decât părintele profesor universitar dr. Emerit Stelian Tofană, distins cadru didactic al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, un teolog care știe întotdeauna să vorbească pe limba și pe înțelesul omului de astăzi. Manifestarea este organizată pe programul de master Spiritualitate creștină și viață sănătoasă din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București. Întâlnirea își propune să aducă în prim plan realitățile și frământările cu care se confruntă familia în societatea actuală, oferind o reflecție profundă asupra valorilor și responsabilităților necesare pentru păstrarea unui echilibru duhovnicesc într-o lume a schimbărilor rapide. Dialogul va fi îmbogățit de momente artistice de excepție, capabile să aducă multă emoție în sală. Renumitul grup Psaltic Tronos al Catedralei Patriarhală, condus de arhidiaconul Mihail Bucă, va oferi participanților clipe de adevărată înălțare prin muzică sacră și cultură. Moderarea întregii seri va fi asigurată de Cosmin Iulian Cârstea, realizator în cadrul postului Trinitas TV.
1: Radio Renașterea.
2: Cult și cultură.
4: Tradiție și actualitate.
5: Informații și muzică.

Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei, astăzi vom vorbi despre criticul și istoricul literar, eseistul, romancierul și publicistul Garabet Ibrăileanu. Potrivit Agerpres, Garabet Ibrăileanu, critic și istoric literar și prozator, s-a născut la data de 23 mai 1871 la Târgu Frumos, județul Iași, într-o familie armenească de negustori. A urmat cursurile școlii primare la Bacău și Roman, apoi gimnaziul la Roman. Între 1887-1890 face studii liceale la Bârlad, perioada în care a fondat Societatea Culturală Orientul. Între 1889-1890 a scos la Roman, împreună cu Panait Mușoiu și Eugen Vaian, revista Școala Nouă, de orientare socialistă, unde a publicat încercări literare și traduceri sub pseudonimul Cezar Vraja, conform Dicționarului Scriitorilor Români, apărut în anul 1998. În perioada 1891-1895, Garabet Ibrăileanu a urmat cursurile Facultății de Litere a Universității din Iași, fiind în paralel și bursier al Școlii Normale Superioare, secția de istorie-filozofie. A fost apoi profesor de limba română la licee din Bacău și Iași, iar din 1908 a devenit profesor universitar de istoria literaturii române și estetică literară la Facultatea de Litere și Filozofie din Iași. A devenit doctor în litere în anul 1912 cu teza Opera literară a domnului Vlahuță. Garabet Ibrăileanu s-a impus ca o personalitate marcantă a vieții culturale prin intensa activitate publicistică și literară desfășurată. A colaborat încă din perioada studiilor universitare cu articole politice și de critică literară la diverse reviste și ziare ale timpului, cum sunt Lumea Nouă, Munca, Critica Socială, Evenimentul Literar sau Curentul Nou. În martie 1906 a fondat la Iași, împreună cu Constantin Stere și Paul Pușor, revista Viața Românească, de care va fi legat toată viața. A rămas la conducerea revistei și a cenaclului acesteia până în anul 1933. A susținut prin publicarea lor în revistă mai mulți scriitori, între care Mihail Sadoveanu, Tudor Arghezi sau George Topârceanu. Iată ce se arată despre Garabet Ibrăileanu în Dicționarul Scriitorilor Români. Citez. Doctrinar al poporanismului literar până în 1916 și teoretician al specificului național, Ibrăileanu este un critic sociolog și psiholog în formula Ten Bourget, partizan în estetică al energetismului, sub influența lui Oswald William James, și, după Enechin, teoretician al ideii de selecție literară. Garabet Ibrăileanu a editat în 1918 la Iași ziarul Momentul, suprimat de cenzură după 49 de numere, iar în 1919 a apărut, la inițiativa și sub conducerea sa, revista săptămânală Însemnări Literare. În domeniul criticii literare, el s-a afirmat cu lucrări ca Spiritul critic în cultura românească, Scriitori și curente, După război, cultură și literatură, Scriitori români și străini, Studii literare, cărora li se adaugă și eseurile Literatura și societatea și Creație și analiză. În Dicționarul General al Literaturii Române, apărut sub egida Academiei Române în 2005, se spune că Ibrăileanu, definit ca teoretician literar cu o sclipitoare intuiție, nu elaborează un sistem propriu, dispune însă de o concepție care, în evoluția ei, reflectă sinteza în devenire dintre social și estetic în critica românească. Autorului i-a apărut în 1933 romanul Adela și, de asemenea, i s-a decernat Premiul Național de Proză. Garabet Ibrăileanu a fost ales la 28 octombrie 1948 membru post-mortem al Academiei Române. În prezent, la Iași există un colegiu național care îi poartă numele, Colegiul Național Garabet Ibrăileanu.

Stimați ascultători, intrăm în inima evenimentelor de sfârșit de săptămână, pentru că astăzi, sâmbătă 23 mai, cultura iese în stradă. Ne aflăm în fața celei de-a 22-a ediții a Nopții Europene a Muzeelor, un eveniment minunat care transformă orașul nostru într-un spațiu al descoperirii și care oferă publicului acces gratuit sau facilități deosebite în zeci de muzee, galerii și spații alternative, de la lăsarea serii și până târziu în noapte. Oferta de astăzi este cu adevărat impresionantă, așa că m-am gândit să vă ofer un ghid complet al celor mai importante locuri pe care le puteți vizita. Începem cu o invitație tare dragă nouă. Chiar astăzi, între orele 18 și 24, Muzeul Mitropoliei Clujului își deschide porțile pentru o seară de neuitat, dedicată istoriei și spiritualității noastre. Sunteți așteptați la demisolul Catedralei Mitropolitane din Piața Avramian cu numărul 18. Pe lângă valoroasa expoziție permanentă, tezauri de artă sacră și carte veche românească, unde puteți admira icoane vechi pe lemn și sticlă, și manuscrise rare, astăzi veți putea descoperi și expoziția temporară Trecut și viitor, două decenii de mitropolie la Cluj. Aceasta reunește imagini și documente esențiale din ultimii 20 de ani ai mitropoliei noastre. Intrarea este complet gratuită, fiind o ocazie deosebită de reculegere într-o atmosferă de taină. Tot astăzi, marile instituții muzeale ale județului Cluj oferă programe dense și extrem de atractive, cu acces gratuit, o inițiativă susținută de plin de președintele Consiliului Județean Alin Tișe, care îndeamnă pe clujeni și pe turiști să profite de această oportunitate. Muzeul Etnografic al Transilvaniei vă așteaptă între orele 16 și 24 cu 6 puncte de atracție. Piesa principală este expoziția Măști ale Puterii, arta africană din colecția lui Alin Samochiș, ce reunește 230 de piese remarcabile adunate în 3 decenii de călătorii. De la ora 19 în sala Reduta va avea loc evenimentul spectacol Vorbind despre iubire, în colaborare cu Ambasada Braziliei, o conversație liberă dublată de scurtmetraje captivante. Iar curtea muzeului se transformă astăzi în curtea artelor și meșteșugurilor, un spațiu de relaxare unde meșteșugarii își prezintă tehnicile. Muzeul de artă Cluj-Napoca își deschide porțile între orele 18 și 24. Traseul cultural propus este extrem de bogat, de la capodoperele clasice din Galeria Națională până la arta contemporană semnată de Flaviu Săsăran în expoziția Geografiile Tăcerii. Tot aici puteți admira retrospectiva Sabin Nemes, expoziția Dincolo de ceea ce se vede și un tribut deosebit adus cămășii tradiționale prin expoziția textilă Pânze, Freamăt și Șoapte. Nu uitați că Centrul Național de Informare Turistică de pe strada Moților este deschis astăzi până la miezul nopții pentru a vă oferi hărți și pliante. Ca o scurtă atenționare, Muzeul Memorial Octavian Goga de la Ciucea rămâne închis pentru lucrări de restaurare. Circuitul de astăzi este completat de muzeele universitare ale UBB și Muzeul Școlii Medicale de la UMF. Arta modernă o găsiți la Turnul Pompierilor, Turnul Croitorilor și în Cazinoul din Parcul Central. Dacă ne ascultați din restul județului, Muzeul Municipal Dej vă așteaptă astăzi cu scenete istorice și cinema în aer liber, iar Muzeul de Istorie din Turda își prezintă noua secție etnografică. Iar vești bune trec și dincolo de granițele județului Cluj. Județul Bistrița-Năsău participă astăzi activ cu 4 locații de referință. La Bistrița sunt deschise Muzeul Județean și emblematica Casă a Argintarului. La Năsău sunteți așteptați la Muzeul Grăniceresc, iar la Sân Giorzbăi la Muzeul de Artă Contemporană. Așadar, dragi prieteni, oferta pentru această seară este una de excepție. Faceți-vă planul, luați-i pe cei dragi și ieșiți în oraș pentru o noapte de neuitat în compania frumosului. Rămâneți în continuare cu Radio Renașterea. Ne oprim pentru o scurtă pauză muzicală, iar apoi ne întoarcem cu programul detaliat al zilei de astăzi de la Zilele Clujului.

Continuăm emisiunea noastră, dragi ascultători, rămânând în atmosfera de sărbătoare care a cuprins întregul Cluj. De joi ne bucurăm împreună de cea de-a 14-a ediție a Zilelor Clujului, iar astăzi, sâmbătă, am ajuns în cea de-a 3-a zi a festivalului, probabil cea mai spectaculoasă și plină de culoare din întregul sfârșit de săptămână. Dacă ieșiți în centrul orașului Cluj, în orele următoare veți simți din plin energia și bucuria comunității noastre. Iată care sunt reperele principale ale zilei de astăzi, pe care organizatorii ni le recomandă cu căldură. Marea paradă a Zilelor Clujului este momentul central al după-amiezii, o expoziție de culoare, costume, muzică și entuziasm care va aduce împreună pe străzile centrale mii de participanți, de la asociații culturale, sportivi, actori, până la tineri din comunitățile noastre. Este un spectacol al bucuriei, pe care cei mici, dar și cei mari, îl așteaptă în fiecare an cu sufletul la gură. O seară de muzică clasică în Piața Unirii ne se propune pentru astăzi, după lăsarea serii. Marea scenă din inima Clujului se va transforma într-o veritabilă sală de operă în aer liber. Sunteți invitați cu toții la un regal muzical de înaltă ținută, un concert special intitulat Not d'Amour. Artiștii de seamă ne vor purta pe arii celebre, oferindu-ne momente de profundă emoție și eleganță sub cerul de primăvară. Sărbătoarea de sâmbătă, dragii mei, se va prelungi mult după miezul nopții, pe lângă traseul cultural de la Noaptea Muzeelor, despre care v-am vorbit puțin mai devreme. Vă veți putea bucura și de experiența Midnight Snack, un prilej excelent de socializare și de relaxare alături de prieteni într-o atmosferă urbană nocturnă cu totul specială. Desigur, pe parcursul întregii zile continuă activitățile în cele 40 de locații din oraș, în Piața Muzeului, pe strada Cogălnicianu, în Parcul Central sau în parcurile din cartiere, unde au loc expoziții, ateliere pentru familii și festivalul gastronomic. Zilele Clujului sunt în definitiv o oglindă a sufletului acestui oraș, plin de creativitate, multiculturalitate și dorința de a fi împreună. Nu rămâneți în casă în această sâmbătă minunată, ieșiți în stradă, bucurați-vă de evenimente și lăsați-vă purtați de energia frumoasă a Clujului.

Stimați ascultători, astăzi, 23 mai, ne îndreptăm atenția înspre unul dintre cele mai drăguțe animale existente pe planeta noastră. Este, din păcate, și un animal aflat pe cale de dispariție. La 23 mai, dragii mei, celebrăm Ziua Mondială a Broaștelor Țestoase. Ziua Mondială a Broaștelor Țestoase a fost inițiată în anul 2000 de către American Tortoise Rescue, o societate non-profit înființată în 1990 pentru a asigura protecția tuturor speciilor de broască țestoasă. Aceasta oferă adăpost permanent pentru broscuțele abandonate și pierdute, precum și pentru cele care sunt confiscate ca urmare a aplicării legii și necesită locuințe temporare. Pe parcursul anilor, de la o ediție la alta, această zi a devenit cunoscută și marcată la nivel mondial. Este o zi sărbătorită de toți iubitorii speciilor, din țări precum Canada, Pakistan, India, Australia, Marea Britanie, Grecia și multe altele. Scopul acestei zile este acela de a crește respectul și cunoștințele despre aceste ființe, considerate printre cele mai vechi din lume, și de a informa pe oameni despre ce pot face pentru a proteja habitatele acestora. Este de asemenea o sărbătoare a bucuriei pe care aceste reptile le aduc zilnic numeroaselor persoane care le dețin ca animale de companie. Aceste animale blânde, apărute pe pământ în urmă cu 200 de milioane de ani, sunt în prezent puse în pericol de dispariție ca urmare a contrabandei, a industriei alimentare exotice, a distrugerii habitatului, a încălzirii globale și a comerțului ilegal cu animale de companie. Biologii și alți experți prevăd dispariția broaștelor țestoase în următorii 50 de ani. Scopul final al American Tortoise Rescue este de a opri comerțul ilegal cu broaștele țestoase din întreaga lume. Printre priorități este și aceea de a cere magazinelor de vânzare a animalelor de companie să oprească vânzarea de broaște țestoase fără a oferi și informații adecvate pentru cumpărător. De exemplu, mulți oameni care cumpără un astfel de animal de companie atunci când este pui, nu știu că unele specii pot crește până la 100 de kilograme sau chiar mai mult, că au nevoie de căldură constantă pe tot parcursul anului deoarece nu hibernează și că pot trăi foarte mult. În privința vieții îndelungate pe care poate să o trăiască o broască țestoasă, dragii mei, îmi permit să fac o paranteză aici și să vă aduc aminte celor care ați văzut filmul în urmă cu 40 și ceva de ani, Rocky, primul cu Sylvester Stallone, el când se întoarce acasă își hrănește cele două broscuțe țestoase pe care le ținea în apartament ca animale de companie. Actorul Sylvester Stallone a dezvăluit presei că încă are cele două broscuțe care sunt sănătoase și fericite acasă la el, după 40 și ceva de ani. Dragii mei, orice persoană se poate alătura celebrării acestei zile de acasă sau de la serviciu. American Tortoise Rescue a creat un pachet de acțiuni pentru Ziua Mondială a Broaștelor Țestoase, accesibil gratuit pe internet, pe pagina Turtle World sau pe Facebook. Anul trecut s-a atins o accesare record, mii de oameni transmițând pe rețelele de socializare mesaje frumoase despre broscuțele țestoase. American Tortoise Rescue a salvat peste 4.000 de broaște țestoase de apă sau de uscat de la începuturile activității sale. Dacă vreți să le creați, dragii mei, o bucurie celor mici, puteți să-i duceți la grădina botanică din Jibou, unde au ocazia să vadă de aproape mai multe broscuțe țestoase.

La începutul lunii viitoare, când Clujul se pregătește să își serbeze unul dintre cei mai iubiți fii ai săi. Pe 2 iunie de la ora 20, scena Teatrului Național Lucian Blaga va găzdui gala aniversară Florin Piersic 90. Evenimentul face parte dintr-un turneu național de excepție și este construit în jurul poveștilor, amintirilor și momentelor memorabile care au marcat impresionanta carieră a marelui actor român. Spectacolul va include și momente muzicale, fiind gândit de organizatori ca o sărbătoare a unei vieți dedicate în întregime scenei. Va fi cu siguranță o întâlnire de suflet, plină de emoție, cu o personalitate unică a teatrului și filmului românesc. Tot la începutul lunii iunie, lumea

Teatrului Național din Cluj, iar vineri 5 iunie de la ora 18, Teatrul pentru Copii și Tineret Merlin din Timișoara aduce pe scenă spectacolul non-verbal Fereastra, dedicat adolescenților de peste 12 ani. Timp de 4 zile, trupe valoroase din Danemarca, Olanda, Ungaria și România vor transforma Clujul într-un nucleu al creativității la Academia de Muzică Gheorghe Dima, Teatrul Național, Magic Puppet și Teatrul Puc. O ocazie rară așadar de a aduce comunitatea împreună în jurul unor povești cu tâlc. Parcul Etnografic Național Romulus Vuia va găzdui sâmbătă 11 iulie, între orele 10 și 18, o inițiativă dedicată lecturii și generozității, organizată de Asociația Cărțile pe Față, care îi invită pe clujeni să petreacă o zi în natură alături de o carte. Participanții sunt încurajați să vină în parc cu volumul preferat și să redescopere bucuria lecturii în aer liber, într-un cadru relaxant și prietenos. În plus, cei care vor avea la ei o carte vor beneficia de intrare gratuită în parcul etnografic. În cadrul evenimentului va fi prezentată și biblioteca mobilă BookTrack, proiectul prin care sunt oferite cărți copiilor din mediul rural. Cu această ocazie, organizatorii lansează un apel către cei care doresc să sprijine inițiativa prin donații de carte pentru copii destinate elevilor până în clasa a 8-a. Pot fi donate volume aflate în stare bună, tipărite după anul 2000, contribuind astfel la îmbogățirea fondului de carte care ajunge în comunitățile unde accesul la lectură este mai redus. Evenimentul îmbină lectura, generozitatea și timpul petrecut în natură, oferind publicului ocazia de a susține un proiect educațional și de a redescoperi bucuria simplă a unei cărți citite în aer liber.

Dragi ascultători, ceasul ne arată că ora noastră petrecută a zburat ca o clipă. Am ajuns la finalul acestei ediții speciale de sfârșit de săptămână a emisiunii La zi cu Radio Renașterea. Sper din suflet că v-am adus informații utile și că v-am oferit inspirație pentru cum să vă petreceți această zi minunată. Avem în față o după-amiază și o noapte cu totul specială în Cluj-Napoca și în împrejurimi, fie că alegeți să admirați Marea Paradă a Zilelor Clujului, să vă lăsați purtați de acordurile elegante ale serii de muzică clasică din Piața Unirii sau să explorați comorile ascunse în sclipirea nopții la Noaptea Muzeelor, inclusiv la Muzeul Mitropoliei noastre, vă îndemn să vă bucurați din plin de fiecare moment. Să nu uitați gândul înțelept cu care am pornit la drum la începutul orei: omul înțelept își prețuiește timpul ca pe o comoară. Transformați această sâmbătă într-o adevărată comoară de amintiri frumoase alături de familie, de prieteni și de oamenii dragi sufletului dumneavoastră. Sunt Viorica Văscu și vă mulțumesc pentru fidelitate, pentru atenție și pentru că alegeți să ne fiți alături zi de zi. Vă doresc un sfârșit de săptămână binecuvântat, cu liniște, pace în case și bucurie în inimi. Rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Renașterea, emisiunile noastre de suflet continuă. Până data viitoare, să auzim numai de bine!

la dumnezeiască strajă. Despre grăirea în deșert. Judecând după unele fapte ale noastre, sau dacă vreți, și după mișcări, oricine poate să-și dea seama ce se petrece într-un noi. Evanghelia spune, din prisosul inimii grăiește gura. Evanghelia după Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, capitolul 12, versetul 34. Prin urmare, dacă vrem să știm ce este în inima unui om, să ne îndreptăm atenția asupra vorbelor lui. Cel ce este plin de dragoste, de liniște, de pace, nu poate vorbi nimic potrivnic tuturor acestora. Când vin vizitatori din țară, nu trebuie să fie nu știu ce psihologi. Oamenii care cunosc problemele duhovnicești pot de îndată să înțeleagă pe ce înălțim duhovnicești ne situăm. Urmăresc ce și cum vorbim și apoi spun, aha, asta este ceea ce se spune în Evanghelie, gura grăiește din prisosul inimii. Cât de mult țin aghioriții să nu cădem în vorbire deșartă. Când se încheie masa, monahii ies din trapeză. Starețul stă lângă ușă, binecuvântându-i pe cei care trec. După ce toți au ieșit, bucătarul și trapezarul vin la stareț, iau binecuvântare și apoi obștea se întoarce în trapeză pentru a strânge masa și a spăla vasele. Pentru a nu ajunge la vorbire deșartă, unul dintre ei, care are o voce mai sonoră, se adresează celui mai bătrân din apropiere. Părinte, binecuvintează. Și când acela spune Dumnezeu să binecuvinteze, el începe să rostească rugăciunea lui Iisus, puțin mai tare, astfel încât să audă toți cei din bucătărie și trapeză. Dar nu deranjează, asta este rugăciunea. Ea sfințește întregul aer, întregul spațiu. Și, încet, încet, cuvintele acestei rugăciuni ne intră în minte. Sau să zicem, când se trece dintr-un loc într-altul, de pildă, plecăm de la mănăstire la vie, pentru a nu grăi în deșert, unul dintre monahi spune, Părinte, binecuvintează. Atunci, cel mai bătrân din apropiere, binecuvintează cu cuvintele, Dumnezeu să binecuvinteze. Și monahul începe, Îngerul cel mai întâi stătător din cer, iar al monah răspunde cu cântarea, Bucură-te, mireasă, pururea fecioară. Și nimeni nu pronunță niciun cuvânt, toți ascultă, toți se roagă. În timpul ascultării de obște, nu trebuie rostite vorbe deșarte, ci trebuie purtate doar discuții folositoare pentru suflet. Tipicul de la Hilandar interzice ca un monah să meargă la un altul în chilie. De asemenea, Sfântul Sava interzice ca monahii, după terminarea slujbei, a prânzului sau a cinei, să mai rămână înaintea bisericii sau a trapezei. Problema se ivește dacă devenim delăsători și cădem în vorbărie deșartă, dacă ne adunăm prin chilii, ceea ce din punct de vedere monahal este inadmisibil. Păzește-te de vorbirea deșartă. Domnul îți va păzi sufletul în acea măsură în care tu îți vei păzi limba, spune cuviosul Antonie. Sfinții părinți au spus că și cea mai cucernică discuție, în măsura în care se prelungește, se transformă în vorbire deșartă. Nu este monah cel cu care voi purta niște relații de tovărășie și față de care mă port slobod. El e chiar cineva pe care, pe cât este posibil, îl voi feri de gesturi nepotrivite. Păzește-te de purtarea slobodă și nestatornică în relațiile cu maicile și surorile, fiindcă acesta este semnul că în noi rugăciunea a încetat. Râsul este antipodul și potrivnicul pocăinței, așa că să-l îndepărtezi de la tine. Când omul cade în vorbirea deșartă, atunci toate merg de-andoaselea. Începe de pildă să discute despre ceea ce nu trebuie, așa și pe dincolo, în cutare și cutare mănăstire. Credeți-mă că la acestea niciunde nu se află capătul și când vine seara vom fi obosiți, vom avea și sufletele goale, fiindcă nu ne-am rugat. În noi se creează un haos, iar apoi acest haos, vrând nevrând, îl transmitem și altora. Fugi de grăirea în deșert,
fiindcă ea inevitabil duce la osândire. Fiind slăbănogiți de astfel de patimi, grăirea deșartă și judecarea altora, oare ne mai arde de rugăciune? Și astfel, puțin câte puțin, cu certitudine pierim. Când cineva îmi mărturisește vorbe deșarte, pentru mine asta nu e spovedanie. Și de ce nu este? Vă voi explica acum. Pentru ca cineva să cadă în vorbire deșartă, el trebuie ca mai întâi să fi făcut unele păcate. Mai întâi, n-a mai luat aminte la sine. În al doilea rând, dacă nu mai ia aminte la sine însuși, atunci încetează să se mai roage. În al treilea rând, dacă întrerupe rugăciunea, atunci cade în vorbire deșartă. Înseamnă că cel ce se roagă cu adevărat și este ocupat cu rugăciunea, care cere veghere asupra sa însuși, nu poate cădea în acest păcat. Iar când omul cade în grăire deșartă, după asta vin achedia și lenevirea. Ca urmare a grăirii deșarte, ajunge la clevetire, cum spune înțeleptul Solomon. Mulțimea cuvintelor nu scutește de păcătuire. Pilde, capitolul 10, versetul 19. Și se înțelege la râsul necuvincios și la celelalte. Prin urmare, ia aminte unde este izvorul și de ce nu primesc mărturisirea. Știi, părinte, am căzut în grăire deșartă. Nu este așa și pe dincolo. Îți repet ideea. Am lepădat paza și luarea minte asupra noastră înșine, acesta este cel dintâi păcat. În al doilea rând, am întrerupt rostirea rugăciunilor, fiindcă rugăciunea cere pază și luarea minte asupra noastră înșine, controlarea simțurilor noastre. Și abia apoi am căzut în vorbire deșartă. Cu alte cuvinte, atunci când am căzut în vorbire deșartă, clevetire și râs necuvincios, prin acestea toate ferestrele simțurilor noastre s-au deschis larg și în ele a putut intra oricine a vrut. Nădăjduiesc că pricepeți ceea ce vă grăiesc. Odată l-am întrebat pe starețul Paisie: Părinte stareț, ce atitudine să am față de oameni, în special dacă sunt monahi și le place să grăiască în deșert? Iar el mi-a răspuns: Ascultă, fiule, unii oameni au unele probleme și simt nevoia să le aducă în discuție. Atunci trebuie să-i ascultăm până la capăt. Dar dacă asta se întâmplă des, dacă vin permanent și încep discuții despre lucruri care nu sunt nimănui de folos, atunci ăstea nu au niciun sens. Dacă vine un astfel de om la tine, să nu-l lași, ci insistă să se roage împreună cu tine și străduiește-te să te rogi cât mai mult. A doua oară, când mai trece, fă la fel. Procedează la fel și a treia oară. Vei vedea că va fugi departe de tine. Un preot rus, după slujbă, ar spune: Iertați-mă, mă grăbesc, mă așteaptă Hristos în chilie. Și repede ar pleca la chilia sa, fără niciun fel de rețineri. Sfântul Isaac Sirul a notat pilda unui bătrân, care atunci când vreun monah înclinat spre grăire deșartă venea la chilia lui, îndată lua un molitfelnic și spunea: Haide, frate, să ne rugăm. Trebuie să căutăm modul prin care să scăpăm de orice prilej de a săvârși păcatul, nu numai al grăirii deșarte, ci și al mânierii și încă a multor păcate. Cu alte cuvinte, tot ceea ce ne păgubește duhovnicește, trebuie să evităm. Am citit din scrierile părintelui Paisie de la Hilandar. La dumnezeiască strajă. Despre grăirea în deșert.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Bună dimineața și bun găsit! De la această oră dăm legătura în Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca, de unde transmitem în direct Sfânta Liturghie.
3: Cu pace Domnului să ne rugăm!
4: Doamne, miluiește!
3: Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm!
4: Doamne, miluiește!
3: Pentru pacea toată

iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

0: că Tu ești Fiul lui Dumnezeu,
1: slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Plinirându-i aracea pentru noi și pe cele de pe pământ, unindu-ne cu cele cerești, te-ai înălțat într-o slavă Hristoase, Dumnezeul nostru, de unde nici cum nu te-ai despărțit, ci rămâne nedepărtat, deci celor ce

0: duhurilor și a tot trupul care călca moartea și pe diavolul l-ai surpat și dăruit viață lumii tale în sus, Doamne, și sufletele adormiților robilor tăi, pomeniți în taina ctitorilor acestui sfânt locaș a tuturor ortodoxilor creștini care odihnesc aici și pretutindenea, a celor care n-are cine să-i pomenească și a dormit într-o nădejde a vierii și a vieții veșnice dinpreună, cu tot neamul orice l-a dormit, odihnește-le, Doamne, în loc luminat, în loc verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, toată întristarea și suspinarea. Și orice greșeală au săvârșit ei cu lucrul, cu cuvântul sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă.
1: Dumnezeu să ierte.
0: Este om să fie viu și să nu greșească cu singurul, ești fără de păcat, dreptatea ta este dreptate în viață și cuvântul tău adevăr. Că tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor tăi, drept slăvitori creștini care odihnesc ca ei și pretutindenea, și a celor dintr-o rudenie cu noi, dinpreună cu tot neamul orice l-a dormit Hristoase, Dumnezeul nostru, și ție slavă lăsăm, împreună celui fără de început al tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului, de viață Păcătorului tău Duh, acum și pururia, și în vecii vecilor.
2: Amin. Pentru fericită adormire veșnică, odihnă de Doamne, sufletelor adormiților, robilor tăi pomeniți și a tuturor celor din viață adormiți, părinți și frați ai noștri, drept slăvitori creștini, care odihnesc aici și pretutindeni și le fără

0: păzis. Ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Nimeni nu cer legați cu pofte.
0: Și tot chiar

te vine și ce sunt îmbrăcat cu har, preoție învrednicește mă cu puterea Sfântului Tău să stau în aceste sfinte și să jertfesc Sfântul și Preacuratul Tău și Sfântul Tău să că la Tine vin plecând în urmașii și mă rog Ție să nu-ți întoși fața mea. Să vă lepezi dintre slujitorii Tăi.

și ce începem, Marți Hristoase, Dumnezeul nostru și ție slavă să împrăm. Și Părintelui Tău, Celui fără de început și de viață, Dumnezeu.

0: penaltra Sfințitul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Andrei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Poporul român cel binecredincios de pretutindeni, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și satelor, și pe iubitoarea de Hristos armată, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Frații noștri românați, preoți, rodiaconi, diaconi, monahi și monahii, pentru clerul bisericești și cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiții și pururea pomeniți ctitori acestui sfânt locaș și pe alți ctitori miluitori și binefăcători, se pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Cei ce-au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe adormiți într-o fericire patriarhă a Bisericii Ortodoxe Române, Mironicodim, Justinian, Justin și Teoctist, și pe erarhie eparhiei noastre adormiți în Domnul Nicolae, Episcopul Nicolae, Mitropolitul, Teofil, Arhiepiscopul Bartolomeu, Mitropolitul Justinian, Arhiepiscopul și Vasile, Episcopul, se pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Toți
0: eroii și martirii, căzuți pe câmpurile de luptă, lagăre și în închisori pentru apărarea patriei și a credinței noastre strămoșești, pentru libertatea și demnitatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe toți cei adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, și pe toți

0: faccio la sicurezza.
1: Să plinim rugăciunea noastră, Domnului, pentru cinstitele daruri ce sunt puse înainte Domnului, să ne rugăm pentru Sfânta Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră în prânza Domnului, să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăviți

În pace și într-o pocăință o săvârșit de la Domnul să cerem. Sfârșit creștinesc vieții noastre.

crede într-unul Dumnezeu, Tatăl a toții, Torul, Făcătorul Cerului și al Pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Bunoțilat și a pătimit și s-a învăpat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șa de la dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție

Cumva la sfârșit și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, Cel ce preună cu Tatăl și cu Fiul, este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, pentru una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

mulțumim, ție și unii alături Fiului Tău și Duhului Tău Celui Sfânt pentru toate pe care le știm și pe care nu le știm, pentru binefacerile Tale arătate și nearătate ce ni s-au făcut nouă. Mulțumim, ție și pentru liturghia aceasta, pe care binevoită au primit din mâinile noastre, deși stau înaintea Ta mii de arhanghel și zeci de mii de îngeri. Heruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei cu câte șase aripi care se înalță,

a dat sfinților săi ucenici și apostoli zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu, care se frânge.

tulburată, trebuie să e tulburată, să fie mântată pe cel ce aș curățenie. Întâi pomenește, Doamne, pe n-al preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pe care dăruiește sfintelor tale biserici în pace întreg, cinstit sănătos,

0: numele Marelui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, voi cu toți
1: și cu Duhul tău,
2: pe toți sfinții pomenindu-i iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
3: Doamne, miluiește!
2: Pentru cinstitele

0: nevrednicește pre noi, Stăpâne, cu îndrăznire fără de osândă. Să putezăm a te chema pe tine, Dumnezeul cel ceresc, Tată, și a zice,
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, și ne izbăvește de cel rău.
0: Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și

0: credință pe Iisus Hristos.
1: Tu nu poți, stăpânul, vrând să-L primezi spre hrană, fii cu frică să nu te ască foc este, sângele Lui vrând să-L bezi spre împărtășire, mergi cu cei ce te-au mâhnit, te împacă, că așa îndrăznește de ea hrană sfântă, vrând să te împărtășești cu jertfa cea de taină, ca stăpânului trup, făcător de viață, într-un acest chip te roagă cu cutremur. Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce ești izvorul vieții și al nemuririi, făcătorul a toată făptura văzută și nevăzută, Fiul Tatălui Celui fără de început, Cel ce ești împreună veșnic cu dânsul și împreună fără de început, care pentru bunătatea ta cea multă în zilele cele din urmă ai purtat trup și te-ai răstignit și te-ai jertfit pentru noi cei nemulțumitori și nerecunoscători, și cu sângele Tău ai noit firea noastră cea stricată prin păcat, însuți împărate, Cel ce ești fără de moarte, primește și pocăința mea păcătosului și pleacă urechea Ta spre mine și ascultă graiurile mele, că am greșit, Doamne, greșit am la cer și înaintea Ta și nu sunt vrednic a căuta spre înălțimea slavei Tale, că am mânia bunătatea Ta călcând învățăturile Tale și neascultând poruncile Tale, ci Tu, Doamne, fără răutate, fiind îndelung răbdător și mult milostiv, nu mai da să pierd fără de legile mele într-o chipul, așteptând întoarcerea mea, că Tu ai zis, iubitorule de oameni, prin prorocul Tău cu vrere, nu voiesc moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu, că nu vrei, Stăpâne, să pierzi sfătura mâinilor Tale, nici nu te bucuri de pieirea oamenilor, ci vrei ca toți să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. De aceea și eu, netrebnicul, deși sunt nevrednic cerului și al pământului și acestei vieți trecătoare, pentru că m-a supus cu totul păcatului și m-a făcut rob dezmiedărilor și am necinstit chipul Tău, însă fiind făptura și zidirea Ta, nu deznădăjdezi de a mea mântuire, o ticălosul, ci nădăjduindu-mi milostivirea Ta cea fără de margini, vin către Tine, primește-mă deci pe mine, iubitorule de oameni Hristoase, ca pe desfânata și ca pe tâlharul, ca pe vameșul și ca pe Fiul cel pierdut, și ridică povara grea a păcatelor mele, cel ce ridici păcatul lumii și tămăduiești neputințele oamenilor, ce chem la Tine pe cei osteniți și împovărașile de odină, cel ce n-a venit să chem la pocăință pe cei drepți, ci pe cei păcătoși, și mă curățește, Doamne, de toată întinarea trupului și a Duhului, învață-mă să săvârșesc sfințenie într-o frica Ta, ca într-o curată mărturisire cugetului meu, primind părticica sfintelor Tale taine, să mă unesc cu sfântul Tău trup și sânge și să te am pe Tine locuind și rămânând într-o mine împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh. Așa, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să nu fie mie spre o sândă împărtășirea cu preacuratele și de viață făcătoarele Tale taine, nici să ajung neputincios cu sufletul și cu trupul, părtășindu-mă cu nevrenicie, ci dă-mi până la suflarea mea cea de pe urmă, ca fără de o sândă să primești părticica Sfintelor Tale taine, spre împărtășirea cu Duhul Sfânt, ca merinde pentru viața de veci și spre răspuns bine primi la înfricoșătorul Tău scaun de judecată, ca și eu dinpreună cu toți aleșii Tăi să fiu părtaș bunătăților Tale cele nestricăcioase, pe care le-ai pregătit, Doamne, celor ce Te iubesc pe Tine, întru care ești preaslăvit în vecii vecilor. Amin.
0: Doamne, Dumnezeul meu, știu că nu sunt vrednic nici în stare să Te primesc sub acoperișul casei sufletului meu, pentru că este cu totul pustiu și surpat și nu afli mine loc potrivit ca să-ți pleci capul. Și precum din înălțime Te-ai smerit pentru noi, pleacă-Te și acum spre smerenia mea. Și precum ai binevoit a Te culca în peșteră și în ieslea necuvântătoarelor, așa binevoiește a intra și în ieslea necuvântătorului meu suflet și în întinatul meu trup. Și precum n-ai socotit lucru nevrednic a intra și a cina împreună cu păcătoși în casa lui Simon cel lepros, așa binevoiește a intra și în casa smeritului, leprosului și păcătosului meu suflet. Și precum n-ai îndepărtat pe desfrânata cea păcătoasă, cea asemenea mie, care a venit și s-a atins de Tine, așa Te milostivește și de mine păcătosul care mă apropii și mă ating de Tine. Și precum nu Te-ai scârbit de întinata și necurata e gură ce Te-a sărutat, așa nu Te-ai scârbit nici de întinata și mai necurata mea gură, nici de buzele mele cele necurate și pungărite și nici de limba mea cea cu totul necurată, ci să-mi fie mie cărbunele preasfântului Tău trup și al scumpului Tău sânge, spre sfințire și spre luminare, spre însănătoșirea smeritului meu suflet și trup, spre ușurarea greutății greșelilor mele celor multe, spre pază de toată lucrarea devolească, spre îndepărtarea și împiedicarea răului și picleanului meu obicei, spre omorârea patimilor, spre plinirea poruncilor Tale. Amin.

Sfântului Doamne și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Cel care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este curat trupul Tău și acesta este scump sângele Tău. Mă rog, Ți miluiește-mă și-mi iartă greșelile mele, cele de voie, cele fără de voie, cele săvârșite cu fapta, cu cuvântul sau cu gândul, cu știință și cu neștiință. Și mă vrădicește fără o sândă să mă împărtășesc cu prea curatele Tale taine, spre iertarea păcatelor mele și spre viața veșnică. Cine Tale cele de taină astăzi, Fiul lui Dumnezeu, părtaș, mă primește. Că nu voi spune vrăjmașilor Tăi taina Tare, Sfântul Tare, Sfântaca Iuda. Că Te-l har, mărturisindu-mă strig, pomenește-mă, Doamne, într-un părăția Ta, înspre judecată. Înspre o sândă să fie împărtășan aceasta, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului, amin, se împărtășește, Dumnezeu. Se împărtășește, Dumnezeu.

ție, Doamne, slavă ție, Doamne, slavă ție, Dumnezeului nostru, viacului, viacul viacului, trupul tău cel sfânt, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să fie mie spre viața veșnică, scump sângele tău, spertarea păcatelor, fie mie împărtășarea aceasta spre bucurie, spre sănătate și spre veselie. La a doua și înfricoșată venirea ta, învrednicește-mă pe mine, păcătosul, să stau de-a dreapta slavei tale. Rugăciunile preacurate, Maicii tale și ale tuturor sfinților tăi, amin. Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta.

Creștile, sfintele, preacuratele, nemuritoarele, cereștile și de viață făcătoarele, înfricoșătoarele lui Hristos, dai-ne cu vrednicie să mulțumim Domnului! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harule Tău! Ziua toată desăvârșită,

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine. Mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc bunăcuvința casei Tale. Tu pe aceștia răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește, bisericilor Tale preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor. Și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și

0: Binecuvântarea Domnului să fie peste voi, cu al său har și cu a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu!

0: De la noi la cerul și așezut de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl, Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților, Măriților și întru tălăudaților apostolilor, ale celor dintre Sfinți, Părintele nostru, Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, pentru rugăciunile Sfântului Ierarh Mihail Mărturisitorul, Episcopul Sinadelor și ale Sfintei Mironosițe Maria lui Cleopa, căror pomenire să vârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana, și ale tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și viitor de oameni.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
0: Dumnezeu să primească Sfântele rugăciuni și să vă binecuvânteze.
2: Înălțați.

0: Încheiem aici, stimați ascultători, transmisiunea din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Ați ascultat în direct Sfânta Liturghie. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea la ora 9:30. Veți putea audia emisiunea Repere de Viață Duhovnicească realizată de Părintele Nathanael Zamfirache. La ora 10, Radio Jurnalul de la Radio România, după care ne reauzim în cadrul emisiunii de dedicații muzicale.
1: Radio Renașterea.
2: Cult și cultură.
1: Tradiție și actualitate.
2: Informații și muzică.
3: Publicitate.
4: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la mănăstirile din Basarabia, care se va desfășura pe durata a 6 zile, în perioada 1-6 iunie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, mănăstirile Căpriana, Hâncu, complexul de mănăstiri rupestre de la Orheiul Vechi, Mănăstirea Noul Neamț din Transnistria, Crama Cricova sau Cetatea Soroca, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupurile de pelerini vor fi însoțite de Părintele Gusin Nicolae, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264-431-020 sau la sediul centrului din Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Ați ascultat publicitate. Mesaj de interes public.
1: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY. J-O-Y.
2: Vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Vino și trăiește. La Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
3: Clujul se pregătește din nou pentru cea mai simpatică și spectaculoasă cursă a verii. Pe 1 iunie, mii de rățuște vor lua startul pe Someș în cadrul cursei de rățuște. Anul acesta, fondurile strânse vor contribui la dotarea Centrului de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor, oferind sprijin copiilor care au nevoie de îngrijire și susținere specializată. Poți adopta rățuște chiar de acum, atât online, cât și din locațiile partenere din oraș. Lista completă a locațiilor o găsești pe cluj.cursaderățuște.ro. Pe 1 iunie te așteptăm nu doar la cursă, ci la o adevărată zi de festival pentru comunitate. Kids Fest, activități pentru copii, jocuri, surprize, zonă de relaxare, muzică și multe alte activități pregătite pentru întreaga familie. Fiecare adopție înseamnă o șansă la premiile pregătite anul acesta, inclusiv marele premiu de 5.000 de lei. Dar mai important, înseamnă o contribuție reală pentru copiii care au nevoie de ajutor. Împreună facem valuri pentru o cauză care contează.
4: Fii și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
0: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
4: Copiii cu și fără dizabilități se pot juca împreună.
0: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
4: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
0: Nu e nevoie de mult, ci de mulți.
4: Ajută și tu!
5: Radio Renașterea.
6: Acasă la creștini.

0: Citire din Sfânta Evanghelie de la Ioan, capitolul 14, versetele 10 până la 21. Zisa Domnul, cuvintele pe care eu vi le grăiesc, nu de la mine le grăiesc, ci Tatăl, cel ce rămâne întru mine, își face lucrurile sale. Credeți-mă că eu sunt întru Tatăl și Tatăl întru mine, iar de nu credeți-mă de dragul acestor lucruri. Adevăr, adevăr vă spun, cel ce crede în mine va face și el lucrurile pe care le fac eu și mai mari decât acestea va face, că eu la Tatăl mă duc. Și orice veți cere într-un numele meu, aceea voi face pentru ca Tatăl să se preamărească într-un Fiul. Dacă veți cere ceva într-un numele meu, eu îl voi face. De mă iubiți, păziți-mi poruncile. Și eu îl voi ruga pe Tatăl și alt mângâietor vă va da vouă pentru ca în veac să rămână cu voi Duhul adevărului pe care lumea nu-l poate primi pentru că nu-l vede și nici nu-l cunoaște. Îl cunoașteți voi de vreme ce la voi rămâne și întru voi va fi. Nu vă voi lăsa orfani, voi veni la voi. Încă puțină vreme și lumea nu mă va mai vedea. Voi însă mă veți vedea pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. În ziua aceea veți cunoaște că eu sunt întru Tatăl meu și voi întru mine și eu întru voi. Cel ce are poruncile mele și le păzește, acela este cel care mă iubește. Iar cel ce mă iubește pe mine, iubit va fi de Tatăl meu și îl voi iubi și eu și mă voi arăta lui.
1: Meditație la Evanghelia zilei.
2: Hristos nu vorbește despre Dumnezeu ca un proroc inspirat de Dumnezeu, nici nu săvârșește faptele lui minunate cu puterea lui Dumnezeu ca altuia. El vorbește și lucrează cele dumnezeiești ca fiind ale sale. El este unit cu Tatăl în ființă. Toate ale lui sunt ale Tatălui. Apostolii și contemporanii lui stau în fața lui ca în fața lui Dumnezeu. Auzindu-l vorbind, îl aud pe Dumnezeu. Hristos nu a venit pe pământ pentru a săvârși minuni. Nu acesta a fost scopul său. El a venit pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire. A săvârșit minuni nu pentru a se impune, ci silit de împrejurări pe de o parte, iar pe de altă parte, pentru a-și întări cuvântul prin fapte minunate. Fiind Dumnezeu întrupat, având în persoana sa firea omenească unită cu cea dumnezeiască, în virtutea comunicării însușirilor celor două firi, el pătimea dumnezeiește căci suferea de bunăvoie, deoarece nu era un om simplu, și săvârșea minuni omenește căci le săvârșea prin trup, deoarece nu era Dumnezeu dezvăluit. Sfântul Chiril al Alexandriei, în comentariul său la Evanghelia Sfântului Ioan, spune, referitor la această pericopă, următoarele. Fiindcă dumnezeirea este cugetată una în Tatăl și în Fiul și în Duhul, orice cuvânt de la Tatăl este prin Fiul în Duhul. Și toată fapta sau minunea se lucrează de la Tatăl prin Fiul în Duhul, căci nu e Fiul în afară de ființa Tatălui, nici Duhul Sfânt. Însuși Hristos mărturisește, eu sunt întru Tatăl și Tatăl întru mine. Fiind Dumnezeu adevărat, Hristos va primi cu plăcere rugăciunile alor săi. Spune Domnul Hristos, dacă veți cere ceva în numele meu, eu voi face. Dar ca să arate pentru cine a spus acest cuvânt, adaugă, de mă iubiți, păziți poruncile mele. Prin urmare, numai cei ce păzesc poruncile Domnului Hristos vor fi ascultați în rugăciunile lor. Cei care nu sunt ascultați în rugăciuni, fie nu păzesc poruncile Domnului, fie nu știu ce să ceară de la Dumnezeu, spune Sfântul Apostol Iacov în epistola sa sobornicească, în capitolul 4, cereți și nu primiți pentru că cereți rău, ca să risipiți în plăcerile voastre. Părintele Nicolae Steinhardt, în cartea sa Jurnalul Fericirii, într-un dialog cu omul zilelor noastre, spune următoarele. Necredincioșii contemporani, când au cultură științifică, nu mai îndrăznesc să nege pur și simplu pe Dumnezeu ca aceea de altă dată. Ei înțeleg că probabilitatea existenței unui creator al Universului se impune și de aceea preferă să se situeze mai degrabă pe pozițiile agnosticismului decât ale ateismului și recurg la metafore tehnico-științifice. Astfel, Arthur Koestler spune, Dumnezeu nu răspunde. Dumnezeu și-a scos telefonul din priză. Rămâne de văzut, spune însă părintele Steinhardt, dacă îl și sunăm, dacă știm ce să cerem, căci dacă cerem lui Dumnezeu să ne rezolve problemele noastre de organizare lumească, apoi pe drept cuvânt ne putem aștepta să auzim, ați greșit numărul. Mulți oameni nu se roagă pentru că li se pare că n-au primit niciodată nimic de la Dumnezeu sau deoarece consideră că rugăciunea este inutilă. Dumnezeu, zic ei, știe de ceea ce avem noi nevoie, fără ca să mai fie necesar de a-i cere ceva. Ei uită ceea ce a zis El, cereți și vi se va da, căutați și veți afla, bateți și vi se va deschide. Rugăciunea de cerere este necesară tocmai pentru a întări credința noastră, fără de care nu ne putem mântui. Cerem pâinea cea de toate zilele, dar și pâinea cea spre ființă, pâinea spre existență, cea care dă viață, care este Sfânta Euharistie. Mai cerem apoi iertarea păcatelor, care se constituie într-o grijă permanentă a vieții noastre. Dar această cerere este condiționată și explicată de însuși Mântuitorul. De veți ierta oamenilor greșelile lor, iertava și vouă Tatăl vostru cel Ceresc. Iar de nu veți ierta oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Rugăciunea făcută în numele Domnului Hristos este cu putere. În cuvântarea de despărțire cuprinsă în Evanghelia după Ioan, a spus Mântuitorul, până acum nimic n-ați cerut în numele meu, cereți și veți primi pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Adevărat, adevărat vă spun, orice veți cere de la Tatăl în numele meu, El vă va da. Aceste cuvinte ale lui Hristos sunt piatra de temelie pe care se întemeiază rugăciunea numelui Său. Ca nume propriu al Său, numele Iisus, este ontologic legat de El. Referitor la aceasta, arhimandritul Sofronie spune în cartea sa Rugăciunea Experiența Vieții Veșnice. Întregul nostru cult divin este întemeiat pe invocarea numelor lui Dumnezeu. Nu atribuim o putere magică cuvintelor ca atare, dar atunci când ele sunt rostite ca o adevărată mărturisire de credință și într-o stare de frică de Dumnezeu, de evlavie și de iubire, atunci îl avem cu siguranță pe Dumnezeu în noi împreună cu numele Sale. O chemare vretnică a acestui nume umple întreaga ființă de prezența lui Dumnezeu. Poartă mintea pe alte tărâmuri. Împărtășește o putere deosebită și o viață nouă. Lumina dumnezeiască despre care nu este ușor să vorbim, vine odată cu acest nume. Părintele profesor Dumitru Stăniloae, în cartea sa Ascetica și Mistica Ortodoxă, spune că numele lui Iisus este gândul la Iisus, iar gândul unei persoane la alta e mărturia unei legături tainice și mijlocul de intensificare a acestei legături. Când simt necesitatea să mă gândesc la cineva, de obicei acea persoană e cea care provoacă în mine, printr-o înruire de la distanță, acest gând, precum gândindu-mă la ea în mod voluntar, îi trimit o undă de la mine. Deci, de câte ori ne gândim la o persoană, o și pomenim și o simțim oarecum lângă noi sau în noi. În plan duhovnicesc, pomenirea numelui Domnului Hristos este o cerință în lupta noastră interioară, în războiul nostru nevăzut. Părinții duhovnicești, dintre care l-amintim pe Teoclit Dionisiatul, spune că pogorârea numelui Domnului nostru Iisus Hristos în adâncul inimii smerește dracul care îi stăpânește pășunile și mântuie și face viu sufletul. Lucrul acesta nu e de o zi sau două, ci e nevoie de mult timp, de multă vreme, de multă luptă și osteneală până ce va fi scos afară vrăjmașul și se va sălășlui în lăuntru Hristos. Căci lupta noastră nu este împotriva sângelui și a trupului, ci împotriva stăpâniilor, puterilor și duhurilor răutății. Așa se cade să se roage rugătorul, ca unul ce-și adună și întinde tot gândul său ca să cheme pe Dumnezeu cu suflet îndurerat. Și de aceea nici nu se întinde la cuvinte mari, nici nu întinde rugăciunea peste măsură, ci zice cuvinte puține și simple, fiindcă faptul de a fi ascultat nu stă în mulțimea cuvintelor, ci în trezvia gândului. Atâta timp cât rugăciunea este mecanică și cerebrală, ea nu își atinge țelul. Trebuie ca mintea să se cufunde în rugăciune, ca rugăciunea să o stăpânească pe deplin, astfel încât strălucirea numelui dumnezeiesc să pătrundă până în străfundurile inimii și să le lumineze. Acesta este înțelesul tainicelor cuvinte cu care stareții își îndemnau ucenicii, să-și coboare mintea în inimă. Nu este vorba de un efort câtuși de puțin intelectual, de asimilarea sensurilor cuvintelor rugăciunii însoțit de o anumită căldură emotivă. Numele lui Iisus Hristos, cuprins în rugăciune, aduce realmente cu sine prezența lui Dumnezeu, iar efortul celui ce se roagă constă tocmai în a se deschide acestei prezențe reale, astfel încât aceasta să pătrundă până în străfundurile cele mai lăuntrice ale minții sale și să le lumineze.
3: Aici, Radio Renașterea.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Publicitate.
3: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj cultural de suflet la Praga, care se va desfășura pe durata a 4 zile, în perioada 25-28 mai 2026, cu plecare din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita castelul din Bratislava și Catedrala Sfântul Martin din Slovacia, castelul și Catedrala Sfântul Vitus din Praga, piața Malastrana cu Biserica Sfântul Nicolae, Biserica Maica Domnului Victorioasă și multe alte locuri încărcate de cultură, istorie și civilizație. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Șuteu Laurențiu Ioan, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți primi și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
2: Ați ascultat publicitate. Mesaj de interes public.
4: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.

Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La Isop, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Repere de viață duhovnicească. Realizator, părintele Nathanael

Ajută, bine ne-am reîntâlnit. După învățătura lui Evagrie Ponticul, invidia este haina trufiei și dezbrăcarea smeritei cugetări, rădăcina bârfelii, prefăcătoria prieteniei, înșelarea încrederii, dușmana iubirii, gelozia celor stimați, tulburarea pentru cei ce se bucură de prosperitate, sarcasmul față de cei elogiați, prietena curiozității. În minutele petrecute împreună, în cadrul rubricii noastre de astăzi, vom vorbi despre un păcat capital, și anume invidia. Am observat că Evagre Ponticul, în cuvântul despre răutățile opuse virtuților, numește invidia haina trufiei și rădăcina bârfelii. Recunoaștem că, într-un fel sau altul, mai toți suntem ispitiți de a vorbi despre celălalt. Și având în vedere definiția pe care ne-o dă Evagrie Ponticul despre invidie, observăm că rădăcina bârfelii constă în

Din punct de vedere sufletesc, persoanele invidioase care își ocupă prea mult viața cu ceea ce alții au și n-ar trebui să aibă, sunt destul de sărace, după cum ne învață Sfinții Părinți. Trufia este cea care dă viață și hrănește această patimă a invidiei, pentru că oamenii invidioși îl consideră pe Dumnezeu responsabil de această nedreptate care li se face. În cazurile concrete, petrecute cel mai adesea la locul de muncă, orice avansare a unei persoane dintr-un departament unde concurența reciprocă a fost încurajată este privită cu invidie de o parte din foștii colegi. Pentru omul mândru, răsplătirea unei alte persoane în detrimentul său este o jignire de nesuportat. Așa ajunge să-și macine zilele întrebându-se permanent ce are respectivul și nu are el. Însă totul se naște din amăgirea de sine, din trufia care îl ține prizonier fără ca el să știe lucrul acesta. Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă să ne dezbrăcăm de omul cel vechi, dinpreună cu faptele lui, și să ne îmbrăcăm cu cel nou care se înnoiește spre deplină cunoștință după chipul celui ce l-a zidit. Îmbrăcați-vă, dar ca aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți cu milostivirile îndurării, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Epistola către Coloseni, capitolul 3. Așadar, atunci când alegem să lucrăm păcatul în locul faptelor bune, ne dezbrăcăm de haina virtuților și o îmbrăcăm pe cea a patimilor, sau devenim goi, așa cum s-a întâmplat cu strămoșul nostru Adam, atunci când a păcătuit și a dorit să se ascundă de Dumnezeu. Înțelegem că cel care invidiază este îmbrăcat cu haina trufiei, după ce s-a dezbrăcat singur de cea a smeritei cugetări. În felul acesta, gândurile smerite și cuvincioase sunt înlocuite cu cele mândre și pline de slavă deșartă. Astfel, ajungem să pierdem contactul cu realitatea, să nu mai știm cine suntem de fapt și ce vrem de la această viață trecătoare pe care o duce.

Lui Evagre Ponticul, invidia este haina trufiei și dezbrăcarea smeritei cugetări, dar este și rădăcina bârfelii. Nu vom putea întâlni niciodată o persoană invidioasă care să nu-i bârfească pe cei din jur. Invidioșii nu pot dialoga fără să bârfească, fără să întineze prin cuvânt viața și activitatea unei alte persoane care, din punctul lor de vedere, nu merită nimic din ceea ce are. Ne vine greu să punem capăt clevetirii aproapelui în alt mod decât cel foarte direct în unele momente. Dar o soluție bună ar consta în a lua apărarea fățișă a celui clevetit. Creștinii nu trebuie să fie îngăduitori și iubitori față de aproapele care este clevetit. Este bine să ne rugăm în taină atât pentru cel clevetit, cât și mai ales pentru cel clevetitor, pentru ca Dumnezeu să ocrotească pe amândoi și să-l vindece pe cel ce clevetește, urmând aici sfatul Sfântului Marcu Ascetu, care spune: mai bine este a ne ruga cu evlavie pentru aproapele decât a-l mustra întru tot lucrul. Înțeleptul Iisus, fiul lui Sirah, spunea: ce este mai rău între lucrurile create decât ochiul viclean? Pentru aceea la toate câte vede lăcrimează. Fie lucruri bune, fie lucruri rele, cel invidios lăcrimează la toate. De pildă, atunci când o persoană invidioasă începe să-și verse tot veninul acumulat în inimă, orice urmă de bucurie, de voieșie, de veselie, dispar fără urmă, ca și cum n-ar fi existat cu o clipă înainte. Deci cel ce începe să-l clevetească pe aproapele său, înțelegem că își pierde bucuria, își pierde veselia.

După învățătura Sfântului Ioan Gură de Aur, invidiosul se preface adesea că este prieten cu cel invidiat. Dar dacă situația o permite, ajunge să-l răvășească sufletește pe cel din urmă. De câte ori nu auzim imediat după un conflict dur între două persoane, pe una dintre ele dându-și ochii peste cap, frângându-și mâinile și spunând pe un glas plângăreț că și-a dorit să facă numai bine celuilalt, dar acesta nu vrea să înțeleagă. Putem înțelege multe ca oameni, putem ierta și mai multe, dar există unele lucruri inacceptabile, cum ar fi prefăcătoria. De altfel, pe cei prefăcuți, Mântuitorul i-a mustrat mai mult decât pe toți, pentru că aceștia nu se dau în lături de la nimic. Prefăcutul își vede doar propriul interes, distrugând tot, chiar și cele mai frumoase și nobile aspecte ale vieții, printre care se numără și darul din ce în ce mai rar al prieteniei. Pe de altă parte, pentru omul dovnicesc, a fi prieten nu înseamnă a iubi din om doar ceea ce merită iubit și apoi a te lepăda de el. Înseamnă să-l accepți în întregime, cum este, chiar dacă are și părți rele, pentru că tu crezi că acolo, în interior, partea cea bună va învinge, iar el se va înfrumuseța complet la un moment dat. Așadar, dacă ai un prieten, îl iubești așa cum este, nu iubești doar partea frumoasă.

persoană care invidiază și-a transformat întreaga viață într-un coșmar care nu se mai încheie. Urăște virtutea altora pentru că nu este a sa. Urăște alte persoane pentru că nu sunt ca ea. Toate sunt lipsite de viață, de credință și mai ales de iubire, pentru că atunci când urăști pe cineva, iar cei invidioși au o ură imensă în inimile lor, lumina care luminează în noi se preface în întuneric. După Sfântul Ioan Gură de Aur, ura este dușmanul iubirii, un dușman cu o intensitate nu egală, desigur, dar foarte mare. Prorocul David ne spune în Cartea Psalmilor: cât de bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei drepți la inimă, iar mie puțin a fost de nu mi-au alunecat picioarele, puțin a fost de nu s-au potignit pașii mei. Că am pismuit pe cei fără de lege, când vedeam pacea păcătoșilor. Pentru aceasta poporul meu se ia după ei și găsește că ei sunt plini de zile bune și zice: cum? Știe aceasta Dumnezeu? Are cunoștință cel preanalt? Iată, aceștia sunt păcătoși și sunt îndestulați. Veșnic sunt bogați și mă frământam să pricep aceasta, dar nevoiesc lucru este înaintea mea. Până ce am intrat în locașul cel sfânt al lui Dumnezeu și am înțeles sfârșitul celor răi. Într-adevăr, pe drumuri viclene a pus pe ei și a doborât când se înălțau. Cât de iute i-a pustiit pe ei! S-au stins, s-au pierit din pricina nelegiuirilor. Ca visul celui ce se deșteaptă, Doamne, în cetatea Ta chipul lor de nimic l-ai făcut. Psalmul 72. Chiar dacă persoanele care se bucură de prosperitate sunt viclene, mândre, lacome de câștig nedrept, creștinii nu trebuie să se tulbure în niciun fel, pentru că Dumnezeu este Cel care va judeca, după cum vedem în Psalmul 72, ce l-am citat, și va descoperi dreptatea așa cum se cuvine, la judecata de care niciun om, fie că vrea sau nu, nu va scăpa. Acolo observăm că se vor descoperi toate lucrurile noastre așa cum sunt ele de față. În concluzie, psalmistul David ne învață să nu invidiem pe cei care se bucură de prosperitate, pentru că nu știm sfârșitul lor. Acesta se va arăta doar în ziua cea de apoi. Există în limbajul popular o expresie care tâlcuiește foarte bine această definiție și care sună astfel: a nu avea ochi să vezi pe cineva. Această expresie înseamnă că ești atât de supărat pe persoana respectivă încât nu vrei să o mai vezi deloc. Simpla ei prezență te enervează și te face să ai un comportament inadecvat. Însă definiția avei evagrie mai are un sens, și anume că invidia te face să vezi totul în jurul tău cu ochii răi, să iei în considerare numai interpretări rele ale evenimentelor din jur. În plus, oamenii invidioși sunt veșnic cei care se consideră nedreptățiți și desconsiderați de familie, de prieteni, de șefii de la locul de muncă. Orice atenție care nu le este atribuită direct este aspru pedepsită. Sfinții părinți ne spun că ceea ce vedem prin acești ochi ai invidiei este plăsmuirea minții noastre, adică o situație imaginară care nu are prea multe lucruri în comun cu realitatea. După ce am subliniat câteva aspecte importante ale acestei patim numite invidia, vom scoate în evidență și câteva lucruri esențiale despre lipsa de invidie. Ava Evagre Ponticul definește lipsa de invidie astfel: lipsa de invidie este călăuza smereniei, dușmana defăimării, prietena voioșiei, sinceritatea prieteniei, curăția încrederii, în armonie cu iubire, veselie pentru cei stimați, răsturnare a lucrurilor rele,
aplaudare a prosperității. Atunci când nu invidiezi pe nimeni, începi să te cunoști cu adevărat pe tine însuți. Și după cum ne spune Sfântul Ierar Nectare de Eghina, a te cunoaște pe tine însuți este arta artelor și știința științelor. Atunci când nu invidiezi pe nimeni, începi să te cunoști pe tine însuți pentru că nu te mai gândești atât de mult la ceea ce are altul și nu ai tu, sau la ceea ce a primit altul fără să merite, așa cum mintea ne spune adesea în mod greșit. Evitând invidia și continuând să ne analizăm gândurile și acțiunile din viața cotidiană, ajungem la concluzia că nu suntem niște oameni speciali. N-avem calități ieșite din comun. Și în felul acesta, după învățătura Avei Evagrie, iese în evidență prima treaptă a smereniei. Aceasta este prima treaptă a smereniei, de a te vedea în mod realist pe tine însuți. Înfățișarea cu grijă a tuturor momentelor în care greșim sau păcătuim ne face să avansăm în această cunoaștere de sine pe care majoritatea oamenilor o evită din neștiință sau cu bună știință, mai ales atunci când cunosc că nu fac ceea ce trebuie și păcătuiesc adesea.

În ceea ce privește clevetirea aproapelui, sfaturi foarte frumoase regăsim la Ava Matoie, care ne spune: de va grăi cineva despre oricare lucru, nu te sfădi cu el, ci de va grăi bine, zi așa. Dacă va grăi rău, zi, tu știi cum grăiești, și nu te certa cu el despre ce a grăit. Aceasta este adevărata smerenie. Însă atunci când se pune problema clevetirii aproapelui, avem de ales între a tăcea și a ne retrage din discuție sau a lua apărarea celui care este clevetit. Aici, ne învață Sfântul Ioan Gură de Aur, trebuie multă delicatețe sufletească și înțelepciune, pentru că persoanele care, indiferent de situație, taie vorba celorlalți, sunt privite ca fiind necioplite, iar cele care încep mereu să dea argumente pozitive sunt considerate naive. Așadar, avem nevoie de mult discernământ pentru a evita ca persoanele din jur să nu se simte jignite de reacția noastră când ei încep să-i clevetească pe semenii noștri.

Iubiți ascultători, cel care a biruit patima invidiei învață să se bucure alături de cei care se bucură, ca și cu motivele de fericire ale acestora ar fi și ale lor. Părintele Serafim Popescu de la Mănăstirea Sâmbăta de Sus avea un cuvânt preferat. Spunea: fiule, fiică, eu mă bucur de succesele tale ca și cum ar fi ale mele. Așa aș păstra permanent în suflet bucuria iubirii de aproapele. În schimb, am observat că cei care sunt invidioși, chiar și fără intenție, nu reușesc să se bucure de succesele aproapelui lor, pentru că rămân împietriți la inimă, sau chiar le strică acestora buna dispoziție cu tot felul de argumente meschine. Este important ca fiecare creștin să vadă dacă în sufletul său biruiește bucuria sau invidia atunci când un alt creștin îi povestește un eveniment care i-a provocat o mare bucurie. Cine empatizează, simte la rândul său bucuria celuilalt. Cine nu, simte un fel de chin, de îndoială interioară, un gând stricăcios care îl îndeamnă să nu se bucure și care se transformă uneori în cuvânt sau faptă necuvenită.

fiecare dintre noi avem prieteni adevărați și prieteni închipuiți. Cu părere de rău subliniem acest lucru. Majoritatea ne amăgim considerând că avem numai prieteni adevărați, dar atunci când necazurile vin, ne dăm seama cine este cu adevărat apropiat și cine nu. Într-o scrisoare trimisă la începutul secolului al III-lea, Sfântul Dionisie al Alexandriei ne descrie cum s-au comportat creștinii în timpul unei epidemii de ciumă în orașul pe care îl păstorea față de cei necunoscuți, deci nu doar față de rude sau prieteni. Iată cum descrie Sfântul Dionisie al Alexandriei. Majoritatea fraților noștri au fost mai presus de cuvinte prin iubirea lor prisositoare și blândețea față de ceilalți. Ei au rămas uniți și au vizitat bolnavii fără teamă și au slujit mereu ca și cum ar fi făcut acest lucru lui Hristos însuși. Unii au murit cu bucurie alături de cei bolnavi. După ce s-au molipsit, purtând boala fraților lor și suferințele lor. Mulți dintre cei care i-au îngrijit pe cei bolnavi le-au oferit tărie celorlalți, cu toate că au murit făcând aceasta. În Vechiul Testament, un prieten adevărat era considerat drept greu de găsit după cuvântul regelui Solomon, care ne spune: mulți oameni se laudă cu mărinimia lor, dar un prieten adevărat, cine îl află? De la un prieten nu te vor durea cuvintele spuse atâta timp cât acestea sunt realiste, dar nu vei putea să înțelegi o acțiune trădătoare sau o înșelare în cuvânt, pentru că acestea desfințează orice fel de prietenie. Revenim la subiectul nostru și scoatem în evidență faptul că cel lipsit de invidie știe să fie un prieten adevărat și poate fi un om de nădejde pe care să te bazezi atunci când situația vieții o cere.

Ne oprim aici, iubiți ascultători, cu meditația noastră legată de patima invidiei, un păcat mare, un păcat capital. Am scos în evidență lucrurile rele ale acestei patimi, dar în a doua parte a întâlnirii noastre am subliniat aspectele importante de luat în seamă a celui care nu suferă de această patima invidiei, a celui care știe să se bucure cu cei ce se bucură și nu invidiază pe cei care au succes în viața aceasta. Am observat că prietenul adevărat rămâne lângă tine și atunci când viața îți aduce succese și bucurii, dar și atunci când ai parte de încercări și de necazuri. Rugăm pe Dumnezeu să înlăture din viețile noastre acest păcat al invidiei și să ne dea puterea ca prin Duhul Sfânt să iubim pe toți, îndeosebi pe cei care au parte de prosperitate în viața aceasta. Și niciodată să nu ne grăbim a-i judeca, a-i cleveti pe cei care n-ar merita binele pe care îl au. Psalmistul David ne îndeamnă să nu facem acest lucru, pentru că nu știm sfârșitul și judecata acestor oameni. Grăbindu-ne să invidiem pe cei care se bucură în această viață de funcția lor, de statutul lor, de bogăția lor, vom observa că am greșit la un moment dat, invidiindu-i pe cei care au primit aceste daruri. Sfârșitul vieții și judecata lui Dumnezeu va scoate la lumină toate aceste aspecte. Dumnezeu să ne ocrotească toate cele bune!

0: Ascultați radiojurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: Bună dimineața, sunt Ciprian Țasu, ascultați știri. Peste 40 de milioane de lei din fonduri PNRR vor fi investiți în turismul românesc, fiind admise la finanțare 41 de proiecte ale organizațiilor de management al destinației. Fondurile sunt direcționate către promovare, infrastructură locală și digitalizare, a anunțat ministrul interimar al economiei, antreprenoriatului și turismului Irineu Darău. Alte 72 de proiecte au fost respinse din cauza lipsei componentei digitale, deși aceasta era o condiție obligatorie în cadrul programului. Turismul modern nu mai înseamnă doar pliante și târguri de promovare, ci și vizibilitate online, informații accesibile și experiențe digitale simple pentru turiști, a subliniat ministrul. Solicitanții respinși au la dispoziție 30 de zile pentru a depune contestații. Trenurile din gara de nord din capitală spre aeroportul Otopeni nu vor circula săptămâna viitoare, de marți până vineri, între orele 10:30 și 15:30. Potrivit CFR SA, în această perioadă se va face revizia sistemelor de macaz și a schimbătoarelor de cale și vor avea loc lucrări de înlocuire a unor șine defecte. În celelalte intervale de timp, trenurile vor merge în condiții normale. Va fi reintrodusă în schimb linia de autobuz 780 pe traseul Gara Basarab, aeroport Henri Coandă, care va funcționa de la orele 10 la 16. Mai multe organizații europene pentru protecția consumatorilor au depus săptămâna aceasta o serie de plângeri împotriva giganților de internet Google, Meta și TikTok. Platformele online în cauză sunt acuzate că nu își protejează suficient utilizatorii împotriva fraudelor financiare. Mai exact, organizațiile susțin că cele trei companii nu elimină la timp reclamele frauduloase și reacționează insuficient chiar și atunci când aceste nereguli sunt raportate direct. Potrivit grupului de protecție a consumatorilor, între decembrie anul trecut și martie anul acesta au fost raportate aproape 900 de reclame suspectate că încalcă legislația europeană. Platformele ar fi eliminat doar 27% dintre ele, în timp ce peste jumătate din raportări au fost respinse sau ignorate. În replică, cele trei companii resping acuzațiile, spun că aplică politici stricte în privința publicității și că fac eforturi intense pentru blocarea reclamelor înșelătoare. Administrația Trump a publicat un nou set de documente declasificate despre fenomene anormale neidentificate. Noua serie constă din 7 fișiere text, video și audio, iar unul din ele redă momentul în care un avion de luptă al Statelor Unite pare să deschidă focul asupra unui obiect misterios care zbura în spațiul aerian american. Obiectul s-ar fi prăbușit într-o explozie, după cum au surprins camerele de filmare mare cu infraroșu. Incidentul s-ar fi produs în februarie 2023. Alte documente declasificate ieri prezintă și un interviu medical cu cei trei astronauți care au participat în anul 1969 la misiunea Apollo 12. Cei trei observaseră fulgere de lumină și dâre luminoase în jurul navei lor și despre care NASA a spus că ar fi avut vederea afectată de expunerea la raze cosmice. Este al doilea set de documente publicate de Pentagon într-un efort de transparență privind investigațiile legate de fenomenul OZN și posibile întâlniri cu viața extraterestră. Și datele meteo cer variabil astăzi, cu norări, ploi și descărcări electrice în Oltenia, iar în partea a doua zilei și în Muntenia, Dobrogea, Transilvania și pe arii restrânse în Banat și Moldova. Izolat poate cădea și grindină, vântul va avea intensificări în estul țării, maxima termică ajunge la 28 de grade, cer acoperit și la București, cu ploi și posibil descărcări electrice, 23-24 de grade maxima zilei, sunt 16 grade acum în capitală și 758 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Și sport acum cu Robert Șișcă.
2: Bună dimineața, stimați ascultători! În Superliga de fotbal se joacă astăzi primul baraj tur de rămânere-promovare la Târgoviște, Chindia, Farul Constanța, de la ora 17:30. În această seară, de la 20:30, ne așteaptă duelul U Cluj-Dinamo în etapa a 10-a din play-off. Aseară, amintim, în Gruia, a fost ultimul meci pentru Ciprian Deac, jucător care s-a retras din activitatea de fotbalist la 40 de ani. CFR FC Argeș s-a terminat 1-1. A fost ultima partidă și pentru antrenorul Daniel Pancu. Acesta a anunțat că va pleca de la echipă. Mâine la Sibiu avem al doilea baraj, prima manșă, Hermannstadt FC Voluntari, tot de la 17:30, iar seara de la 20:30 de minute în Ghencea, meciul pentru Europa, FCSB, FC Botoșani. Luni se va juca ultimul duel din etapa a 10-a în play-off, în Giulești, Rapid, Universitatea Craiova. Toate partidele cu aspecte în direct la Radio România Actualități. În Liga a doua la fotbal, în barajul pentru evitarea retrogradării în Divizia C, peste o oră avem returul dintre CSC Schelimber și CS Dinamo. În prima manșă, scorul a fost egal 1-1.
0: Ați ascultat radiojurnalul Orei 10 preluat în direct de la Radio România Actualități.
3: Aici, Radio Renașterea.
4: Publicitate.
5: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la mănăstirile din Basarabia, care se va desfășura pe durata a 6 zile, în perioada 1-6 iunie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, mănăstirile Căpriana, Hâncu, complexul de mănăstiri rupestre de la Orheiul Vechi, Mănăstirea Noul Neamț din Transnistria, Crama Cricova sau Cetatea Soroca, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupurile de pelerini vor fi însoțite de părintele Gusin Nicolae, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264-431-020 sau la sediul centrului din Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Ați ascultat publicitate. Mesaj de interes public.
1: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e o urgență, mai gândește-te.
2: 112, ce urgență aveți?
1: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
3: Vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Vino și trăiește. La Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
4: Școala primară Sfântul Stelian din Bistrița anunță înscrieri pentru clasa a 5-a în anul școlar 2026-2027.
5: Noua clasă oferă program intensiv de limba engleză, cadre didactice cu experiență și un mediu educațional sigur și echilibrat, fundamentat pe valori creștine, respect și colaborare permanentă cu familia.
4: Sunt disponibile 25 de locuri, iar înscrierea este deschisă și elevilor din alte școli care doresc să urmeze ciclul gimnazial într-un cadru modern și atent organizat.
5: Pentru informații suplimentare și detalii privind înscrierea, accesați pagina oficială a școlii sau adresați-vă direct instituției pe strada Alexandru Odobescu, numărul 4 în Bistrița.
4: Școala primară Sfântul Stelian.
5: Educație în credință,
4: responsabilitate și performanță.
6: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului, te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.
7: Ascultați Radio Renașterea.
0: Dedicații muzicale.

Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Dedicații Muzicale aici la Radio Renașterea. Sunt Grigore Sâmboan și mă bucur să fim împreună într-o nouă întâlnire cu cântecul românesc, cu oamenii dragi sufletului dumneavoastră și cu valorile care ne țin aproape de rădăcini. Astăzi ne întoarcem cu gândul spre satul românesc, spre locul în care s-au păstrat poate cel mai bine credința, omenia și respectul. Satul în care oamenii știau să se bucure împreună, să-și fie aproape, la bine și la greu. Iar cântecul popular a rămas peste timp una dintre cele mai vii mărturii ale satului românesc. Așa că, până la ora 12, vă invit să trimitem gânduri bune celor care sunt alături de noi și să păstrăm măcar prin cântec legătura cu lumea satului românesc. Așadar, așteptăm mesajele și dedicațiile dumneavoastră pe pagina de Facebook Radio Renașterea și pe site-ul radiorenașterea.ro. Rămâneți alături de noi, continuăm cu Titiana Mihali, Cine bea apă din vad.

Este ora 10 și 17 minute. Ascultați Radio Renașterea, emisiunea de dedicații muzicale. Vorbim despre satul românesc care a fost și este mai mult decât un loc, o lume întreagă cu rostul, cu oameni gospodari, cu sărbători și cu multă credință. Și poate tocmai de aceea, atunci când ascultăm un cântec popular, simțim că ne întoarcem pentru câteva clipe acasă, în locul acela unde sufletul este mult mai liniștit. Vă reamintesc faptul că puteți trimite mesaje și dedicații pe pagina de Facebook Radio Renașterea, pe site-ul Radio Renașterea la butonul de dedicații, însă ne puteți suna și în direct la 0264 596 500. Deja mesajele sosesc pe pagina de Facebook, însă până când am să dau citire primului mesaj, o ascultăm, le ascultăm pe Suzana și Daciana Vlad de Cătunit.

Trei corvini și morbelișor face din chelea mea nuielară și cură mei. Eu înapoi l-am poruncit, bine taia-mi neocuță și pe care l-ai tăia la lapte, n-o mai bea, că de-or bea lapte pe cuioie și pe tăiet. Ia-i-am vine câteodată să dau cucuțul tu-mi teatră, din teatră să iasă foc, dacă

Mergem mai departe. Domnul Gheorghe Nesuin este alături. Scrie dânsul: bine v-am regăsit. Doresc o dedicație pentru Sorin Spătaru și fiica dumnealui. Mâine sărbătoresc ziua de naștere. Le doresc la mulți ani și multă sănătate. Pentru dumneavoastră, pentru Andrei de la Sighet, pentru Călin de la Budac, pentru Teodor Toader Bindea din Beclean și pentru toți ascultătorii care sunt pe recepție la această oră. Un sfârșit de săptămână plăcut, o duminică binecuvântată și multă sănătate. Mulțumim tare mult, o ascultăm acum pe Cornel Ardalean Arcudean, Drag Mi Idealul Târgului.

Și doamna Maria Morar ne este alături. Bună ziua, spune dânsa, și bine ați revenit. Doresc ca toată emisiunea de astăzi să fie pentru cele trei nepoate ale mele, care două ieri au făcut o frumoasă vârstă, Sara și Ania. Iar astăzi este ziua surioarei lor, cea mare, Ștefania, părinții Nicu și Aramida, bunica Măriuța, împreună cu Petrică și Mirela, și verișorii Dragoș și Răzvan. Îi doresc multă sănătate, fericire alături de cei dragi, o zi frumoasă tuturor. Mulțumim tare mult, Adela Zanc, acum la Radio Renașterea, ies afară, luna-i bine!

Ora 10 și 26 de minute, mergem mai departe. Din partea celor care lucrează la cantina Masa Săracilor, la mulți ani și multă, multă sănătate pentru domnul Sandu. La mulți ani și din partea noastră, sper că am înțeles bine din mesaj, Florica Duma la Radio Arena.

Da, vorbim despre satul de altă dată, acolo unde, așa cum știm, oamenii nu aveau multe, dar știau să prețuiască ceea ce contează cu adevărat, familia, credința și cuvântul bun. Astăzi parcă alergăm tot mai mult și uităm să ne mai așezăm unii lângă alții, dar cântecul popular are acest dar de a ne opri puțin și ne aduce aminte de cine suntem. Așadar, așteptăm în continuare mesajele dumneavoastră pentru cei dragi. Ne puteți scrie pe Facebook Radio Renașterea, dar și pe radiorenaștera.ro la butonul de dedicații. Linia telefonică este deschisă. Ne puteți suna la 0264 596 5.

0. Mergem mai departe cu mesaje venite din partea dumneavoastră. Doamna Valeria Anuțiu din Sănicoare, Cluj, ne scrie: o zi frumoasă și binecuvântată tuturor ascultătorilor acestui post minunat de radio. Și spune dânsa: astăzi, prin intermediul dumneavoastră, vreau să-i transmit nepoatei mele, Alexandra Naomi, care își aniversează ziua de naștere, împlinește frumoasa vârstă de 19 ani și bunica îi spune așa: la mulți ani, Dumnezeu să te binecuvinteze, să-ți strecoare câte un strop de bunătate, fericire, iubire și speranță în toate realizările tale. Îți doresc o viață lungă, plină de bucurii și succes alături de cei dragi. Dumnezeu să-ți lumineze calea spre tot ceea ce este mai bun. Succes la examenele pentru terminarea liceului. Te iubim de la mic la mare. Și semnează acest mesaj Marcus, Daniela, mama și tata. Mulțumim tare mult pentru gânduri. Ne cântă acum surorile Codorean, Mândre Someșanele.

Și doamna Maria Gocan ne este alături, îi spune dânsa, bine ați venit, la mulți ani fericiți pentru cei care își serbează ziua de naștere și pentru fiul nostru Florin, care a avut ziua de naștere joi, a făcut o frumoasă vârstă, îi dorim sănătate și fericire alături de familia lui frumoasă. Mulțumim tare mult, doamna Gocan, pentru urări, la mulți ani și bucurii tuturor, Maria Leordan, un cântec de nuntă acum, împletitul cununii.

Următorul dar muzical vine din partea Ginei pentru Ania, Sara și Ștefania. La mulți ani minunați, cu sănătate, bucurii și realizări, și călătorim în zona Banatului cu Traian Jorchela după Mândra.

0: Întâlnirea noastră continuă, telefonul a sunat, doamna Maria Bene ne este alături. Bună ziua!
1: Bună ziua, domnul Grigore, sunt Luan. Bine ați revenit la dedicații muzicale. Surpriză, surpriză, mă bucur foarte, foarte mult. Și îți doresc din suflet mult succes în continuare. Felicitări pentru toate spectacolele frumoase. Felicit și pe cei de la Centrul Județean de Cultură pentru spectacolele frumoase. Și pe toți cei de la Radio Renașterea pentru emisiunile frumoase de la Radio Renașterea. Astăzi aș dori să felicit în mod deosebit pentru că ieri a avut ziua de naștere domnul Mircea Gheorghe Abrudan. Îi spun din suflet la mulți ani și multă sănătate, împlinirea tuturor dorințelor. Domnul Mircea Avram, la mulți ani cu sănătate și pentru cei bolnavi, multă, multă sănătate le doresc din suflet la domnul Nicu de la Jucu. La prietena mea, Vâlcița, scumpă și dragă, îi spun la mulți ani, multă, multă sănătate și tot binele de la bunul Dumnezeu să se facă bine toți bolnavii și să fie bine toți. Aș vrea să mai le spun un weekend minunat pentru bunicuța de la Luieru Maria Crăciun. Se spun la mulți ani doamnei Elena Dobrican, pentru că au fost și Constantin și Elena. Și pentru doamna Floricuța, pentru Andrei de la Siget, Rozalia Iuga, multă sănătate și pentru ea. Și pentru toți ascultătorii Radio Renașterea, le doresc multă, multă sănătate tuturor. Bunicuța de la Luieru Maria Crăciun și pentru toți ascultătorii, că am câte un lapsus din ăsta, de nu mai vine minte. Pentru toți care, pentru domnul Lucu de la Brăișoru, domnul Călin de la Budac, domnul Aurel, toți care m-au pomenit în emisiunile trecute. Și le zic multă, multă sănătate tuturor. Iar pentru dumneavoastră, mult succes în continuare, multă sănătate și urmează ziua de naștere, dați la sfârșitul lunii viitoare. Așa. Eu de acum spun la mulți ani că poate te duci poare undeva în concediu.
0: Mulțumesc tare mult!
1: Să fii sănătos și fericit! Și pentru părinții tăi, să fie sănătos și fericit și frățiorul tău, toată familia ta, ca să te bucuri de toate dragile.
0: Mulțumim tare mult! Mulțumim!
1: Doamne ajută.
0: Doamne ajută numai bine, mergem mai departe, ajungem în țara Codrului cu Nicolae Mureșan, Trecui, Asară, prin Codru.

Așa cum știm, fiecare sat se cunoștea după joc, după port, după felul în care oamenii cântau. Poate că de aceea ne emoționează atât de mult muzica populară, pentru că în ea regăsim chipuri, amintiri și oameni pe care nu îi uităm niciodată. Așa că vă așteptăm în continuare cu dedicațiile pentru cei dragi. Ne puteți scrie pe pagina de Facebook sau pe site-ul radiorenașterea.ro. Gheorghe Palcu, săracă, inimă bună!

Doamna Maria Morar a revenit cu alte dedicații, spune dânsa, doresc să mai fac o dedicație pentru fina mea, Mărioara Foitoș, care astăzi face o frumoasă vârstă. Nașa Măriuț, alături de familia ei, Vasile, copii, Alin și Marius, cu familia și cei doi nepoței, îi urăm multă sănătate, la mulți ani, o zi bună. La mulți ani și din partea noastră, Ion Cristoreanu, acum ochii mândri mele.

Ora 10 și 56 de minute, am călătorit, iată, prin intermediul cântecului în zona Mehedințiului. L-am ascultat pe Petrică Mățu Stoian, Aștept să răsară luna. Mergem mai departe, doamna Aurelia Morar ne este alături pe pagina de Facebook, scrie dânsa: dacă se poate, o dedicație pentru toți ascultătorii de la Radio Renașterea cu Grigore Leșe. Cu mare drag o să ascultăm un cântec poate mai puțin cunoscut, într-o sâmbătă seara. Este un cântec cu o înregistrare din concert.

Vă mulțumim tuturor pentru gândurile bune, pentru gândurile frumoase cu care, iată, ne înconjurați aici la Radio Renașterea, ne trimiteți pe pagina de Facebook sau pe alte căi. Mulțumim din suflet și doamna Rosalia Iuga este alături de noi, spune dânsa: realizatorilor și ascultătorilor, vă transmit un gând bun pentru toți prietenii dragi, să aveți o zi și un sfârșit de săptămână minunat, să aveți belșug, sănătate, pace, bucurie și să fiți fericiți alături de cei dragi. Mulțumim tare mult, doamna Rosalia Iuga, și dânsa adaugă: la mulți ani pentru toți aniversații de astăzi, de ieri și de mâine, la mulți ani pentru Ioana Breda Morar, interpreta de cântec popular, și pentru Lorena Cucură, o altă fată frumoasă și talentată, care, spune doamna Rosalia Iuga, și-a început cariera artistică cu cântecele din repertoriul dânsei. De asemenea, transmite gânduri bune pentru doamna Maria Bene și pentru toate prietenele și toți prietenii care sunt pe recepție. Vă îmbrățișez cu drag, prețuire și recunoștință. Doamne ajută tuturor! Mulțumim! Vă ascultăm acum pe Anda Horoba, sub gârlișul Șetierii.

0: omule.
1: Mergem mai departe, o ascultăm acum pe Ioana Breda Morar, Sus-i luna și nu vede, îi spunem la mulți ani, sănătate și tot binele.

Mergem mai departe și doamna Emilia Darăban ne este alături, scrie dânsa pe pagina de Facebook Radio Renaștere. Auzi binecuvântată tuturor celor care ascultă Radio Renaștere. Mulțumim tare mult și continuă dânsa, doresc și o dedicație specială pentru mine și pentru soțul meu cu ocazia împlinirii a 36 de ani de la căsătorie. Să dea Dumnezeu la cât mai mult și multă, multă sănătate, Doamne ajută, mulțumim pentru gândurile frumoase, Mărioara Precup, Așa Mere, Lelian

Ora 11 și 10 minute. Mulțumim tuturor celor care ne ascultă de la sat, de la oraș, din țară sau chiar de peste hotare. Oriunde v-ați afla, sunt convins că există un loc care vă tresare în inimă atunci când auziți cuvântul acasă. Satul românesc a păstrat peste timp nu doar tradiții și obiceiuri, ci și o liniște sufletească și tuturor vă mulțumim pentru că ne sunteți aproape și în continuare așteptăm mesajele și dedicațiile pentru cei dragi. Mergem mai departe alături de Mariana Angel cu Cimpoiul.

Mulțumim, doamnei Natalia Sălăgean, pentru gânduri. Mergem mai departe. Măi bădiță, dieță-ți dragă, cântă Ioana Petreuș, sora fraților Petreuș.

Am ascultat-o pe Dominica Trop, primul rapsod popular din România, care a obținut titlul de tezaur uman viu din zona Mehedințului. Mergem mai departe, în zona Bihorului. Florica Ungur, Batie Vânt, de la Oradie.

Doamna Maria Bene a revenit cu mesaje pe pagina de Facebook, spune dânsa: îi doresc la mulți ani Ioanei Breda Morar mult succes pe mai departe, la mulți ani pentru domnul Mircea Avram, sănătate, și pentru doamna Eugenia, soția domnului Nicu de la Jucu, pentru domnul Nicu, pentru Lucreția din Zorilor, pentru familia Valianioviță, pentru domnul Tinu Buburuzan și pentru toți ascultătorii Radio Renașterea, un sfârșit de săptămână minunat. Totodată mai scrie dânsa: multă sănătate și pentru domnul Adrian Bojan și pentru domnul Gheorghe cu prietena dânsului. Tuturor, la mulți ani, sănătate, tot binele, domnica Dologa, acum la Radio Renașterea, cântăm Șetierașule.

0: Și doamna Pașca Chețan este alături, ne transmite salutări pe pagina de Facebook. De asemenea, doamna Maria Bene spune la mulți ani pentru domnul Sândel Filip de la Clubul Vedetelor. De asemenea, sănătate prietenilor de la Suatu, doamna Maria Mureșan, fostă învățătoare, și pentru domnul Gheorghe Mureșan, fostul primar de la Palatca. Sănătate și tot binele! O ascultăm acum pe Ana Ilca Mureșan, Ardea-i lume în fundul apii.
1: Mult, dar e când lume.

Ora 11 și 30 de minute, aproximativ o jumătate de oră a mai rămas din întâlnirea noastră de astăzi. Mergem mai departe, de pe Valea Someșului, în Maramureș, alături de frații Petreuși, cântă și săracul Cucu.

Da, și-am călătorit și în Bucovina, am ascultat-o pe Mina Păslaru, o bistrițeancă adoptată de bucovineni și care a devenit reprezentativă pentru această zonă. Mergem mai departe, doamna Natalia Sălăgean ne este alături, transmite sănătate, bucurii și fericire sărbătoriților tuturor la mulți ani, toate cântecele acestei emisiuni să fie din partea dânsei, cu mult drag și respect, mulțumim tare mult. Vă ascultăm acum pe Violeta Aman, Eu-s drăguță la doi frați.

Și doamna Viorica Oltean ne scrie că ne ascultă în fiecare zi cu mare drag, mulțumim tare mult și transmită dânsa. Vă doresc tuturor celor din redacție și ascultătorilor o zi binecuvântată. Mulțumim! Irina Someșan acum la Radio Renașterea, Dragni Joc cu Românesc!

faina. Și doamna Lucreția Condean este alături, scrie dânsa: Doamne ajută tuturor realizatorilor și ascultătorilor acestui post de radio minunat. La mulți ani pentru cei care își sărbătoresc astăzi ziua de naștere sau alte evenimente importante. Și mai spune doamna Condea: mulțumesc pentru că transmiteți cântece și cu cei care nu mai sunt printre noi. Mulțumim tare mult pentru aprecieri, ne bucurăm că ne sunteți alături. Mergem mai departe, Maria Mihali ne cântă acum: Tot am stat și m-am gândit.

Dragi ascultători, țin să vă mulțumesc pentru toate mesajele și pentru toate gândurile frumoase pe care ni le transmiteți. Fiecare cântec popular, așa cum știm, poartă în el o poveste, uneori despre iubire, alteori despre dor, despre părinți, despre sat și poate că tocmai de aceea aceste cântece nu îmbătrânesc niciodată. Pentru că vorbesc despre lucruri adevărate și despre sufletul omului simplu. Rămâneți în continuare alături de noi, ne puteți scrie pe pagina de Facebook Radio Renașterea, pe site-ul Radio Renașterea la butonul de dedicații. Însă, dacă doriți, ne puteți suna și în direct la 0264 596 500. Mergem mai departe, Jălei pare codrului, cântă Nicolae Sabău.

Și doamna Maria Francesca Ciurean Bălaj este alături de noi. Spune dânsa, doresc un cântec cu Tiberiu Ceia sau cu Leontin Ciucur. Iată, l-ascultăm acum pe Leontin Ciucur, Măr cu mândra păcărare.

Doamna Nuța Hubel transmite mulțumiri celor din redacția Radio Renașterea. Mulțumim pentru tot ceea ce faceți pentru noi. Bunul Dumnezeu să vă răsplătească efortul, scrie dânsa. Sănătate pentru toți realizatorii acestui post. Mulțumim și noi. Cristian Fodor, cât-i vara, dorm în șură.

Și doamna Monica Nistornest alături spune dânsa, doresc ca următorul cântec să fie pentru fica noastră Adela Raluca Nistor, care astăzi are ziua de naștere. Noi, părinții ei, Monica și Marina Nistor, îi dorim multă sănătate, realizări frumoase și împliniri în viață. Bunul Dumnezeu să o binecuvinteze cu tot ce este de folos. Vă mulțumim frumos și toate gândurile noastre bune să vină spre dumneavoastră pe calea undelor și spre toți sărbătoriții zilei de astăzi. Mulțumim tare mult! Alina Ceuca, hai bădiță și mă strângem!

I-am ascultat pe frații Flore, avut-am o cărărușă. Doamna Niculescu Eugenia ne scrie la mulți ani pentru Ștefania Morar. Multă sănătate și succes la examenul care se apropie cu pași repezi. Dragi prieteni, iată că ne apropiem de finalul ediției de astăzi a emisiunii Dedicații Muzicale. Vă mulțumesc că ați fost împreună cu noi pentru mesajele trimise, pentru gândurile bune și, desigur, pentru această frumoasă întâlnire cu cântecul popular românesc. Am încercat astăzi să ne întoarcem măcar pentru câteva clipe spre lumea satului românesc, o lume în care oamenii știau să păstreze liniștea și credința. Să nu uităm niciodată că tradițiile, cântecele și valorile primite de la înaintași sunt parte din identitatea noastră și merită duse mai departe. Eu sunt Grigore Sâmboan, vă doresc tuturor o zi frumoasă, cu pace, sănătate și oameni dragi aproape de inimă. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: La zi cu Radio Renașterea.
2: Bun găsit, dragi ascultători, la o ediție specială de sfârșit de săptămână a emisiunii noastre La zi cu Radio Renașterea. Sunt Viorica Văscu și vă salut cu multă căldură în această zi de sâmbătă, 23 mai. Sper ca sfârșitul de săptămână să vă găsească liniștiți, sănătoși și dornici să petreceți o oră de calitate în compania gândurilor bune și a muzicii alese aici pe frecvențele Radio Renașterea. Ca în fiecare zi ne îndreptă mai întâi privirea spre calendarul creștin ortodox, care ne aduce înainte modele de credință și jertfă. Azi îl pomenim pe Sfântul Ierarh Mihail Mărturisitorul, episcopul Sinadei, cel care a apărat cu prețul exilului cinstirea sfintelor icoane, dar o cinstim și pe Sfânta Mironosiță Maria lui Cleopa, una dintre curajoasele femei care l-au urmat pe Mântuitorul și au fost martorele învierii sale. Viețile lor ne amintesc cât de important este să rămânem statornici în valorile noastre și să purtăm mereu în suflet bucuria credinței. Și pentru că este sâmbătă, o zi în care avem mai mult răgaz pentru noi și pentru cei dragi, m-am gândit să pornim la drum cu un proverb care să ne pună pe gânduri. Omul înțelept își prețuiește timpul ca pe o comoară. Într-o lume în care suntem mereu pe fugă întreaga săptămână, sâmbăta vine ca un dar. Vă îndemn ca astăzi să nu lăsați timpul să treacă oricum, să îl transformăm într-o comoară adunând amintiri frumoase, oferind atenție familiei și, de ce nu, îmbogățindu-ne spiritul. Orașul nostru este plin de viață astăzi, iar în această oră vă voi spune exact unde puteți merge pentru a vă hrăni sufletul și mintea. Rămâneți alături de noi, avem o emisiune de excepție, vorbim despre Marea Paradă din oraș, despre concerte, dar mai ales despre magia care ne cuprinde muzeele noastre la lăsarea serii. Începem în forță cu o primă piesă muzicală.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
2: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY. J-O-Y.
3: Radio Renașterea.
4: Acasă la creștini.
5: Sinaxar.

0: În cea de-a 23-a zi a lunii mai, Biserica Ortodoxă face pomenirea cuviosului părintelui nostru, Mihail Mărturisitorul, episcopul Sinadelor. Cuviosul părinte Mihail a trăit pe vremea împărăției lui Leon Armeanul și a fost închinat încă din copilărie de maica sa, slujirii lui Dumnezeu. Și precum s-a învrednicit a fi de un nume cu îngerii, așa și viața îngerească desăvârșită avea, în curăție feciorească viețuind și cu celelalte fapte bune și lui Dumnezeu plăcute fiind împodobit. Deci din tinerețe luând viață monahicească, se nevoia împreună cu un bun prieten al său, Teofilact al Nicomidiei, în zilele Sfântului Tarasie, Patriarhul Constantinopolului, de către care amândoi au fost trimiși la o mănăstire zidită la țărmul Mării Negre. Și atât au sporit în ostenelile pusnicești, încât și îndrăzneală au câștigat în rugăciunile lor către Dumnezeu. Și veneau credincioși din ținuturi îndepărtate la dânsii, pentru binecuvântare și duhovnicească povățuire, iar ei încă și mai mult se păzeau de demonul mândriei. Și strălucind ca o rază de stea viața cea îmbunătățită a cuvioșilor părinți, preafericitul patriarh Tarasie i-a socotit că sunt vrednici de treapta cea înaltă a arhieriei. Deci cei doi smeriți călugări au fost așezați episcopi, Sfântul Teofilact, episcop în Nicomidia, iar cuviosul Mihail, episcop al Sinadelor. Și păstoreau cu cinste poporul lui Hristos prin cuvântul și prin chipul lor creștinesc de viețuire. Apoi, ducându-se Sfântul Patriarh Tarasie din viața aceasta și venind Nichifor cel înțelept la scaunul bisericii din Constantinopol, s-a pornit iarăși viforul luptei împotriva sfintelor icoane. Că rău credinciosul Leon Armeanul, fiind vătămat de această rătăcire, a pornit prigoana asupra Bisericii lui Hristos, sfintele icoane numindu-le idoli și lepădându-le, iar pe cei ce se închinau lor chinuindu-i și pierzându-i în multe feluri. Și a izgonit pe fericitul patriarh Nichifor și pe ceilalți drept credincioși arhierei de la scaunele lor, iar în locul lor a ridicat pe ereticii cei de un gând cu el. Și se vedea atunci urâciunea pustiirii în locul cel sfânt. Deci a adunat patriarhul în grabă pe cei mai de seamă arhierei ai vremii și au mers cu toții la împărat și au amintit de dreapta credință cea hotărâtă la cel de-al șaptelea sinod a toată lumea de la Nicea din anul 787 și osândirea celor ce alungă icoanele din biserici. Atunci s-a arătat și Sfântul Mihail, episcopul, că este vestit mărturisitor al dreptei credințe și mustrător al ereziei. Dar împăratul nu s-a înduplecat, ci, întărit în rătăcirea lui, a prins, a înfricoșat pe episcopi cu pedepse grele. Nimeni însă nu s-a înspăimântat, iar cuviosul Mihail l-a mustrat cu îndrăzneală pe Leon împăratul, zicând: cinstesc sfânta icoană a Mântuitorului meu Iisus Hristos și a preacuratei Fecioare Maicii sale și a celorlalți sfinți și mă închin lor, iar de a ta poruncă nu mă îngrijesc și de nimic o socotesc. Și a fost osândit să fie surghionit din loc în loc ca și ceilalți episcopi drept credincioși departe de bisericile lor. Iar de mulțimea necazurilor și de istovirea oboselilor, cuviosul Mihail a închis ochii în scurtă vreme. Și așa, alergarea cea bună și-a sfârșit și îndoită cu nuna a primit pentru răbdarea și statornicia lui în dreapta credință, că s-a adăugat ca un arhiereu lângă arhierei și lângă mucenici, ca un mucenic într-o slava lui Hristos, Dumnezeul nostru.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.
3: Începem grupajul nostru de știri cu o veste deosebită care pune în lumină mediul teologic lujan la nivel național. Unul dintre cei mai iubiți și apreciați profesori de teologie din Cluj-Napoca va fi invitatul de onoare al unui eveniment academic și spiritual de excepție în capitala noastră. Cu binecuvântarea preafericitului părinte patriarh Daniel, sala Dales din București va găzdui joia viitoare pe 28 mai de la ora 19 conferința intitulată Familia Contemporană, Provocări, Dileme, Imperative. Invitatul principal este nimeni altul decât părintele profesor universitar dr. emerit Stelian Tofană, distins cadru didactic al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, un teolog care știe întotdeauna să vorbească pe limba și pe înțelesul omului de astăzi. Manifestarea este organizată pe programul de master Spiritualitate creștină și viață sănătoasă din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București. Întâlnirea își propune să aducă în prim plan realitățile și frământările cu care se confruntă familia în societatea actuală, oferind o reflecție profundă asupra valorilor și responsabilităților necesare pentru păstrarea unui echilibru duhovnicesc într-o lume a schimbărilor rapide. Dialogul va fi îmbogățit de momente artistice de excepție, capabile să aducă multă emoție în sală. Renumitul grup Psaltic Tronos al Catedralei Patriarhală, condus de arhidiaconul Mihail Bucă, va oferi participanților clipe de adevărată înălțare prin muzică sacră și cultură. Moderarea întregii seri va fi asigurată de Cosmin Iulian Cârstea, realizator în cadrul postului Trinitas TV.
1: Radio Renașterea.
2: Cult și cultură.
4: Tradiție și actualitate.
5: Informații și muzică.

0: philosophy.
1: Dragi ascultători, cine este personalitatea zilei la Radio Renașterea, ne spune în continuare Emil Metea.
2: Personalitatea zilei.

Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei, astăzi vom vorbi despre criticul și istoricul literar, eseistul, romancierul și publicistul Garabet Ibrăileanu. Potrivit Agerpress, Garabet Ibrăileanu, critic și istoric literar și prozator, s-a născut la data de 23 mai 1871 la Târgu Frumos, județul Iași, într-o familie armenească de negustori. A urmat cursurile școlii primare la Bacău și Roman, apoi gimnaziul la Roman. Între 1887-1890 face studii liceale la Bârlad, perioada în care a fondat Societatea Culturală Orientul. Între 1889-1890 a scos la Roman, împreună cu Panait Mușoiu și Eugen Vaian, revista Școala Nouă, de orientare socialistă, unde a publicat încercări literare și traduceri sub pseudonimul Cezar Vraja, conform Dicționarului Scriitorilor Români, apărut în anul 1998. În perioada 1891-1895, Garabet Ibrăileanu a urmat cursurile Facultății de Litere a Universității din Iași, fiind în paralel și bursier al Școlii Normale Superioare, secția de istorie-filozofie. A fost apoi profesor de limba română la licee din Bacău și Iași, iar din 1908 a devenit profesor universitar de istoria literaturii române și estetică literară la Facultatea de Litere și Filozofie din Iași. A devenit doctor în litere în anul 1912 cu teza Opera literară a domnului Vlahuță. Garabet Ibrăileanu s-a impus ca o personalitate marcantă a vieții culturale prin intensa activitate publicistică și literară desfășurată. A colaborat încă din perioada studiilor universitare cu articole politice și de critică literară la diverse reviste și ziare ale timpului, cum sunt Lumea Nouă, Munca, Critica Socială, Evenimentul Literar sau Curentul Nou. În martie 1906 a fondat la Iași, împreună cu Constantin Stere și Paul Pușor, revista Viața Românească, de care va fi legat toată viața. A rămas la conducerea revistei și a cenaclului acesteia până în anul 1933. A susținut prin publicarea lor în revistă mai mulți scriitori, între care Mihail Sadoveanu, Tudor Arghezi sau George Topârceanu. Iată ce se arată despre Garabet Ibrăileanu în Dicționarul Scriitorilor Români. Citez. Doctrinar al poporanismului literar până în 1916 și teoretician al specificului național, Ibrăileanu este un critic, sociolog și psiholog în formula Ten Bourget, partizan în estetică al energetismului, sub influența lui Oswald William James, și, după Enechin, teoretician al ideii de selecție literară. Garabet Ibrăileanu a editat în 1918 la Iași ziarul Momentul, suprimat de cenzură după 49 de numere, iar în 1919 a apărut la inițiativa și sub conducerea sa revista săptămânală Însemnări Literare. În domeniul criticii literare, el s-a afirmat cu lucrări ca Spiritul critic în cultura românească, Scriitori și curente, După război, cultură și literatură, Scriitori români și străini, Studii literare, cărora li se adaugă și eseurile Literatura și societatea și Creație și analiză. În Dicționarul General al Literaturii Române, apărut sub egida Academiei Române în 2005, se spune că Ibrăileanu, definit ca teoretician literar cu o sclipitoare intuiție, nu elaborează un sistem propriu, dispune însă de o concepție care, în evoluția ei, reflectă sinteza în devenire dintre social și estetic în critica românească. Autorului i-a apărut în 1933 romanul Adela și, de asemenea, i s-a decernat Premiul Național de Proză. Garabet Ibrăileanu a fost ales la 28 octombrie 1948 membru post-mortem al Academiei Române. În prezent, la Iași există un colegiu național care îi poartă numele, Colegiul Național Garabet Ibrăileanu.

Stimați ascultători, intrăm în inima evenimentelor de sfârșit de săptămână, pentru că astăzi, sâmbătă 23 mai, cultura iese în stradă. Ne aflăm în fața celei de-a 22-a ediții a Nopții Europene a Muzeelor, un eveniment minunat care transformă orașul nostru într-un spațiu al descoperirii și care oferă publicului acces gratuit sau facilități deosebite în zeci de muzee, galerii și spații alternative, de la lăsarea serii și până târziu în noapte. Oferta de astăzi este cu adevărat impresionantă, așa că m-am gândit să vă ofer un ghid complet al celor mai importante locuri pe care le puteți vizita. Începem cu o invitație tare dragă nouă. Chiar astăzi, între orele 18 și 24, Muzeul Mitropoliei Clujului își deschide porțile pentru o seară de neuitat, dedicată istoriei și spiritualității noastre. Sunteți așteptați la demisolul Catedralei Mitropolitane din Piața Avramian cu numărul 18. Pe lângă valoroasa expoziție permanentă, tezauri de artă sacră și carte veche românească, unde puteți admira icoane vechi pe lemn și sticlă, și manuscrise rare, astăzi veți putea descoperi și expoziția temporară Trecut și viitor, două decenii de mitropolie la Cluj. Aceasta reunește imagini și documente esențiale din ultimii 20 de ani ai mitropoliei noastre. Intrarea este complet gratuită, fiind o ocazie deosebită de reculegere într-o atmosferă de taină. Tot astăzi, marile instituții muzeale ale județului Cluj oferă programe dense și extrem de atractive, cu acces gratuit, o inițiativă susținută de plin de președintele Consiliului Județean Alin Tișe, care îndeamnă pe clujeni și pe turiști să profite de această oportunitate. Muzeul Etnografic al Transilvaniei vă așteaptă între orele 16 și 24 cu 6 puncte de atracție. Piesa principală este expoziția Măști ale Puterii, arta africană din colecția lui Alin Samochiș, ce reunește 230 de piese remarcabile adunate în 3 decenii de călătorii. De la ora 19 în sala Reduta va avea loc evenimentul spectacol Vorbind despre iubire, în colaborare cu Ambasada Braziliei, o conversație liberă dublată de scurtmetraje captivante. Iar curtea muzeului se transformă astăzi în curtea artelor și meșteșugurilor, un spațiu de relaxare unde meșteșugarii își prezintă tehnicile. Muzeul de artă Cluj-Napoca își deschide porțile între orele 18 și 24. Traseul cultural propus este extrem de bogat, de la capodoperele clasice din Galeria Națională până la arta contemporană semnată de Flaviu Săsăran în expoziția Geografiile Tăcerii. Tot aici puteți admira retrospectiva Sabin Nemes, expoziția Dincolo de ceea ce se vede și un tribut deosebit adus cămășii tradiționale prin expoziția textilă Pânze, Freamăt și Șoapte. Nu uitați că Centrul Național de Informare Turistică de pe strada Moților este deschis astăzi până la miezul nopții pentru a vă oferi hărți și pliante. Ca o scurtă atenționare, Muzeul Memorial Octavian Goga de la Ciucea rămâne închis pentru lucrări de restaurare. Circuitul de astăzi este completat de muzeele universitare ale UBB și Muzeul Școlii Medicale de la UMF. Arta modernă o găsiți la Turnul Pompierilor, Turnul Croitorilor și în Cazinoul din Parcul Central. Dacă ne ascultați din restul județului, Muzeul Municipal Dej vă așteaptă astăzi cu scenete istorice și cinema în aer liber, iar Muzeul de Istorie din Turda își prezintă noua secție etnografică. Iar vești bune trec și dincolo de granițele județului Cluj. Județul Bistrița-Năsăud participă astăzi activ cu 4 locații de referință. La Bistrița sunt deschise Muzeul Județean și emblematica Casă a Argintarului. La Năsăud sunteți așteptați la Muzeul Grăniceresc, iar la Sângeorzbăi la Muzeul de Artă Contemporană. Așadar, dragi prieteni, oferta pentru această seară este una de excepție. Faceți-vă planul, luați-i pe cei dragi și ieșiți în oraș pentru o noapte de neuitat în compania frumosului. Rămâneți în continuare cu Radio Renașterea. Ne oprim pentru o scurtă pauză muzicală, iar apoi ne întoarcem cu programul detaliat al zilei de astăzi de la Zilele Clujului.

Continuăm emisiunea noastră, dragi ascultători, rămânând în atmosfera de sărbătoare care a cuprins întregul Cluj. De joi ne bucurăm împreună de cea de-a 14-a ediție a Zilelor Clujului, iar astăzi, sâmbătă, am ajuns în cea de-a 3-a zi a festivalului, probabil cea mai spectaculoasă și plină de culoare din întregul sfârșit de săptămână. Dacă ieșiți în centrul orașului Cluj în orele următoare, veți simți din plin energia și bucuria comunității noastre. Iată care sunt reperele principale ale zilei de astăzi, pe care organizatorii ni le recomandă cu căldură. Marea paradă a Zilelor Clujului este momentul central al după-amiezii, o expoziție de culoare, costume, muzică și entuziasm care va aduce împreună pe străzile centrale mii de participanți, de la asociații culturale, sportivi, actori, până la tineri din comunitățile noastre. Este un spectacol al bucuriei pe care cei mici, dar și cei mari, îl așteaptă în fiecare an cu sufletul la gură. O seară de muzică clasică în Piața Unirii ne se propune pentru astăzi, după lăsarea serii. Marea scenă din inima Clujului se va transforma într-o veritabilă sală de operă în aer liber. Sunteți invitați cu toții la un regal muzical de înaltă ținută, un concert special intitulat Not d'Amour. Artiștii de seamă ne vor purta pe arii celebre, oferindu-ne momente de profundă emoție și eleganță sub cerul de primăvară. Sărbătoarea de sâmbătă, dragii mei, se va prelungi mult după miezul nopții, pe lângă traseul cultural de la Noaptea Muzeilor, despre care v-am vorbit puțin mai devreme. Vă veți putea bucura și de experiența Midnight Snack, un prilej excelent de socializare și de relaxare alături de prieteni într-o atmosferă urbană nocturnă cu totul specială. Desigur, pe parcursul întregii zile continuă activitățile în cele 40 de locații din oraș, în Piața Muzeului, pe strada Cogălnicianu, în Parcul Central sau în parcurile din cartiere, unde au loc expoziții, ateliere pentru familii și festivalul gastronomic. Zilele Clujului sunt în definitiv o oglindă a sufletului acestui oraș, plin de creativitate, multiculturalitate și dorința de a fi împreună. Nu rămâneți în casă în această sâmbătă minunată, ieșiți în stradă, bucurați-vă de evenimente și lăsați-vă purtați de energia frumoasă a Clujului.

Stimați ascultători, astăzi, 23 mai, ne îndreptăm atenția înspre unul dintre cele mai drăguțe animale existente pe planeta noastră. Este, din păcate, și un animal aflat pe cale de dispariție. La 23 mai, dragii mei, celebrăm Ziua Mondială a Broaștelor Țestoase. Ziua Mondială a Broaștelor Țestoase a fost inițiată în anul 2000 de către American Tortoise Rescue, o societate non-profit înființată în 1990 pentru a asigura protecția tuturor speciilor de broască țestoasă. Aceasta oferă adăpost permanent pentru broscuțele abandonate și pierdute, precum și pentru cele care sunt confiscate ca urmare a aplicării legii și necesită locuințe temporare. Pe parcursul anilor, de la o ediție la alta, această zi a devenit cunoscută și marcată la nivel mondial. Este o zi sărbătorită de toți iubitorii speciilor, din țări precum Canada, Pakistan, India, Australia, Marea Britanie, Grecia și multe altele. Scopul acestei zile este acela de a crește respectul și cunoștințele despre aceste ființe, considerate printre cele mai vechi din lume, și de a informa pe oameni despre ce pot face pentru a proteja habitatele acestora. Este de asemenea o sărbătoare a bucuriei pe care aceste reptile le aduc zilnic numeroaselor persoane care le dețin ca animale de companie. Aceste animale blânde, apărute pe pământ în urmă cu 200 de milioane de ani, sunt în prezent puse în pericol de dispariție ca urmare a contrabandei, a industriei alimentare exotice, a distrugerii habitatului, a încălzirii globale și a comerțului ilegal cu animale de companie. Biologii și alți experți prevăd dispariția broaștelor țestoase în următorii 50 de ani. Scopul final al American Tortoise Rescue este de a opri comerțul ilegal cu broaștele țestoase din întreaga lume. Printre priorități este și aceea de a cere magazinelor de vânzare a animalelor de companie să oprească vânzarea de broaște țestoase fără a oferi și informații adecvate pentru cumpărător. De exemplu, mulți oameni care cumpără un astfel de animal de companie, atunci când este pui, nu știu că unele specii pot crește până la 100 de kilograme sau chiar mai mult, că au nevoie de căldură constantă pe tot parcursul anului, deoarece nu hibernează, și că pot trăi foarte mult. În privința vieții îndelungate pe care poate să o trăiască o broască țestoasă, dragii mei, îmi permit să fac o paranteză aici și să vă aduc aminte celor care ați văzut filmul în urmă cu 40 și ceva de ani, Rocky, primul cu Sylvester Stallone, el când se întoarce acasă își hrănește cele două broscuțe țestoase pe care le ținea în apartament ca animale de companie. Actorul Sylvester Stallone a dezvăluit presei că încă are cele două broscuțe care sunt sănătoase și fericite acasă la el, după 40 și ceva de ani. Dragii mei, orice persoană se poate alătura celebrării acestei zile de acasă sau de la serviciu. American Tortoise Rescue a creat un pachet de acțiuni pentru Ziua Mondială a Broaștelor Țestoase, accesibil gratuit pe internet, pe pagina Turtle World sau pe Facebook. Anul trecut s-a atins o accesare record, mii de oameni transmițând pe rețelele de socializare mesaje frumoase despre broscuțele țestoase. American Tortoise Rescue a salvat peste 4.000 de broaște țestoase de apă sau de uscat de la începuturile activității sale. Dacă vreți să le creați, dragii mei, o bucurie celor mici, puteți să-i duceți la grădina botanică din Jibou, unde au ocazia să vadă de aproape mai multe broscuțe țestoase.

La începutul lunii viitoare, când Clujul se pregătește să își serbeze unul dintre cei mai iubiți fii ai săi. Pe 2 iunie de la ora 20, scena Teatrului Național Lucian Blaga va găzdui gala aniversară Florin Piersic 90. Evenimentul face parte dintr-un turneu național de excepție și este construit în jurul poveștilor, amintirilor și momentelor memorabile care au marcat impresionanta carieră a marelui actor român. Spectacolul va include și momente muzicale, fiind gândit de organizatori ca o sărbătoare a unei vieți dedicate în întregime scenei. Va fi cu siguranță o întâlnire de suflet, plină de emoție, cu o personalitate unică a teatrului și filmului românesc. Tot la începutul lunii iunie, lumea minunată a teatrului de animație își deschide porțile pentru cei mai tineri spectatori, dar și pentru adolescenți. În perioada 2-5 iunie, cea de-a 22-a ediție a Festivalului Internațional PUC va aduce pe scenele clujene producții de excepție nominalizate în acest an la premiile UNITER pentru cel mai bun spectacol de teatru pentru copii. Sărbătoarea va debuta marți, 2 iunie, de la ora 18, chiar la Teatrul de Păpuși Puc, continuând apoi joi, 4 iunie, când festivalul se va muta pe scena Teatrului Național din Cluj, iar vineri, 5 iunie, de la ora 18, Teatrul pentru Copii și Tineret Merlin din Timișoara aduce pe scenă spectacolul non-verbal Fereastra, dedicat adolescenților de peste 12 ani. Timp de 4 zile, trupe valoroase din Danemarca, Olanda, Ungaria și România vor transforma Clujul într-un nucleu al creativității la Academia de Muzică Gheorghe Dima, Teatrul Național, Magic Puppet și Teatrul PUC. O ocazie rară așadar de a aduce comunitatea împreună în jurul unor povești cu tâlc. Parcul Etnografic Național Romulus Vuia va găzdui sâmbătă 11 iulie, între orele 10 și 18, o inițiativă dedicată lecturii și generozității, organizată de Asociația Cărțile pe Față, care îi invită pe clujeni să petreacă o zi în natură alături de o carte. Participanții sunt încurajați să vină în parc cu volumul preferat și să redescopere bucuria lecturii în aer liber, într-un cadru relaxant și prietenos. În plus, cei care vor avea la ei o carte vor beneficia de intrare gratuită în parcul etnografic. În cadrul evenimentului va fi prezentată și biblioteca mobilă BookTrack, proiectul prin care sunt oferite cărți copiilor din mediul rural. Cu această ocazie, organizatorii lansează un apel către cei care doresc să sprijine inițiativa prin donații de carte pentru copii destinate elevilor până în clasa a 8-a. Pot fi donate volume aflate în stare bună, tipărite după anul 2000, contribuind astfel la îmbogățirea fondului de carte care ajunge în comunitățile unde accesul la lectură este mai redus. Evenimentul îmbine lectura, generozitatea și timpul petrecut în natură, oferind publicului ocazia de a susține un proiect educațional și de a redescoperi bucuria simplă a unei cărți citite în aer liber.

Dragi ascultători, ceasul ne arată că ora noastră petrecută a zburat ca o clipă. Am ajuns la finalul acestei ediții speciale de sfârșit de săptămână a emisiunii La zi cu Radio Renașterea. Sper din suflet că v-am adus informații utile și că v-am oferit inspirație pentru cum să vă petreceți această zi minunată. Avem în față o după-amiază și o noapte cu totul specială în Cluj-Napoca și în împrejurimi. Fie că alegeți să admirați Marea Paradă a Zilelor Clujului, să vă lăsați purtați de acordurile elegante ale serii de muzică clasică din Piața Unirii sau să explorați comorile ascunse în sclipirea nopții la Noaptea Muzeelor, inclusiv la Muzeul Mitropoliei noastre, vă îndemn să vă bucurați din plin de fiecare moment. Să nu uitați gândul înțelept cu care am pornit la drum la începutul orei: omul înțelept își prețuiește timpul ca pe o comoară. Transformați această sâmbătă într-o adevărată comoară de amintiri frumoase alături de familie, de prieteni și de oamenii dragi sufletului dumneavoastră. Sunt Viorica Văscu și vă mulțumesc pentru fidelitate, pentru atenție și pentru că alegeți să ne fiți alături zi de zi. Vă doresc un sfârșit de săptămână binecuvântat, cu liniște, pace în case și bucurie în inimi. Rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Renașterea, emisiunile noastre de suflet continuă. Până data viitoare, să auzim numai de bine!

0: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz, preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: Bună ziua, sunt Ciprian Sasu, ascultați radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Salvamont, Brașov, intervenție în desfășurare pe traseul maratonului Transilvaniei, unde mai mulți alergători au căzut în zone de teren accidentat. Proiectul legii salarizării unitare în sistemul bugetar va fi lansat luni în dezbatere publică. Documentul a fost agreat de PSD, PNL, USR și UDMR cu medierea administrației prezidențiale. Cer acoperit astăzi în mare parte din țară, cu ploi în mai multe regiuni și o maximă termică de 28 de grade. Acum la București sunt 20 de grade. Mai multe persoane care participau la un concurs de alergare montană organizat în Munții Bucegi s-au accidentat după ce au alunecat pe porțiuni acoperite cu gheață și au căzut în zone cu relief accidentat. Incidentul a avut loc în zona cabanei Mălăiești, refugiul Țigănești din Munții Bucegi, iar echipele de intervenție au reușit să recupereze de pe traseu 5 persoane, toate conștiente și care prezintă simptome ușoare de hipotermie. Echipele încă se află pe teren pentru a ajunge la o persoană care este rănită mai grav. Directorul Salvamont Brașov, Sebastian Marinescu, a oferit detalii pentru postul nostru de radio.
2: Până în momentul de față au avut loc 13 incidente, toate au fost gestionate către colegii mei, avem undeva la 40 salvatori montani și voluntari în zona respectivă. Din păcate au fost 4, aș putea spune, mai grave. Una din persoane chiar acum este transportată spre baza muntelui, dar acțiunea va mai dura câteva ore bune. A fost solicitat și echipajul SMURD de pe elicopter, deoarece persoana a suferit politraumatisme, dar din cauza condițiilor meteo și aceții, elicopterul nu poate să ajungă până în zona respectivă. Noi sperăm să ajungem undeva unde vremea va permite să facem juncțiunea și să predăm pacientul către elicopterul, astfel încât acesta să ajungă cât mai repede la spital pentru investigații suplimentare. Competiția continuă, alergătorii, din păcate, sunt echipați cu echipament foarte ușor. Nu pot să fac o evaluare să spun dacă e echipament adecvat sau nu, dar având în vedere condițiile meteo, având în vedere că este zăpadă, gheață, sigur nu ar trebui deplasarea să se facă fără echipament adecvat antiderapant.
1: Continuăm radiojurnalul. Reforma sistemului public de salarizare din țara noastră intră în linie dreaptă odată cu acordul politic între partidele fostei coaliții de guvernare pe marginea legii salarizării unitare mediată de administrația prezidențială. Această lege reprezintă unul dintre cele mai importante jaloane asumate de România prin PNRR, de care depinde obținerea a 700 de milioane de euro. Cătălina Crețu relatează.
3: Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, a anunțat că proiectul de lege va fi publicat luni în transparență decizională și prezentat public, urmând ca de marți să înceapă consultările cu sindicatele și familiile ocupaționale. Într-o declarație la TVR Info, Dragoș Pâslaru a enumerat cele trei principii esențiale pe care se bazează reforma în domeniu.
4: Nu vom avea nicio scădere salarială ca efect al aplicării legii. E vorba de acest principiu de disciplină bugetară și sustenabilitate, adică cât ne permitem, atât putem să facem și evident aplicarea integrală, și anume faptul că legea va intra în vigoare la 1 ianuarie 2027, fără etapizări, fără derogări, cu toate categoriile funcționarilor publici în același timp.
3: Totodată, arhitectura noii legi se sprijină pe 5 piloni cheie, potrivit ministrului muncii. Aceștia vizează o ierarhie echitabilă a funcțiilor, inclusiv în administrația locală, o structură unică de grade de salarizare, limitarea și transparentizarea sporurilor corelate cu performanța, dar și o guvernanță comună între ministerele muncii și finanțelor pentru a asigura sustenabilitatea fiscală a țării.
1: În China, cel puțin 90 de oameni au murit în urma unei explozii de gaz într-o mină de cărbune din nord-estul țării. Bilanțul provizoriu a fost anunțat de televiziunea de stat chineză. În total, 247 de mineri se aflau sub pământ când accidentul s-a produs aseară, iar 9 oameni sunt în continuare dați dispăruți. Președintele chinez Xi Jinping a cerut o investigație aprofundată a incidentului. Agențiile internaționale de știri menționează că în prezent China produce cel mai mare număr de dioxid de carbon din lume, cel mai mare consumator de cărbune la nivel global, iar accidentele în minele chineze sunt frecvente din cauza protocoalelor de securitate insuficient de stricte. Administrația Trump ia în considerare noi lovituri împotriva Iranului, spun mai multe surse pentru publicația Axios și postul CBS, în timp ce Teheranul transmite că Washingtonul are cereri maximale greu de îndeplinit în negocierile pentru încheierea conflictului. Carmen Gavrilă are detalii.
5: Ce se știe în acest moment este că negocierile continuă, mai ales că la Teheran sunt atât șeful armatei pakistaneze, a cărui țară a mediat între părți în ultima vreme, dar și o delegație a Qatarului, care în trecut a mai intermediat discuții între Statele Unite și Iran. Între timp, președintele Donald Trump a amenințat că ar putea lovi chiar zilele acestea Republica Islamică, dar a spus și că Teheranul își dorește foarte mult un acord. Declarațiile lui Trump au fost din nou catalogate drept contradictorii. Însă, un semnal important vine din faptul că președintele american nu va participa la nunta fiului său și a invocat obligații de stat.
1: Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky le transmite liderilor Uniunii Europene într-o scrisoare că propunerea Germaniei de a integra parțial Ucraina în blocul comunitar, dar fără drept de vot, este nedreaptă cu țara sa. Reuters amintește că recent cancelarul german Friedrich Merz a sugerat o etapă intermediară pentru Kiev înainte de aderarea deplină, ceea ce, a spus Merz, ar putea duce mai ușor la un acord pentru încheierea războiului declanșat de Rusia cu peste 4 ani în urmă. Dimpotrivă, consideră Zelensky acum că Ungaria nu mai blochează orice decizie legată de Kiev după plecarea de la putere a lui Viktor Orban, pot avea loc progrese substanțiale pentru o aderare deplină și rapidă a Ucrainei la Uniune. Cea de-a 79-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Cannes se va încheia în această seară cu decernarea premiilor. Cel mai așteptat trofeu este Palme d'Orul, acordat pentru cel mai bun film, pentru care concurează și un regizor român. Daniela Vasilescu are detalii.
3: 22 de producții se află în competiție pentru Palme d'Or, între care și lungmetrajul Fjord al regizorului român Cristian Mungiu. Filmul în care joacă și actorul româno-american Sebastian Stan spune povestea unei familii evanghelice foarte pioase, căreia i se au copiii de către Serviciul de Protecție a Copilului din Norvegia. Filmul este inspirat dintr-un caz real. În ajunul ceremoniei de diseară, filmul regizorului român a câștigat deja un premiu. Este vorba de distincția François Chalet, care recompensează filmele dedicate valorilor jurnalismului și este acordată în parteneriat cu televiziunea publică din Franța. Presa de specialitate spune însă că pelicula românului are adversari redutabili, la Palme d'Or, între care Fatherland, o dramă istorică despre scriitorul Thomas Mann, sau Minotaur, un portret al Rusiei contemporane. Cei 9 membri ai juriului de la Cannes se vor reuni astăzi într-un loc secret pentru a alege câștigătorii, însă tradiția cere ca președintele juriului, regizorul sud-corean Park Chan-wook, să aibă ultimul cuvânt în desemnarea premiului.
1: Cer variabil astăzi cu norări, ploi și descărcări electrice în Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Transilvania și pe arii restrânse în Banat și Moldova. Izolat poate cădea și grindină. Vântul va avea intensificări în estul țării. Maxima termică ajunge la 28 de grade. Cer acoperit și la București astăzi cu ploi și posibil descărcări electrice. 23-24 de grade maxima zilei. Sunt 20 de grade acum în capitală și 758 de milimetri coloană de mercur. Cu presiune atmosferică. Și sport acum în Radio Jurnal, Catrina Loprișiu, bună ziua!
6: Bună ziua! În Superliga de fotbal, astăzi se joacă primul baraj tur de menținere promovare. La Târgoviște se întâlnesc Chindia și Farul Constanța de la ora 17.30. Seara de la ora 20.30 este programat duelul Universitatea Cluj-Dinamo în etapa 10-a din play-off. Aseară în Gruia a fost ultimul meci pentru Ciprian Deac, jucător care s-a retras din activitatea de fotbalist la 40 de ani. CFR FC Argeș s-a terminat 1-1. A fost ultimul meci și pentru tehnicianul Daniel Pancu. Acesta a anunțat că va pleca de la echipă. În Liga a doua la fotbal, în barajul pentru evitarea retrogradării în divizia C, Schellenberg a învins pe CS Dinamo cu 2-0. În prima manșă, scorul a fost egal 1-1. Schellenberg și-a asigurat astfel prezența și în sezonul viitor al eșalonului secund. În Liga Națională de Handbal Feminin, astăzi, de la ora 17.30, se va stabili noua campioană. Liderul Gloria Bistrița o va întâlni pe CSM Galați pe teren propriu, în timp ce a doua clasată, CSM București, va juca în fața celor de la CSM Târgu Jiu.
0: Ați ascultat Radio Jurnalul de Prânz, preluat de la Radio România Actualități.
7: Ascultați Radio Renașterea.
0: Publicitate.
8: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la mănăstirile din Basarabia, care se va desfășura pe durata a 6 zile, în perioada 1-6 iunie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, mănăstirile Căpriana, Hâncu, complexul de mănăstiri rupestre de la Orheiul Vechi, Mănăstirea Noul Neamț din Transnistria, Crama Cricova sau Cetatea Soroca, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupurile de pelerini vor fi însoțite de părintele Gusin Nicolae, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264-431-020 sau la sediul centrului din Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Ați ascultat publicitate. Mesaj de interes public.
1: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY. J-O-Y.
2: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost 3 ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Revino și cântă. Vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
3: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106001668730006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
4: Aici, Radio Renașterea.
5: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Rugăciunea îl limpezește pe om. Bătrânul Porfirie sublinia acest lucru folosindu-se de un exemplu. Generatorul electric este undeva și becul în cameră. Dacă noi nu manevrăm întrerupătorul, rămânem în beznă. Vreau să spun că unde este Hristos, acolo este sufletul nostru. Dar dacă noi nu manevrăm întrerupătorul rugăciunii, sufletul nostru nu va vedea lumina lui Hristos și va rămâne în bezna diavolului. Unuia dintre fiii săi duhovnicești, bătrânul îi spunea: știi tu ce mare dar ne-a făcut Dumnezeu, dându-ne dreptul să-i vorbim în orice oră, în orice moment și oriunde ne-am găsit? Aceasta este marea noastră demnitate, de aceea trebuie să-L iubim pe Dumnezeu.

Bătrânul Ioil îi spunea unuia dintre fiii săi duhovnicești: când te apropii să te rogi, adu-ți aminte de patimile tale, de slăbiciunile tale, de ușurința cu care tu rătăcești și cazi, dar adu-ți aminte și de faptul că Hristos te poate sprijini. Același bătrân sfătuia: așează-te în genunchi și zi: ține-mă, Hristoase, ca să nu mă despart de tine.

Rugăciunea îl ajută enorm pe om. Îl ajută să se elibereze de patimi. Bătrânul Eusebiu spune în acest sens: când patimile intră în suflet, îl cuceresc și îl fac rob. Omul are atunci nevoie de a deveni conștient de starea sa și de a se ruga fără întrerupere într-o smerenie a inimii până ce va fi eliberat de patimi. Bătrânul Eusebiu îi spunea unuia dintre fiii săi duhovnicești: nu neglija niciodată rugăciunea și lectura. Fii binefăcător pentru alții cu cuvântul și cu fapta. Înfrânge mândria drăcească.

Dracii pornesc o luptă crâncenă împotriva nevoitorilor. Împotriva lor ne opunem cu rugăciunea și progresiv devin neputincioși. Bătrânul Iosif îi scria unui călugăr tânăr care era angajat într-o asemenea luptă: tu nu vezi că la fiecare rostire a lui Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul? Numeroși draci cad și se întorc spatele. Tu vezi doar că ești rănit, să știi că în același timp și ei sunt înfrânți și fugăriți. De fiecare dată când noi răbdăm, ei fug în viteză și la fiecare rostire a rugăciunii lui Iisus, ei sunt grav răniți. În vremea luptei nu aștepta ca tu să-i ataci cu arme și cu săbii, iar ei să-ți răspundă cu ciocolată și cu delicatese.

Rugăciunea trebuie însoțită de dragoste. Bătrânul Anfilohie zicea: o rugăciune fără dragoste este ca o pasăre fără aripi. I se pare că e frumoasă, dar n-are aripi și nu poate zbura. Bătrânul Anfilohie le spunea călugărițelor sale: eu doresc ca voi să întemeiați stații de rugăciune pe insulele noastre. Eu vreau să ascult vocea Domnului în voi. Vreau ca Domnul să vorbească prin inima voastră, să devină tron în a lui Dumnezeu prin rugăciunea lui Iisus.

Bătrânul Porfirie zicea: faceți metanii când vă rugați, chiar dacă acest lucru vă obosește. Rugăciunea însoțită de o nevoință de bunăvoie este mai plăcută lui Dumnezeu și dă roade.

Ieronim, bătrânul, sfătuia: dacă mintea ta se află în Dumnezeu, tu te poți ruga, chiar dacă te afli în pat. Din contră, dacă mintea ta este aiurea, chiar dacă ești în genunchi, tu n-ai emoția rugăciunii și rugăciunea ta rămâne fără rod. Nu simți nicio ușurare și te doare capul, căci rugăciunea nu-ți aduce nici o bucurie.

0: Într-una din scrisorile sale, bătrânul Iosif explică: dacă cineva rămâne aproape de mine, va auzi rugăciunile și gemetele mele și va vedea lacrimile pe care le vărs pentru frații mei. Toată noaptea eu mă rog și strig: Doamne, mântuiește-i pe toți frații mei sau șterge-mă și pe mine din cartea vieții, căci nu vreau să ajung singur în rai. Bătrânul Iacob a zis: eu am cerut lui Dumnezeu să-mi dăruiască harisma de a citi în inimile oamenilor, privindu-le fața, pentru a-i putea ajuta. Și Dumnezeu mi-a dăruit-o.
1: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

0: Aici Radio Renașterea.
1: O sută de ani, o sută de voci.
2: Sănătate la mulți ani înainte de toate, părinte Nicolae Bordașiu.
3: Să vă dea Dumnezeu și dumneavoastră bine, cu bucurie și cu ajutor de la Bunul Dumnezeu.
2: Cum te vă găsesc așa de departe? Sunteți deloc din aceste părți?
3: Originar sunt din Crișana, la o distanță de 18 km de Oradea, pe drumul spre Cluj. Pe malul Crișului Repede, în zăvoaiele Crișului mi-am petrecut copilăria, fiindcă m-am născut într-un sat care se numește Săbolciu, un sat eminamente românesc și ortodox.
2: Părinte, cum ați ajuns la București? Lung a fost drumul acesta, nu doar în ani.
3: Lung și cu urcușuri și cu coborâșuri, cum s-a spune.
2: Sunteți dintr-o familie de preot.
3: Cu voia lui Dumnezeu așa s-a întâmplat. Dacă mă uit în istorie în urmă, cel din tâi preot cunoscut în familia noastră a fost prin 1780 într-un sat românesc din Ungaria de astăzi, în județul Bihor de pe vremea aceea. Și străbunicul meu, care era fiul de preot, deci, a venit înspre Oradea ca învățător și cântăreț la strană, cum era pe vremea aceea. În vremurile de atunci nu era obligatoriu ca în familie toți să facă școală. Erau copii de preoți și de învățători care rămâneau la coarnele plugului, cum se spune, după posibilitățile materiale. Unii mergeau la școală, alții nu mergeau. Și așa și bunicul meu, după tată, care era deci din linia preoțească a celui care a înființat parohia

0: ortodoxă română din satul Michireciu din Ungaria, a fost țăran în satul Husaseu de Criș, aproape de Oradea, pe o colină de deal care se sfârșește în apropiere de Oradea. Tatăl meu, care a fost înzestrat de bunul Dumnezeu cu posibilități intelectuale, ca și un al doilea frate, au căutat să facă un pic de școală și în viața tatălui meu a fost o cumpănă grea, fiindcă în sat de unde erau nu erau decât români, se învăța românește, ori la școlile de atunci nu se putea merge dacă nu știau și ungurește. Și atunci părinții l-au dus în satul vecin să învețe la școala primară, ca să învețe și limba maghiară. Apoi a urmat școala civilă, cum îi spunea atunci, nu știu să mă exprim în limba maghiară, cam așa îi zicea, polgarii școală, nu știu cum. Acolo când l-au văzut profesorii care avea că are posibilități intelectuale, i-au propus ca să meargă la școala maghiară mai departe, ca să facă studii superioare, dar cu o condiție. Numele era foarte unguresc, Bordaș, n-avea eu în coadă cum îl am eu la Bordașiu. Și n-avea decât să-și schimbe religia, să renunțe la religia ortodoxă. Și atunci profesorul de religie, protopopul de la Oradea de atunci, Horvat, auzind discuțiile în legătură cu tata, i-a făcut cadou o carte memorabilă a lui Bălcescu, Istoria românilor sub Mihai Vodă Viteazu. Și a spus, tinere, citește cartea asta. Și dacă și după ce vei citi o vei renunța la religia și la neamul tău, atunci mergi pe drumul tău. Și când a citit cartea pe care am păstrat-o până în 1940 cu sfințenie în casă, tata n-a renunțat la religia lui și a rămas în credința ortodoxă, dar n-a renunțat nici la studii. Și s-a dus la preparandia din Arad, unde și-a expus situația oarecum materială și unde pe vremea aceea era prefect de studii, adică un fel de pedagog mai mare, cel care va fi mai târziu episcopul Aradului, Andrei Mageru. Se numea Aurelian Mageru. Și au acceptat ca tata să fie elev, așa zice atunci elev, dar era student la preparandie, se pregăteau în preparandia din Arad preoții și învățătorii pentru școlile românești. Și pe tata l-au acceptat la cursul de învățători, unde trebuia să facă 2 ani sau 3 ani, iar cei pentru preoție făceau 4 ani. Și în schimb, pentru faptul că era primit la școală, fără niciun fel de taxă, trebuia să îngrijească de masa colegilor, să servească la masă, să spele vase, să facă toată gospodăria internă. Și tata așa și-a terminat studiile și a ajuns învățător. Întâi într-un sat lângă Oradea și apoi în satul unde m-am născut eu. Și a ajuns preot datorită faptului că erau sate sărace unde nu puteau să întrețină un preot ca să-i dea cele necesare. Și atunci Aurelian Mageru, care a devenit arhiereu vicar de la Oradea în timpul cât era acolo episcop preasfințitul Roman Ciorogaru, un mare român, și un om cu o deschidere spirituală deosebită și împreună cu preasfințitul Andrei Mageru, au luat hotărârea ca pentru a avea păstori în satele sărace, să-i pregătească pe învățătorii din loc care aveau preparandie și să facă cursuri de diferență pentru teologie. Și așa a ajuns tatăl meu în 1929 să fie și preot.
1: E vorba de Gheorghe Bordașiu.
0: De Gheorghe Bordașiu, da, care a fost un om extraordinar. A fost un luptător pentru unitatea neamului românesc, a participat la adunarea de la 1 decembrie de la Alba Iulia, a lucrat în oastea Domnului ca să fie în mijlocul poporului și a lucrat în domeniul cooperației, organizând în satele din jurul Tileagdului, de unde suntem originari, ca să fie în fiecare sat câte o cooperativă ca să susțină economic țăranii, mai ales în vremea când grâul n-avea trecere și prin cooperativa Ogoru, pe care a înființat-o împreună cu învățătorii din plasa Tileac de atunci, au făcut în așa fel ca să poată valorifica și țăranii produsele lor agricole.
1: Părinte Nicolae, nici azi nu trece greu. Nici azi n-avem unde îl vinde.
0: Nici astăzi. E cam greu și astăzi. Mai ales că nici nu prea se lucrează la țară. Lipsesc animatorii, cum am spune. Lipsesc cei care să-i îmboldească pe cei care au mai rămas la țară să poate face câte ceva.
1: Important a fost întâlnirea cu Popovici, viitorul episcop.
0: Cu adevărat, acest om care a fost episcopul martir Nicolae Popovici a fost pentru mine un exemplu de urmat în viață și omul care m-a orientat, să spun așa, în drumul spre teologie. Și cu aceasta am să răspund și întrebării cum am ajuns în București. Că pe vremea aceea, când l-am întâlnit eu pe preasfințitul Nicolae și am fost mai aproape de dânsul, eram elev în orășelul Beiuș, unde era reședința în refugiu a Episcopiei Ortodoxe din Oradea. Și întâmplarea a făcut ca să locuiesc în internatul ortodox, a cărui director era cumnatul preasfințitului, părintele Sava Cornel, căsătorit cu sora Maria preasfințitului. Preasfințitul venea mereu la internat și stătea de vorbă cu noi tineri elevi care eram acolo, fiindcă în Beiuș era o tradiție culturală deosebită. Elevii, chiar dacă erau numai în anii terminali, aveau o pondere culturală în viața orașului, mai mult decât în alte orașe unde școlile se pierd în amalgamul social. În Beiuș nu exista pe vremea aceea nicio fabrică, nicio întreprindere mare și toată viața orașului era focalizată în jurul celor trei școli secundare pe care le avea: un liceu de băieți, un liceu de fete și o școală normală de educatoare. Și elevii aveau o pondere în această viață. Ei erau cei care organizau șezători literare, piese de teatru, etc. Emulația la învățătură era deosebită. Ori preasfințitul Nicolae ne urmărea pe toți ceilalți elevi și între cei cu care stătea mai mult de vorbă am fost și cel care vă vorbește și m-am bucurat de faptul că se ocupa puțin de mine, deși trăiam într-o vreme grea de război. Nu se putea face studii superioare atunci, fiindcă în război trebuiau toți absolvenții de liceu să meargă la școlile militare și apoi pe front, cu excepția câtorva facultăți, cum erau medicina și politehnica și Academia de Educație Fizică. Și trebuind să aleg o facultate care să fie militarizată, cum se spunea atunci, după o convorbire cu Preasfințitul, am ajuns la concluzia că aș putea să fac împreună cu teologia o facultate militarizată și nu prea era posibil în altă parte decât la București. Și aici m-am înscris la mai multe facultăți militarizate ca să dau concurs de intrare și la teologie în același timp și a vroit bunul Dumnezeu să reușesc, după intrarea la teologie, să reușesc la facultatea de farmacie care era militarizată și care era în aceeași clădire a universității. La etajul 1 era farmacie, la etajul 2 teologie și la etajul 3 tot farmacie. Încât drumul meu ca student a fost într-o o sală de curs la teologie și un laborator de la farmacie. Și în felul acesta am ajuns să fiu bucureștean, asta în 1943, în septembrie, iar în 44, în august, a venit schimbarea de orientare și toată viața noastră a luat un alt curs. Dar în tot acest timp, cât am fost student, Preasfințitul Nicolae, care venea cu probleme oficiale mereu la București, când era aici, mă chema ca să nu fie singur pe drumuri. Și cum aveam timp și puteam să-mi fac, am fost aproape de dânsul și cu mult respect și cu mult drag îl admiram pentru tot ceea ce făcea ca să rezolve problemele episcopiei de la Oradea și ca să aibă și viața bisericească ortodoxă o pondere mai mare în viața oamenilor din eparhie.
1: După anul 1944, spuneți că nu doar viața s-a schimbat, drumurile s-au tot afundat. Cum ați ajuns în închisorile comuniste?
0: După schimbarea din 44, s-a dat slobozenie în ghilimele și pentru organizarea vieții studențești. Și studenții de la toate facultățile se organizau în așa zisele asociații ale studenților. Dar în același timp erau studenții și sub presiunea înscrierilor în organismele democratice, să zic așa, în Arlus, în Uniunea Tineretului Comunist, Uniunea Tineretului Socialist. Eu eram student la teologie, deci, unde aveam încă un coleg, tot bihorean, Teodor Damșa, și un dobrogean, Eliade Buciuc, care a ajuns și el tot bihorean prin adopție mai târziu, venind împreună cu noi, că a fost profesor de religie la Beiuș, apoi director de internat tot în Beiuș și în alte locuri pe acolo. Dar pe vremea când eram student și cu alții împreună, am văzut pericolul în care e tineretul ortodox românesc sub presiunea înscrierii în partidele socialiste și atunci am formulat un statut de organizare a studenților creștini ortodoxi, Asociația Tineretului Ortodox Studențesc, în prescurtat ATOS. Și am tipărit, am bătut la mașină, n-am tipărit, ci am reprodus prin dactilografiere manifeste în care îndemnam pe studenți să boicoteze organizațiile socialiste și vorbeam în relațiile noastre colegiale cu studenții și în felul acesta s-a ajuns ca faptul să fie cunoscut de autoritățile competente și să ne priveze de libertate. Și atunci, în 1948, în iulie, a trebuit să plec din București, fiindcă altfel urma să fiu arestat. Și așa am început eu viața de fugar pe care am dus-o vreme de 7 ani, tot în regiunea mea dragă, Bihorul, unde m-am născut.
1: Dar până la urmă ați ajuns și în închisori. Prima arestare când a fost?
0: Prima și singura. Am fost în iulie 1955. Vă puteți închipui că viața de fugar n-a fost ușoară. Dar eu îi mulțumesc și acum și în toată vremea bunului Dumnezeu că mi-a dăruit posibilitatea să pot să-mi apăr viața. Fiindcă în epoca aceea, după 48 până în 55, s-au petrecut în închisoare, în închisorile din România, acele acțiuni de reeducare cu fenomenul Pitești, despre care cred că toată lumea știe ce înseamnă.
1: Mai bine nu știam.
0: Mai bine nu știa nimeni de el. Da. Și în timpul acesta, pe mine Dumnezeu m-a apărat de suferințele pe care colegii și prietenii mei le-au îndurat în aceste închisori. Și mă gândesc așa cu timpul înapoi cât de curat, cât de curajos a fost sufletul românului, fiindcă am trăit acești 7 ani de fugar în regiunea Bihor, în regiunea Oradie, în satele din jurul satului meu natal și a satului de origine, Husasău de Criș, Ineu, Săbolciu, Tileac, Bălaia, fiindcă e foarte greu. Spuneam eu uneori că la închisoare mi-a fost mai ușor în lipsa reeducării, în afară de asemenea situație. Dar cât a fost închisoarea cu regim normal de închisoare, mi-a fost mai ușor decât în starea de fugar. Fiindcă era, înainte de toate, pentru mine o stare foarte greu de îndurat. Eram lipsit total de posibilitățile intelectuale, de cărți, de reviste, de toate astea. Singurul lucru pe care îl aveam cu mine și m-a ajutat Dumnezeu cu asta a fost Sfânta Scriptură. Asta era posibilă ca să fie în orice casă, oricând. Și dacă o vedea cineva, nu era bătător la ochi decât cum ar fi fost o revistă sau un ziar sau altceva într-o casă de țăran bună oară. Mai ales trebuie să aduc așa ca un gând de omagiu tuturor celor care mi-au deschis ușa și m-au primit găzduindu-mă, știind ei bine că pentru ei deschizând ușa mie, pentru ei își deschidea ușa închisorii în orice situație aș fi fost ajuns.
1: Au fost 7 ani în care ați fugit, ați
0: alergat. 7 ani în care închipuiți-vă că nici n-am tușit, nici n-am fost bolnav, nici nu mi s-a întâmplat nimic deosebit. Am avut de la bunul Dumnezeu o sănătate perfectă. închipuiți-vă ascuns undeva, te apucă o tuse sau un strănut sau un deranjament gastric sau știu eu cum, că satele nu au case cu toate utilitățile în interior, cum au blocurile sau casele de la oraș. Acolo totul era văzut de toți vecinii, știut de toată lumea și te hrăneai cu ce-ți producea gospodăria. Dar mi-a dat Dumnezeu această bucurie să întâlnesc numai oameni de bine, oameni cu dragoste, nu față de mine, ci față de ideea de român, fiindcă nu numai persoana conta, ci conta faptul că reprezentam pentru toți cei pe unde am trecut, reprezentam o formulă de manifestare a modului lor de existență anticomunistă. Și dacă se expuneau ei, o făceau nu pentru persoana mea fizică, ci prin mine apărau o idee, un atașament cu dragoste față de biserică și față de neamul nostru românesc.
1: Părinte Nicolae Bordașiu, în perioada 1948-1955 ați fost sănătos. A trebuit să vă ascundeți, să alergați, dar până la urmă, ce s-a întâmplat în 1955?
0: Să știți că obișnuit situațiile acestea se rezolvă ori printr-un accident de trădare, te descoperea cineva, ori erai întâmplător descoperit și atunci erau arestări și toți cei care au fost găzduiți erau arestați și condamnați pentru așa zisa omisiune de denunț sau colaborare, nu știu cum. Pentru mine, bunul Dumnezeu a dat o altă rezolvare încât nu am putut învinui pe nimeni de greșeală sau de vinovăție că am fost arestat. Am avut un coleg, Dumnezeu să-l odihnească, coleg și prieten din sat, ca un frate, care a ajuns medic la Timișoara. Și acolo, în relațiile pe care le avea, mai ales că era mare șahist, a ajuns să fie în cercul securiștilor și când s-a împrietenit cu unul, a crezut că îmi găsește o rezolvare a situației prin a-mi face buletin fals ca să pot ieși și eu din situația aceasta în lume. Ori securistul a rămas tot securist oricând și după ce a făgăduit că îl ajută, el a intrat pe făgașul lucrării lui și m-au arestat. Au venit în satul unde eram și eu socoteam clipa aceasta și ca o binecuvântare de la Dumnezeu că ieșeam dintr-o situație căreia nu-i prea găseam răspuns, din starea de fugar, scăpându-i oarecum și pe toți cei care m-au găzduit și care au fost împreună cu mine. Cel care a fost mai chinuit decât mine a fost prietenul meu, doctorul, care săracu a fost și el arestat odată cu mine și o clipă grea pentru viața mea a fost acest 18 iulie 1955, într-o zi de luni, când m-am trezit dimineața cu pistolul în fața ochilor și somat să-mi spun numele și să-mi predau armamentul. A fost așa și un moment hilar când le-am spus că arma mea e pe masă și când s-au uitat acolo, au găsit Sfânta Scriptură și au zis că îmi bat joc de ei. Zic, nu, domnule, zic, asta e arma mea. Eu pentru asta m-am format, nu să umblu cu pistoale și cu treburi din astea, ci cu cuvântul lui Dumnezeu și cu dragostea lui pentru toți. Și atunci am încheiat un capitol din viața mea și am pornit spre o altă epocă, aceea de deținut, care a durat între 1955 și 1964.
1: 9 ani.
0: 9 ani, da.
1: Timișoara, Jilava, Oradea și Aiud, acestea, da, sunt închisorile, aceasta e ordinea?
0: Cam așa.
1: De ce la Timișoara prima dată?
0: Pentru că prietenul meu, doctorul, lucra în Timișoara și el a intrat în legătură cu securiștii din Timișoara. Și atunci ei au instrumentat totul și ei au venit și au făcut operația de arestare în teritoriul județului Bihor, fapt care a fost oarecum un afront față de securitatea din Oradea, care a avut sub nas, adică la 12 km de Oradea, un fugar care a stat 7 ani ascuns acolo și prin instrumentele lor de lucru n-au putut să-l descopere. Acolo am ajuns și asta a fost tot o binecuvântare de la Bunul Dumnezeu. Fiindcă, luându-mă cei de la Timișoara, n-au avut momente de răzbunare cei din Oradea împotriva familiei mele. Și când am ajuns la Timișoara și după ce am refuzat întâi să vorbesc pe acolo și m-au întrebat de ce e refuzul ăsta și am spus de ce să vorbesc când știu că toți cei care m-au găzduit vor fi distruși. Și faptul acesta a fost în ajutorul meu și a celor care m-au găzduit, fiindcă era și o epocă puțin de destindere, nu mai erau în 55 atrocitățile care au fost până atunci. Doamne, când mă gândesc la toate astea.
2: Părintele Nicolae Bordașiu, fugar, 7 ani, a plecat de curând din lumea asta. Sunt Vasile Tomoiagă, vă mulțumesc.
3: O sută de ani, 100 de voci.
4: Aici, Radio Renașterea.
5: Armonii muzicale.
6: Bun găsit la Armonii muzicale, dragi prieteni! Sunt al dumneavoastră Mihai Tătaru, iar astăzi vom face o excursie pe parcursul căreia am să vă prezint o serie de piese soft rock, un gen muzical parcă special creat pentru a face o punte armonioasă între minte și suflet. Formația Bere Gratis a fost înființată în anul 1998, fiind vorba despre un proiect soft rock. Ascultăm piesa La tine aș vrea să vin.

Următorii invitați au câștigat trofeul Festivalului Internațional Cerbul de Aur în anul 2001, la 2 ani după înființarea formației. Vă invit să auzim Proconsul, Mi-ai luat inima.

Trupa compactă a fost înființată la Cluj de către Constantin Cămărășan, alături de regretatul Teo Peter și Marian Manoliu, în anul 1977. Au debutat pe scena clubului Universității Babeș-Bolyai și, din momentul în care au pășit pe scenă, au știut că vor rămâne în această postură, pentru că, după cum declarau, le-a plăcut extrem de mult. Chiar dacă de-a lungul timpului, trupa a avut două versiuni, atât în Cluj cât și în București, iar la microfonul acesteia s-au succedat pe rând Paul Ciuci, Leo Iorga sau, în momentul de față, Gabriel Nicolau. Compact a rămas prin muzica sa o trupă de referință pentru noi, toți cei care am avut ocazia să le ascultăm muzica. Ei ne vorbesc în cele ce urmează despre Fata din Vis.

Piesa Ochii tăi a celor de la Holograf a fost lansată în anul 1996 și este o mostră a ceea ce ar trebui să fie conceptul soft rock. Vă vorbesc aici despre o interpretare pe care vă invit să o ascultați cu ochii închiși și sufletele deschise.

Atunci când spui floare de iris, gândul te poartă înspre un grup legendar care încheia fiecare concert cu această melodie fredonată de către spectatori de diferite vârste.

Inevitabil, momentul despărțirii noastre se apropie și nu îmi pot lua la revedere în această seară decât pe acordurile formației Direcția 5, mai exact a unui cântec ce are un titlu sugestiv. Îți mulțumesc! Sunt Mihai Tătaru, iar până peste 7 zile sper să ne dăm seama cu toții că muzica este una dintre cheile sufletului omenesc.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Publicitate.
3: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la mănăstirile din zona Dobrogei, care se va desfășura pe durata a 6 zile, în perioadele 4, 9, 11, 16 și 25-30 mai 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Caraiman, Cocoș, Saon, Dervent, Bazilica Paleocreștină de la Niculițel, Castelul Reginei Maria de la Balcic, Bulgaria, Peștera Sfântului Apostol Andrei, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria.

0: Ați ascultat publicitate. Mesaj de interes public.
1: Clujul se pregătește din nou pentru cea mai simpatică și spectaculoasă cursă a verii. Pe 1 iunie, mii de rățuște vor lua startul pe Someș în cadrul cursei de rățuște. Anul acesta, fondurile strânse vor contribui la dotarea Centrului de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor, oferind sprijin copiilor care au nevoie de îngrijire și susținere specializată. Poți adopta rățuște chiar de acum, atât online, cât și din locațiile partenere din oraș. Lista completă a locațiilor o găsești pe cluj.cursaderățuște.ro. Pe 1 iunie te așteptăm nu doar la cursă, ci la o adevărată zi de festival pentru comunitate. Kids Fest, activități pentru copii, jocuri, surprize, zonă de relaxare, muzică și multe alte activități pregătite pentru întreaga familie. Fiecare adopție înseamnă o șansă la premiile pregătite anul acesta, inclusiv marele premiu de 5.000 de lei. Dar mai important, înseamnă o contribuție reală pentru copiii care au nevoie de ajutor. Împreună facem valuri pentru o cauză care contează.
2: Aici, Radio Renașterea.

Bun găsit, dragi ascultători! Sâmbătă 23 mai, Cluj-Napoca și alte orașe din județ și din țară se alătură unuia dintre cele mai ample evenimente culturale europene, Noaptea Muzeelor, ediția cu numărul 22. O singură noapte în care 313 muzee din 39 de județe își deschid larg porțile dincolo de programul obișnuit, invitând publicul la ghidaje, ateliere, expoziții speciale, concerte de cameră și proiecții, majoritatea cu intrare gratuită. În județul Cluj, ediția din acest an reunește 26 de muzee și spații culturale deschise în 4 localități. Publicul este așteptat astfel la Turda, la Castrul Roman Potaisa și la Muzeul de Istorie Turda, apoi la Gherla, la Centrul Muzeal de Istorie, precum și la Dej, la Muzeul Municipal. În ceea ce privește municipiul Cluj-Napoca, sunteți, dragii mei, invitați la o serie de evenimente susținute la Centrul Cultural Clujan, la Muzeul Alexandru Duma al Universității Babeș-Bolyai, la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca, la Muzeul de Mineralogie, la Muzeul de Paleontologie și Stratigrafie a Universității Clujene, la Muzeul Etnografic al Transilvaniei, precum și la Muzeul Holocaustului din nordul Transilvaniei, la Muzeul Memorial David Prodan, la Muzeul Zoologic al Universității Babeș-Bolyai, dar și la Sala Liviu Vlad, la Vivariu Universității și la Muzeul Mina, dar și alte muzee nou intrate în rețeaua Nopții Muzeelor, pe toate le regăsiți pe site-ul radiorenașterea.ro. Între instituțiile participante la ediția din acest an se află

0: află și Muzeul Școlii Medicale Clujene, un spațiu care păstrează memoria uneia dintre cele mai importante instituții academice din România și care propune publicului o incursiune fascinantă în trecutul universitar medical clujan. Mai multe amănunte despre participarea muzeului în cadrul ediției 2026 a Nopții Muzeelor aflăm chiar de la directorul instituției, domnul Iosef Lucaci. Am stat de vorbă și iată ce mesaj are pentru dumneavoastră.
1: Dragi ascultători, dacă sunteți în căutarea unui mod special de a petrece o seară de sâmbătă, avem o invitație care merită toată atenția. Pe 23 mai 2026, între orele 18 și miezul nopții, are loc cea de-a 22-a ediție a evenimentului Noaptea Muzeelor în România, iar Clujul nu putea lipsi din acest program. La Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu, pe strada Emil Isaac numărul 13, Muzeul Școlii Medicale Clujene își deschide porțile și vă propune o experiență în care istoria și știința se întâlnesc într-un mod accesibil și captivant. Veți putea descoperi expoziția permanentă dedicată istoriei învățământului medical și farmaceutic clujean, o adevărată călătorie în timp, printre documente rare, fotografii de epocă și instrumentar medical care a stat cândva în mâinile celor care au pus bazele medicinei moderne la Cluj. Anul 2026 are o semnificație aparte. Este anul Constantin Brâncuș, marcând 150 de ani de la nașterea unuia dintre cei mai importanți artiști ai lumii moderne. Iar la Muzeul Școlii Medicale Clujene puteți vedea singura lucrare a lui Brâncuș existentă în Cluj, celebrul ecorșeu. Realizată în perioada în care tânărul Constantin Brâncuș era student la Școala de Arte Frumoase din București, împreună cu profesorul său de anatomie, Dimitrie Gerota, acest ecorșeu este mai mult decât o piesă de studiu. Este o expresie remarcabilă a întâlnirii dintre artă și știință. În completare, ediția din acest an aduce în prim plan și colecția didactică de anatomie umană. O experiență directă și intensă care permite o înțelegere aprofundată a corpului uman. Este important de știut că această colecție include preparate anatomice reale, motiv pentru care organizatorii recomandă ca minorii să fie însoțiți de un adult. Iar pentru cei pasionați de istorie și de film, programul include proiecția filmului Din grozăviile lumii, realizat în 1920, proiecție organizată în colaborare cu Fundația Xanthus, Muzeul Cinematografiei din Transilvania. Acest film, o combinație inedită între documentar științific și ficțiune dramatică, a fost realizat cu contribuția unor personalități de excepție, precum regizorul și omul de teatru Ianu Ionovici, pionier al cinematografiei din Transilvania, microbiologul Constantin Levaditi, profesor al Catedrei de Patologie Generală din Cluj, medicul Dominic Stanca, director al Spitalului de Femei și tânărul medic și scenarist Ianu Gheolui. Pelicula rămâne totodată o mărturie vizuală rară a Clujului de la începutul secolului 20. Realizat la Cluj într-o perioadă dificilă, marcată de urmările Primului Război Mondial, filmul reflectă eforturile de educație sanitară ale vremii într-un context în care Europa se confrunta cu răspândirea bolilor venerice, iar autoritățile căutau soluții inovatoare pentru informarea publicului. Filmul va fi proiectat din oră în oră, începând cu ora 19, fiecare proiecție având o durată de aproximativ 50 de minute. Așadar, fie că sunteți pasionați de medicină, de istorie, de artă sau pur și simplu vreți să ieșiți din rutină, aveți toate motivele să ajungeți la Muzeul Școlii Medicale Clujene. Pe 23 mai, de la ora 18, vă așteptăm să descoperiți istoria formării medicilor la Cluj, reflectată în colecțiile muzeului. Nu o ratați!
0: Am fost pentru dumneavoastră și la Muzeul de Mineralogie a Universității Babeș-Bolyai, iar de la doamna muzeograf Luminița Vlăzan am aflat câteva lucruri extrem de interesante care sunt convinsă că vă vor purta pașii spre acest muzeu. Vă invit să o ascultăm.
2: Pentru evenimentul Noaptea Muzeelor din acest an, Muzeul de Mineralogie al Universității Babeș-Bolyai a pregătit o expoziție temporară intitulată Lumea Minerală în Verde. Aceasta își propune să arate o parte din multiplele nuanțe de verde care caracterizează lumea minerală. Mineralele sunt cunoscute pentru multe proprietăți, iar culoarea este de obicei cea mai ușor de identificat dintre ele. Aceasta apare pentru că anumite lungimi de undă ale luminii incidente sunt absorbite de materie, iar culoarea percepută de ochiul uman este datorată lungimilor de unde rămase neabsorbite. Culoarea verde este peste tot în jurul nostru, așa cum putem vedea, iar în lumea minerală este cea mai întâlnită culoare din spectrul curcubeului. Verdele în eșantioanele minerale este determinat de prezența unor elemente de tranziție, precum cromul, fierul sau cupru. Aceste metale acționează ca niște impurități în structura cristalelor, iar starea lor de oxidare și mediul din jur determină nuanța specifică de verde. Astfel că vă așteptăm la Muzeul de Mineralogie al Universității Babeș-Bolyai să descoperim împreună varietatea nuanțelor de verde în minerale, de la verdele măsliniu al olivinei, la verdele intens al smaraldului sau la verdele întunecat al malachitului, sâmbătă în 23 mai, în intervalul orar 18-24.
0: Dacă vă place istoria, vă invit la Muzeul Național de Istoria Transilvaniei din Cluj-Napoca. Doamna Sandaman, de la secția de educație muzeală și relații publice, ne spune ce putem viziona în această noapte specială a muzeelor.
3: Muzeul Național de Istoria Transilvaniei participă anul acesta la Noaptea Muzeelor cu 4 expoziții. Am să le trec în revistă pe scurt. Lapidarul roman, acesta conține piese reprezentative pentru istoria Transilvaniei antice, piese provenind în majoritate de pe teritoriul intracarpatic al provinciei Dacia. Lapidarul medieval și premodern constituie una dintre cele mai mari colecții de acest gen din țară, compusă din monumente arhitectonice, romanice, gotice și renascentiste, din monumente sculpturale baroce, dintr-o colecție vastă de monumente funerare renascentiste, baroce și neoclasice, și din colecția copiilor în gips a diferitelor tipuri de monumente funerare și sculpturale medievale din Transilvania. De asemenea, va fi deschisă o expoziție mult agreată de vizitatori, zei și muritori în Egiptul antic. Expoziția în sine aduce în prim plan piesele din colecția egipteană Meneite, iar piesa centrală e mumia umană în sarcofag de lemn pictat, descoperit la Gamhud în Egiptul de mijloc. Și, bineînțeles, cea mai nouă expoziție, Comori nespuse, istoria Transilvaniei prin obiecte. Expoziție care urmărește istoria Transilvaniei de la primele urme umane din peșterile Carpaților, trecând prin Revoluția Neolitică și începuturile metalurgiei, epoca dacică și stăpânirea romană, veacurile medievale și transformările epocii moderne, până în pragul lumii contemporane. Și trebuie să mai menționez câteva aspecte importante. Programul de vizitare va fi între orele 18 și 24, cu ultima intrare la ora 23:30. Și ceea ce vrem să subliniem, intrarea este gratuită, așa că vă așteptăm cu drag!
0: Informații interesante despre Noaptea Muzeelor la Muzeul Etnografic al Transilvaniei aflăm chiar acum de la domnul Tudor Sălăgean, directorul instituției.
4: Pentru ediția din acest an a Nopții Europene a Muzeelor, Muzeul Etnografic al Transilvaniei propune o serie de activități foarte, foarte diversificate, pentru că Noaptea Muzeelor, după cum știm cu toții, se suprapune în acest an la Cluj cu zilele municipiului Cluj-Napoca. Astfel, activitățile încep, sigur, din data de vineri, 22 mai, când în curtea interioară a muzeului de pe strada Memorandumului 21 se va deschide curtea artelor și meșteșugurilor, care include o expoziție de unelte vechi, expoziții de linguri realizate de membrii Clubului Cioplitorilor Clujeni, demonstrații și ateliere de cioplit, fierărie și textile care se vor desfășura la fața locului. Seara se va încheia cu o sufragerie a artelor și meșteșugurilor, intitulată astfel de organizatori, în care publicul clujan este invitat să interacționeze cu artiștii și creatorii participanți. Noaptea muzeelor, în data de 23 mai, va începe în muzeul etnografic, în jurul prânzului. Expoziția de minerale va fi deschisă de dimineață. De la ora 16 va fi deschisă expoziția de unelte vechi și expoziția de linguri realizată de membrii Clubului Cioplitorilor Clujeni. Tot de la ora 16 este programată o dezbatere cu invitați intitulată Ce este și ce nu este patrimoniul cultural imaterial, în care publicul interesat este așteptat să discute pe marginea acestui concept introdus de UNESCO prin convenția din anul 2003 și care așteaptă în continuare să fie mai bine înțeles și explorat în mediile culturale. Muzeul etnografic se deschide pentru vizitare de la ora 18 și va rămâne deschis până la ora 21:30, care este ultima intrare, dar publicul va putea rămâne să viziteze până la ora 24. Avem o expoziție temporară extraordinară, Măști ale puterii, arta africană din colecția Alin Samochiș. Avem, desigur, expoziția permanentă a muzeului, dar avem și un eveniment cu totul special, organizat în parteneriat cu Ambasada Braziliei, cu Centrul Cultural Brazilian Casa do Brasil, cu Institutul Guimarães Rosa și cu instituția noastră. Este vorba de o expoziție a mai multor artiști brazilieni care vor fi prezenți pentru prima dată la Cluj. Lucrările vor fi expuse în Sala Reduta. Denumirea evenimentului este E por falarem amor, adică vorbind despre iubire, conversații despre cultura braziliană. Va fi prezent alături de noi distinsul domn Ronaldo Lima Vieira, atașatul cultural al Ambasadei Braziliei în România, împreună cu invitatele sale, doamna Leticia Portela Milan, de la Universitatea Federală din Santa Catarina, și doamna Andreea Constantin Pope, care va prezenta proiectul de traducere a romanului autoarei braziliene Marina Colasanti, E por falare na amor, vorbind despre iubire. E, după cum vedem, titlul romanului dă și titlul manifestării. În același timp, în curtea muzeului va continua să fie prezentă sufrageria artelor și meșteșugurilor, adică curtea muzeului va fi o curte a artelor și meșteșugurilor, iar publicul care știm cu toții circulă între muzeele clujene va putea găsi la noi aici în curte un spațiu în care se va putea odihni, relaxa și va putea purta discuții despre experiențele culturale acumulate. Evenimentele continuă și în ziua de 24 mai, după programul 10-18 pentru muzeu și 10-20 pentru evenimentele din Curtea Artelor și Meșteșugurilor, astfel încât ne bucurăm să anunțăm că oferim un sfârșit de săptămână dedicat muzeelor, dedicat Clujului cultural și dedicat culturii și artelor în general aici la Muzeul Etnografic al Transilvaniei. Vă așteptăm!
0: Muzeul Memorial David Prodan al Universității Babeș-Bolyai Vă invită să intrați în atmosfera academică și plină de istorie. Ce puteți descoperi? Aflăm de la muzeograf dr. Gelu Teampău Luca.
5: Muzeul Memorial David Prodan își extinde oferta culturală prin prezentarea publicului a unor lucrări de artă modernă și contemporană care se află în patrimoniul universității. De-a lungul timpului, universitatea noastră, Babeș-Bolyai, a colaborat cu artiști din țară și din străinătate, a organizat diverse evenimente culturale, în urma cărora patrimoniul material și cultural al universității s-a îmbogățit. Muzeul Memorial David Prodan va găzdui o selecție de astfel de lucrări ale unor nume ilustre, cum ar fi Psalanțiu, Vremir, Sabobela, Țonea, pe care publicul le va putea admira, alături de obiectele care păstrează memoria marelui istoric David Prodan. Această componentă a ofertei culturale a Muzeului Memorial David Prodan va fi vernisată cu ocazia Nopții Muzeelor în 23 mai, între orele 17 și 21, ocazie cu care accesul va fi gratuit. Vă așteptăm să vizitați muzeul nostru pentru o incursiune în lumea istoriei și a artei.

Stimați ascultători, Noaptea Europeană a Muzeelor este un eveniment cultural de amploare care a debutat în anul 1997 la Berlin sub numele de Noaptea Lungă a Muzeelor. Din anul 2005, manifestarea devine un brand cultural european susținut de Ministerul Culturii din Franța cu sprijinul UNESCO și al Consiliului Europei, an în care și România se alătură oficial acestui proiect. În țara noastră, evenimentul este coordonat de Rețeaua Națională a Muzeelor din România și a continuat să existe chiar și în perioada pandemiei, adaptându-și contextul cultural și social.

În județul Bistrița-Năsăud, 4 muzee sunt deschise în 3 localități, toate cu intrare gratuită. Vă invit astfel să vizitați Casa Argintarului din Bistrița, Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud, Muzeul de Artă Comparată St. George Băi și Muzeul Grăniceresc Năsăudean. Astfel, în cadrul evenimentului Noaptea Muzeelor 2026, Casa Argintarului din Bistrița își invită vizitatorii să descopere un spațiu în care istoria orașului se întâlnește cu expresia artistică și cu memoria locului. Clădire emblematică a Bistriței, cu o istorie care coboară până în secolul al XVI-lea, Casa Argintarului păstrează amprenta unei lumi în care meșteșugul, statutul social și viața urbană se defineau prin echilibru și rigoare. Vizita devine astfel o întâlnire directă cu trecutul într-un cadru autentic care nu are nevoie de reconstituiri pentru a convinge. Expozițiile găzduite aici propun un dialog între patrimoniu și artă. Cele permanente, semnate de Norbert Tomeș și Gustav Gross, pun în valoare spațiul și identitatea casei, în timp ce expozițiile temporare de la universul vizual al Orientului îndepărtat din colecția Florian Coșoiu la lucrările artistului Adrian Solcan aduc perspective contemporane și deschid noi direcții de interpretare. În atmosfera specifică serii, Casa Argintarului capătă un ritm diferit. Vizita devine așadar mai lentă, mai atentă, iar întâlnirea cu spațiul și expozițiile se transformă într-o experiență personală care depășește simpla vizitare. În județul Sălaj, Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău se pregătește să reflecte Noaptea Muzeelor ediția 2026 ca o călătorie prin universul artistic cu un concept multidisciplinar dedicat artei și exprimării creative, un spațiu în care publicul devine participant activ. Desfășurarea va reuni ateliere de pictură, muzică, teatru, dans, handmade și gastronomie creativă, adresându-se tuturor categoriilor de vârstă. În acest scop sunt concepute zone de creație, fiecare răspunzând la o întrebare: cum văd lumea? Cum simt lumea? Cum exprim lumea? Cum contribui? Evenimentul contribuie astfel la promovarea patrimoniului muzeal și este dedicat redeschiderii expoziției de bază a Galeriei de Artă Ioan Sima. În județul Maramureș, 5 muzee își deschid larg porțile pentru a sărbători împreună cu dumneavoastră Noaptea Muzeelor. La Baia Mare, Muzeul de Mineralogie Vicor Gorduza, Muzeul de Științe Astronomice, Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară Maramureș, Muzeul Satului Baia Mare, Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș, dar și la Sighetul Marmației, Muzeul Maramureșan, toate vă așteaptă la o incursiune în universul vieții maramureșene, îmbinând arta, memoria și experiențele interactive. Stimați ascultători, Noaptea Muzeelor rămâne, de la an la an, o invitație la redescoperirea patrimoniului cultural și a poveștilor care dau identitate comunităților noastre. Faptul că tot mai multe instituții culturale, galerii și spații muzeale aleg să se alăture acestui proiect arată dorința de a aduce istoria, arta și știința mai aproape de oameni într-un mod viu și accesibil. Ediția din acest an transformă din nou muzeele în adevărate locuri de întâlnire între generații, între trecut și prezent, între patrimoniu și publicul care vine să-i descopere valoarea. Sunt Ramona Mocean, iar până data viitoare vă invităm să vă bucurați de această noapte specială dedicată culturii și memoriei și nu uitați să susțineți muzeele României și după această zi.
Până la Noaptea Muzeelor, rămâneți și pe mai departe alături de toate programele Radio Renașterea. Numai gânduri bune!

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Publicitate.
5: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Grecia, care se va desfășura pe durata a 11 zile, în perioada 10-20 iunie 2026, cu plecare din Cluj-Napoca. Câteva din locurile pe care le vom vizita sunt Complexul Monastic de la Meteora, Insula Corfu, Mănăstirea Bunăvestire de la Nea Macri, Insula Egina, Insula Evia și Mănăstirea Sfântul Gerasim din Kefalonia. Grupul de pelerin va fi însoțit de părintele Dobocan Florin Constantin, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea. Informații puteți obține și la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
4: Ați ascultat publicitate.
3: Mesaj de interes public.
6: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost 3 ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi, revino și cântă, vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
7: Școala primară Sfântul Stelian din Bistrița anunță înscrieri pentru clasa 5-a în anul școlar 2026-2027.
8: Noua clasă oferă program intensiv de limba engleză, cadre didactice cu experiență și un mediu educațional sigur și echilibrat, fundamentat pe valori creștine, respect și colaborare permanentă cu familia.
7: Sunt disponibile 25 de locuri, iar înscrierea este deschisă și elevilor din alte școli care doresc să urmeze ciclul gimnazial într-un cadru modern și atent organizat.
8: Pentru informații suplimentare și detalii privind înscrierea, accesați pagina oficială a școlii sau adresați-vă direct instituției pe strada Alexandru Odobescu, numărul 4, în Bistrița.
7: Școala primară Sfântul Stelian.
8: Educație în credință,
7: responsabilitate și performanță. Fii și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
9: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
7: Copiii cu și fără dizabilități se pot juca împreună.
9: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
7: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
9: Nu e nevoie de mult, ci de mulți.
7: Ajută și tu!
10: Ascultați Radio Renașterea. Ecouri populare. Interpreți de ieri și de azi.

Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Ecouri Populare, interpreți de ieri și de azi. Astăzi omagem o mare doamnă a folclorului românesc și anume Maria Butaciu. O voce inconfundabilă, o artistă dedicată care a păstrat cu sfințenie cântecul popular din țara Năsăudului. Vom parcurge astfel împreună momentele de aur ale carierei sale și vom descoperi esența sufletului românesc transpusă în cântece nemuritoare.

0: traiula la la.
1: Maria Butaciu s-a născut pe 19 februarie 1949 în comuna Salva din județul Bistrița Năsăud, pe Valea Sălăuței. A învățat să cânte de la tatăl ei, care era diac la biserică, dar și de la oamenii satului, care i-au rămas ca o amprentă în suflet și au determinat-o să aleagă această artă pentru tot restul vieții. În copilărie, fata lui Mihailă a Butaciului afirma deseori în interviuri: nici nu aveam 6 ani când m-a învățat mama să torc. Ca să nu stric cânepa cea bună, îmi dădea călți. Bunicul ei, în timp ce lucra, o învăța rugăciuni. A urmat liceul de muzică de la Cluj-Napoca, secția Canto Clasic, unde și-a început cariera muzicală alături de orchestra populară a Filarmonicii din Cluj, dirijată de Ilie Tetrade, avându-i colegi pe Maria Peter, Maria Marcu, Dumitru Sopon și Simion Pop. În 1959 a realizat primele înregistrări la Radio Cluj, iar un an mai târziu a apărut alături de colegii din Orchestra Filarmonicii din Cluj la prima emisiune de televiziune. Ascultăm acum Maria Butaciu, Omul câte doruri are, o înregistrare Electrecord din 1964, dirijor George Vancu, acompaniază Orchestra Radio Televiziunii Române.

În urma unui concurs desfășurat în aprilie anul 1961, Maria Botaciu a fost admisă la ansamblul Ciocârlia din București, împreună cu alți artiști care aveau să ajungă nume de referință pe scena folclorului românesc. Amintesc de Benone Sinulescu, Maria Ciobanu și Irina Login. Continuăm să ne bucurăm de cântecele Mariei Botaciu. Ascultăm acum Multe doruri sunt în lume, o înregistrare Electrecord din 1966. Acompaniază orchestra Ciocârlia, orchestra de muzică populară a radioteleviziunii, dirijori George Vancu și Victor Predescu.

Pașa aveau să o poartă ulterior spre ansamblul Doina al Armatei și Rapsodia Română. Acompaniată de orchestrele acestor prestigioase ansambluri, Maria Butaciu a urcat pe mii de scene prezentând publicului folclorul din țara Năsăudului. Totodată a înregistrat sute de cântece pentru Fonoteca Radiodifuziunii Române. Dar și discuri Electrecord s-au apărut la alte case de producție. Aceste cântece stau mărturie peste timp pentru valoarea, frumusețea și originalitatea folclorului din țara Năsăudului. Ascultăm acum cântecul Cucule, pasăre dragă, interpretează Maria Butaciu, o înregistrare Electrecord 1967, acompaniază Orchestra de Muzică Populară a Radio Televiziunii, dirijor George Vancu.

De-a lungul carierei, Maria Butaciu a colaborat cu dirijori precum Constantin Arvinte, Ion Mărgean, Paraschiv Oprea, Victor Predescu, George Vancu și Alexandru Viman. Sus în cel vârf de gutâi este un alt cântec al Mariei Butaciu, apărut la Electrecord în 1968.

Maria Butaciu a făcut parte și din grupul Miorița, înființat de dirijorul și de folcloristul George Vancu. Alături de acesta și de Orchestra de Muzică Populară Radio, a imprimat peste 100 de piese care au rămas în patrimoniul radiodifuziunii române, dar și pe compact discuri editate de diferite case de discuri. Floricică între grădini cântă Maria Butaciu, înregistrare Electrecord din 1986.

Deși o jumătate de viac a locuit în București, Maria Butaciu mărturisea mereu că sufletul i-a rămas în Salva, locul din care a plecat. Toate dorurile și gândurile, toate emoțiile, bucuriile și întristările unei artiste pline de talent și sensibilitate se regăsesc, desigur, în repertoriul vast și variat al Mariei Butaciu. Cântecul cel mai apropiat sufletului ei era colindul Trei Păcurărei, Miorița. Simți că acest cântec vine de undeva din adâncul pământului, este esența nemuririi neamului, considera Maria Butaciu.

Câteva dintre cele mai cunoscute albume, dar și șlagere ale artistei Maria Butaciu sunt De cântat aș tot cânta, Un leac pentru suflet, Ce ploaie vine de la Cluj, Bade cu mustață neagră, Bade de dragostea ta și Povestea puiului de cerb. Maria Butaciu s-a stins din viață la vârsta de 78 de ani pe 11 iunie 2018.

Dragi ascultători, am retrăit astăzi împreună povestea unei vieți dedicate folclorului românesc, Maria Butaciu, o voce unică ce rămâne nemuritoare prin cântecele sale. Eu sunt Grigore Sâmboan și până data viitoare să nu uităm să păstrăm vie muzica tradițională ce ne unește și desigur ne definește ca popor.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, cu sănătate, pace în suflet și gânduri luminoase. Vă spună de la microfon Simona Vlasa. Ascultând căderile de stele, înveți să te apropii mult mai mult de oameni. Ascultând căderile de stele, înveți să te gândești la Dumnezeu, dar mai mult decât atât, să privești oamenii în ochi și să le citești suferința. Am pornit întâlnirea noastră de astăzi cu acest gând și mai departe vreau să spun că aceste cuvinte, ascultând căderile de stele, reprezintă titlul unei cărți de poezie scrisă de medicul și poetul Iustinian Grigore Zăgreanu. Doctorul Iustinian Grigore Zăgreanu este medic primar neurolog, este medic primar de familie, este asistent universitar la Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu din Cluj și mai cu seamă este poet. Versurile sale sunt foarte frumoase, au apărut de-a lungul timpului mai multe volume. Am avut bucuria să le citesc, Popas în necunoscut, Pornind de la un gest, Cuvinte nerostite, Între iubire, viață și destin, Ascultând căderile de stele, Chemarea în paradis, În numele Tatălui, Anotimpurile vieții, Cu ușile larg închise, Mic tratat de deflorare intelectuală. Sunt câteva volume de poezie, pentru că, dincolo de suferința umană, în momentul în care găsești refugiul în vers, poți să spui că ai descoperit cu adevărat o lume. Și am bucuria să spun cu mare drag, bine ați venit în studio, stimată domnule doctor Iustinian Grigore Zăgreanu. Mă bucur că ne reîntâlnim după mulți ani.
3: Și eu mă bucur

0: Cava rentă-l nesc după atâția ani și a venit cu bucurie.
1: Da, să tot
0: și cu emoție în suflet.
1: Să tot fie vreo 20 de ani, poate și mai bine.
0: De când ne cunoaștem, da.
1: De când ne cunoaștem, într-adevăr. Iată, am vrut neapărat să fiți prezent în studioul Radio Renașterea, pentru că dumneavoastră scrieți și scrieți nu numai poezie, ci și cărți de specialitate și ultima apariție editorială de la editura Limes se numește chiar așa, Epilepsia între mit și adevăr. Este cel de-al treilea volum dintr-un ciclu mai amplu dedicat acestei boli, epilepsia. Despre epilepsie se pot spune foarte multe lucruri și am impresia cu cât se spune mai mult, cu atât se cunoaște mai puțin. Ați dat foarte multe date de specialitate, ați venit cu foarte multe informații de specialitate în cartea dumneavoastră, dar, pe de altă parte, ce mi-a atras atenția a fost faptul că v-ați ocupat de personalitățile afectate de boala epileptică, de epilepsie în literatură și artă, epilepsia în operele literare. Și asta mai puțin se întâlnește într-o carte de specialitate.
0: Da, deci acum am publicat Epilepsia între mit și adevăr. E a treia carte. Prima carte a fost cumva o sinteză a tezei de doctorat. A fost o carte supra-specializată. Am scos-o împreună cu doamna profesor Ștefania Cori Calonfirescu. Dar mi-am dat seama că și un neurolog o citește cu destul de multă greutate, tocmai că erau foarte multe date de specialitate, de supra-specialitate, de statistică, de tabele, de clasificări. Și atunci am scos un alt volum, Epilepsia, etiopatogenie, diagnostic și tratament, în care am îndulcit tonul, dar tot pentru specialiști. Adică putea fi citită de un neurolog, de un medic cardiolog și eram pe înțelesul specialiștilor. Și atunci m-am gândit, ok, trebuie să scoși a treia carte care să nu mai fie de strictă specialitate, un fel de struțo cămilă, care am adus-o mai aproape de sufletul meu, în sensul că sunt poet și de aceea mi-am permis să fac cumva o împletire de cele două. Și am lăsat și am pus în paginile ei mai multe părți care par un pic ciudate, ținând cont că totuși e o carte de specialitate care are o bibliografie de vreo 300 de titluri. Clar! E mai greu și aici, deci cumva, nu e o carte de literatură, dar nici o carte de medicină. Cei de la medicină mi-au zis, păi de ce ai pus și literatura? Cei de la Uniunea Scriitorilor au zis, păi de ce n-ai scos o carte de literatură? Știu, tocmai că nu există pe piață așa ceva. Și atunci am încercat să redau mult în puțin, multum in parvo.
1: E o carte a interferențelor.
0: Așa, care lipsea de pe piață. Și atunci m-am gândit să îndulcesc boala epileptică, dacă pot să-i spun așa, și cumva să arăt că nu e atât de grozavă sau atât de spectaculoasă cum crede lumea. Și atunci am încercat cumva să dau o altă față.
1: Ce se întâmplă, de fapt, în această boală epileptică? Ce se întâmplă cu creierul uman? Am înțeles din ce am citit că sunt niște descărcări electrice foarte puternice în creier. Aceste descărcări electrice generează mișcări incontrolabile ale mușchilor, mișcări extrem de dezordonate și de acolo vin toate formele acestea de manifestare ale pacientului, care uneori sunt înfricoșătoare pentru cei din jur. Ce este de fapt această boală, epilepsia? În discuția pe care am purtat-o înainte de a intra în direct, îmi spuneați că sunt peste 200 de forme de epilepsie. Ce este de fapt?
0: Este o boală neurologică, clar. Deci de aici se pornește. Dar formele de manifestare sunt extrem de variate. Lumea știe doar de boala epileptică care e cu convulsii tonico-clonice și care de fapt e cea mai spectaculoasă. Pacientul pică pe spate, dă din mâini, dă din picioare, face spume la gură, pierde urină, dar de fapt asta e numai o formă de manifestare. existau și există la ora actuală mult mai multe, începând de la epilepsie focală. După aceea, epilepsie focală care mi se transformă într-o epilepsie generalizată. Există epilepsiile de lob temporal, de lob parietal și fiecare cu manifestarea ei.
1: Epilepsia aceasta, boala aceasta, este o boală dobândită? Adică poți să ai alte boli care să genereze la un moment dat un context în care se declanșează epilepsia propriu-zisă?
0: Deci, ea poate fi teoretic de două forme. Una cu care te naști.
1: Genetică.
0: Și alta care o dobândești. Acum, un accident vascular cerebral care îmi lasă o cicatrice la nivelul creierului poate să declanșeze epilepsia. Un traumatism cerebral, un hematom, orice care îmi deranjează structura îmi poate declanșa boala epileptică. Depinde de zona de localizare.
1: Este o boală periculoasă sau doar spectaculoasă și atât?
0: Și. Deci, tu da, aici răspunsurile neurologie sunt cu dublu tăiși. Da, poate fi și periculoasă pentru pacient, că își poate pierde viața, dar e și spectaculoasă. Pentru că de foarte multe ori le spun și studenților mei: ce ați face voi dacă ați vedea un pacient epileptic pe stradă? Ce ați face? Care ar fi primele manevre de acordare a primului ajutor? Câteodată primesc răspunsuri bune, câteodată... așa, dar nu, e mai mult o boală spectaculoasă ca manifestare.
1: Dar cum știi că aici îmi pun problema, apropo de ce i-ați întrebat pe studenții dumneavoastră, cum știi că este vorba de epilepsie și nu de altceva? Există niște semne clare, specifice, concludente?
0: Da, după formele de manifestare clinică, da. Și teoretic, un student de anul 6 ar trebui să poată recunoaște boala epileptică.
1: Iar un om obișnuit care poate să întâlnească un asemenea caz pe stradă?
0: Nu.
1: Nu-și poate da seama.
0: Pentru că poate să fie și epilepsia de tip absență, în care stai de vorbă cu pacientul și la un moment dat vezi că faci o pauză. Și o pauză de una, două, 10, 20 de secunde, după care își rea ideea de unde a plecat. Dar el nu știe ce s-a întâmplat în momentul ăla. Dar tu vezi că el, pac, s-a rupt filmul și stă fix, se uită la tine și pacea repornește. Epilepsie de tip absență.
1: E ca și cum ar fi într-o altă lume, într-un alt univers paralel?
0: Nu, se decuplează creierul de la realitate. Deci în cazul ăsta, creierul rupe contactul cu realitatea, indiferent că e de tip absență, că e temporală, că e generalizată, că e orice fel. Deci efectiv creierul se decuplează de la realitate și de obicei e o chestie bruscă, niciodată lent. Tipic, cea tonico-clonică, clar.
1: Este vorba doar de impulsurile nervoase electrice sau mai e și altceva în substrat?
0: Nu, dacă ar fi să o disec, reprezintă doar o descărcare de impulsuri nervoase. Adică zona se supraîncarcă, pornește depolarizarea și depolarizarea mi se duce pe tot creierul. Și efectiv, asta e criza epileptică. Altceva nu, dar mai există și formele de epilepsie mai ciudate, în care, de exemplu, sunt formele cu deja vu, deja connu, adică pacientul zice, wow, pe aici a mai fost, deși el nu a fost în viața vieții lui pe acolo și nu s-o ăsta. Dar e ca și cum ar recunoaște zona ca fiind ceva familiară sau e acasă, se duce undeva în oraș și zice, pe aici n-a mai fost. Cum n-a mai fost? Că pe aici ai fost la servici, ai fost la nu știu ce. Astea sunt deja formele mai speciale, ca să zic așa, îs mai rare, dar există.
1: Din câte am citit în cartea dumneavoastră și, credeți-mă, am avut curiozitatea să o citesc în amănunțime, mi-am dat seama că sunt foarte multe lucruri care nu sunt cunoscute despre epilepsie și, mai mult decât atât, nu se cunoaște o cauză efectivă, o cauză concludentă care generează această boală. Ca medic, după atâția ani de experiență, care ar fi viziunea dumneavoastră, ideea dumneavoastră, de ce totuși apare, pentru că iată, spuneam că este și o boală dobândită. Poate să apară din senin, nu? Poate
0: da,
1: să fie
0: da.
1: Pacientul sănătos și să aibă episoade din acestea. De ce apar ele? Ce se întâmplă de fapt? Ce se întâmplă în creierul nostru, în afară de, sau în creierul oamenilor, în afară de această supraîncărcare electrică?
0: va trebui să mă așteptăm câțiva ani buni ca medicina să mai evolueze. Pentru că efectiv nu se cunoaște. Deci dacă ai noroc, ai noroc. Dacă nu, faci boala. Și nu pot să am o chestie predictibilă. Da, mă pot gândi că, de exemplu, după un accident vascular cerebral în repetiție, poate să-mi apare epilepsia. Dar există pacienți care nu fac. De ce ei nu fac? Am un accident de mașină, dau cu capul, mă lovesc, unii fac, unii nu. Încă nu există un răspuns. Încă nu există un răspuns. Se încearcă acum cu neuroregenerare, cu tot felul de să se dea răspunsuri, dar de fapt creierul încă e o mare necunoscută. Știm foarte multe despre el, dar de fapt cred că nu știm mai nimic.
1: O mică proporție din creier este folosită în viața
0: uzuală. Da, cam 25%.
1: Da, puțin, foarte
0: restul,
1: puțin.
0: Restul, de ce avem creier? Bun, știu de ce avem creier, nu asta e problema, dar
1: de ce folosim,
0: exact, de ce folosim atât de puțin? Ce se întâmplă cu restul? Bun, există explicații că poate așa, poate că dincolo, dar de ce? Nu există organ care are să aibă țesut de rezervă. E ca și cum eu aș avea un țesut de rezervă. De ce nu-l folosesc? Încă nu se știe. Nu s-a putut da răspunsul. Există zone mute din punct de vedere neurologic care pot să am și accident vascular și nici măcar nu-mi dau seama. Există zone de conexiune, bun, că trebuie să se conecteze cele două emisfere, dar foarte multe zone nu fac nimic. De ce avem în corp o chestie care nu face nimic? Nu se știe, încă nu s-a putut da răspunsul.
1: Păi așa, prin analogie, mă gândesc și la apendice, că apendicele nu face nimic.
0: Nu, are rolul lui. Deci, el este un organ limfatic. Nu, el e un organ limfatic. Și el își are rolul chiar în digestie și în resturile mai dure și mai astea se colectează ca un fel de săcuț în care tot bagă anumite chestii, dar are și un rol în circulație, în eliberare. Deci nu există organ în corp care să nu facă nimic.
1: Iată, acesta este un element de noutate. Nu există în corpul uman un
0: nici
1: organ
0: măcar o celulă care să stea pe degeaba.
1: Așa, în afară de
0: neuron.
1: Și culmea care neuronii nu se mai refac niciodată.
0: Nu. Deci neuronul nu are capacitate de a se regenera. Deși se încearcă acum și terapii cu celule embrionare, celule stem să se regenereze, dar nu, adevărul e că oricât aș încerca. Și un exemplu tipic este demența, o altă boală degenerativă în care neuronul degenerează, nu mai are activitate și tu încerci să-l resuscitezi, să-i mai dai una, să-i mai dai alta, un extract din creier de porc, o ginkgo biloba, o ceva, orice. Și rezultatul?
1: Epilepsia poate să meargă mână-mână cu demența? Pentru că sunt amândouă un conglomerat.
0: Sunt două chestii distincte.
1: Da, sunt distincte, dar sunt un conglomerat de simptome care la un moment dat par asemănătoare.
0: Par asemănătoare, dar nu sunt. Deci, totuși, în epilepsie trebuie să am o activitate de reglată a creierului, o activitate electrică. În demență nu prea am. Deci nu, acolo e altceva. Ai o degenerare a neuronului. Deci nu, sunt două chestii complet distincte. Deci n-au.
1: De ce epilepsia este o boală atât de controversată? S-a scris foarte mult pe marginea ei, sunt tot felul de interpretări, de, iată, opere literare pe care le-ați enumerat aici în carte, personalități, da? Ne gândim la Molière, la Edgar Allan Poe.
0: La Dostoevski. Epilepticul literat perfect, care își descria crizele în cărțile lui, în Idiotul, cu Mishkin. Efectiv, își descrie propria criză. Erau niște crize mai deosebite. Pentru el era o stare de euforie, de beatitudine, de descărcare luminoasă, era ceva mai deosebit. Și da, Dostoevski era epileptic.
1: La fel și Molière.
0: Da, și la fel și Molière.
1: Da, Soren Kierkegaard. Da?
0: Da, sau nu mai știu că în carte știu că am
1: amintit Alfred Nobel,
0: da, pentru premiul, vorba da. Care a instituit premiul Nobel și că era multimiliardar, multi pe toate planurile și el era un epileptic. Că totul a pornit de la faptul că boala e foarte veche, boala există printre oameni de foarte mult timp. Hipocrate a fost cel care a descris prima dată perfect crize, anumite crize epileptice, dar au fost luată în derâdere. După care, ușor, ușor, Galen, iar o descoperit și el anumite crize, dar în principiu cam din la sfârșitul 1700, cam pe atunci apar primele chestii în care se consideră totuși nu e o boală sfântă. E o boală ca orice boală neurologică.
1: Cu suport organic.
0: Cu suport organic, exact. Că multă lume face confuzia între neurolog și psihiatru. Și pacienții mei când spun că trebuie să te trimit la psihiatru, dar zice, oh, da, nu mă trimiteți la psihiatru, că nu-s nebun. Trimiteți-mă la neurolog. Bun, neurologul se ocupă de structură. Deci, într-adevăr, structura e afectată. Psihiatru se ocupă de funcție. Dar lumea ne confundă. De fapt, înainte era neuropsihiatrie, dar s-a constatat că e o căciulă mult, mult prea mare și un singur om nu poate cuprinde multitudinea de boli. Și atunci s-a împărțit în neurologie și psihiatrie, exact ca și cum neurologul de adult e diferit față de neurologul de copii. De ce? Pentru că și asta s-a constatat că copiii au altă patologie. Și nu reacționează ca și adulții. Și atunci automat s-au făcut două ramuri. No, și aici, din neurologie, va trebui să se desprindă la un moment dat, datorită evoluției firești, epileptologul, care e un neurolog mai specializat. El nu se va ocupa de un accident vascular, nu se va ocupa de o scleroză, se va ocupa doar de epilepsie. La noi în țară încă nu există noțiunea asta și încă e chiar la debut. Dar în străinătate există. Există clinici cu epileptologi care numai asta fac.
1: Neuroștiințele care sunt acum în mare vogă sunt extrem de, de răspândite, da? Și se scriu atâtea și atâtea cărți și tratate, oferă un răspuns fizica cuantică, de pildă,
0: nu,
1: oferă
0: un neuroștiințele răspuns... într-adevăr reprezintă partea de cercetare în neurologie și o adus și va aduce multe descoperiri, dar trebuie și acceptate de marea masă și implementate. No, aici e problema cu implementarea. Că sistemul sanitar e destul de rigid, destul de... Asta și atunci, da, ușor, ușor se împinge. Deci roata se învârte. Încet, dar se învârte.
1: Ați văzut foarte multe cazuri în această boală, nu? Epilepsia. De la copii, pentru că știu că ați lucrat și într-un centru de copii, și până la persoane adulte. Da. Da, boala afectează deopotrivă și adulții și copiii.
0: Până acum exista ideea că numai persoanele din mediul defavorizat fac epilepsie. Era considerată o boală periferie. Nu e adevărat. Tocmai în carte am dat genii și literați și scriitori care au făcut boala. Și nu e o chestie care să te incrimineze sau să-ți fie rușine. Deci e o boală ca orice fel de boală. Bun, că mai există și din mediile mai retrase, mai promiscui, atunci da, există. Dar ideea lui că afectează și persoanele supra-dotate, geniale. Dar asta nu înseamnă că e caz de retard. Deci asta nu e cauza retardului, epilepsia. Că alții sunt cu retard și fac epilepsie, da, ok. Dar nu există o legătură directă. Deci este o boală de sine distinctă. Poți să o faci, de exemplu, cum era Ion Creangă, că și Ion Creangă, mama lui Ion Creangă era o bolnavă epileptică, ea nu avea alte boli. Era o bolnavă epileptică, dar lui nu i s-a transmis epilepsia. Dar Ion Creangă, ținând cont că era mai mare, mai plinuț, mai cu hipertensiune, au făcut accidente vasculare, nu ducea o viață
1: foarte cu minte.
0: Așa, că ăsta e cuvântul. Foarte cu minte. Și atunci, la un moment dat, după accidente vasculare repetate, a făcut și el epilepsie spre sfârșitul vieții. Bun, lumea nu vrea să recunoască, dar dacă te duci la o bibliotecă și începi să studiezi și cărți și articole medicale, într-adevăr, găsești dovezi.
1: Boala poate să apară în orice etapă a vieții?
0: Da.
1: Mă refer aici, poate să apară, de pildă, pe fond de stres sau pe fond de, nu știu, o supărare foarte mare sau pe
0: asta
1: fondul unei
0: puțin,
1: oboseli sau pe fondul
0: nici oboseală
1: unor alte boli.
0: În general, boala asta poate să apară dacă apare undeva o leziune la nivelul neuronilor, că neuronii sunt afectați. Ceva care să le modifice activitatea, că în mod normal, acum, dacă ar fi să o iau strict medical, ca să produci un impuls, eu trebuie să depolarizez neuronul până la minus 70 de milivolți. Adică nu orice impuls care vine asupra mea îmi declanșează un răspuns din partea neuronului. No, la asemenea persoane, numai la minus 70, e undeva la minus 40, minus 30, adică li se reduce acel prag de sensibilizare și atunci orice fel de stimul îmi poate declanșa un răspuns din partea neuronului. Aici neuroștiințele încearcă să vadă care e mecanismul și de ce la unii se duce acest prag. S-au făcut tot felul de cercetări pe bază de calciu, magneziu, sodiu, potasiu, intrare, ieșire, pompe active, sunt multe. Dar nici una nu a dat un răspuns concret. Da, uite, asta e. Și atunci, de fapt, mi se reduce gradul de depolarizare a creierului și el poate fi supus foarte ușor acțiunii. Și atunci apare epilepsia.
1: Poate să funcționeze creierul ca un electrod?
0: E un electrod în sine, pentru că e polarizat, adică el are încărcătură electrică. Și cineva îmi produce acea încărcătură electrică. Deci, de fapt, neuronul, ca să transmite informația mai departe, se folosește de acel curent electric, care ajunge la nivelul butonilor terminali. Din butonii terminale, mediatorii stimulează și în funcție de cât mediator și de concentrația de mediator din sinapsă, neuronul următor știe ce trebuie să facă. Deci numai jucându-te cu acel mediator. Că îi dau mai mult, îi dau mai puțin, îi dau mai concentrat, îi dau mai diluat.
1: Deci e chestiunea de frecvență și intensitate.
0: Și intensitate, exact.
1: Da. Citeam, nu mai știu unde citeam, dar chiar mi-a atras atenția faptul că fiecare organ din corpul uman are un anumit grad de electricitate, produce un anumit grad de electricitate.
0: Da.
1: Ceea ce mi s-a părut fascinant.
0: Păi fascinant că dacă stai un pic să o legi cu partea teologică, e acel spirit care ne aprinde în interior și care se duce când murim. Dar, de fapt, cine păstrează? Bun, acum dacă stau să mă gândesc doar din punct de vedere al unui medic care nu crede în Dumnezeu, zice, păi da, e vorba de pompe, de proton, de funcționare, de energie, de nu știu ce. Da, ia gândește-te tu, de ce mitocondria îmi arde? De ce îmi funcționează totul cum funcționează? Păi bun, că creierul coordonează? Nu e chiar așa. Deci există ceva care ne aprinde pe interior și ne menține acel motor aprins. Că dacă nu, n-am mai murit, nu? Că funcționează. Și teoretic, mecanismele ar putea să mă ducă asta. Dar totuși în codul nostru genetic există cineva care zice stop. Și codul genetic zice, Ticu, trebuie să mori. Că e momentul. Se degradează. De ce? Atunci când suntem tineri, suntem în anabolism, adică noi dăm energie, noi facem, noi efectiv suntem ca o bombă, suntem lei când suntem tineri, în schimb după ce treci de o vârstă, ești în catabolism, adică tot ce ai acumulat începe să se degradeze. Mai repede, mai încet, nu contează, dar ne degradăm, pentru că trebuie să ne retragem. De ce? Că aici e problema. N-am găsit încă explicația.
1: Ce ne ține vii și activi și, cum să spun, cu spiritul luminos, este clar dragostea dumnezeiască. Din dragostea lui Dumnezeu noi viețuim pe acest pământ, nu? Din dragoste ne-a creat bunul Dumnezeu și ne-a lăsat aici să...
0: Corect. Deci El ne dă acea sămânță care arde în noi. Și trebuie să recunosc, uite, îmi fac mea culpa în fața tuturor. Dacă până la 30 de ani am fost ateu, efectiv, n-am crezut. Credeam în știință. După 30 de ani, când a murit tatăl meu, atunci au fost primele semne că există Dumnezeu. După ce a murit mama mea, am fost ferm convins. Deci aceștia au fost pașii care m-au îndreptat spre Dumnezeu să zic, da, există Dumnezeu. Și acum, culmea e că nu mi reneg nici prima parte, că știința e știință, dar nici partea teologică. E cumva o îmbinare, dar trebuie să știi cum. Pentru că, de fapt, prin dragoste pe care noi o oferim față de semenii noștri, față de oricine, noi ne menținem vii și ne menținem tonusul pozitiv. E foarte important să știi să dai energie, să știi să dai iubire. Știu, par probabil vorbe goale, dar efectiv... aici e vorba aia de sămânța aia care trebuie să știi să o înmulțești. când ți s-o spun.
1: Talentul.
0: Așa, dar... să știi să înmulțesc acei talanți. Prin faptele mele, prin vorbe, prin ajutorul pe care îl dau. Că, de fapt, prin asta se înmulțesc. E foarte important, dar trebuie întâi să te cunoști pe tine, ca după aceea să te întorci spre ceilalți. E o întreagă filozofie și oricine poate ajunge la ea, dar se pare că întâi trebuie să suferi. Asta e calea. Ca după aceea tu să te îndrezi pe Dumnezeu. El nu te cheamă din prima, îți dă voie să te manifesti. Dar după aceea tu îl cauți și zici, vino. Și el vine.
1: În momentul în care ați realizat că există Dumnezeu, după pierderile grele suferite, nu? Tatăl, apoi mama, ați simțit o liniște, un echilibru sufletesc, v-ați liniștit sufletește.
0: Mi-au trebuit ceva ani să înțeleg. Mi-au trebuit mai mulți ani de suferință. Și, de fapt, aici am scos două cărți. Se pare că literatura pentru mine reprezintă o poartă de refulare. Lumea nu-și dă seama de chestia asta, dar e o poartă de refulare a acelor demoni interior pe care îi posed. Că fiecare are. Începând de la gândurile negative, la micile depresii, sau nici nu pot să-i spun depresii, că poate e un cuvânt mult prea greu, dar pe care fiecare le are. Și atunci am scris Între iubire, viață și destin. Asta a fost prima carte în care mi-am manifestat cumva sentimentele că a murit tatăl meu. Deși inițial a fost scrisă extrem de dur. După aceea mi-am dat seama, nu, stai un pic, că dacă vreau să o dau spre populație, nu pot să am ideile mele proprii. Trebuie să fie o chestie generalistă și să fiu un pic detașat. Și atunci am îndulcit cartea. Și tocmai așa am intitulat-o, Între iubire, viață și destin. Iubirea tatălui meu, viața pe care o duceam și destinul pe care l-a avut.
1: Tatăl dumneavoastră fiind medic și unul dintre cei mai cunoscuți medici ai Clujului.
0: Da. După care, aia a fost pasul, dar nu a fost pasul hotărât, adică m-a clătinat Dumnezeu. Și a zis, vezi, următorul pas care într-adevăr m-a doborât a fost mama mea. Și atunci, culmea, că am scris o carte, Mulțumesc tatălui. Nu dedicată mamei mele, dar tot după moartea mamei mele, a fost ca un fel de piedică care pe mine m-a eliberat. În care vorbeam și despre tatăl meu, cel de pe pământ, și căruia îi mulțumesc și acolo i-am adus un omagiu, dar m-am legat mai mult de partea cu Dumnezeu și de trăiri. Prefața mea a fost făcută de părintele Ștefan Iloae. Și în carte spun, sau în prefața pe care am avut-o la carte, că eu nu vin cu lucruri noi, dar vin cu lucruri trăite, din suflet. Lucrurile astea probabil că le-au spus sfinții noștri părinți de-a lungul timpului, dar care mie mi s-au tot pus în undeva în creier, dar eu nu vreau să le aduc la suprafață. Na, acum, murind doi oameni de bază din viața mea, le-am dat drumul. Și l-am adaptat stilului meu. Și am zis, da, uite, au dreptate.
1: Este un fel de lege, nu? Trebuie să pierzi ceva sau pe cineva ca să câștigi altceva. E un fel de schimb, deși pare extrem de dureros și pierderile acestea sunt cumplite. Da. Dar probabil că există o corespondență
0: există.
1: În univers, în momentul în care ți se ia ceva, da?
0: Mi s-a dat ceva în schimb.
1: Dăruiește, da, însuțit exact. În mit ca să mângâie această durere, să aline această durere.
0: Exact asta a fost. Deci, exact asta a fost sentimentul. Mi-au luat, dar s-a descoperit pe el. Dar pentru mine a fost așa o chestie, vă dați seama, omul de știință sau doctorul care tot
1: medicul
0: timpul,
1: titrat,
0: medicul, exact.
1: Cu experiență,
0: Să recunosc că da, există Dumnezeu. Deci, efectiv, fără doar și poate, deci acum nici măcar nu mă mai îndoiesc.
1: Sigur, dar de la această recunoaștere, cred că trebuie mers mai departe.
0: Da.
1: Nu?
0: Da.
1: Odată cu înaintarea în vârstă și odată cu înaintarea spre senectute, spre vârsta înțelepciunii.
0: De aștept următoarele cărți să face ce mai bine să pot scrie. Dar, într-adevăr, trebuie să dăruiesc cu chestia respectivă. Și să fac în așa fel încât să dăruiez iubire și ceilalți din jurul meu să simtă chestia asta. Și, într-adevăr, și eu simt că nu mă golesc. Deci de data asta nu mă mai golesc. Deci dacă înainte simțeam că mă goleam sufletește, eram așa ca un recipient gol și așteptam iubire, tot timpul să bag iubire. Nu, am ajuns să dăruiez iubire și culmea e ca și chestia cu peștii. Tot scot din deseagă și zic, mă, dar nu se mai termină. Dar ok, mie îmi place.
1: Wow, ca mulțirea pâinilor.
0: Sau așa, deci da. E o chestie care nu-mi dau seama cum funcționează, dar funcționează.
1: Da, pentru că Bunul Dumnezeu v-a oferit această mare șansă a bucuriei, că până la urmă, dăruind, ajutând, sfătuind.
0: Da, probabil, în mod singur.
1: Da? Nu ai decât venind oamenii și spunându-vă, domnul doctor, mă simt mai bine sau mi-a făcut bine tratamentul pe care mi l-ați dat. Categoric vă bucurați.
0: Clar,
1: nu?
0: Clar. Și mă bucur foarte tare că vin și recunosc că într-adevăr am avut un rol în vindecarea lor. Chiar și am avut pacienți care zice, domnul doctor, deja mă simt mai bine că, bun, dar eu nu ți-am făcut nimica. Nu ți-am dat tratament, nu ți-am făcut... Nu, faptul că a stat de vorbă cu mine și am știut să pun problema și am știut să o gestionez în așa fel încât el efectiv s-a simțit fericit. Dar... Aici mai există un dar. Mai am și eu demonii mei în care vorba aia încep să tai, să spânzuri. Dar noroc că-s puține.
1: Da.
0: Dar probabil că mi se umple și mie și în momentul ăla nu mai gândesc, nu mai așa și dau frâu liber și atunci vorba aceea îmi las căței liber și mușcă.
1: Da.
0: Nu e bine, îmi dau seama, îmi pare rău.
1: Bine, acum
0: dar...
1: toți avem reacții. Nu. Este inevitabil, toți avem reacții. Reacțiile acestea sunt cât se poate de omenești, pentru că suntem oameni până la urmă, nu suntem perfecți.
0: Da, da, da.
1: Dar noi trebuie să mergem zi după zi, nu neapărat spre perfecțiune, cât mai ales spre întâlnirea cu Dumnezeu și spre partea aceasta de sfințenie, de smerenie, de bucurie, de înțelegere, de deschidere.
0: E foarte greu. E foarte greu.
1: Cine a zis că e ușor?
0: Da, corect. E foarte greu. Și încerc să mă controlez și să fiu bun, dar nu, am și momente în care asta
1: sunt
0: este.
1: Reacțiile omenești. Uneori
0: și îmi pare rău. Efectiv îmi pare rău după aceea, da. Și zic, Doamne, iartă-mă, chiar n-am vrut, dar... O ieșit, porumbel o ieșit.
1: Da. Uneori reacționăm și noi din impuls. Ce se întâmplă când ne enervăm? Care este reacția? Care este explicația neurologului, medicului?
0: N-ai cum. Că, tocmai de-aia scriu cărțile sau scriu poeziile, că poeziile mele nu-s vesele. Sunt mai mult poate de suferință, de, nici nu știu, așa o conotație, că multă lume zice că-s depresiv. Nu-s depresiv. Deci, efectiv. Dar tocmai îmi scot partea aia care... Să-i dau glas. Și să-i dau glas sub o formă frumoasă.
1: Domnule doctor Iustinian Grigore Zăgreanu, ce vă învață pacienții dumneavoastră? Că dumneavoastră îi învățați pe ei despre boli, despre medicamente, tratamente. Pacienții dumneavoastră ce vă învață?
0: Multe. Multe. Începând de la felul în care privesc ei viața, felul în care suferă, felul în care pot să-și rezolve anumite probleme, deci efectiv dacă stai cu urechile deschise și ești atent la ceea ce ei spun, într-adevăr poți să înveți multe. De la fiecare, câte puțin, și asta te îmbogățește.
1: Care sunt temerile oamenilor, pacienților dumneavoastră? Există această frică de moarte, frică de boală, frică de sărăcie, frică de reacțiile adverse sau de reacțiile pe care le pot da bolile. Care sunt fricile lor? Că sunt convinsă că
0: tot ce ați enumerat, tot ce ați enumerat, începând de la frica de moarte, frica de boală. De ce? Pentru că toate reprezintă necunoscut. Cine vrea să moară? Clar, deci nici un om normal nu vrea să moară. Dar de teama aia de necunoscut, teama de... Deși ei cred în Dumnezeu, dar totuși le e frică. Dar e așa un amalgam. Ok, câteodată boala ți-e dată ca să speli anumite păcate, cel puțin așa le văd eu. Și felul în care reacționezi, felul în care te prezinți față de ceilalți, reprezintă sau nu o spălare a păcatelor. Dar teamă există peste tot, e umană, e încuibărită în sufletul nostru. N-ai cum să scapi de ea.
1: Credeți în această împrietenire cu boala care se tot...
0: Da, și nu odată le spun și pacienților că ai să uită un pic așa mai câș la mine. Le-am zis, fraților, împăcați-vă cu Dumnezeu, împăcați-vă cu voi însivă, că o rugăciune spusă la timpul potrivit, un gând bun, te poate vindeca. Și există cazuri în care efectiv s-au vindecat. Miraculoase, că e medicina 10 pas. Eu i-am dat 6 luni, un an și totuși el rezistă. De ce? Bun, până la urmă tot murim, că nu asta e chestiunea. Dar faptul că sufletul se roagă, faptul că tu îți bagi acea doză de pozitivitate, dar asta trebuie să fie, să-ți vină din suflet. Nu o rugăciune spusă mecanic, deși și aia poate că și aia rost cu ei, nu știu. Dar când accepți, ok, mi-ai dat boala, o duc. Și îți mulțumesc. Deci există totdeauna, am zis și copiilor mei, am zis, măi, și dacă viața vine, îți dă o palmă, roagă-te, mulțumește la Dumnezeu. De ce? Pentru că fiecare lovitură, fiecare om pe care îl întâlnești în viață, te îndreaptă spre drumul spre care trebuie să fii. Dar deschide ochii. Nu privi cu încleștare, nu privi că multă lume privește cu acea frică, cu acea depresie.
1: Cu încrâncenare.
0: De ce? De ce eu? De ce așa? Nu, lasă. E voia lui Dumnezeu. Tot el poate să zică, astăzi vei muri. Și mori. Și te duci pe stradă, ești perfect sănătos și te lovești o mașină. No, cum te explici? Degeaba te ferești de moarte. Nu există să te ferești, dar trebuie să o accepți. Și de foarte multe ori zic, moartea nu e dușmanul nostru. Dar noi o privim, da, pentru că e o trecere spre altceva. Nu știu ce-i după. Și apropo, acum fac o mărturisire. O să încerc să scot o carte, deși acum muncesc la ea, cum privește lumea moartea și cam care e percepția multora despre moarte sau despre ce se întâmplă dincolo. Cumva să încerc să le aduc și să fac chestia asta. De mult îmi stă în cap, am adunat materiale, dar încă nu m-am ocupat de carte, că și mie îmi trebuie inspirația divină, trebuie să-mi vină. Că dacă nu-mi vine, degeaba, am momente de blank și asta e. Dar sper să scot o carte făinuță, că de fapt moartea nu-i dușmanul nostru. Eu trece spre altă lume, ok, te duci la Dumnezeu, nu știu unde, că totul e necunoscut, că nimeni nu poate să-ți ofere garanție.
1: Venim de la Dumnezeu,
0: mergem la Dumnezeu. Asta e singura chestie care mă liniștește și în mod clar, nu ne-o dat să trăim o viață pe pământ, doar așa, nu? Tu te trăiești, că
1: și faci și tu ceva. Antul,
0: și după aceea te lasă undeva pe... Nu, nu există, n-are cum.
1: Există o ordine a acestui univers și a...
0: În mod clar. În mod clar.
1: Toate universurile posibile.
0: În mod clar. Și de unde mi-am dat seama că există suflet? Fac acum o mărturisire publică. Când a murit tatăl meu, el a fost conștient până la orele 13, știu, într-o vineri, o tot întrebat pe mama, vine Iustică acasă. Eu eram la clinică, îmi vedeam de... Chiar atunci o trebuie să fac un curs, că doamna profesor era plecată, o trebuie să țin eu cursul și am ajuns numai la orele 4. Când am intrat în cameră, avea acea respirație cu smaul. Bun, e o chestie medicală. Mi-am dat seama că, ok,
1: o respirație îngreunată.
0: Îngreunată și sacadată.
1: Am înțeles.
0: Mi-am dat seama, am zis, no, primul lucru, hai să pun mâna pe un hemisucinat, hai să-i fac...
1: Da. Primul ajutor.
0: Primul ajutor, se acord, pentru că eram medic. Și prima fiolă mi s-a spart în mână, a doua fiolă am scăpat-o pe jos, a treia s-a desigilat acul și am pus mâna ăsta. Măi, parcă îmi dădea peste mână, parcă eram începător. Și când se o fac, n-am mai avut unde să o facă, venele erau colabate. Și am zis, wow, deci eu care acționam, deci cineva mi-a dat peste mână. Și a zis, stai liniștit, am vrut să chem salvarea. Și mi-am dat seama că n-are sens. Și în momentul când am pus stetoscopul pe carotide, deci la inimă, inima nu mai bătea, puls nu mai avea, de respirat nu mai respira, pe carotide se auzea ca un fel de vuiet, ca un fel de vânt care bate într-o cavernă. Și asta a fost timp de 30 de secunde, 40. După care m-am dus la domn profesor universitar, care a zis, măi, eu sunt mult prea mic și nu gândesc, hai să întreb ce-i cu vuietul ăla. Nimeni n-a putut să-mi spună. Am cerat explicații, dar erau explicații mult prea medicale și nu, pe mine nu mă satisfăcea. Exact, că așa, că inima, că nu știu cum, că sângele mai circulă, dacă inima nu mai bate, cum circulă?
1: Inima fiind pompa, de fapt.
0: Exact, pompa. Pompa e oprită. Cum circulă? Ce circulă? Și atunci m-am dat seama că e sufletul care părăsește trupul. Și atunci am zis, Doamne, iartă-mă, ok, 30 de ani a fost neștiutor, iartă-mă că, ok, există.
1: Da, de fapt, în cântările din biserică, în cântările religioase, se spune foarte clar, Sfinții Părinți spun, grea luptă dă sufletul în momentul în care iese din trup. Te dezbraci de trupul fizic ca de o haină, sufletul se înalță spre Dumnezeu, trupul rămâne să fie al pământului.
0: Da.
1: Și aici probabil că este această mare taină pe care noi cu mintea noastră de muritori nu reușim să o înțelegem. Oricât de avansați am fi în știință, în tehnică, probabil că nu îngăduie Dumnezeu să se știe mai mult.
0: În mod clar, în mod clar. Dar pentru mine a fost o revelație. Deci aia a fost primul pas care mi-a clătinat conștiința de ateu. Și după aceea, ușor, ușor, am evoluat, am ajuns unde am ajuns.
1: Vor urma și alte cărți?
0: Cu epilepsia, nu cred. Deci am vrut să-i pun punct. Asta a fost ultima parte, ultima carte. De ce? Pentru că am avut... nu curiozitatea, ci am vrut neapărat să apară și partea de literatură, am vrut să apară și tablourile, am vrut să apară și cărțile în care diferiți scriitori descriu boala epileptică. De ce? Pentru că nu le găsești. Deci, în mod normal, nu le găsești într-un singur loc. Așa am încercat să fac o sinteză, plus... Bineînțeles, nu am putut să scap de partea de medic, care văd că mă presează. O trebuie să aduc clasificarea de ultimă oră, o trebuie să mai pun medicamente de ultimă oră.
1: Am văzut că ați făcut o descriere foarte largă a medicamentelor care se dau...
0: De când a început, de la fenitoin primul, până acum la ultimele descoperiri cu medicamente...
1: Și inclusiv analizele care se fac, investigațiile imagistice.
0: Da, pentru că, de fapt, în ultima parte arăt anumite reguli de viață care trebuie să le respecte epilepticul, arăt ce trebuie să facă o femeie cu epilepsie însărcinată fiind, regulile pe care trebuie să le urmeze, că, din nou, din cauza lipsei de educație medicală nu se face și nu se explică și de obicei specialistul e mult prea ocupat și nu are timpul necesar de asta. Dar acum ajungând la medicină de familie am constatat că foarte important este să discuți cu pacientul. Că ok, pun diagnosticul, pun tratamentul, totul merge bine, dar pacientul are nevoie de partea aia sufletească, de partea de comunicare.
1: Partea emoțională.
0: Partea emoțională, exact, pe care tu trebuie să o susții ca medic. E extraordinară. Și asta am învățat-o. Și chiar îmi place. Și atunci am zis, ok, scot și partea respectivă. Știu, v-am zis, e o carte de struțo cămilă în sensul că are și foarte multă parte tehnică, medicală, dar e și partea asta de literatură care îndulcește, care o face altceva. De-aia e o carte mai deosebită.
1: Sunteți medic primar neurolog. Ați lucrat în specialitate ani de zile, dar ați făcut această trecere spre medicina de familie și acum sunteți medic primar de familie.
0: Da.
1: Asta vă oferă o viziune foarte largă, trecând prin neurologie, vă oferă o viziune foarte largă asupra patologiei pacienților.
0: Exact.
1: Ceea ce e absolut uimitor. Puțin fac această trecere despre specialitate.
0: Trece de la medicină de familie spre alte specialități, considerând că medicina e familie e mult prea, nu știu, hai să zicem talpa, deși sună urât, dar suntem soldații din prima linie, din tranșee. Și toată lumea merge spre specialități. De ce? Sunt mai spectaculoase, ai paraclinicul, ai toate la dispoziție, ești cineva când ești specialist, cardiolog, gastroenterolog, dar ce te faci dacă ești medic de familie în care n-ai decât stetoscopul, tensiometru, poate un EKG dacă ești mai dotat Și tu trebuie să pui diagnosticul fără niciun fel de paraclinică. Deci asta e medicina aia primară, care o mai făceau și vechii profesori.
1: Cei care au făcut... citim în romană.
0: Exact,
1: acum.
0: Exact, au pus bazele medicinei, Goya, Hațeganu. Erau clinicieni, de fapt. No, asta e. Și le spun și la studenți. Trebuie să știi semiologia. Semiologia pe care profesorul Boloșiu a scos o carte și a bătut-o. Trebuie să știi ca pe tatăl nostru. Și dacă știai semiologie, adică știi semiologie, ești un medic foarte bun.
1: Și experimentai toate simptomele bolilor descrise acolo.
0: Da, deci e o chestie, deci e o chestie trăită. Dar că acum ne deprofesionalizăm, iar nu e un cuvânt bun, dar ne așteptăm foarte mult de la paraclinic. Pe așa, nici nu trebuie să am studii de specialitate. Mă duc, îi fac un CT, îi fac niște analize, am niște cunoștințe, ok, analizele astea nu-s bune, că nu-s bune, și face îi pun diagnosticul. Nu. Du-te la diagnostic direct, fără să treci prin astea. Astea doar să vină să-ți confirme diagnosticul. Da? Și atunci ești un medic bun.
1: L-ați cunoscut pe domnul profesor Crișan Mircioiu, am avut și eu ocazia să-l cunosc, regretatul domn profesor Crișan Mircioiu.
0: Deosebit.
1: O enciclopedie, absolut o enciclopedie și îi se spunea domnul abdomen acut, pentru că rapid, foarte rapid știa să diagnosticeze.
0: Să vă spun o întâmplare. Am fost cu tatăl meu, de ce? Eu nu-l cunoșteam așa de bine, dar tatăl meu, fiind tot în medicină, fiind tot ramura respectivă, m-au dus la domnul profesor Crișan Micioiu. De ce? Pentru că atunci scriam o carte, practici de acordare a primului ajutor și au zis, hai să-ți facă domnul profesor și să vedem, e bună, nu-i bună, așa. Și când m-am dus la domn profesor în casă, era plin de cărți. Deci aia m-a frapat prima dată. O bibliotecă. Dar nu erau aranjate chiar foarte bine, dar erau plin de cărți. Aia m-a frapat. Ok, cine mai citește cărți în ziua de azi? Să-ți vorba când avem internetul la dispoziție. Și totuși era din vechi intelectual, academician. Deci era un om super deosebit. Și ne-a servit cu un ceai și dulceață adusă în așa pe hăruți micuți. Și am zis, uite ce chestie asta, era ca pe vremea lui Caragiale.
1: Da, da, da.
0: Cu dulceață și cu niște biscuiți. Am zis, wow, asta numai în cărți am mai citit. Da. Și dar era atât de manierat, atât de frumos vorbea, atât de... Deci, efectiv, era o reală plăcere să taci și să-l asculți.
1: Era cuceritor.
0: Da. Deci era, am și zis, un profesor... Ăsta era adevăratul profesor universitar. Efectiv, scoteai pălăria numai că l-auzeai și îl vedeai în carne și oase. Deci a fost deosebit. Deosebit. Da. Și pe mine m-a marcat. Dar chestia aia să te servească cu dulceață, care cum era cu... Așa de... Numai din cărți citeam. Dar așa frumos, așa ca bătrânei, liniștit și vorbea și... Adică îți crea acea senzație
1: de bine
0: și de tot. Și la carte. Zicea, domnul doctor, e extraordinar, dar uitați aici, mai trebuie, uite așa reformulat, că parcă nu sună foarte bine, uitați, eventual să schimbați așa... Deci îți făcea observațiile, dar așa prietenește.
1: Da.
0: Și evident, trebuia să le înțelegi. Și era deosebit. Adică nu simțeai că zicea, eu sunt profesor, tu, așa, și așa, ne-ai făcut bine. Și nu era durul ăla. Deci era degeaba. Din vremuri.
1: Și eleganța. Deci,
0: și tot timpul un costum, tot timpul
1: aranjat.
0: Da, și chestia asta am observat-o și la tatăl meu. Și am zis, dar voi, cum puteți umbla în costum? Dar era tot timpul un costum la cravată. Și am zis, wow, așa era o chestie.
1: Da.
0: Și tot de la tatăl meu am învățat o chestie. Mi-a spus, ți-a dat întâlnire la ora 17, la ora 17 ești acolo, nu mă interesează că întârzie, că sare în aer, că tu acolo ești, acolo e promis, acolo ești. Deși în ziua de azi e mult mai ușor, dau un telefon, zic, vezi că întârzie și prea puțină pasă. Exact, dar totuși o punctualitate, era altceva, erau alte vremuri.
1: Cumva avem nostalgia acestei lumi de altă dată, mica lume de altă dată, este și titlul unei cărți, mica lume de altă dată. Avem această nostalgie, sigur, ne plac tinerii, încercăm să intrăm în lumea lor, să înțelegem, să cumva să ne adaptăm, noi să ne adaptăm,
0: da,
1: așa,
0: da.
1: Numai că avem acest regret că ceva s-a pierdut, ceva esențial, ceva fundamental, ceva care ne-a ajutat pe noi să devenim oamenii care suntem astăzi.
0: Da, pentru că în ziua de astăzi e o nebunie. greșesc, recunoaște, e o nebunie generalizată. Ne-am deprofesionalizat, ne-am dezumanizat peste tot, îi vezi numai că butonează, numai calculatoare, numai astea, nimeni nu mai citește. Este o chestie destul de tristă. Nu, privim superficial, nu ne mai interesează să fim la oră fixă, să micile gesturi care pe vremuri erau foarte importante, micile gesturi de a duce o floare unei femei. E o chestie care o pierdem. O pierdem și păcat. Nu știu, păcat. Și eu am încercat să-mi duc copiii după vechile, în ghilimele.
1: Percepte,
0: dar nu, modernismul se vede și trebuie să-l acceptăm, pentru că trebuie să supraviețuim în lumea asta. O lume mult prea supracomputerizată și mult prea rece și mult prea, nu vedeți, nebunie pe tot globul.
1: Da, numai că trebuie să aducem ceea ce se numea odinioară plus valoare. Această plus valoare a credinței, a bucuriei de a dărui, chiar și în aceste vremuri complicate, tulburi amenințătoare, nu? Cu războiul la granițele țării.
0: Da.
1: Deci, totuși, bucuria aceasta de a dărui, și spuneați că sunteți fascinat de ceea ce vă spun pacienții și de faptul că îi puteți ajuta prin comunicare, prin susținerea, nu neapărat cu gestul medical, cât mai ales prin empatie.
0: Da, cel puțin eu îmi fac datoria. Așa o văd, ca pe o datorie. Cât pot, eu dau și dăruiesc. E puțin în marea asta agitată, dar măcar ofer stabilitate, ofer iubire necondiționată.
1: Păi, puțin câte puțin, nu? Se adună.
0: Da.
1: Picătură cu picătură.
0: Da,
1: nu?
0: Suntem puțini. Efectiv. În nebunia asta, câteodată te simți neputincios.
1: Da, știți ce spunea Mântuitorul Hristos? Nu te teme, turmă mică. Deci, oricât
0: da.
1: De puțin am fi, până la urmă, rezultatul, dacă ajută bunul Dumnezeu, poate să fie spectaculos. Rezultatul acestei dăruiri, acestei iubiri, da? Poate să schimbe lumea.
0: Da.
1: Și până la urmă, cred că asta va rămâne.
0: Trebuie să nu uităm de Dumnezeu. Asta e o chestie foarte importantă. Pentru că El e totul. Și noi, ca popor român, suntem ortodoxi, suntem creștini și asta să nu uităm niciodată. Oricând ne-ar trage lumea în dreapta, în stânga, și eu cred în poporul român. Cred că își păstrează esența, că totuși au fost atâtea generații de sacrificiu. Deci noi stăm, de fapt, pe cadavrele înaintașilor noștri, care ne oferă un pământ solid. Și nu cred că o să ne dea vântul deoparte, pentru că au încercat, în decursul anilor, multe popoare să ne modifice traiectul. Dar văd că românul e așa încăpățânat, el cum îl știm, merge, că mai avem excese, că mai așa, dar văd că merge totuși pe o cale bună. Nu e rău, deci gena noastră e bună, dar noi trebuie să o păstrăm, cel puțin cât eu trăiesc. Și eu contribuie la râs, acolo, o particulă de ADN.
1: Da, ceea ce este foarte important. Domnule doctor Iustinian Grigoreze Greanu, mai aveți timp să ascultați Căderile de Stele?
0: Da. Da, poezia reprezintă o parte din mine. Reprezintă o a doua parte la care n-aș putea renunța, sub nicio formă. Vorba, ca să vorbesc așa mai neortodox, aș spune că îmi înșel nevasta cu poezia. Dar și invers. Și poezia câteodată trebuie să renunț la ea când vine nevasta și spune pe faia, vezi așa. Ok, și atunci am las inspirația deoparte, hai că trebuie să fac. Știu, e greu să te împarți.
1: Între muze și soție.
0: Între muze și muze.
1: Da, asta este.
0: Dar încerc să le fac așa cum se poate. Poate că nu le fac perfect pe niciuna, dar eu zic că totuși am ajuns la un echilibru și pot să le duc pe amândouă.
1: Poetul contrazice vreodată medicul?
0: Da.
1: Sau medicul contrazice poetul?
0: De multe ori, conform cântecului bipolar. Și atunci există o luptă în mine dar reușesc să o stăpânesc. Câteodată dau drumul poetului, că n-am ce face, trebuie să zburde și el pe câmpii și atunci probabil că o iau razna și pacienții mai zic, nu e ok? Și atunci după aia îl aduc pe medic înapoi și zice, da, ok, facem ordinea stabilită.
1: Scrie rețeta.
0: Scrie rețeta. Dar inevitabil, trebuie să dau drumul la fiecare. Și atunci câteodată viața o privesc destul de poetic și reușesc să mă strecoc și eu prin necazurile astea,
1: da,
0: care mai apar,
1: da,
0: inevitabil.
1: Volutele și complicațiile acestei
0: exact.
1: Lumi. Da. Domnule doctor Iustinian Grigore Zăgreanu, vreau să vă mulțumesc mult pentru prezența în studio. Chiar le recomand ascultătorilor noștri să caute această carte, Epilepsia între mit și adevăr, dar înainte de toate să caute cărțile dumneavoastră de poezie, pentru că ele se mai găsesc,
0: da,
1: să se bucure de versuri, de imagini și dacă sunt interesați și de această

0: togul cu internetul, cu asta, nu merge,
1: așa este. Vă mulțumesc foarte mult.
0: Și eu vă mulțumesc.
1: Și mă bucur pentru această revedere după 20 de ani.
0: Păi să sperăm că nu mai trece atâția și o să mai vin și cu cărți de poezie. Deci acum mi-a făcut partea de medic, mă trebuie să las poetul să iasă. Sigur. Tot așa, câte unul.
1: Așa, pe rând.
0: Pe rând.
1: Alternativ.
0: Exact.
1: Da. Mulțumesc mult. Punct final întâlnirii noastre de astăzi, dragi ascultători, sunt Simona Vlasa, vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă invit, ca de obicei, să rămâneți ancorați în acest univers al ideilor, nu vă va dezamăgi niciodată. Toate cele bune tuturor, cu bine!

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Omilii din Arhiva Radio Renașterea.

0: Hristos înălțat și bun găsit, vă spune Mihai Bogdan, de această dată în cadrul emisiunii Omilii din Arhiva Radio Renașterea. Mâine, Biserica Ortodoxă se va afla în cea de-a șaptea duminică după Paști, în Duminica Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic. Iar la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie se va citi pericopa evanghelică de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan din capitolul 17, versetele 1 până la 13, în care este redată rugăciunea lui Iisus. Vă propun în continuare să ascultăm cuvântul de învățătură rostit în anul 2000, în cea de-a șaptea duminică după Paști, de vrednicul de pomenire mitropolit Bartolomeu Anania.
1: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Iubiți credincioși, Iisus face o rugăciune către Părintele Ceresc la cina cea de taină când și-a luat rămas pânderea Sfinții Săi ucenici și apostoli. În această rugăciune se roagă pentru cei care au crezut în numele Lui, cel pe care Tatăl i-a dat Lui ca să-i aibă în grijă și din care nici unul nu a pierit, în afară de Fiul Pierzării, adică Iuda Iscarioteanul. Iar Dumnezeu i-a încredințat pe toți acești oameni pentru ca ei, prin El, prin Iisus Hristos, să moștenească viața veșnică.

0: Iar aici mi se dă o definiție. Iar viața veșnică aceasta este, ca ei, adică oamenii aceștia, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis. Iubiții mei, toate religiile din lume, indiferent de substanță sau nuanță, cred într-o viață viitoare, deci a omului de după moarte, și își pun problema stării de după moartea sufletului, adică o stare de fericire. Numai creștinismul este limpede în această privință, el oferă pe de o parte o definiție a vieții veșnice, iar pe de altă parte oferă instrumentul prin care se obține această viață veșnică. Definiția este aceasta, viața veșnică, pentru ca oamenii să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis. Iar instrumentul prin care se dobândește viața veșnică, adică împărăția lui Dumnezeu, este biserica întemeiată de Iisus Hristos prin Duhul Său cel Sfânt, moment pe care noi îl vom sărbători duminica viitoare. Așadar, pe de-o parte, credința într-un Dumnezeu unic, atotputernic, iar pe de altă parte, încadrarea noastră în biserica lui Iisus Hristos, care nu este altceva decât anticamera împărăției cerurilor. Dar, iubiții mei, o întrebare. Ni se propune să-L cunoaștem pe Dumnezeu, dar cum îl cunoaștem? Pentru ca să-L cunoaștem, avem nevoie de niște instrumente de cunoaștere, iar acestea pentru noi creștini adevărați sunt două, Sfânta Scriptură sau Biblia și Sfânta Tradiție. E bine să știm acest lucru pentru că sunt o seamă de creștini, cam jumătate din ei, care afirmă că numai Scriptura este singurul izvor de credință și nu cred în Sfânta Tradiție. De aceea e bine ca să vă vorbesc astăzi acest lucru, pentru ca să fiți bine zidiți în conștiințele voastre de ce credeți și care sunt izvoarele credinței voastre. Cred acești pseudo-creștini că ei, dacă cred numai în Biblie, nu mai au nevoie nimic de altceva. Dar aceasta pentru că ei au o idee destul de primară sau primitivă despre Biblie. O idee simplistă. Ei cred așa, aici am îmbrăcat Biblia, aici e cuvântul lui Dumnezeu și mie altceva nu-mi trebuie. Ce vine de la om nu mă interesează. Bine, bine, lăsăm la o parte faptul că Biblia aceasta este tradusă, că fiecare o citește în limba lui. Sunt foarte puțini cei care o citesc în textele originale, în ebraică sau în greacă. Chiar și grecii o citesc în greacă modernă, dar Noul Testament a fost scris în greacă veche. Așadar, întâi și tine să-l luăm o parte și să presupunem că fiecare traducere este bună și n-are greșeli. Dar încă o dată, nu o citești direct, o citești indirect. Pe de altă parte, ei cred așa, că Biblia este inspirată de Dumnezeu și așa este, credem și noi. O spune Sfântul Petru, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Dar cum a fost inspirată? Ei cred așa că a stat un înger la urechea evanghelistului sau la urechea profetului și a dictat cuvânt cu cuvânt și el ca un automat n-a făcut altceva decât să scrie așa cum o dactilografă, scrie ceea ce îi dictezi. Și că deci autorul sacru, fie că se numește Matei sau Marcu sau Ioan sau profetul Isaia sau Moise, nu este altceva decât un fel de mașină, un fel de computer. Și că el nu a pus cu toți de poziție personalitatea lui în aceasta, ceea ce este inexact. Iată cum s-a alcătuit Sfânta Scriptură pe foarte scurt. Scriptura a fost precedată de tradiție. Aici trebuie să știe bine acești creștini. Moise, de pildă, a scris primele 5 cărți din Biblie, din Vechiul Testament. Dar el acolo a istorisit evenimente care s-au petrecut cu mult înainte de el, care nu au fost contemporane cu el sau cu care el nu a fost contemporan, începând cu facerea lumii. El nu a fost martor la facerea lumii. Istoria lui Adam, Cain și Abel, potopul, Iosif și frații lui, Avraam, Iacob și așa mai departe. Toate lucrurile acestea Cu el începe doar istoria, a doua carte, istoria ieșirii din Egipt. Deci da, și până la sfârșit, toate evenimentele au fost contemporane cu Moise, dar cel puțin o carte întreagă au scris-o din tradiție, din predanie. Aceste evenimente au fost consemnate de contemporanii lor, dar consemnate ca evenimente sfinte, de aceea nu este o simplă tradiție sau o simplă predanie, ci este sfântă tradiție, pentru că toate acestea au fost istorisite și păstrate în memorie ca lucruri sfinte care nu se pot schimba, pentru că ele vin de la Dumnezeu care este neschimbabil. Și de aceea se învățau pe de rost. Ne spune Sfânta Scriptură, Moise a alcătuit o cântare. Și ni se spune, în aceeași zi, Moise a pus poporul să o învețe pe de rost. Și să ținea minte cu sfințenie din generație în generație. Așadar, Moise a cules aceste informații din viu grai, va fi avut la îndemână și ceva documente scrise și astfel și-a alcătuit cartea. A fost asistat de Dumnezeu. Dar asupra nu al evenimentelor istorice, niște genealogii, să zicem, care sunt foarte multe în cartea afacerii, și despre adevărurile de credință care trebuie reținute. Aici a fost asistența Duhului Sfânt. Ce înseamnă asta? Că Dumnezeu este singur, veșnic, atotputernic, bun, drept, comunicabil, incomunicabil, că Dumnezeu a creat lumea văzută și nevăzută, că Dumnezeu l-a creat pe om, după chipul și asemănarea sa, și că omul a păcătuit, Adam neascultând porunca lui Dumnezeu, Cain omorându-și fratele, Dumnezeu s-a supărat pe omenire că s-a însămânțase rău în omenire, a adus potopul și așa mai departe. Aceste evenimente au fost păstrate fie în scris prin notiție sau documente, fie prin viu grai. Moise, sub inspirația Duhului Sfânt, le-a scris, având grijă să consemneze aceste adevăruri de credință neschimbabile, care nu se pot schimba. Și așa mai departe. Profeții Vechiului Testament, iubiții mei, pe profeții au fost întâi predicatori și după aceea scriitori. Un Isaia, mai întâi prin vreu grai, și-a spus toate profețiile și apoi s-a apucat să le scrie. Este și un obicei, Sfântul Ioan Gură de Aur, mult mai târziu. El nu și-a scris predicile, omiliile, pe care le ținea în biserica de la Antiohia și apoi la Constantinopol. Vorbea liber, cum vorbesc și eu. Dar erau niște tahigrafi, stenografii de astăzi, care cu scriere rapidă, ele consemnau. El le vedea, pe urmă le revedea și apoi spunea, bine, pot să fie reținute și așa le are lui astăzi. Dar el a scris alte cărți, a scris tratate de teologie cu mâna lui. Le-a gândit, le-a scris încet, dar nu, predicile nu le-a scris. Le avem, deci, prin viu grai, consemnat, scris ulterior. La Noul Testament, la fel. Noi avem Noul Testament, cel puțin Evangheliile, alcătuite din patru Evanghelii. Matei, Marcu, Luca și Ioan, așa cum cunoașteți. Dar de la aceștia patru, doar doi au fost contemporani cu Iisus Hristos, adică s-au numărat printre apostolii lui Iisus Hristos care au auzit cuvintele direct din gura lui, Matei și Ioan. Pe câtă vreme Marco și Luca nu au fost ucenici direcți. Luca era un istoric. El a cunoscut-o pe Maica Domnului și din gura Maicii Domnului a auzit o seamă de lucruri pe care la ceilalți evangheliști nu le cunoaște. De pildă, cum i s-a arătat îngerul la Buna Vestire. Niciunul nu povestește, dar Luca povestește pentru că a știut acestea, sau Iisus la 12 ani în Ierusalim. Dar tot așa și Luca, când ne-a scris și Faptele Apostolilor, el s-a documentat, a avut în față tradiția prin vreu grai, creștinii păstrau aceste cuvinte și pe de altă parte tradiția prin documente scrise. Luca, cel care a scris Faptele Apostolilor și a fost ucenicul Sfântului Apostol Pavel, păi ia să citiți sau să recitiți Faptele Apostolilor și să vedeți vorbirea indirectă și directă. La un moment dat el vorbește ca un autor și vorbește la persoana a treia. El, Pavel, s-a dus, el a plecat. Dar dintr-o dată zice, după aceea am plecat împreună, ne-am urcat pe corabie și ne-a întâmpinat o furtună. De ce? Pentru că el nu face altceva decât să transcrie un jurnal de călătorie, un jurnal de bord. Imediat schimbă la persoana întâi. Plural, noi. Revine iar la persoana a treia singular, revine iar la plural. Să vedeți aceste lucruri, dacă citiți cu atenție, cu câtă naturaleță Luca și-a scris aceste lucruri. Important este, deci, iubiții mei, să reținem că Biblia a fost precedată de tradiție, deci Biblia scrisă, precedată de tradiție, și că pe baza ei a fost alcătuită ca scriere și a fost urmată de tradiție. Urmată de tradiție în ce sens? S-ar mai adăuga ceva? Nu. Cărțile Bibliei, atât Vechiul și Noul Testament, au fost încheiate, Biserica a hotărât care sunt cele canonice cu adevărat inspirate de Duhul Sfânt și astfel s-a alcătuit canonul biblic. Unde a venit tradiția? Biblia poate fi citită, dar nu întotdeauna poate fi înțeleasă cu ușurință. Pentru că adevărurile lui Dumnezeu uneori sunt atât de adânci încât omul prin putere proprie nu le poate pătrunde. Cunoaștem din Faptele Apostolilor o întâmplare reală, bineînțeles. La un moment dat, un dregător etiopian, care făcea parte din suita reginei Etiopiei, fusese la Ierusalim să se roage și se întorcea. Și mergea într-o caretă, el fiind demnitar, nu mergea pe jos, mergea într-o caretă trasă de cai sau de cătări. Și citea cu glas tare din profetul Isaia, avea cartea la el. Și era obiceiul anticilor să citească cu voce tare. Și mergând el pe drum, trece prin dreptul apostolului Filip. Iar Filip îl întreabă, oare înțelegi tu ce citești? Iar acela îi răspunde, cum aș înțelege dacă nu m-ar călăuzi cineva? Și Filip s-a urcat lângă el în caretă și i-a explicat înțelesul adevărat al acestui text, care într-adevăr este un text foarte greu din profetul Isaia. Păi dacă el, etiopianul, care era un om învățat, era demnitar imperial, știa să citească și să gândească, se potignea în a înțelege Scriptura, cum să nu se potignească un cititor de rând? Ei bine, iubiții mei, pentru tâlcuirea corectă a Sfinților Părinți, Duhul Sfânt i-a asistat pe Sfinții Părinți ai Bisericii. Acești Sfinți Părinți ai Bisericii, adânci cunoscători ai Sfinților Scripturii, au pătruns în adâncurile adevărurilor biblice. Le-au consemnat și ne le-au lăsat nouă până în ziua de astăzi. Pe ei îi avem călăuză pentru ca noi să nu greșim atunci când citim și tălcuim Sfânta Scriptură. Cei care ați avut în mână și aveți în mână Biblia pe care v-am pus-o la îndemână, primirea lui Dumnezeu și a Duhului Sfânt, observați că această ediție are peste 8.000 de note explicative în josul paginii. Nu sunt ale mele, sau foarte puține sunt ale mele. Le-am preluat din Sfinții Părinți pe care i-am citat. Iată ce spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Iată ce spune Sfântul Vasile cel Mare. Iată ce spune Sfântul Grigore de Nisa. Iată ce spune Marcu Ascetul. Și așa mai departe. Care va să zic că toate aceste explicații de la ei le-am preluat și le dau mai departe. Noi avem în ei, în Sfinții Părinți, avem pe Apostolul Filip, care tâlcuiește etiopianului, iar frățile voastre aveți în mine pe Apostolul Filip, care a avut în spatele lui pe Sfinții Părinți. Și iată deci cum Biserica prin Sfinții Părinți ne oferă certitudinea că Biblia este bine scrisă și corect tâlcuită. Pentru că altfel, o traducere greșită cu intenție poate fi o crimă, nu ai voie să pui un cuvânt în locul altui cuvânt și atunci când în Biblie scrie idol, tu să traduci cu icoană. Și atunci când în Biblie spune nu vă închinați la idoli, tu să traduci nu vă închinați la icoane. Asta e un fals grosolan. Nu se poate. Dar naivii cred și spune, păi nu, că uite aici, este în Scriptura aceasta, am eu în mână. Asta e Biblia Sfântă, asta a zis Dumnezeu. Și Ioan Gură de Aur, nu mă interesează, aștia sunt oameni. Păi oameni, oameni. Păi și care au făcut Biblia au fost oameni. Autorii sfinți ai Sfintelor Scripturi au fost oameni. Dar au fost insuflați de Duhul Sfânt, așa cum și Sfinții Părinții ai Bisericii au fost insuflați de Duhul Sfânt. Iată deci, iubiții mei, pentru noi ortodoxi, este sfânt faptul că întreaga noastră credință se întemeiază pe două pietre de temelie, Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție. Amândouă sub asistența Duhului Sfânt. De ce vă spun aceasta? Pentru că biserica noastră îi sărbătorește astăzi pe Sfinții Părinți de la întâiul Sinod Ecumenic de la Nicea. Toți Sfinții Părinți de oaltă s-au adunat în soboare sau sinoade ecumenice. În biserica noastră s-au ținut 7. Ecumenice, adică a toată lumea. Sinodul întâi ecumenic a avut loc în anul 325 după Hristos, convocat împăratul Constantin cel Mare, Sfântul Constantin, și s-a ținut în cetatea Niceii din Asia Mică, peste drum de Bosfor, adică de Constantinopol. Cei care au participat la acest sinod au fost 318 Sfinți Părinți, adică episcopi ecumenici din toată lumea, atât din răsăritul creștin, cât și din Occidentul creștin. La începutul secolului IV, biserica de-abia ieșise de sub persecuții și totuși avea 318 episcopi, printre care și unul la Tomis, Constanța de astăzi, care îi păstorea pe strămoșii noștri străromâni, în urma predicii Sfântului Apostol Andrei. Sfântul Apostol Andrei n-a scris nicio evanghelie, dar a predicat ca și ceilalți prin viu grai și astfel a adus sămânța creștinismului la noi pe meleagurile carpato-dunărene. Ei bine, dragii mei, noi sărbătorim astăzi prin biserică pe sfinți, nu evenimentul în sine. Biserica nu sărbătorează evenimente, ci sfinți. Pe Sfinții Părinți ai Sinodului I de la Nicea. Și este una Sfinții Părinți care s-au adunat la Sinodul al doilea ecumenic, care a avut loc în anul 381 după Hristos, în cetatea Constantinopolului. De ce vă spun acest lucru? Pentru că în aceste două sinoade ecumenice s-a alcătuit ceea ce numim noi astăzi simbolul credinței sau crezul. Sfinții Părinți, după lungi dezbateri de săptămâni întregi, au cercetat cu atenție Scripturile, l-au rugat pe Duhul Sfânt să asiste și au căzut de acord ca Biserica Creștină să aibă un rezumat de credință care să fie obligatoriu pentru fiecare și au definit primele 7 articole din cele 12 ale crezului, privitoare la Dumnezeu Tatăl, la crearea lumii și la Dumnezeu Fiul. Ceilalți, mai târziu, aveau să alcătuiască celelalte 5 articole, alcătuind astfel simbolul credinței, pe care l-ați rostit și frățirile voastre astăzi în biserică, împreună cu preoții și cu diaconii. Și ce frumos l-ați rostit! Ei bine, noi avem această bucurie duhovnicească să știm și să fim încredințați că noi rostim simbolul credinței așa cum l-au formulat Sfinții Părinți în primele două sinoade ecumenice de la Nicea și Constantinopol, fără nicio știrbire și fără niciun adaos. Repet, noi ortodoxi avem această imensă bucurie, dacă vreți mândrie în sensul duhovnicesc al cuvântului. Și atunci când ați rostit și de câte ori rostiți crezul, deveniți contemporani cu Sfinții Părinți, cu singura deosebire că ei l-au alcătuit și scris în limba greacă, iar noi îl avem în traducere română. Dar o traducere foarte, foarte exactă și foarte fidelă. De aceea, iubiții mei, vă îndemn din toată inima să citiți și să recitiți Sfânta Scriptură ca temei principal, izvor principal al credinței. Dar în același timp să tâlcuiți Sfânta Scriptură după învățăturile Sfinților Părinți, pentru că aceasta este cea dreaptă și aceasta este cea asistată de Duhul Sfânt. Și în felul acesta, credința voastră va fi sigură și va fi dreaptă. Atunci, prin aceste două mijloace, ajungi să-L cunoști pe Dumnezeu. Cunoscându-L pe Dumnezeu, îl iubești. Iubindu-L, ca o să-i fii pe plac, să nu-l superi, evitând să faci păcate grele cel puțin, dar nu numai să nu-l superi, ci să-l bucuri făcând fapte bune. Și dacă îl bucuri pe Dumnezeu, fii sigur că împărăția lui Dumnezeu îți este deschisă. Cunoaște-ți-l pe Dumnezeu prin mijloșirea Sfintei Scripturii și a Sfintei Tradiții, iubiți-l pe Dumnezeu prin cunoaștere, faceți-i pe plac pentru ca să-L veseliți și să-L bucurați Și în felul acesta fiecare din noi va avea deschisă larg poarta împărăției cerurilor și întâlnirea cu Iisus Hristos în viața veșnică. Amin.
1: Am ascultat cuvântul de învățătură rostit în anul 2000, în cea de-a șaptea duminică după Paști, în Duminica Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic, de vrednicul de pomenire Mitropolit Bartolomeu Anania. Sunt Mihai Bogdan, vă mulțumesc pentru atenție și până la următoarea întâlnire, vă doresc toate cele bune!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Este ora 17. Ascultați Radio Renașterea.
2: Radio Jurnal.
1: Bun găsit, sunt Grigore Sâmboan, iată care sunt principalele titluri ale ediției. Catedrala Episcopală Ortodoxă Română din Madrid a fost sfințită astăzi de un sobor de erarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, din care a făcut parte și înalt preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a numit noua catedrală din Madrid poarta cerului și reper al identității românești în peninsula iberică. Părinții din Bistrița sunt invitați la o conferință dedicată educației copiilor și relației din familie, organizată de școala primară Sfântul Stelian. Peste 330 de muzee din întreaga țară își deschid porțile în această seară în cadrul Nopții Europene a Muzeelor. Telefoanele mobile ar putea fi interzise complet în școli, inclusiv în pauze, potrivit unui proiect de lege aflat în dezbatere publică. Și jumătate dintre copiii din România spun că nu ar apela la poliție dacă ar fi victime ale unui abuz. Acum știrile pe larg. Românii ortodoxi din Spania și Portugalia au trăit astăzi un moment istoric. Un sobor de aproape 20 de erarhi ai Bisericii Ortodoxe Române a sfințit Catedrala Episcopală Ortodoxă Română din Madrid, primul lăcaș de acest fel ridicat pentru comunitatea românească din peninsula iberică. Din sobor a făcut parte și înalt preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului. La eveniment au luat parte clerici și credincioși veniți din întreaga Spanie și din Portugalia, alături de reprezentanți ai autorităților române și spaniole. Noua catedrală episcopală a fost construită pe un teren oferit de autoritățile din Madrid și devine un important centru spiritual pentru românii ortodoxi stabiliți în peninsula iberică. Piatra de temelie a lăcașului de cult a fost pusă în anul 2010 cu prilejul primei vizite a unui patriarh român în Spania, prefericitul părinte Daniel. Episcopia Ortodoxă Română a Spaniei și Portugaliei a fost înființată în anul 2007 și numără astăzi aproape 150 de parohii și 6 așezăminte monahale. Conform datelor oficiale, în Spania trăiesc peste 640.000 de români, una dintre cele mai numeroase comunități străine din această țară. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a transmis un mesaj la sfințirea Catedralei Ortodoxe Române din Madrid. În mesajul său a numit-o poarta cerului și reper al identității românești în peninsula iberică. Prefericitul părinte Daniel a subliniat că o biserică nu este doar o clădire, ci un loc al rugăciunii, al întâlnirii cu Dumnezeu și al unității dintre oameni. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a arătat că noua catedrală din Madrid va deveni un important reper spiritual pentru românii ortodoxi din Spania și Portugalia. Pentru aceștia, lăcașul de cult reprezintă un loc de păstrare a credinței și a identității românești. Totodată i-a îndemnat pe credincioși să rămână uniți în jurul bisericii și să păstreze valorile creștine oriunde s-ar afla. Părinții din Bistrița sunt invitați săptămâna viitoare la o conferință dedicată educației copiilor și relației din familie. Organizată de școala primară Sfântul Stelian, evenimentul va avea loc marți și propune o temă de actualitate. Ce învață copilul tău despre sine din relația cu tine? Conferința își propune să ofere părinților repere practice pentru creșterea copiilor ancorați în propria identitate și în valori sănătoase. Invitatul special al întâlnirii este părintele arhimandrit profesor universitar dr. Teofil Tia, cel care va vorbi despre credință, responsabilitate și rolul părinților în formarea copiilor. Evenimentul va include și un moment muzical. Conferința va începe la ora 16:30 în sala de festivități a școlii primare Sfântul Stelian din Bistrița. Viața și mărturia celor 16 sfinte femei românce canonizate anul acesta au fost reunite într-un nou volum apărut la editura Bazilica a Patriarhiei Române. Cartea poartă titlul Monahii, soții și mame de ieri, acum sfinte rugătoare în cer, și este dedicată proclamării generale a canonizării celor 16 sfinte femei românce, eveniment care a avut loc la începutul acestui an la Catedrala Patriarhală din București. Volumul cuprinde mesajul transmis atunci de preafericitul Sfântul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, textul Tomosului Sinodal de canonizare, dar și biografiile noilor sfinte din calendarul ortodox. Lucrarea se înscrie în tematica anului omagial și comemorativ 2026. Reamintim că anul acesta a fost declarat în Patriarhia Română anul omagial al pastorației familiei creștine și anul comemorativ al sfintelor femei din calendar. Continuăm cu alte știri. Muzee din întreaga țară își deschid porțile în această seară în cadrul ediției din acest an a Nopții Europene a Muzeelor. Peste 330 de instituții culturale din 40 de județe îi așteaptă pe vizitatori cu expoziții speciale, ghidaje, ateliere, concerte de cameră și proiecții, cele mai multe cu intrare gratuită. Noaptea Europeană a Muzeelor este unul dintre cele mai importante proiecte culturale dedicate patrimoniului și a debutat în 1997 la Berlin, sub denumirea de Noaptea Lungă a Muzeelor. Din anul 2005, evenimentul a devenit un proiect cultural european susținut de Ministerul Culturii din Franța, cu sprijinul UNESCO și al Consiliului Europei. Tot atunci, România s-a alăturat oficial acestei inițiative. În țara noastră, evenimentul este coordonat de Rețeaua Națională a Muzeelor din România și a continuat să fie organizat inclusiv în perioada pandemiei. Istoria, arta sacră și spiritualitatea transilvaneană se întâlnesc în această seară la Noaptea Muzeelor la Muzeul Mitropoliei Clujului. Între orele 18 și 24, publicul este invitat să viziteze spațiul muzeal amenajat la demisolul Catedralei Mitropolitane din oraș. Pentru această ediție, muzeul propune expoziția fotodocumentară Trecut și viitor, două decenii de mitropolie la Cluj, dedicată activității Mitropoliei Clujului din ultimii 20 de ani. Vizitatorii vor putea vedea imagini și documente care surprind momente importante din viața pastorală, culturală și socială a bisericii din Transilvania. De asemenea, publicul va putea admira și expoziția permanentă Tezauri de artă sacră și carte veche românească, ce reunește icoane vechi, obiecte liturgice, manuscrise și tipărituri rare din patrimoniul bisericesc românesc. Accesul publicului este gratuit. 10 de muzee, galerii și spații culturale din județele Cluj și Bistrița Năsăud își deschid porțile în această seară în cadrul ediției 2026 a Nopții Muzeelor. Publicul este așteptat cu expoziții, tururi ghidate, ateliere, proiecții și evenimente speciale organizate până târziu în noapte. În Cluj-Napoca, printre cele mai importante obiective incluse în program, se numără Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei, Muzeul Etnografic al Transilvaniei, Muzeul de artă, dar și mai multe muzee universitare și spații culturale alternative. De asemenea, publicul poate vizita Muzeul Militar Mareșal Constantin Prezan, Turnul Pompierilor, Turnul Croitorilor sau Galeria Casa Matei. Evenimente speciale sunt organizate și la Dej, Turda și Gherla, unde muzeele pregătesc scenete istorice, expoziții și activități interactive dedicate publicului. În județul Bistrița Năsăud, Noaptea Muzeelor va include 4 locații importante ale complexului muzeal județean. La Bistrița, vizitatorii sunt așteptați la Muzeul Bistrița și la istorica Casă a Argintarului, iar la Năsăud și Sângeorzbăi vor putea fi vizitate Muzeul Grăniceresc și Muzeul de Artă Comparată. Noaptea Muzeelor rămâne unul dintre cele mai importante evenimente culturale europene dedicate patrimoniului și accesului publicului la cultură. Clujul devine în această seară uriașă scenă în aer liber, parade, concerte, spectacole medievale adună mii de oameni în centrul orașului la zilele Clujului 2026. Unul dintre cele mai așteptate momente ale zilei este parada zilelor Clujului, începută la ora 16, care aduce pe străzile orașului artiști, dansatori, costume spectaculoase și personaje de poveste. În Piața Unirii seara continuă sub semnul muzicii clasice. De la ora 19 urcă pe scenă artiștii Academiei Naționale de Muzică Gheorghe Dima. Programul continuă cu un spectacol inspirat din atmosfera italiană. Festivaluri gastronomice, concerte live și evenimente multiculturale au loc și pe strada Mihail Cogălnicianu, unde publicul poate descoperi preparate internaționale, dansuri tradiționale și demonstrații artistice. Parcul central găzduiește concerte, activități pentru copii, zone de relaxare și plimbări cu caiac leacul pe leacul Chios, iar strada Potaisa revine la atmosfera evului mediu, cu lupte de gladiatori, parade antice și spectacole cu foc. Zilele Clujului continuă și mâine cu noi concerte, spectacole și activități în aer liber. Poiana cu narcise din Munții Rodnei atrage în aceste zile numeroși turiști și iubitori ai muntelui, aflându-se în perioada de maximă înflorire. Rezervația botanică de pe vârful Saca, situată la aproape 1600 de metri altitudine, se întinde pe o suprafață de 5 hectare și oferă în această perioadă un peisaj spectaculos. Administrația Parcului Național Munții Rodnei recomandă accesul din localitatea Valea Vinului pe traseul Valea Secii, unde drumeții mai au de parcurs pe jos aproape o oră și jumătate până la poiana cunoscută de localnici drept Raiul Alb. Turiștii sunt sfătuiți să fie echipați corespunzător, să verifice condițiile meteo înainte de plecare și să respecte regulile ariei protejate, unde culesul florilor este interzis. În acest sfârșit de săptămână, când este marcată și Ziua Europeană a Parcurilor Naționale, în zonă sunt prezente echipaje ale Jandarmeriei Montane și Salvamont pentru siguranța vizitatorilor. Parcul Național Munții Rodnei este al doilea ca mărime din România și adăpostește numeroase specii rare de plante și animale, multe dintre ele protejate. Telefoanele mobile ar putea fi interzise complet în școli, inclusiv în pauze, potrivit unui proiect de lege aflat în dezbatere publică la Camera Deputaților. Inițiativa propune mai multe măsuri pentru combaterea violenței în unitățile de învățământ și pentru creșterea siguranței elevilor. Printre acestea se numără monitorizarea audio-video în școli, consilierea psihologică a elevilor aflați în situații de risc și depozitarea telefoanelor mobile în spații special amenajate pe durata programului școlar. Inițiatorii susțin că utilizarea necontrolată a telefoanelor contribuie la fenomenul de hărțuire online și afectează atenția elevilor și relațiile sociale. Proiectul mai prevede proceduri pentru sesizarea comportamentelor cu risc și posibilitatea participării obligatorii la ședințe de consiliere școlară și psihologică. Prevederile nu se aplică dispozitivelor utilizate de elevii cu cerințe educaționale speciale. Proiectul de lege este în consultare publică până la jumătatea lunii iunie, iar Senatul va avea rol decizional. Comunitățile aromâne din Balcan și din diaspora au sărbătorit astăzi Ziua Națională a Aromânilor. Aceasta este dedicată păstrării limbii, tradițiilor și identității românilor sud-dunăreni. Data de 23 mai amintește de decretul emis în 1905 de sultanul Abdul Hamid al II-lea, prin care aromânii și megleno-românii din Imperiul Otoman au primit recunoaștere oficială și drepturi importante în plan cultural, educațional și administrativ. Recunoașterea oficială a fost obținută în urma unor demersuri diplomatice susținute în care România a avut un rol important alături de alte state europene. Istoria românității sud-dunărene amintește că identitatea culturală românească s-a păstrat de-a lungul timpului și în comunitățile din Grecia, Albania, Macedonia de Nord, Serbia, Bulgaria și Croația. Jumătate dintre copiii din România spun că nu ar apela la poliție dacă ar fi victime ale unui abuz, iar unul din 10 afirmă că nu ar vorbi cu nimeni despre ceea ce li se întâmplă. Datele apar într-un studiu realizat de World Vision România și arată un nivel îngrijorător de neîncredere în adulți și în instituțiile care ar trebui să-i protejeze pe copii. Conform cercetării, mulți copii află ce înseamnă abuzul mai degrabă din rețelele sociale decât din familie, de la profesori sau din campanii oficiale de informare. Specialiștii atrag atenția că lipsa dialogului și teama de a vorbi despre abuz pot avea efecte grave pe termen lung, de la anxietate și izolare până la perpetuarea violenței. Studiul readuce în atenție nevoia unor programe reale de prevenire, consiliere și sprijin pentru copii, dar și importanța unui climat de încredere în familie, în școală și în societate. La final vă facem cunoscută agenda ierarhilor din Mitropolia Clujului pentru mâine, duminica 7 după Paștea Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic. Înalt preasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul și Mitropolitul Clujului, va sluji la Biserica Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Alcala de Henares, Spania. Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, va sluji în Parohia Ortodoxă Română din Valdemoro, Spania. Și preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Clujului, va sluji la Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Ghinda, Protopopiatul Bistrița, Județul Bistrița-Năsăud.
2: Meteo.
1: În următoarele 24 de ore în Transilvania, vremea va fi în general frumoasă și apropiată de normalul termic al perioadei. Cerul va fi variabil, cu norări temporare după amiaza și seara, când local vor apărea averse și descărcări electrice, mai ales în zonele montane. Vântul va sufla de la slab până la moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 19 și 23 de grade, iar cele minime între 7 și 10 grade. La Cluj-Napoca, vremea se anunță plăcută. Cerul va fi variabil, cu posibile înnorări spre seară. Maxima zilei va ajunge la aproape 22 de grade. Acestea au fost informațiile, sunt Grigore Sâmboan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.
3: Radio Renașterea.
4: Acasă la creștini.
5: Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Realizator Dragoș Stroian.
6: Bun găsit, dragi ascultători! Continuăm seria edițiilor dedicate tinerilor din parohiile Arhiepiscopiei Vadului, Feliacului și Clujului și astăzi poposim din nou în protopopiatul Beclean pentru a descoperi de această dată însăși asociația de tineret de la nivelul protopopiatului. Vom vorbi despre tabere, despre întâlniri formative, despre activități filantropice, tradiții locale și despre felul în care tinerii reușesc să transforme comunitatea într-un spațiu viu, în care credința se îmbină și merge mână în mână cu prietenia. Invitații noștri sunt părintele Călin Motogna, coordonator al activităților de tineret din protopopiatul Beclean și preot al parohiei Figa, doamna preoteasă a părintelui protopop Dragoș Cristian, Cătălina Dragoș, una dintre cele mai apropiate și implicate prezențe în viața grupurilor de tineri, dar și două tinere voluntare, Ariana Ionuțiu și Alexandra Viman, care trăiesc din interior experiența acestor activități și a comunității formate în jurul lor. Împreună vom încerca să înțelegem ce îi apropie pe tineri de biserică, ce îi motivează să se implice, cum se construiesc legăturile dintre ei și ce rol mai au astăzi credința, comunitatea și valorile. Despre toate acestea, în minutele următoare, alături de invitații noștri. Bine ați venit!
7: Bine v-am găsit!
6: Pentru început, v-aș ruga să ne spuneți mai multe despre dumneavoastră și aș începe cu părintele Călin. Apoi vom trece la doamna preoteasă și la fetele noastre.
8: Bine v-am găsit! Ne bucurăm să fim în mijlocul dumneavoastră și să putem împărtăși cu dumneavoastră experiența pe care noi o trăim acolo la Beclean împreună cu tinerii și cu copilașii cu care facem activități. Eu sunt preot din mila lui Dumnezeu de mai bine de 12 ani în aceeași parohie, în parohia Figa și în urmă cu aproximativ 4 ani, nu chiar eu, am început și activitatea aceasta de a susține pe cei care organizează taberele de la Beclean și a susține activitățile pe care protopopiatul ortodox Beclean încearcă să le desfășoare cu copiii și cu tineri în cadrul orașului Beclean și în cadrul protopopiatului Beclean, în toate parohiile din protopopiat, nu neapărat doar în oraș. Sau...
6: O să aflăm și ceea ce v-a motivat în demersul dumneavoastră, însă aș trece și la doamna preoteasă să se prezinte puțin.
7: Doamne ajută, Dragoș, ție și ascultă emisiunii tale. Așa cum ai prezentat, sunt Cătălina Dragoș, soția părintelui protopop Cristian Dragoș de la Beclean, profesor de limba engleză la la școala gimnazială Grigore Sila și din Beclean și de 4 ani de zile mă ocup și de tinerii voluntari din protopopiatul nostru. Mulțumim frumos pentru invitație.
6: Fetele noastre.
9: Și noi ne bucurăm să fim aici. Eu sunt Ariana.
10: Și eu sunt Alexandra.
9: Și suntem voluntari. Chiar astăzi împlinim 4 ani de când activăm ca voluntare în cadrul acestui grup.
10: Da, eu sunt studentă la pedagogie în anul 2, absolventă de liceu pedagogic și mă bucur tare mult că avem această oportunitate de a avea o familie, de a avea un grup de apartenență și de a desfășura activități cu copiii.
9: Și eu sunt în anul 3 la telecomunicații, la Universitatea Tehnică și particip în activitățile acestea legate de biserică pentru a avea o gură proaspătă de aer, pentru a diferenția lumea digitală de...
6: Între atâta tehnică, mai este loc și de spiritual la tine.
9: Da,
6: Părinte Călin, fiind responsabil cu activitățile de tineret din protopopiatul Beclean, cum ați descrie astăzi relația dintre biserică și tinerii din zona dumneavoastră?
8: Responsabili suntem cu toții, cred că în aceeași măsură, în ceea ce privește coordonatorii și voluntarii care fac parte din grupul liderilor, să spun așa, sau coordonatorilor întregului grup de voluntari, dar eu, din perspectiva aceasta teologică și duhovnicească, cred că relația aceasta dintre tineri și biserică se bazează pe cuvântul Sfântului Apostol Pavel, pe care îl spunea lui Timotei: nimeni să nu disprețuiască tinerețele tale, ci fă-te pildă credincioșilor prin cuvânt, prin purtare, prin dragoste, prin duh, prin credință și prin curăție. Și atunci când vine vorba despre relația aceasta dintre tineri și biserică, cred că trebuie să avem în vedere faptul că, de fapt, tinerii nu sunt doar prezentul bisericii, nu reprezintă viitorul bisericii, ci tinerii sunt însuși trupul bisericii. Fac parte din biserică și ei sunt biserica până la urmă. De altfel, era un slogan la un moment dat în grupul unor tineri care spunea ceva de genul acesta: tinerii sunt biserica. Și cred că acesta se potrivește foarte bine vremurilor noastre și tuturor vremurilor și tuturor timpurilor, pentru că, să nu uităm, biserica este nimic altceva decât trupul lui Hristos, care este alcătuit din toate mădularele care sunt botezate. Cel mai fraged și cel mai curat suflet de prunc care este botezat în cristelniță, până la cel care se pregătește să treacă în rândul bisericii triumfătoare. Toți sunt în același timp și în aceeași măsură mădulare ale trupului lui Hristos. Și atunci și tinerii, în această ordine de idei, sunt nimic altceva decât însuși trupul bisericii și viața bisericii și ființa bisericii. De aceea, noi ca biserică ar trebui să fim atenți la felul în care le creăm spațiu pentru manifestare tinerilor, să se simtă ca într-o familie și să se formeze ca într-o familie, să aibă conștiința apartenenței la biserică și să aibă conștiința aceasta că ei sunt însuși biserica. Nu ar trebui să privim biserica ca fiind ceva distinct de tineri și cum să-i integrăm pe tineri în biserică, ci să le creăm tinerilor conștiința aceasta că ei sunt efectiv biserică. Și atunci, automat, cred că relația aceasta dintre tineri și biserică va deveni foarte dinamică, foarte vie și cu mult rod în rândul tinerilor.
6: Cu tinerii, biserica nu va mai fi inertă, și se va asigura o oarecare funcționalitate, un oarecare dinamism, dar v-aș întreba cum a început această implicare mai amplă la nivel de protopopiat și ce v-a motivat pe dumneavoastră să investiți atât de mult în lucrarea cu tinerii.
8: Aș începe cu partea a doua a întrebării, și anume cu motivația. Încă de când eram copil, în satul meu natal la Breaza, țin minte că oamenii mai în vârstă și părinții aveau tot timpul tendința aceasta cumva de a-i cataloga pe tineri ca fiind rupți de biserică, îndepărtați de biserică și ca fiind acei copii care nu prea au multe în comun cu biserica și se îndepărtează de biserică. Și eu încă de atunci țin minte că mă ambiționam cumva să le demonstrez părinților mei, să le demonstrez oamenilor mai în vârstă din jurul meu că și tinerii sunt parte a bisericii, că și tinerii îl iubesc pe Hristos și mai cu seamă sunt iubiți de Hristos și pot să fie și ei cuminți și să fie modele sau să fie trăitori la nivelul acela pe care îl dorim cu toți în biserică. Și încă de pe atunci, țin minte că în cafasul bisericii de acolo de la Breaza erau foarte mulți tineri în biserică și erau destul de activi în cadrul bisericii. Și după aceea, mergând mai departe și ajungând la teologie și după aceea ajungând preot, mi-am dorit ca această mentalitate să pot să o insuflu și tinerilor din vremurile acestea. După ce am mai îmbătrânit un pic și am început să am de-a face cu tineri, mi-am dorit să pot să-i determin pe tineri să gândească și în felul acesta și să conștientizeze că înaintea lui Dumnezeu sunt cel puțin la fel de importanți precum călugării, precum preoții, precum ceilalți oameni care sunt mădulare ale bisericii. Și știți, dacă tot timpul îi spui unui tânăr sau unui om că ești slab pregătit, ești păcătos, ești departe de Dumnezeu, treptat, treptat acel om ajunge să se comporte ca atare. Și atunci cred că ar trebui să încercăm să le insuflăm tinerilor o gândire mult mai pozitivă și mult mai aproape de Dumnezeu, să creadă și să înțeleagă că ei de fapt sunt iubiți și de Mântuitorul Iisus Hristos și ei în străfundul inimilor au foarte multă dragoste față de adevăr, cu A mare, și această dragoste să se poată manifesta într-un mod firesc și normal în cadrul bisericii și în sânul bisericii. Și asta a fost motivația cumva care m-a făcut pe mine să caut, să mă implic în activitățile cu tineri, iar în ceea ce privește la nivelul protopopiatului Beclean, cred că și conjunctura a avut un rol destul de important, pentru faptul că în urmă cu mai mulți ani, responsabil era cu activitățile de tineret în protopopiatul Beclean era părintele Ionuț Drăgan, care știți că la un moment dat a luat concursul pentru o parohie într-un alt protopopiat, în protopopiatul Năsăud, și a plecat și atunci am rămas eu ca să fiu responsabil cu această activitate, dar bineînțeles că, să știți că munca cea mai multă și cea mai grea și inițiativa și toate celelalte au aparținut părintelui protopop împreună cu doamnei preotese Dragoș Cătălina, care ei sunt până la urmă, să știți, formatorii principali și creierii, să spun cu ghilimele de rigoare, acestor activități cu tinerii. Dar eu mi-am dorit să mă implic și din dorința aceasta de a învăța cum trebuie abordată activitatea cu tinerii și cum pot să fii de folos efectiv tinerilor, pentru că am încercat prin cateheze din acelea clasice, am încercat tot felul de metode, dar de multe ori nu au dat roade și atunci căutam alternative prin care efectiv să simt că ceva se formează, se concretizează, că au un efect activitățile acestea și căutam modalități de a petrece timpul cu tinerii, de a face activități cu tinerii care într-adevăr să conteze. Și așa am ajuns, m-am oferit efectiv la început să-l sprijin pe părintele Ionuț, care era mai departe de protopopiatul Beclean și nu avea cum să ajungă la fiecare întâlnire a tinerilor voluntari de la protopopiat, și atunci mergeam și îl sprijineam și l-am ajutat pe dânsul. Și pe lângă dânsul am mai învățat și eu cum se fac lucrurile, iar după ce părintele s-a mutat în altă parohie, am rămas singur, dar acum, treptat, treptat, ni se mai alătură și alți preoți și alți oameni mai în vârstă și maturi, care o să ne ajute să ducem mai departe această muncă.
7: Părintele Călin, mă iertați, este un om foarte modest, însă prezența lui în mijlocul nostru este una extrem de consistentă, dar nu vrea să recunoască.
11: Părinte Călin, pomeniați foarte frumos de alternativele pe care le-ați găsit la sterilitatea metodelor clasice. Ne-ați putea creiona câteva metode prin care ieșiți în întâmpinarea tinerilor?
8: Cum, depinde și de categoria de copii cărora ne adresăm. Dacă este vorba de copii din aceștia mai micuți, între 6-7 ani până la 12 ani, una dintre metodele care s-a dovedit a fi foarte rodnică au fost povestirea și poveștile pe care doamna Cătălina în tabără le-a gândit în așa fel încât în fiecare zi o poveste să fie câte un pasaj din povestea respectivă, ca la un moment dat, în ultimele zile ale taberei, să ajungem și la deznodământul poveștii, care era unul încărcat de învățătură duhovnicească, încărcat de valori morale și creștine și care s-a dovedit a fi cumva rodnic în această privință. Și apoi, pe lângă asta, sunt jocurile și activitățile acestea care sunt și recreative, dar în același timp sunt și ziditoare cu copiii. Iar în ceea ce privește adolescenții și tinerii care sunt în grupul nostru și care își doresc să facă ceva în biserică, care într-adevăr să conteze, cred că lor ar trebui să le oferim de fiecare dată posibilitatea aceasta de a se simți utili și de a se simți de folos. Ei își doresc foarte mult ca ceea ce spun și ceea ce fac să conteze. Iar dacă noi reușim să le creăm în sânul bisericii conjunctura și spațiul în care ei să se manifeste, iar ceea ce spun, ceea ce fac să conteze, atunci cu siguranță lucrul acesta îi va atrage și îi va face să rămână în sânul bisericii. Și apoi, sigur că pe lângă aceste principii avem o multitudine de aspecte din acestea care atrag pe tineri. Așa a luat bunăoară naștere gândul acesta al părintelui Protopop de a face întâlniri duhovnicești la Beclean, la catedrală, în seriile din post, în special în postul mare. Așa au început să ia naștere seriile acelea duhovnicești de joi de la catedrala din Beclean, pe care părintele Protopop le-a gândit, în primul rând, ca să fie de folos pentru tineri și pentru voluntari. La un moment dat am încercat să implicăm și pe voluntari prin întrebări, prin încurajarea de a fi prezenți acolo. Îi întrebam pe ei ce și-ar dori să audă, ca să sugerăm teme oamenilor înduhovniciți care să le fie și lor de folos.
11: Despre aceste teme vom discuta cu fetele noastre în minutele următoare, însă v-aș întreba, în afară de biserică, alte spații formative mai există la nivelul protopopiatului Beclean?
7: În principal, grupul s-a format pentru a deservi această nevoie de a organiza o tabără pe protopopiat în perioada de vară,

0: tineri și pentru copii, pentru faptul că reușește să ofere acea comuniune adevărată și acel spațiu în care copiii se simt iubiți și în care dispar barierile acestea sociale. Anul trecut am avut ocazia să avem în tabără copii din medii sociale foarte variate și prin prisma faptului că voluntarii noștri s-au străduit să ofere posibilitatea și oportunitatea copiilor de la sat să participe în astfel de tabere, o să aflați în minutele următoare despre asta, și am observat că între copiii de la oraș, între copiii cu anumit statut social și ceilalți copii, aproape că nu era nicio diferență acolo în tabără și cred că și asta atrage pe mulți copii și pe mulți tineri la taberele creștine. Și apoi, pe lângă aceasta, posibilitatea aceea de a-și mărturisi păcatele, de a se spovedi la un preot pe care ajung să-l cunoască acolo într-un anumit fel, în tabără, în cadrul taberei, posibilitatea de a lega noi prietenii în tabără și multitudinea aceea de jocuri și activități și ateliere care de foarte multe ori le stârnește creativitatea, iar rezultatul pe care îl obțin de multe ori îi încântă și pe ei și îi face să-și dorească să mai vină și să mai învețe lucruri noi acolo în tabără.
1: Părinte, cum arată concret o zi într-o astfel de tabără? De dimineața până seara.
0: În tabără, întotdeauna o zi începe cu rugăciunea și se îmbină foarte bine programul acesta duhovnicesc de rugăciune cu activitățile de joc, cu atelierele și cu activitățile recreative. Și dimineața este rugăciune, după aceea masa, după aceea jocuri, ateliere pe parcursul zilei. Bineînțeles că este prezentă cateheza, cateheză care cumva încercăm să dea tematic ca zilei. Am încercat de foarte multe ori ca inclusiv jocurile pe care le facem cu copiii să aibă în ele ascunsă tematica pe care o abordăm la cateheză. Cumva întreaga zi să se axeze pe o anumită temă și inclusiv prin joc, prin cuvântul de la cateheză, prin activitățile celelalte pe care le facem, să încercăm să aprofundăm acea idee pe care noi o lansăm la cateheză.
1: Ce competențe observați că dobândesc tinerii prin implicarea în aceste activități, dincolo de partea religioasă?
0: Cu siguranță că și tinerii voluntari care sunt prezenți aici o să vă spună lucrul acesta, dar eu am observat că li se dezvoltă foarte mult capacitatea aceasta de a comunica și de a transmite ceea ce gândesc, li se dezvoltă foarte mult competențele de leadership. Cei care sunt mai de mult în grupul de voluntari au ajuns cumva să fie și ei la rândul lor formatori pentru ceilalți voluntari care se alătură pe parcurs în grupului nostru și multe alte competențe din acestea pe care și le dezvoltă și care reprezintă de fapt acei talanți pe care ei și descoperă și ajung să-i pună în lucrare.
1: Și, părinte, cum vedeți viitorul activităților de tineret din protopopiatul Beclean?
0: Chiar vorbeam cu doamna preoteasă pe drum și având în vedere că în activitatea noastră încercăm să îl mărturisim pe Hristos și îl avem în permanență pe Hristos în mijlocul nostru, viitorul îl vedem plin de nădejde și de încredere. Acolo unde este Hristos, cu siguranță că vor fi și roade și va fi o evoluție înspre bine, așa cum ne-o dorim cu toți.
1: Și acum mi-aș îndrepta atenția înspre doamna preoteasă și ați fost pârâtă.
2: Da, că să vedem.
1: De mulți că sunteți sufletul activităților cu tinerii din protopopiat. Cum a început apropierea dumneavoastră de această lucrare?
2: Pentru a vă răspunde la această întrebare, va trebui să mă întorc cumva în timp, la perioada tinereții mele, când elevă de liceu fiind și apoi studentă, a rânduit Dumnezeu să fiu și eu membra Ligii Tineretului Ortodox din Târgu Mureș. Eu m-am născut în Târgu Mureș și o perioadă de aproximativ 6-7 ani am activat în Liga Tineretului Ortodox. Era sfârșitul anilor 90, o perioadă de efervescență duhovnicească, când lumea îl căuta pe Hristos cu sete, și Liga a fost cumva creuzetul în care s-au cristalizat caractere deosebite. Cel puțin generația pe care eu am prins-o a dat societății 3 monahii, vreo 5-6 preoți și mulți creștini care cu siguranță duc mai departe valorile pe care noi le-am primit atunci, la momentul acela. Liga a avut un impact atât de mare asupra vieții mele, încât mi-a schimbat opțiunea profesională. Eu, dorind inițial să studiez dreptul, m-am trezit reorientată după o discuție cu cineva, un membru membru al Ligii și am ales până la urmă să studiez Facultatea de Teologie, Litere, Limba Engleză de la Sibiu. Probabil că astăzi n-aș fi fost aici sau nu ne-am fi întâlnit dacă eu n-aș fi fost membru al Ligii. Apoi, sigur, am devenit cadru didactic, am

0: lucrat majoritatea carierei mele cu elevi de gimnaziu, iar în anul 2022 am primit această provocare de a coagula un grup de tineri, lucru pe care nu l-am făcut până atunci, a fost o mare provocare pentru mine și în cele din urmă m-am trezit că și coordonez tabere. Da, a fost o surpriză pentru mine să descoper că pot să fac și acest lucru.
1: Ce s-a schimbat între profilul tânărului de atunci din ligă și profilul tinerilor de astăzi?
0: Am ispita aceasta de a face comparații și nu este întotdeauna sănătos, pentru că lumea în care trăim este alta și ritmul vieții este altul. Iar provocările cu care se confruntă acești tineri, și nu doar ei, ci și noi adulții, sunt altele. Cred că trebuie în primul rând noi să învățăm să ne adaptăm la acest ritm al vieții, ca mai apoi să putem să le spunem și lor ce și cum să facă, cum să își regăsească această busolă către biserică și către Dumnezeu.
1: Doamna preoteasă, care credeți că este lucrul de care au cea mai mare nevoie tinerii astăzi?
0: Cred că de dragoste și de timp. Și aș mai adăuga, au nevoie de un spațiu de siguranță în care să se întâlnească cu tineri care împărtășesc aceleași valori și să se descopere pe ei înșiși, așa cum sunt ei, fără măștile pe care de multe ori și le pun. Au nevoie să fie ei înșiși și să aibă un spațiu în care să-și pună în lucrare toate darurile pe care le au și de care de multe ori nu sunt conștienți.
1: Și raportându-vă la propria dumneavoastră persoană și reflectându-o înspre tinerii pe care îi îndrumați, cum se construiește relația aceea sinceră prin care tinerii ajung să se deschidă? Cum ați ajuns dumneavoastră să vă deschideți în timpul activităților cu tinerii din vremea ligii de la Târgu Mureș?
0: Noi am simțit că avem un limbaj comun atunci și acela era Hristos. Era dragostea noastră de a-L cunoaște pe Hristos. Acesta era limbajul nostru comun atunci. Acum, ce să spun, eu nu sunt un expert în relațiile cu tinerii. Probabil suntem grupul cel mai tânăr din arhiepiscopia noastră. Astăzi, cum au spus și fetele, împlinim 4 ani de zile de existență. Învăț din mers. Dacă ar fi să vă spun din ceea ce eu am observat, pot să spun că fiecare om își are ritmul lui propriu de a se apropia de Dumnezeu. Și atunci este nevoie de foarte multă răbdare și de timp. Deci, ca să poți să construiești această relație de încredere, e nevoie de răbdare și de timp. O prietenie sănătoasă ar trebui să-ți ofere spațiul necesar să te dezvolți ca om și să-ți manifesti personalitatea. De ce simt nevoia tinerii de a epata uneori în țelele noastre și nu numai, că și noi eram la fel, din dorința de a fi văzuți și de a fi validați. Suntem și noi aici? Ne vede cineva?
1: Într-adevăr, există o amintire sau o întâmplare din activitățile cu tinerii care v-a rămas foarte aproape de suflet?
0: Aici o să le rog pe fete să mă ajute dacă nu mi-amintesc în detaliu. Noi încercăm în fiecare an să aducem ceva nou în tabără. Așa cum a spus părintele Călin, la început am folosit poveștile cu tâlc pe care am căutat să le descifrăm în sesiuni de discuții scurte cu copii. Anul trecut am făcut un pas în plus și am inventat 2 personaje, 2 zâne, pe care le aveți aici în studio. Apropo, nu știu dacă ați mai avut zâne în studio vreodată.
2: O premieră.
0: E o premieră, da.
1: Au și baghete, dar că nu văd ascultătorii noștri.
0: Da, desigur, da. Desigur. Întotdeauna este la purtător.
2: Și aripi și tot acâmpul.
0: Așa, și ele aveau rolul în tabără de a ilustra prin scenete scurte anumite situații legate de prietenie pe care tinerii le pot întâlni atunci când au prieteni. Situații dezirabile, mai puțin dezirabile și la un moment dat ele aveau o prezență zilnică în tabără, aveau momentul lor, care era total neașteptat, copiii nu știau când se va întâmpla, dar știau la un moment dat, aveau această expectanță că ele vor apărea de undeva. Și am avut în tabără un participant, un băiețel care în urma unui accident de mașină a avut mici probleme de locomoție. Accidentul avusese loc un an în urmă și acum și-a dorit foarte mult să vină în tabără și avea mici probleme de locomoție. Noi aveam o drumeție de făcut, am făcut rost de o mașină, de un șofer care să îl transporte împreună cu mămica lui lui, la locul întâlnirii noastre, unde era tot grupul undeva pe un deal. Și ce să vezi, în aceeași mașină, la un moment dat au făcut autostopul și zânele, au trebuit să urce și zânele, pentru că, desigur, ele aveau posibilitatea de a se deplasa zburând, dar de ce să nu încerce și vehicule mai pământești?
2: Da.
0: Și băiețelul nostru a fost atât de entuziasmat de faptul că va călători împreună cu zânele, care, apropo, erau îmbrăcate cu tot tacâmul, cum au spus, așa, cu toată costumația la purtător, încât îi spunea mamei, Ariana...
2: Mami, eu știu că zânele sunt Ariana și Alexandra, dar te rog, lasă-mă să mă bucur de momentul acesta.
0: Da, el intrase cu tot în povestea noastră. De fapt, toți copiii au gustat fiecare moment cu atâta savoare și au empatizat cu ele, s-au împrietenit. Da, deși aparent, la început, noi eram cei care le-am invadat spațiul personal zânelor, până la urmă am reușit să ajungem la
2: un numitor comun,
0: să ne împrietenim și poate ne lasă și anul ăsta să mai facem o tabără pe acolo.
2: Se mai gândesc.
1: Vom vorbi mai multe și cu zânele noastre din studio, însă aș vrea să vă mărturisesc o constatare personală pe care cred că mi-o împărtășesc ca și mureșancă.
0: Așa.
1: Județul Bistrița-Năsăud este un județ foarte bogat în tradiții, în folclor. Cum vedeți relația dintre tradiție și generația tânără? Pentru la noi, la Mureș, nu prea avem așa multe tradiții.
0: Eu să știți că nu am o legătură foarte puternică cu tradiția, prin prisma faptului că eu m-am născut la oraș. Așa, bunicii mei se trag din cu totul alte zone ale țării, din județul Tulcea, din județul Galați. Nu am avut o relație foarte, foarte strânsă cu bunicii care ar fi putut să-mi transmit aceste valori. Însă, mi-a rămas de la bunica mea un costum popular de mare, mare valoare, un costum muntenesc la care țin și pe care l-am prezentat și voluntarilor într-una dintre întâlnirile noastre.
2: Putem confirma.
0: Discutam care este obiectul cel mai de preț pe care îl ai și dacă s-ar întâmpla ceva și ar dispărea, cum ai gestiona situația, și am spus că este acest costum popular. Dar trebuie să spun că tradiția face parte din identitatea noastră și ea completează foarte bine identitatea noastră ca și creștini. Deci, odată, creionează identitatea noastră națională, dar ne completează foarte bine identitatea de creștini ortodoxi prin valorile pe care le poartă. Dragostea pentru țară, dragostea pentru limbă, pentru portul popular. Deci, practic, eu cred că ele sunt indispensabile, adică nu poți să fii un creștin ortodox român dacă nu-ți iubești și tradiția. Acum, eu aș numi tradiția ca un cordon umbilical cumva, care nu te lasă să uiți cine ești, de unde vii, încotro te îndrepți.
1: Cum și la Figa sunt bogați în tradiții oamenii. Părinte, m-aș întoarce și spre dumneavoastră puțin și v-aș întreba, poate tradiția să fie prezentată tinerilor într-un mod viu și atractiv, fără să-și piardă autenticitatea?
3: Sigur că da. Sigur că da. Acum, cred că felul în care o prezentăm și limbajul pe care îl folosim ar trebui cumva adaptat pentru ca ei să înțeleagă valoarea tradiției și să înțeleagă faptul că respectând tradiția și trăind în duhul acesta, îți respecti practic înaintașii și îți recunoști rădăcinile și, cum spunea doamna preoteasă, îți dai seama de direcția în care te îndrepți, către ce tinzi și către ce aspiri.
1: Și doamna preoteasă, o ultimă întrebare pentru dumneavoastră, ce vă dă cea mai mare speranță atunci când priviți generația tânără?
0: Eu nu sunt deznădăjduită cu privire la generația tânără. Copiii aceștia au tot ce au nevoie ca să-L găsească pe Hristos. Adică Dumnezeu i-a înzestrat cu foarte multe daruri. Mai îngrijorată aș fi de noi adulții care suntem responsabili să-i ghidăm. Aici mi-aș pune un semn de întrebare despre incapacitatea noastră de a iubi suficient sau de a trăi în așa fel încât să devenim un exemplu pentru ei și să-i facem să-i ajutăm să-și găsească calea. Tinerii sunt foarte bine așa cum sunt. Sunt așa cum eram și noi când eram de vârsta lor, doar că se confruntă cu provocări pe care noi nu le-am avut și atunci adulții din jurul lor au un foarte mare rol în a-i ajuta să discearnă ce, cât, cum ar trebui să facă.
1: Să ajungă adulții măcar ca și dumneavoastră, doamna preoteasă.
0: Vă mulțumesc, nu sunt eu modelul.
1: Și acum să trecem la zânele noastre. Acum doamna preoteasă a amintit de un moment din cadrul activităților voastre, dar aș fi curios cum a început apropierea așa voastră de activitățile organizate în cadrul protopopiatului. Ariana?
2: Pentru mine a început destul de neașteptat, cumva din nimic. În anul 2022, cum spunea și doamna preoteasă, am primit un mesaj de la dânsa. Ea în gimnaziu mi-a fost și profesoară de engleză și ne cunoșteam și mi-a spus că ar vrea să înființeze un grup al protopopiatului de voluntari. Și m-a întrebat dacă aș fi interesată să mă implic. Bineînțeles că am răspuns afirmativ, pentru că în trecut, când îmi era profesoară, am avut o relație foarte faină și ne înțelegeam super bine. Și acela a fost mesajul de la care a pornit, de fapt, toată această călătorie pe OB.
1: Acum văd că Alexandra își arată mesajul doamnei preotese. Ni-l poți împărtăși?
0: Da, cam aceeași a fost și experiența mea. Doamna Cătălina mi-a fost și dirigintă în clasele 5-8, deci am fost eleva doamnei Cătălina din 2016 și în data de 13 mai 2022, când eu eram deja la liceu, am primit un mesaj: Hristos a înviat Alexandra, știu că-ți plac copiii și m-am gândit că poate te-ar interesa mesajul de mai sus. Ce zici? Și mai sus era afișul cu anunțul pentru voluntari. Și așa a început toată povestea și m-am bucurat foarte, foarte mult că am primit acest mesaj.
4: Și încă n-ai scăpat de mine.
0: Și nici nu vreau.
1: Și ce vă face să rămâneți implicate pe lângă caracterul doamnei preotese?
2: Cred că răspunsul este simplu și acela constă în zâmbetele copiilor.
0: Eu am citit în ultima perioadă, am găsit într-o carte un citat care mi-a rămas în minte și pe care l-am mai spus de câteva ori. Era o carte scrisă de românahul Hrisostom Filipescu și cartea se numește Puține cuvinte, multă iubire. Și nu știu dacă îmi amintesc cu fidelitate întâmplarea din carte. Era o întâmplare în care niște copii dintr-o zonă foarte defavorizată aveau în fața lor un coș cu fructe și trebuiau să pornească spre coșul respectiv ca și un fel de ștafetă, un concurs. La momentul în care s-a dat startul, toți copiii au început să se țină de mâini și au alergat împreună spre coșul cu fructe și la final a fost întrebat de ce nu au alergat individual, că se puteau bucura singuri de coșul respectiv cu fructe și au spus că dacă unul dintre ei era fericit și ceilalți triști, nu putea fi nici el fericit. Și cred că asta ne ține legați, faptul că ne dorim să ne bucurăm împreună și, cum a zis și Ariana, zâmbetele copiilor ne dau putere și în momentele în care simțim că ne depășește situația. Da.
1: Și cum ați descrie atmosfera din tabere și din întâlniri?
2: Vibrantă, plină de viață.
0: Cred că e foarte important să înțelegem că nu este doar o joacă de copii și că taberele înseamnă și multă muncă și în spate, în planificarea taberei, în planificarea activităților, pregătire spirituală și pregătire organizatorică, dar în același timp e foarte, foarte multă veselie, bucurie și atmosferă de vacanță.
1: Și cu siguranță sunteți două fete care frecventează și altfel de medii, poate festivaluri, poate cluburi. Ce face ca aceste activități să fie diferite față de alte contexte în care se întâlnesc tinerii?
2: Aceste întâlniri cu adevărat speciale ne oferă o liniște aparte. Trăind într-o lume foarte agitată, plină de zgomo, de competiție, unde tinerii simt adesea o presiune uriașă, noi aici, în activitățile noastre, învățăm faptul că trebuie să primeze iubirea față de aproapele, acceptarea și bunătatea. Este un loc unde tinerii își pot redescoperi acea parte curată, inocentă și frumoasă din ei și tot învățăm în continuu să ne raportăm unii la alții cu blândețe și diferența aceasta stă în sensul pe care îl dăm întâlnirii noastre. Cum zicea și Alexandra, nu este doar o joacă.
1: Mi-ai amintit de un îndemn: fă-te suflete copil. Există jocuri, momente sau experiențe care v-au apropiat mai mult de biserică și de ceilalți oameni de acolo? Ne-ați putea da exemple de astfel de jocuri?
0: Mie îmi vine în minte acum un moment din taberele noastre. De obicei, în zilele de joi, din săptămâna taberei, avem o seară a talentelor și mi se pare că efectiv toți copiii
2: atât de mult așteaptă Seara Talentelor, pentru că simt că oricât de mic ar fi lucru pe care știu ei să-l facă, e atât de apreciat și se simt în centrul atenției și bucuria aceea, chiar dacă poate nu-i se pare un talent demn de dus la concursuri internaționale, ei se simt acolo centrul atenției și cred că e foarte, foarte important asta. Se simt special și apreciați și o amintire foarte frumoasă, care mi-a rămas așa la suflet. Un băiețel, tot din tabără, cred că totul se leagă de tabără aici la noi, Tudor, care e un băiețel minunat, la un moment dat a venit, eram într-o pauză și avem ecusoanele cu numele în piept și m-a întrebat: Alexandra, dar la tine pe ecuson de ce scrie Ale? Și am zis, păi, numele meu, știi, este foarte lung și nu am căput pe ecuson complet. Stă și vine și zice, știi ce mi-am dat seama? Ce ți-ai dat seama, Tudor? Păi, numele tău este... ai numele mare ca și inima ta. Și pentru mine a fost așa un moment la care am reflectat foarte mult timp și oricât de obosiți am fi și oricât de multă muncă, așa cum am mai spus, se află în spatele tuturor pregătirilor, cred că un moment de genul acesta te face să îți dorești din nou să te implici.
1: Am aflat multe despre ce ai învățat despre tine prin implicarea în aceste activități, dar aș fi curios și în cazul Arianei, ce ai învățat despre tine prin implicarea în aceste activități?
2: Cred că cel mai important lucru pe care l-am descoperit a fost capacitatea aceasta uriașă de a empatiza cu copiii și de a avea răbdare cu ei. Cum zicea și Alexandra, noi trebuie să rămânem același voluntar, chiar și atunci în momentul în care simțim că nu mai putem și că nu mai avem energie. Copiii nu trebuie să simtă lucrul acesta și trebuie să se apropie de noi.
1: Dacă Alexandra este zâna cea cu inimă mare, tu cum te-ai descrie?
2: Jumătatea inimii mari.
3: Eu aș zice ieșită că inima veselă.
0: Ieșită din tipare. Dar ne completăm reciproc. Adică puțină nebunie de la zâna Ari și puțină coloană vertebrală de la zâna Ale și împreună facem o echipă minunată.
2: Da.
3: Aș vrea să completez un pic, că eu de fiecare dată în tabără îi vedeam pe toți voluntarii ca fiind efectiv în mintea copiilor și într-o minte cu copiii. Eram fascinat de felul în care voluntarii se jucau cu copiii și copiii tratau ca pe parteneri de joacă. Erau parcă în aceeași minte cu ei și așa de ușor găsesc posibilitatea copiii de a se deschide în fața voluntarilor. Cred că asta îl face pe un voluntar cu adevărat să-și dorească să rămână în mijlocul voluntarilor, cum spunea și Alexandra, și să facă activități cu copiii când îi văd pe copii cu câtă dragoste îi primesc și îi tratează pe voluntari. Când făceam înscrieri la tabără, veneau copii și mă întrebau, sau când făceam activități acasă, în parohie sau în parohie, mă întrebau copiii, da, vine și voluntarul X sau Y. Nu o să dau nume, că sunt mulți voluntari și cam pe toți îi pomenesc copiii. Și spuneam, păi, nu știu sigur, mi-a ispiteam un pic pe copii, nu știu sigur dacă o să poată să vină sau dacă, da, te rog, spune-i să vină și el. Se creează o legătură foarte strânsă între copii și voluntari în activitățile acestea, care este ziditoare până la urmă.
1: Fetelor, cum privesc tinerii de vârsta voastră credința și valorile?
2: Eu cred că vedem biserica mult mai vie și mult mai aproape de tineri decât se crede în general. Pentru noi, trăind într-un ritm atât de alert cu examene, proiecte, planuri de viitor, biserica este acea ancoră de care avem nevoie. Este un loc de refugiu și de liniște sufletească. Și rolul bisericii nu cred că se rezumă doar la faptul de a merge duminica la slujbă.
0: În completarea Arianei, cumva, tot pe partea asta, voiam să spun că oarecum bunicii noștri și poate chiar și părinții noștri luau lucrurile așa cum le primeau din familia lor și prin tradiție. Adică noi mergem la biserică și ne facem cruce că așa trebuie. În schimb, mi se pare că tinerii din ziua de astăzi încearcă să înțeleagă sensul din spatele tuturor lucrurilor pe care le facem. Mi se pare foarte important să vedem de ce, să fim într-o continuă căutare și să găsim sens pentru fiecare lucru pe care îl facem și cred că ăsta e un lucru bun.
2: Da, chiar nu mergem la spovedii, de exemplu, pentru că așa trebuie, ci ne punem întrebarea, de ce trebuie să mă spovedesc? De ce trebuie să mă împărtășesc?
0: Să avem inițiativă, cumva, să descoperim mai mult despre asta. Și răspunsurile pentru toate întrebările pe care ni le punem, chiar cred că le găsim în biserică.
1: Lumea digitală în care trăim, cum se împacă ea cu viața spirituală și cu ritmul actual al vieții?
2: Cum ziceam și la început, eu studiez o facultate cu profil tehnic Și asta mă împinge la o viață mult mai conectată la lumea digitală. Chiar stau zilnic foarte, foarte mult cu ochii în ecrane și de aceea viața spirituală vine ca o completare, ca o gură de aer curat, cum spuneam și la început. Și consider că lumea digitală își are locul ei, ne ajută enorm în pregătirea taberelor, în grupurile pe care le avem cu voluntarii pe WhatsApp și cred că se împacă bine cele două lumi dacă realizăm că un ecran sau un mesaj rapid nu poate înlocui momentul de rugăciune sau momentul nostru de liniște.
1: Și cu siguranță ați întâlnit și alte păreri contrare din partea tinerilor generației noastre, generației voastre. Ce le-ați spune altor tineri care cred că biserica este prea rigidă sau prea departe de generația noastră?
5: Mie mi se pare cumva că noi ne raportăm la biserică, adică în momentul în care auzim de biserică, o privim ca și pe o persoană introvertită și care este foarte greu de abordat, foarte distantă, foarte rigidă, care vine cu o grămadă de reguli și noi nu mai suntem adepții regulilor nici în pedagogie, nu se mai adoptă atât de mult regulile stricte, dar cred că este foarte important să vedem cumva dincolo de partea asta de reguli și de chestii stricte. Adică orice persoană, fie ea și introvertită, cred că undeva în spatele măștii are foarte, foarte multă dragoste de oferit și cred că așa este și biserica. Și este foarte important să nu ne axăm pe reguli, ci să ne axăm pe ceea ce simțim. Și chiar cred că suntem o generație care se axează mai mult pe partea asta de sentimente.
1: Fetelor, doamna preoteasă, părinte, a stat foarte mult la povești cu dumneavoastră, cu voi, însă timpul nostru ne presează și la finalul emisiunii v-aș îndemna pe fiecare în parte să adresați un mesaj celor care ne-au ascultat. Începem cu părintele.
3: Mă gândeam în timp ce vorbea Alexandra cu privire la atitudinea tinerilor față de biserică și cum privesc unii tineri biserica pe ceva foarte rigid sau greu de abordat și unii se potrivește foarte bine mesajul Evangheliei până la urmă. Ca și tânăr, vino și vezi cum este biserica și să te convingi singur de realitatea bisericii până la urmă. Cam acesta cred că ar fi mesajul cu care mi-aș dori ca ascultătorii Radio Renașterea să rămână și în urma întâlnirii acesteia. Vino și vezi.
2: Și pentru că spunea părintele de vino și vezi, și noi îndemnăm pe tinerii care ne-au ascultat astăzi să ne caute pagina noastră de Instagram pe care am lansat-o de curând și să vadă ce activități facem noi și cum trăim noi.
1: Și cuvântul decisiv aparține doamnei preotese.
0: Doamne, câtă greutate! A spus pe umerii mei, ce pot eu să îndemn pe tineri? Să-și trăiască tinerețea, dar așa cum spunea înalt presfințitul Bartolomeu, să trăiască frumos, fără a avea mai târziu regrete și din această viață trăită frumos nu are cum să lipsească Hristos. Să-L caute cu toată inima și sinceritatea pentru că vor primi răspuns. Sunt ferm convinsă de lucrul acesta. Trebuie doar să ai curajul să te deschizi. Și Dumnezeu îți va trimite și oamenii și conjunctura potrivit, așa cum eu am avut parte de oameni absolut extraordinari care m-au format. Și uite, cu o bătaie atât de lungă până peste zeci de ani de zile când mă aflu la această masă și cu acești tineri minunați în jurul meu și cu alții care ne ascultă acum din spatele radiourilor. Deci, o inimă deschisă, o rugăciune spusă cu sinceritate și Hristos este acolo. Atât așteaptă.
1: În minutele care au trecut am descoperit împreună cu dumneavoastră, împreună cu voi, fetelor, o comunitate vibrantă, o comunitate implicată care în 4 ani a ajuns la o maturitate excepțională. S-a văzut și prin viața pe care ați dat-o emisiunii noastre și prin naturalețea cu care ați abordat anumite subiecte și vreau să vă mulțumesc pentru prezența în studiourile Radio Renașterea.
0: Și noi vă mulțumim foarte mult pentru invitație, sperăm să fie de folos ascultătorilor și sperăm să mai venim.
5: Pentru partea a doua,
2: abonați-vă!
1: Cu tot dragul!
0: Vă mulțumim.
1: Dragi radioascultători, vă reamintesc că astăzi am avut invitații în studiourile noastre pe părintele Călin Motogna de la parohia Figa și responsabil cu activitățile cu tineretul din protopopiatul Beclean, care a venit însoțit de doamna preoteasă Cătălina Dragoș, soția părintelui protopop Cristian Dragoș din Beclean și de două tinere din grupul de tineret al protopopiatului, Ariana Ionuțiu și Alexandra Viman. Eu sunt Dragoș Stroian și până data viitoare vă doresc toate cele bune!
6: Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Realizator Dragoș Stroian.
7: Stimați ascultători, de la această oră dăm legătura în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite slujba Vecerniei Mari cu litie. Vă dorim audiție plăcută și cu mult folos duhovnicesc.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin.
2: Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, măritu-te-i foarte. Pentru strălucire și mare podoabă te-ai îmbrăcat, Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cor, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slujile Tale pară de foc, Cel ce întemeia pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în viacul viacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape, de certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară în văi, în locul în care L-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus pe care nu-L vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului. Asinii sălbatici setea își vor potoli, peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas, cel ce adă munții din cele mai de deasupra ale Tale. Din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul, cel ce răsar iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului cei de Libanului pe care ei sădit. Acolo păsările își vor face cui blocajul cocostârcului în chiparoși. Munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor, făcut ai luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său, pus ai întuneric și s-a făcut noapte. Când vor ieși toate fiarele pădurii, puilei lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncare lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușele lor se vor culca. Ieșiva omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, că s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutul sa pământul de zidirea Ta, mare aceasta este mare și largă. Acolo se găsesc rătoare cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă baraurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dânduletul lor vor aduna deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți. Dar întorcându-se fața Ta se vor tulbura, lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei noi fața pământului. Fie slava Domnului în viac, veseli se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, Cel ce se atinge de munți și fumecă, cânta voi Domnului în viața mea. Cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi plăcute să-i fie Lui cuvintele mele. Iar eu mă voi veseli de Domnul, piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul, soarele și-a cunoscut apusul său, pusa întuneric și s-a făcut noapte, când s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție.
1: Cu pace Domnului să ne rugăm.
0: Doamne miluiește.
1: Pentru pacea de sus și pentru mântuirea.

pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa, Domnului să ne rugăm. Pentru înalt preasfințitul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Andrei, pentru cinstita preoțime și ceantul Hristos,

pretutindeni pentru conducătorii în țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos oaste, Domnului să ne rugăm. Pentru sfântul locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei în ce cu credință locuiesc,

tot necazul mânia, primejdia și nevoia. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Pe prea sfânta, prea curată, prea binecuvântată, slăbita stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Și ne șunii pe

0: din cartea facerii citire.
1: Să luăm aminte.
0: Auzind Avram că Lot, rudenia sa, a fost luat în robie, a adunat oamenii săi de casă, 318, și i-a urmărit pe vrășmași până la Dan. Și năvălind asupra lor noaptea, el și oamenii săi i-au bătut și i-au alungat până la Hoba, care este în stânga Damascului. Și au întors toată prada luată din Sodoma, au întors pe Lot, rudenia sa, averia lui, femeile și oamenii. Și când se întorcea Avram după înfrângerea lui Chedar Lomer și a regilor uniți cu acela, i-a ieșit înainte regele Sodomei în Valea Șave, care astăzi se cheamă Valea Regilor, iar Melchisedec, regele Salemului, i-a adus pâine și vin. Melchisedec acesta era preotul Dumnezeului Celui Preanalt și a binecuvântat Melchisedec pe Avram și a zis: binecuvântat să fie Avram de Dumnezeu Cel Preanalt, ziditorul cerului și al pământului, și binecuvântat să fie Dumnezeu Cel Preanalt, care a dat pe

Zisa Moise către feciorii lui Israel, iată, eu vă dau pământul acesta, mergeți și vă luați de moștenire pământul pe care Domnul a făgăduit cu jurământ să-l dea părinților voștri, lui Avraam și lui Isaac și lui Iacov, lor și urmașilor lor. În vremea aceea v-am zis, nu vă mai pot povățui singur, Domnul Dumnezeul vostru v-a înmulțit și iată cum sunteți mulți la număr ca stelele cerului. Domnul Dumnezeul părinților voștri să vă înmulțească de 1000 de ori mai mult decât sunteți acum și să vă binecuvinteze cum v-a binefăgăduit El. Cum dar voi purta singuri greutățile voastre și sarcinile voastre și neînțelegerile dintre voi? Și am luat dintre voi bărbați înțelepți, pricepuți și încercați și i-am pus povățuitori peste voi, căpetenii peste mii, peste sute, peste 50, peste 10 și judecători peste semințiile voastre. În vremea aceea am dat poruncă judecătorilor voștri și am zis să ascultați pe frații voștri și să judecați drept pricina ce ar avea un om atât cu fratele lui cât și cu cel străin, să nu părtiniți la judecată, ci să ascultați și pe cel mai mare și pe cel mic.

0: din Samoie, se către feciorii lui Israel. Iată, al Domnului Dumnezeului tău este cerul și cerurile cerurilor, pământul și toate cele de pe el. Dar numai pe părinții tăi i-a primit Domnul și i-a iubit și v-a ales pe voi sămânța lor după ei, din toate popoarele, cum vedeți astăzi. Deci stăteați împrejur inima voastră și de acum înainte să nu mai fiți stari la cervice, că Domnul Dumnezeul vostru este Dumnezeul Dumnezeilor și Stăpânul Stăpânilor, Dumnezeul mare și puternic și minunat, care nu caută la față, nici nu ia mită, care face dreptate orfanului și văduvei și iubește pe pribeag și dă pâine și hrană. Să iubiți și voi pe pribeag și voi ați fost pribegi în pământul Egiptului. De Domnul Dumnezeul tău să te temi, numai Lui să-i slujești, de El să te lipești și cu numele Lui să te juri. El este lauda ta și El este Dumnezeul tău, Cel ce a făcut cu tine acele lucruri mari și groaznice pe care le-au văzut ochii tăi.
1: Să zicem toți, din tot sufletul și din tot

0: Spunitorule Dumnezeul părinților noștri, ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Miluiește-ne
0: pe noi, Dumnezeu.

0: pretutindeni pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoarea de Hristos oastă, pentru sănătatea și mântuirea lor.
1: Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru frații noștri, preoții, rumonahii, rudiacul, diacul, monahii și monahii, și pentru toți cei întru Hristos, frații ai noștri.
1: Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru ferinceții și pururia pomeniții ctitorii ai Sfântului locașului acestuia, și pentru toți cei mai înainte adorați.

0: Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Învrednicește-ne, Doamne, seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale, binecuvântat ești, Stăpâne, înțelețește-ne cu îndreptările Tale, binecuvântat ești, Sfinte. Luminează-ne cu îndreptările Tale, Doamne, mila Ta este în viac. Lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea, Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
3: Să plinim rugăciunea noastră.

Și o să-mi dreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre de la Domnul să cerem. Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre de la Domnul să cerem. Cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii de la Domnul să cerem. Cealaltă vremie a vieții noastre în pace și într-o pocăință au săvârșit de la Domnul să cerem. Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere neînfruntate în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos să cerem. Pe prea sfânta, prea curată, prea binecuvântată,

iubitor de oameni Dumnezeu ești. Și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururi.

0: a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.

Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Cercetează lumea ta cu milă și cu îndurări, înalță fruntea drept slăvitorilor creștini și trimite peste noi milele tale cele bogate. Pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celor între sfinți părinții noștri, mari dascălei lumii și erari, Vasile cel Mare, Grigorie Cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan Gură de Aur, ale sfinților Atanasie, Chiril și Ioan cel Milostiv, Patriarhii Alexandriei și ale sfântului Nifon, Patriarhul Constantinopolului, ale celor între sfinți părinții noștri, Nicolae al Mirelor Nichei și Spiridon al Trimitundei Făcătorii de Minuni, Calinic de la Cernica, Iosif cel Noiurest și Sava Antimivirianul Iosif Mărturisitorul, Gelasile, Ontie și Pahomie de la Gledin și ale tuturor sfinților ierarhi, ale sfinților și slăvinților mari mucenici, Gheorghe, purtătorul de biruință, Dimitrie, izvărătorul de mir, Teodor, Tiron, Teodor, Stratilat și Ioan cel Nou de la Suceava, ale sfântului sfințit mucenic Aralambie, ale sfinților mucenici Nichidarumanul, Serghe și Bach, Ioan Valahul și Oprea, ale sfinților mărturisitori Ioan din Galeș, Moise din Sibiel, Atanasie, Tudoran din Bichigiu, Vasile din Mocot, Grigorie din Zagra și Vasile din Telciu, ale sfinților martiri brâncoveni, Constantin Voievod cu cei patru fii ai săi, Constantin Ștefan Radu și Matei și sfetnicul Ianache, ale sfintelor mucenițe Filoteia și Tatiana, ale sfântului sfințit mucenic Liviu Galaction de la Cluj și ale tuturor sfinților bunbinitor mucenici și mucenițe, ale sfinților voievozi Ștefan cel Mare și Neagui Basarab, ale sfinților cuvioși și de Dumnezeu purtător părinții ai noștri, Grigorie de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, Daniel Sihastrul, Vasile de la Poiana Mărului Paise și Ioan Iacob de la Neamț și ale tuturor sfinților cuvioși părinți, ale sfintelor cuvioase maici Paraschiva de la Iași și Teodora de la Sihla și ale tuturor sfintelor cuvioase maici, ale sfintei mărturisitoare Blandina de la Iași, ale sfântului cuvios Simeon din Muntele Minunat, ale sfântului mucenic Serapion și ale sfinților părinți de la Sinodul I Ecumenic, a căror pomenire săvârșim, ale sfinților și dreptilor dumnezeiești părinții Ioachim și Iana și pentru rugăciunile tuturor sfinților, rugăm-ne mult, milostive Doamne, auzi-ne pe noi păcătoși.

0: Încă ne rugăm pentru un alt preasfințitul arhiepiscopul și metropolitul nostru Andrei și pentru toți frații noștri în cei întru Hristos.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoarea de Hristos oaste, pentru sănătate.

Sufletul creștinesc, cel necăjit și întristat, care are trebuință de mila și ajutorul lui Dumnezeu, pentru apărarea țării acesteia și a celor ce viețuiesc în ea, pentru pacea și buna așezarea întregii lumi, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu biserici, pentru mântuirea și ajutorul celor care cu sârdie și cu frică de Dumnezeu se ustenesc și slujesc părinți și frații ai noștri, pentru cei trimiși, pentru cei ce sunt în călătorie, pentru tămăduirea celor ce zac în boli, pentru odihna, ușurarea, iertarea păcatelor și fericita pomenirea tuturor celor care mai înainte s-au mutat într-o dreapta credință, părinți și frații ai noștri, drept slăbituri creștini care odihnesc aici și pretutindeni, pentru izbăvirea celor robiți, pentru frații noștri care sunt în slujbe și pentru cei ce slujesc și au slujit în

încă ne rugăm pentru ca să se păzească Sfântul locașul acesta, țara aceasta și toate orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Și pentru ca milostiv, blând și lezne iertător să ne fie nou bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă care este

Tului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive, Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești, ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului.

Stăpâne mult milostive, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Stăpâne noastre de Dumnezeu Născătoarea și Pururea Fecioara Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților slăviților bunbiruitori bucenici, ale sfinților cuvioșii de Dumnezeu purtători părinții ai noștri, ale sfinților părinți de la Sinodul I Ecumenic și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași, a căror pomenire săvârșim, ale sfinților și drepților dumnezeiești părinții Joachim și Ana și ale tuturor sfinților tăi, bine primită fără

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele de la nouă astăzi, și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin.
0: Preaslăvite și Hristoase Dumnezeu,

0: Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai binecuvântat cele cinci pâini în pustie și ai săturat cu ele 5.000 de bărbați, însuți binecuvintează și pâinile acestea, grâul, vinul și untul de lemn și le mulțește în sfânt locașul acesta, în orașul acesta, în țara aceasta și în toată lumea ta, iar pe drept credincioșii robii tăi care vor gusta din ele îi sfințește. Că Tu ești El ce binecuvintești și sfințești toate, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin.

nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile prea curate Maicii sale, ale Sfinților Măriților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic, ale Sfântului Cuvios Simeon din Muntele cel Minunat, ale Cuviosului Serapion și ale Sfinte Mărturisitoare Blandina de la Iași, a căror pomenire săvârșim, ale Sfinților și Drepților, Dumnezeieștilor Părinți Joachim și Ana și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască.

0: noștri. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
0: Dumnezeu să primească sfintele rugăciuni și să vă binecuvinteze.

În minutele ce au trecut, am ascultat slujba vecerniei Mari cu Litie, transmisă din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Rămâneți cu Radio Renașterea!

0: din comorile ortodoxiei.
1: Povețe ale sfinților pentru toate împrejurările vieții. Sfântul Serafim din Sarov. Despre scopul vieții creștinești. Oricât de bune ar fi în sine rugăciunea, privegherea, postul și celelalte fapte creștinești, nu în lucrarea lor stă scopul vieții noastre creștinești, cu toate că ele sunt mijloace de care avem neapărată nevoie ca să atingem acest scop. Adevăratul scop al vieții noastre creștinești este dobândirea Duhului Celui Sfânt, iar postul, privegherea, rugăciunea, milostenia și orice altă faptă bună făcută pentru Hristos sunt mijloace de dobândire a Sfântului Duh al lui Dumnezeu. Doar fapta bună făcută pentru Hristos ne aduce roadele Duhului Celui Sfânt, iar orice nu se face pentru Hristos, chiar dacă este lucru bun, nu ne aduce plată în viața veacului viitor și nici în viața de aici nu ne dă harul lui Dumnezeu. Scopul vieții oamenilor lumești este dobândirea de bani, de onoruri, de faimă și de câștiguri ca acestea. Și Duhul lui Dumnezeu e un capital, însă haric și veșnic, și se dobândește pe căi foarte asemănătoare cu cele pe care strângem capitalul bănesc, vremelnic. Dumnezeu Cuvântul, Domnul nostru, Dumnezeu Omul Iisus Hristos, aseamănă viața noastră unui târg și numește lucrarea noastră pe pământ negustorie, spunându-ne tuturor: neguțătoriți până ce voi veni, că zilele rele sunt. Adică, folosiți-vă bine timpul, primind bunuri cerești în schimbul mărfurilor pământești. Mărfurile pământești sunt virtuțile săvârșite pentru Hristos, care ne aduc harul Duhului Atotsfânt. În parabola despre fecioarele cele înțelepte și cele nebune, când celor nebune nu le ajungea unde lemnul, s-a zis: mergeți la cei ce vând și vă cumpărați. Dar când au ajuns să cumpere, ușile cămării de nuntă erau deja închise și n-au putut să intre în ea. Unii spun că lipsa unde lemnului înseamnă că fecioarele nebune nu făcuseră destule fapte bune în timpul vieții. O asemenea înțelegere nu e cu totul dreaptă. Cum să n-aibă destule fapte bune dacă, deși nebune, sunt numite totuși fecioare? Eu, cu mintea mea puțină, cred că tocmai harul Atotsfântului Duh al lui Dumnezeu le lipsea. Săvârșind virtuțile, fecioarele acelea, din lipsa lor de pricepere duhovnicească, credeau că lucrarea creștinului este doar aceasta. Virtuțile le-au săvârșit și prin aceasta lucrul lui Dumnezeu l-au făcut, dar nu le păsa dacă au primit sau nu harul Dumnezeescului Duh. Tocmai despre asemenea feluri de viețuire, întemeiate doar pe săvârșirea virtuților, fără a cerceta cu deamănântul dacă aduc și cât aduc harul Duhului, și se spune în scrierile părinților, este câte o cale ce pare bună la început, dar al cărei sfârșit e în adâncul iadului. În scrisorile sale către monahi, Antonie cel Mare spune despre asemenea fecioare: sunt mulți călugări și multe fecioare ce n-au habar despre deosebirile dintre voile ce lucrează în om și nu știu că în noi lucrează trei voi. Voia lui Dumnezeu, atotsăvârșită și atotmântuitoare, voia noastră proprie, omenească, ce, chiar când nu este pierzătoare, nu este nici mântuitoare, și voia drăcească, ce este pierzătoare pe de-antregul. Ei bine, tocmai această a treia voie, voia vrășmașului, îl învață pe om ori să nu săvârșească nicio virtute, ori să săvârșească virtuțile din slavă deșartă, ori doar de dragul binelui, nu pentru Hristos. A doua, voia noastră proprie, ne învață să facem totul spre desfătarea poftelor noastre, ori, cum ne învață și vrășmașul, să facem binele de dragul binelui, nesocotind harul pe care trebuie să-l aducă aceasta. Prima însă, voia dumnezeiască și atotmântuitoare, stă în a face binele doar pentru a dobândi Duhul Sfânt, ca pe o comoară veșnică, neîmpuținată și cu neputință de prețuit după vrednicie. Tocmai ea, dobândirea Duhului Celui Sfânt, este undelemnul ce nu le ajungea fecioarelor nebune. Ele au fost numite nebune tocmai pentru că au uitat de roada virtuții, de harul Duhului Celui Sfânt, fără de care nimeni nu are mântuire și nici nu poate să aibă, fiindcă prin Duhul Sfânt tot sufletul viază și prin curăție se înalță, luminează-se prin unimea treimii, cu sfințenie de taină. însuși Duhul Sfânt se sălășluiește în sufletele noastre. Și această sălășluire a Lui, a Totțiitorului și împreună petrecere cu Duhul nostru, a Unimii Lui Treimice, ni se dăruiește doar prin dobândirea de către noi a Duhului Celui Sfânt, care și pregătește în sufletul și trupul nostru tron petrecerii atotziditoare a Lui Dumnezeu împreună cu Duhul nostru, după nemincinosul Lui cuvânt. Mă voi sălășlui în ei și voi umbla și le voi fi lor Dumnezeu și ei vor fi poporul meu. Tocmai acesta este undelemnul din candelele fecioarelor înțelepte, care a putut să ardă luminos și îndelung, și fecioarele acelea, cu candelele lor aprinse, au putut să-l întâmpine pe Mire, care a venit în miez de noapte, și să intre cu el în cămara de bucurie. Cele nebune însă, văzând că li se sting candelele, s-au dus să cumpere un de lemn, dar nu au reușit să se întoarcă la timp, fiindcă ușile erau deja închise. Târgul unde se vinde un de lemn este viața noastră. Ușile cămării de nuntă, care s-au închis și nu le-au lăsat pe fecioarele nebune să intre la Mire, sunt moartea omului. Fecioarele înțelepte și cele nebune sunt sufletele creștinești, unde lemnul nu sunt faptele, ci harul Atotsfântului Duh al lui Dumnezeu, primit prin ele în firea noastră, trecându-o de la stricăciune la nestricăciune, de la moarte sufletească la viața duhovnicească, de la întuneric la lumină, din peștera ființei noastre în care patimile își au să lași ca niște dobitoace și ca niște fiare, în templul dumnezeirii, în prealuminata cămară a veșnicei bucurii, întru Hristos Iisus, Domnul nostru, Făcătorul și Izbăvitorul și veșnicul mire al sufletelor noastre. Cât de mare este împreună pătimirea lui Dumnezeu față de nenorocirea noastră, adică față de neluarea aminte la purtarea lui de grijă pentru noi, când spune: iată, sta la ușă și bat. Prin ușă înțelegând curgerea vieții noastre, atâta timp cât n-a fost zăvorâtă încă de către moarte. O, cât aș dori ca în viața de aici să fiți întotdeauna în Duhul lui Dumnezeu! În ce vă voi afla, în aceea vă voi judeca, zice Domnul. Vai, mare vai, dacă ne va afla îngreuiați cu grijile și întristările lumești, căci cine va suferi mânia Lui și în fața mâniei Lui, cine va ține piept? Iată de ce s-a zis: privegheați și vă rugați, ca să nu intrați în ispită, adică să nu rămâneți lipsiți de Duhul lui Dumnezeu, fiindcă privegherea și rugăciunea ne aduc harul Lui. Bineînțeles, orice virtute săvârșită pentru Hristos ne dă harul Duhului Celui Sfânt, dar mai mult decât oricare alta ni-l dă rugăciunea, fiindcă ea ne stă întotdeauna la îndemână, ca unealtă de dobândire a harului Duhului. Dacă de pildă vreți să mergeți la biserică, biserica poate că nu este în apropiere, sau poate că nu se face atunci slujbă. Dacă vreți să dați milostenie unui sărac, nu se află niciun sărac în preajmă sau n-aveți ce să-i dați. Dacă vreți să vă păziți fecioria, poate că nu puteți face asta din pricina constituției voastre sau a capcanelor vrășmașului, cărora nu le puteți, din omenească neputință, sta împotrivă. Dacă vreți să faceți oricare altă virtute pentru Hristos, poate că nu aveți putere sau prilej. Rugăciunea însă nu cunoaște asemenea piedici. Oricine și oricând poate să se roage, și bogatul, și săracul, și omul de vază, și omul de rând, și cel puternic, și cel slab, și cel sănătos, și cel bolnav, și cel drept, și cel păcătos. Cât de mare este puterea rugăciunii chiar pentru omul păcătos, dacă e înălțată din tot sufletul, judecat singur după următoarea întâmplare. Atunci când la rugămintea unei mame deznădăjduite, ce rămăsese fără singurul ei fiu, răpit de moarte, o femeie desfrânată pe care o întâlnise pe drum și care nici măcar nu se curățise de păcatul ei dinainte, mișcată de durerea acesteia, a strigat către Domnul: nu pentru mine, păcătoasă ticăloasă, ci pentru lacrimile mamei, care e necăjită pentru fiul ei și are încredere neclintită în milostivirea și atotputernicia ta. Hristoase Dumnezeule, înviază-l, Doamne, pe fiul ei. Și Domnul l-a înviat. Atât de mare este puterea rugăciunii. Și ea ni-l aduce cel mai mult pe Duhul lui Dumnezeu și ea este cea mai lesnicioasă pentru oricine.
2: Ascultați Radio Renașterea.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Dragii mei mari și mici, la microfon, Daria. Mă bucur să fim din nou împreună pe calea undelor și vă invit la un păhărel cu nectar.

Zori de ziua se revarsă peste vesela natură, prevestind un soare dulce, cu lumină și căldură. În curând și el apare pe orizontul aurit, sorbind roa dimineții de pe câmpul înverzit. El se înalță de 3 suliți pe cereasca mândră scară și cu raze vii sărută june flori de primăvară, dediței și viorele, brebenei și toporași, ce răzbat prin frunze uscate și se arată drăgălași. Muncitorii, pe a lor prispe, dreg uneltele de muncă, păsărelele-și dreg glasuri prin cugeagul de sub luncă. În grădini, în câmpi, pe dealuri, prin poiene și prin vii, ard movil buruienoase, scoțând fumuri cenușii. Caii zburdă prin ceairuri, turma zbiară la pășune, miei sprinten pe colnice fug grămadă în repejune și o blândă copiliță, torcând lâna din fuior, paște bobocei de aur lângă un limpede izvor. Vasile Alexandri, dimineața. Dragii mei, au trecut deja 3 săptămâni din ultima lună de primăvară, frumoasa lună mai. Natura este în sărbătoare încă din prima zi a lunii și tot din prima zi ne-am bucurat și ne bucurăm în continuare de sărbători, tradiții, obiceiuri, festivaluri, praznice și zile speciale. Suntem sub semnul înălțării Domnului, sărbătoare deosebit de importantă, prăznuită în 21 mai, în amintirea zilei când, pe muntele măslinilor, Iisus Hristos s-a înălțat la cer în fața ucenicilor săi. În aceeași zi, i-am prăznuit pe sfinții împărați Constantin, primul împărat roman care a recunoscut religia creștină ca religie oficială a Imperiului Roman, și împărăteasa Elena, mama sa, cea care a descoperit Sfânta Cruce la Ierusalim.

Între 21 și 24 mai se desfășoară Zilele Clujului, ediția a 14-a. Festival în care peste 100 de activități care se petrec în tot orașul îi atrag pe clujenii dornici de frumos, de distracție, de socializare, de mișcare și totodată și pe turiștii aflați în trecere. Câteva din activitățile din acest festival: spectacole și concerte, festival gastronomic internațional, festivalul vinului, târgul meșterilor populari, tabăra istorică, activități pentru copii și întreaga familie, regal folcloric, activități sportive și recreative. Să nu uităm de un eveniment cultural foarte important: Noaptea Muzeelor. Citesc din Actual de Cluj. Cluj-Napoca se pregătește pentru o nouă ediție a evenimentului Noaptea Muzeelor, programată în 23 mai, într-un weekend în care orașul găzduiește și Zilele Clujului. Muzee, spații culturale și locuri mai puțin obișnuite vor rămâne deschise până târziu în noapte, într-un program care propune publicului o altă perspectivă a orașului. Evenimentul reunește 10 de instituții și spații culturale din Cluj-Napoca, de la muzee universitare și galerii de artă până la turnuri istorice, centre culturale și experiențe multimedia. Am încheiat citatul.

Dragii mei, în emisiunea trecută am început să redescoperim frumusețile Clujului. Dacă atunci ne-am plimbat împreună pe calea undelor pe malurile Someșului, foarte frumos amenajate ca loc de agrement, acum vă invit tot pe calea undelor în Parcul Central Simion Bărnuțiu. Minunat loc de recreație, mișcare și distracție în aer liber. Deși parcul este în mijlocul orașului, aici, înconjurat de frumusețile naturii, uiți de agitația și aglomerația urbană. Acum, când sărbătorim zilele Clujului, Parcul Simion Bărnuțiu, în veșmânt de sărbătoare, va găzdui câteva evenimente foarte atractive. Cât de vechi este acest parc? Când o fi apărut el? Aflăm îndată! Parcul are o istorie de peste 190 de ani. S-a deschis publicului în anul 1830, numit Parcul Poporului. Dar terenul neamenajat a fost închiriat cu scop de recreație și relaxare în anul 1827 de către Asociația de Binefacere a Femeilor. În anul 1865, sub administrația Asociației Parcului, s-au amenajat aleile, s-a săpat lacul și s-a construit pavilionul de muzică. Scurtă pauză muzicală și revenim!

0: În anul 1874 s-a deschis Teatrul de Vară, actualul Teatru Maghiar de Stat, proiectat de arhitectul Henrik Zimmermann. Fântână arteziană cu nimfe și tritoni, personaje fantastice, sporește farmecul parcului. Proiectate de arhitectul Lajos Pokay și realizate în anul 1897, fântâna arteziană și cazinoul au fost inspirate din grădinile Palatului Sanssouci din Potsdam, reședința de vară a împăratului Frederic cel Mare al Prusiei. Au fost câteva date pe scurt din istoricul parcului. Acum, dragii mei, în afara frumuseții florei și lacului, în mijlocul naturii, și-au găsit loc statuile unor personalități celebre: George Coșbuc, Liviu Rebreanu, Octavian Goga, Antonin Ciolan, Sigismund Toduță. Parcul oferă posibilități de recreere pentru toate vârstele. Bărci pe lac, aparate de fitness, locuri de joacă pentru copii și de socializare pentru seniori. Luna mai și vremea bună ne invită la plimbare și la distracție. Sărbătorim zilele Clujului!
1: Azi

0: Și acum, un moment așteptat al emisiunii.
1: Poșta emisiunii.
0: Dragii mei, deși aș avea încă foarte multe de povestit, n-o să mai spun nimic pentru că ne presează timpul. Viorica, ne grăbim? Atunci hai să deschidem tolba.
2: Bine ai venit, Daria!
0: Ce mai faceți voi? Nu v-am văzut de mult!
2: Bine!
0: Cred că e bine, vă place la școală, hm?
2: Da. Normal!
0: Am văzut că toți sunteți veseli,
2: da?
0: Da. Și bine dispuși?
2: Da!
0: Deci o să avem ce povesti, da? Dragii mei, sunt la Colegiul Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan, în clasa a 3-a, clasa doamnei profesor învățământ primar, Dana Vele. Bună dimineața, Dana!
3: Bună dimineața, Daria, și bine ai venit la noi!
0: Mulțumesc pentru întâlnirea asta minunată! Să ne spui câteva cuvinte și ascultătorilor și mie personal!
3: Ne bucurăm că ești alături de noi, n-ai mai venit de mult pe la noi și te așteptam să-ți mai povestim câte lucruri minunate am învățat. Anul acesta, să știi că a fost un an rodnic pentru noi. Am avut parte de activități foarte interesante, alături de niște copii curioși, dornici să știe mai mult, să participe la concursuri și să aibă rezultate foarte frumoase.
0: Despre asta vreau să vorbim acum. Sunteți de acord?
2: Da!
3: Uitasem să îți spun, anul acesta, elevii clasei a 3-a au desfășurat un proiect de lectură, pas cu pas. Am ales câte o carte pe care am citit-o săptămână de săptămână, capitol de capitol. La finalul săptămânii am discutat tot ceea ce am citit în capitolele respective, alocate săptămânii respective, iar la finalul lecturării cărții respective, copiii au realizat niște proiecte minunate. Nici nu-ți dai seama cât sunt de creativi.
0: Dana, dragă, cred că mi-ar trebui 2 sau 3 ore să stau să povestesc cu voi, dar măcar acum, pe scurt, să aflăm câte ceva și data viitoare, când o să revin, o să vorbim mai pe larg. Pentru că faceți lucruri minunate. Când aud despre carte și despre citit, mă bucur atât de mult. Cititul și scrisul de mână, chiar dacă aveți calculatoare, laptopuri, telefoane inteligente, să nu renunțați. Vă dezvoltă gândirea, vă dezvoltă atenția, vă dezvoltă memoria. Învățați să vorbiți frumos, să legați fraze. Aveți cultură generală. Cine îmi spune despre acest proiect? Cine începe?
4: Daria.
0: Da, stai să vin la tine. Cum te cheamă?
4: Mă cheamă Buhăiescu Antonia. Daria, știi că ultimul proiect a fost la cartea Insula Delfinilor Albaștri, iar majoritatea copiilor au făcut proiecte foarte frumoase și creative.
0: Oh, extraordinar! Tu știi ceva despre delfini?
4: Da.
0: Ce sunt delfinii?
4: Delfinii sunt niște animale marine care trăiesc în mare, ape sărate.
1: Daria!
0: Da, cum te cheamă?
5: Irina Iuga. Daria, vreau să-ți mai spun câte ceva despre această carte.
0: Te ascultăm!
5: În această carte, Insula Delfinilor Albaștri, este vorba despre o fetiță pe nume Carana care a stat 18 ani singură pe o insulă.
0: Oh, nu pot să cred! Trebuie să fie foarte interesantă cartea și?
5: Ea are un trib și până la urmă tribul ei moare și rămâne cu fratele ei Ramo, care este mai mic. Ea mai avea o soră, numai că acea nu știm ce a pățit, pentru că nu ne specifică în carte.
0: Stai puțin, mă gândesc că ajunge să spui atâta despre carte, ceva ce le va stârni interesul ascultătorilor să o citească integral. Ai recomanda această carte?
5: Da, pentru că poți să înveți cum să supraviețuiești când rămâi pe o insulă singură.
0: Măi, e grozav, bravo! Cine mai spune ceva despre carte?
6: Daria!
0: Da, stai să ajung la tine, cum te cheamă?
6: Mă cheamă Ariana Dascăl. Pe această carte știu că este făcută după o poveste reală.
0: E cu atât mai valoroasă!
6: Da, este o poveste reală care s-a întâmplat acum mult timp. Este foarte frumoasă și vă invit să o citiți.
0: Stați că m-am blocat un pic. Care va să se trezească fără telefon, fără calculator, fără curent electric, fără mâncare într-o situație din asta? Cum s-ar descurca oare?
4: Eu cred că dacă, Doamne ferește, am fi într-o situație de felul acesta, ca Caranei, va trebui să ne facem foc, arme, apă, să socializăm.
0: Cu și cine, dacă ești singur?
4: Cu animalele sau cu tot felul. Omul are nevoie de să socializeze, să vorbească, nu poate doar să tacă.
0: Cred că nu trebuie să-ți pierzi nădejdea, să nu disperi, că dacă ți-ai pierdut nădejdea, nu prea-ți vin ideile, nu știi cum să te descurci, ești speriat.
4: Doar că îți mai trebuie și semnale SOS. În caz că ești pe o insulă, faci pe nisip semnul SOS, care înseamnă ajutor.
3: Că salvează sufletele noastre, da?
4: Da. Și mai ai nevoie de un adăpost contra animalelor mai mari decât tine și te pot omoră foarte ușor.
0: Și contra vânturilor puternice și furtunilor.
4: Și a valurilor mari.
0: Da, păi bravo! Astăzi vorbim despre cărți?
2: Da,
0: da. Da? Da. Dar vreau să vă pun o întrebare până ajungem mai departe la cărți. Văd aici un covoraș și văd acolo două table de șah. Două fotolii. Învățați să jucați șah?
2: Știm să jucăm.
7: Da. Daria.
0: Da, cum te cheamă?
7: Alexandru Lujerdean și am 9 ani. Daria, noi știm să jucăm șah. Unii colegi de-a mei învață la școală șah, iar eu mă antrenez cu sora mea și fac diagrame.
0: Minunat! Dar șahul, la ce ajută acest joc?
7: Daria.
0: Da?
7: Pe mine mă cheamă Herez Mateo și șahul îți dezvoltă mintea și te ajută să joci mai bine la unele sporturi.
0: Și?
7: Ești mai liber și nu mai ai foarte multe probleme după ce joci șah.
0: Și îți dezvoltă și atenția, da? Răbdarea?
7: Răbdarea și concentrarea.
0: Și memoria, că trebuie să știi în avans mișcările care le vei face pe baza mișcărilor făcute de coechipierul tău, nu?
7: Da.
0: Bravo! Și acum revenim la cărți?
2: Da.
0: Ce carte?
2: Daria.
0: Da, uite o fetiță drăguță cum te... Stai să nu vă supărați că toți sunteți drăguți. Nu numai că sunteți drăguți, de când nu v-am văzut, ați crescut foarte mult, așa mi se pare. Ca niște flori din astea pe care când le mai plouă și le mai udă natura, dintr-o dată le vezi frumoase. Așa sunteți voi. Da, spune.
8: Daria.
0: Cum te cheamă?
8: Anisia Tecar. Noi am citit, în clasa a doua, am citit cartea Țara Virtuților de Alec Blenche. Și o să avem un eveniment vinerea asta la noi, la școală. O să vină Alec Blenche la noi, că el își lansează cele două volume, Jurnalul unui fotbalist de buzunar.
0: Super! Un mare lucru!
9: Daria!
0: Da?
9: Mă numesc Pop Dragoș Mihai. Și în cartea asta este vorba despre o fetiță, Emma, și personajele mă dau mare, generozitate, politețe și domnul gentleman.
0: Ia uite câte percepte educative și morale învățăm noi din niște cărți bine punctate, bine scrise și...
9: Noi am învățat un cântecel despre personajul mă dau mare.
0: Mm-hmm. Și mi-l cântați și mie?
2: Da!
0: Vreau să vă spun înainte că am auzit că a sunat clopoțelul, dar nu-i nimic, că face parte din viața noastră, nu? Din viața noastră de școlar. Clopoțel de care, când o să treacă mulți, mulți, mulți ani, o să ne fie dor.
2: Da.
0: Bun, hai să vă aud cântând.

0: Dragii mei, mă bucur din tot sufletul că am fost aici împreună cu voi și sper să ne mai revedem și cu altă ocazie, că mai avem multe de povestit, da?
1: Da!
0: La revedere, succes în continuare!
1: Mulțumim!
0: Emisiunea noastră se apropie de sfârșit, dar nu putem să o încheiem fără o rugăciune.
2: Doamne, Doamne Ceresc, Tată, noi pe Tine Te rugăm, luminează noastră minte, lucruri bune să învățăm, că Tu ești Stăpânul Lumii și al nostru Tată ești și pe toate cele bune numai Tu le împlinești.
0: Dragii mei mari și mici, vă mulțumesc că ați fost alături de noi la acest păhărel cu nectar. Îi mulțumesc și colegei mele de la pupitrul tehnic, Viorica Băscu, în speranța că emisiunea noastră v-a făcut plăcere, dar ea și a rămas bun de la voi. Sănătate și beguri!

0: Este ora 20. De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
1: Hristos a înălțat și bun găsit la știri pentru început principalele titluri. Catedrala Episcopală din Madrid, Spania, a fost astăzi sfințită. La Chișinău a avut loc tot astăzi proclamarea locală a Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași. La București a avut loc cel mai mare eveniment european dedicat prevenției și luptei împotriva cancerului de sân, Race for the Cure, și pentru prima dată Ministerul Afacerilor Externe va participa la evenimentul Noaptea Muzeelor, care va avea loc din această seară. Continuăm cu știrile pe larg. Catedrala Intrarea în Biserica Maicii Domnului din Madrid, a Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, a fost sfințită astăzi de un sobor de ierarhi ai bisericii noastre. Evenimentul a avut loc la aproape 19 ani de la înființarea eparhiei și la împlinirea a 18 ani de la întronizarea preasfințitului părinte Timotei în demnitatea de ierarh al locului. La finalul slujbei de sfințire, preasfințitul părinte Paisie Sina Înaitul episcop vicar patriarhal a transmis mesajul preafericitului părinte patriar Daniel, intitulat Catedrala Ortodoxă Română din Madrid, poarta cerului și reper al identității românești în peninsula iberică.
2: Catedrala episcopală care s-a sfințit astăzi este o sinteză de suflet românesc și de frumusețe universală. Modelată după chipul Bisericii Domnești de la Curtea de Argeș, a mănăstirii Cozia și a Catedralei Patriarhale Istorice din București, ea poartă în arhitectura și ornamentația sa filonul spiritualității brâncovenești, acea spiritualitate care a unit în chip minunat credința ortodoxă cu bogăția formelor artistice ale Europei. Pictura murală de tradiție bizantină, executată în tehnica frescă de o echipă de pictori condusă de părintele arhidiacon Nicolae Bălan, ne vorbește în limbajul etern al icoanei despre Dumnezeul cel viu și lucrător în lume. Mozaicul de pe fațadă, înfățișând pe Maica Domnului rugătoarea și pe Sfinții Apostoli Andrei și Iacob, ocrotitorii Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, este o chemare permanentă la rugăciune adresată tuturor celor care trec pragul acestei sfinte catedrale.
1: Preasfințitul părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal. În continuare, ierarhul a oferit mai multe daruri și distincții bisericești din partea preafericitului părinte patriar Daniel, ctitorilor și binefăcătorilor Catedralei Episcopale din Madrid. Despre însemnătatea sfințirii Catedralei Episcopale din Madrid pentru românii din Spania a vorbit și Ciprian Olinici, secretar de stat pentru culte, în cadrul Guvernului României.
3: Este un moment istoric, dar în același timp este și o redefinire, o reiterare a vocației Europei creștine de a crea spații de mărturie, pe de o parte a spiritualității răsăritene în mediul latin și al spiritualității latine în mediul răsăritean. Pentru noi români însă este și un moment de afirmare a identității, nu numai a unei identități naționale, ci și a unei identități confesionale. Statul român, prin instituția pe care o reprezint împreună cu colegii mei și prin Departamentul pentru Relația cu Românii de pretutindeni, a sprijinit parte din lucrările acestui frumos proiect. De ce? Din cel puțin trei motive. În primul rând, statul român nu este preocupat doar de oferirea serviciilor administrative și consulare comunităților din diaspora, ci în primul rând de a oferi demnitate. Nu ne definim ca români doar prin munca pe care o facem în afara granițelor țării, ci prin valorile pe care le aducem, prin limba noastră, prin cultura noastră și mai ales prin spiritualitatea noastră. Iar catedrala de aici este o mărturie a demnității românești în acest spațiu, departe de țară, dar aproape de valorile pe care fiecare român le reprezintă.
1: Ciprian Olinici, secretar de stat pentru culte în cadrul Guvernului României. Cei prezenți au participat în continuare la Sfânta Liturghie săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu un sobor de ierarhi ai bisericii noastre. În cuvântul de învățătură rostit după citirea Sfintei Evanghelii, ierarhul a vorbit despre semnificația sfințirii unei biserici.
2: La slujba de sfințire am mărturisit lucrarea lui Dumnezeu săvârșită pentru edificarea unei noi biserici, unei noi catedrale. Această casă Tatăl a zidit-o, această casă Fiul a întărit-o, această casă Duhul Sfânt a înnoit-o, a luminat-o și a sfințit sufletele noastre. Odată zidită, împodobită și sfințită, biserica devine loc în care Dumnezeu își arată prezența și continuă lucrarea sa în lume. Sfânta Liturghie, Sfintele Taine în general, mărturisirea adevărului de credință, fac din biserică spațiu sacru privilegiat, deși nu exclusiv, de viețuire după chipul Sfintei Treimi. Pune Hristos în Evanghelia de astăzi. Eu sunt un Tatăl și Tatăl este întru mine. Și eu voi ruga pe Tatăl și alt mângâietor vă va da vouă ca să fie cu voi în veac Duhul adevărului. Cel ce mă iubește pe mine va fi iubit de Tatăl meu și îl voi iubi și eu și mă voi arăta lui.
1: Înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. La finalul Sfintei Liturghii, preasfințitul Părinte Timotei, episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, a explicat că momentul sfințirii catedralei este unul de bucurie pentru întreaga comunitate.
4: Dacă până acum am fost în vremea afacerii, ai doma femeii care când e să nască se întristează, fiindcă a sosit ceasul ei, dar după ce a născut copilul nu-și mai aduce aminte de durere pentru bucuria că s-a născut om în lume, Ioan 16, versetul 21, astăzi ne bucurăm împreună cu Domnul de ceea ce El însuși a zidit și a sfințit prin mâinile noastre ale nevrednicilor și păcătoșilor. Așadar, mai întâi de toate, vrednic este a lăuda pe Domnul și a-i mulțumi. Asemenea și preasfintei sale Maici, pururea Fecioară Maria, căreia este închinată această catedrală.
1: Preasfințitul Părinte Timotei, episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei. La final, ierarhul a oferit mai multe daruri celor implicați în edificarea Catedralei Episcopale din Madrid. Lăcașul de rugăciune a fost construit pe un teren concesionat de Primăria Madridului Parohiei Preasfânta Fecioară Maria în urma eforturilor Părintelui Teofil Moldovan, cel care a pus bazele primei parohii ortodoxe românești din Spania. Piatra de temelie a fost pusă în anul 2010 de preafericitul Părinte Patriar Daniel. Episcopia ortodoxă română a Spaniei și Portugaliei numără în prezent 147 de parohii și 6 așezăminte monahale. Proclamarea locală a canonizării Sfintei Blandina de la Iași a avut loc astăzi și în Basarabia, locul de origine al Sfintei. Momentul s-a desfășurat la Biserica Sfinții Apostol Petru și Pavel din Chișinău, chiar în ajunul primei sale prăznuiri. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de un sobor de 9 ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, sub protia înalt preasfințitului Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor. Tomosul sinodal a fost citit de preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. El a reliefat de asemenea încercările din viața Sfintei Blandina.
5: Rugătoare în plus și o conștiință că acest pământ care a dat martir ne cheamă și pe noi să urmăm lor. Să înțelegem că dacă de pe acest pământ un om a putut să trăiască nădejde și sfințenie, să nu se lase biruită de deznădejde și de greutățile vieții într-un timp istoric foarte încercat și foarte greu de dus, atunci și toți locuitorii regii în Basarabia pot avea aceeași nădejde. O sfântă care a iubit acest popor, care a iubit țara românească, care a iubit țara Basarabiei, care a iubit pe oameni în general și care a înțeles legătura pe care o avem aici pe pământ cu Dumnezeu și cu sfinții săi. De aceea în încercările sale a fost ocrotită. Adeseori, când omenește numai era nădejde, a dat peste oameni care erau alături, care vedeau lucrarea, care îi vedeau frumusețea sufletească și o întăreau.
1: Preasfințitul părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. Mesajul preafericitului părinte Patriar Daniel a fost citit de înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos. Înalt preasfințitul părinte Casian a evidențiat apoi bucuria credincioșilor prezenți la această slujbă.
6: Mare binecuvântare ne oferă Dumnezeu în prelungirea sărbătorii înălțării sale cu trupul la cer și în același timp proclamării, canonizării locale a Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași, aici în Catedrala Sfinților Apostol Petru și Pavel de la Chișinău. Într-o atmosferă plină de evlavie, specifică acestui loc binecuvântat, acestor oameni frumoși la suflet, ca și câmpul mănos peste care Dumnezeu a dat ploaia binecuvântării sale, o ploaie de har a trimis Dumnezeu astăzi și peste inimile și sufletele tuturor celor ce, mai tineri sau mai vârstnici, au avut prilejul să se încline în fața icoanei unei mame spirituale care unește toate mamele de aici și de pretutindeni împreună cu alte 15 mame românce, soții de voievozi, măicuțe sau mame de copii.
1: Înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, despre însemnătatea acestui moment pentru credincioșii basarabeni, a vorbit și preasfințitul părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud.
7: Este un moment de mare bucurie și binecuvântare pentru că, iată, una dintre fiicele Basarabiei, în contextul anului omagial al familiei, dar și al cinstirii femeilor din calendar în Patriarhia Română, a fost canonizată. Este vorba de Sfânta Mărturisitoare Blandina, ale cărei moaște se află în Catedrala din Iași, iar viața ei o avem din autobiografie lăsată chiar de ea, în care ne arată, pe de o parte, aspectele frumoase ale vieții, dar și greutățile, dificultățile prin care a trecut în Siberia, ca și deportată, dar și după întoarcerea acasă, pentru că diavolul, din păcate, vedeți dumneavoastră, caută să ruineze faptele bune și statornicia oamenilor. Iar ea a trecut sau a depășit aceste lucruri și a dobândit de la Dumnezeu mult har, fiind pentru toate femeile de astăzi, dar și pentru noi toți creștinii, un model de viețuire în Hristos.
1: Preasfințitul părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud. Oraclă cu moaștele Sfintei Blandina a fost așezată în această perioadă în Biserica Sfinții Apostol Petru și Pavel din Chișinău spre închinarea credincioșilor. Mănăstirea Comăna din Episcopia Giurgiului a găzduit astăzi Conferința Națională Teologie, Istorie, Arhivistică și Biblioteconomie, evenimentul științific a reunit specialiști de la mai multe instituții de profil din țară. Am aflat de la părintele Silviu Constantin Nedel, cu membru al Comitetului de Organizare.
8: Prima ediție a Conferinței Naționale Teologie, Istorie, Arhivistică, Biblioteconomie continuă o frumoasă tradiție a organizării manifestărilor științifice și culturale aici la Mănăstirea Comana. Le aduc mulțumiri pe această cale, în primul rând, Preasfințitului Părinte Dr. Ambrozie, Episcopul Giurgiului, pentru binecuvântarea acordată de a organiza acest eveniment la Mănăstirea Comana, îndeopște Părintelui Stareț Arhimandrit Dr. Mihail Muscariu și tuturor partenerilor.
1: Părintele Silviu Constantin Nedel, cu membru al Comitetului de Organizare. De asemenea, părintele arhimandrit Mihail Muscariu, starețul Mănăstirii Comana, a accentuat importanța unui astfel de eveniment pentru cultura română.
9: Cuvintele cult și cultură fac parte din aceeași familie semantică și acest lucru cred că este cel mai bine întâlnit în spiritualitatea monahală ortodoxă. În mănăstirile noastre, istoria națională s-a împletit de multe ori cu nevoințele celor care au fost întraripați de dumnezeiescul dor. Anul acesta, conferința națională organizată la Mănăstirea Comana, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Ambrozie, episcopul nostru, a căpătat o nouă arhitectură, teologie, istorie, arhivistică și biblioteconomie. Părintele consilier Silviu Constantin Nedelcu s-a străduit foarte mult ca să adune comunicate și autori care să aducă luminii noi în cercetarea despre carte veche și despre tot ceea ce înseamnă istoria și spiritualitatea ortodoxă.
1: Părintele Arhimandrit Mihail Muscariu, starețul Mănăstirii Comana. În proximitatea prasnicului Înălțării Domnului, Biserica Ortodoxă Românească din Cenadul Unguresc și-a sărbătorit hramul. Credincioșii l-au avut astăzi în mijlocul lor pe preasfințitul Părinte Siluan, episcopul ortodox român al Ungariei, care a săvârșit Sfânta Liturghie înconjurat de un sobor de clerici. În cuvântul de învățătură, ierarhul a subliniat semnificația sărbătorii pentru comunitatea românilor de aici.
10: Rugăm pe Bunul Dumnezeu ca cum la praznicul Înălțării Domnului, pe care iată la puțină vreme după aceea îl sărbătorim și în această biserică, pentru că sunt mai multe responsabilități pe care le avem de îndeplinit. Rugăm așadar acum, cu prilejul hramului acestei biserici, ca Bunul Dumnezeu înălțat la cer să reverse acest mare dar al credinței peste toți credincioșii acestei parohii, peste cei mai tineri, astfel încât și ei să descopere măreția darului lui Dumnezeu și importanța credinței strămoșilor lor, care au făcut un locaj de cult atât de frumos și impunător, astfel încât să își găsească și ei locul aici și să poată să îl ducă mai departe spre slava lui Dumnezeu și, bineînțeles, spre mulțumirea lor sufletească, spre fericirea și mântuirea sufletelor lor, pentru că în biserică ne regăsim cu adevărat în casa Tatălui nostru celui ceresc, care ne poartă de grijă nouă tuturor.
1: Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul ortodox român al Ungariei. Biserica ortodoxă românească de zid din Cenadul Unguresc datează din anul 1808. Un colocviu interdisciplinar care va avea ca temă jurământul de fidelitate se va desfășura marți și miercuri la Centrul Regional Francofon de Cercetări Avansate în Științe Sociale. Evenimentul academic va reuni 6 facultăți din cadrul Universității din București. Amănunte despre proiect am aflat de la părintele lector Cosmin Pricop, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București.
11: Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul la Universității din București este partener alături de alte facultăți ale universității, istorie, litere, filozofie, limbi și literaturi străine și drept, în organizarea unui colocviu interdisciplinar intitulat Jurământul de Fidelitate. Ce se dorește, așa cum spune și numele, se dorește ca această temă aleasă pentru acest an, Jurământul de Fidelitate, să fie reflectată din perspectivele specifice și din ariile de specializare ale fiecărei din cele 6 facultăți și asta este, din punctul meu de vedere, pentru Facultatea de Teologie Ortodoxă, este o mare oportunitate pentru a interacționa cu colegii din Universitatea din București și nu numai, și în același timp pentru a transmite un mesaj foarte clar, potrivit căruia teologia are un cuvânt de spus foarte important în cadrul dezbaterilor academice și, mai mult decât atât, are și oameni foarte potriviți care pot transmite acest mesaj și pot exprima acest mesaj academic.
1: Părintele lector Cosmin Pricop, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București. Festivitatea de deschidere va avea loc marți de la ora 10:30 la sediul Centrului Francofon de pe strada Emil Zola. Dăruiește copilăria este genericul campaniei pe care o derulează în apropierea zilei de 1 iunie Asociația pentru Copii și Bătrâni Sfântul Hristofor de pe lângă Biserica Sfânta Ecaterina, paraclisul Facultății de Teologie Ortodoxă din București. Cu prilejul zilei internaționale dedicate celor mici, tinerii doresc să ofere copiilor din centrele de zi din capitală momente cu adevărat speciale, pline de zâmbete, joacă și bucurie. În ce vor consta ele și cum putem sprijini activitatea, am aflat de la Marius Keller, președintele asociației.
12: Doamne ajută, dragi prieteni ai Radio Trinitas, vă anunțăm că am încheiat cu bine colecta în parte tuturor colecta tradițională de Paști și acum ne pregătim pentru 1 iunie. Ne dorim să oferim copilor din centrele de zi și rezidențiale o zi cu adevărat specială. Astfel, voluntarii vor merge în parcul Herăstrău, unde vor avea parte de momente frumoase, acces gratuit la locurile de joacă, hrană și alte surprize pregătite cu drag. Pentru ca acest lucru să devină realitate, am avea nevoie de sprijinul dumneavoastră financiar. Astfel, strângem fonduri pentru a le oferi acestor copii fără părinți și copiilor din familii nevoiașe o experiență frumoasă, exact așa cum merită fiecare copil din partea părinților lor. Fiecare donație contează. La detalii transfer puteți scrie Dăruiește Copilăria. Mai multe detalii găsiți pe site-ul sfântulhristofor.ro sau pe Facebook, pe pagina asociației. Haideți să transformăm copilăria lor în cea mai frumoasă zi din viața lor. Vă mulțumim!
1: Marius Keller, președintele Asociației pentru Copii și Bătrân Sfântul Hristofor de pe lângă Biserica Sfânta Ecaterina, paraclisul Facultății de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București. La Sala Dales din București va avea loc joia viitoare, 28 mai, conferința Familia Contemporană, provocări, dileme, imperative. Prelegerea va fi susținută de părintele profesor universitar Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca și propune o reflecție profundă asupra valorilor, responsabilităților și direcțiilor necesare pentru o viață de familie sănătoasă. Evenimentul este organizat de studenții programului de master Spiritualitate creștină și viață sănătoasă al Facultății de Teologie Ortodoxă din București. Am aflat amănunte de la Filip Cane, masterant.
13: Evenimentul nostru va fi moderat de către Iuliana Lazăr și Cosmin Iulian Cârstea, realizatori Trinitas TV. Conferința își propune să evidențieze importanța păstrării valorilor evanghelice, a dialogului și a comuniunii dintre membrii familiei, într-o lume în care legăturile dintre oameni sunt adesea încercate de ritmul accelerat al vieții moderne. Conferința din data de 28 mai aduce în atenția publicului realitățile și frământările familiei de astăzi, analizate din perspectivă creștină și teologică. Într-o societate marcată de schimbări rapide, de individualism și de crize morale, familia rămâne spațiul binecuvântat în care omul învață iubirea, comuniunea și responsabilitatea înaintea lui Dumnezeu și asemenilor.
1: Filip Cane, masterant în cadrul programului de master Spiritualitate creștină și viață sănătoasă al Facultății de Teologie Ortodoxă din București. Întâlnirea va fi îmbogățită de momente artistice susținute de grupul Psaltic Tronos al Catedralei Patriarhale și de interpreta Ilinca Din. Evenimentul începe la ora 19. Bazilica Travel îi așteaptă pe cei care doresc să viziteze unele dintre cele mai importante locuri ale creștinismului și propune programe diverse, locuri încărcate de istorie și întâlnirea cu unii dintre cei mai cunoscuți și iubiți sfinți. Amănunte ne-a oferit părintele Mihai Profiroiu, ghid în cadrul Agenției de Pelerinaje.
14: Pelerinii se pot înscrie la următoarele pelerinaje. Pelerinaj în Grecia, pe urmele sfinților tămăduitori, Sfântul Nectarie, Sfântul Efrem, Sfântul Ioan Rusul, cu închinare la marile mănăstiri ale Greciei, dar și cu pelerinaje care ajung în insule, cum ar fi Corfu, Kefalonia sau Lesbos, inclusiv pelerinajele speciale dedicate bărbaților în Sfântul Munte Athos. De asemenea, pelerinii sunt invitați în pelerinajul Grecia-Italia pentru a se închina la Bari, la moaștele Sfântului Ierarh Nicolae, sau în frumosul pelerinaj Grecia-Turcia pentru a descoperi minunatele comori duhovnicești ale Greciei și ale insulei Lesbos. Pelerinajul în Turcia ne va purta în inima vechiului Constantinopol și în minunata Capadocie, unde pelerinii vor descoperi istoria și spiritualitatea vechiului Bizanț și viețile sfinților capadocieni. Totodată, pelerinii sunt invitați să descopere țările din Balcani în pelerinajul în Macedonia, Albania, Muntenegru, Croația și Serbia.
1: De asemenea, pelerinii sunt invitați să viziteze și locurile sfinte din țară.
14: Nu sunt uitate nici pelerinajele în țara noastră. Pelerinii fiind invitați în frumoase circuite de pelerinaj dedicate mănăstirilor din Moldova, Bucovina, Ținutul Neamțului, Maramureș sau Dobrogea, dar și în frumoasele pelerinaje de o zi la destinații duhovnicești din apropierea capitalei. Siguranța și confortul pelerinilor sunt prioritățile noastre, de aceea îi invităm să călătorească împreună cu noi în pelerinaje spre a ne zidi duhovnicește și a descoperi locurile sfinte din țară și străinătate.
1: Părintele Mihai Profiroiu, ghid în cadrul Agenției de Pelerinaje Bazilica Travel a Patriarhiei Române. Pelerinii pot găsi oferte, noi programe și promoții speciale de pelerinaje pe site-urile bazilicatravel.ro și pelerinaj.ro. Muzeul Mitropolitan din Iași va fi deschis publicului astăzi după un program special cu ocazia evenimentului Noaptea Muzeelor. Ieșenii vor putea vizita numeroasele expoziții până la ora 22. Amănunte am aflat de la părintele Luciana Popei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor.
15: Pe lângă expoziția de bază a muzeului, publicul va putea descoperi mai multe expoziții temporare și piese de patrimoniu prezentate în premieră în sala Sinaxar, Apărători ai credinței, Sfinții militari și vocația slujirii. O expoziție temporară ce reunește icoane, cărți și obiecte de cult cu reprezentări ale sfinților militari. Tot în sala Sinaxar va fi expus pentru prima dată, după un amplu proces de restaurare, un tablou ce îl înfățișează pe mitropolitul Veniamin Costache în tinerețe. În sala ctitori, trei ierarhi review, reprezentări ale unei ctitorii domnești de-a lungul secolelor, expoziție ce aduce în atenția publicului imagini și gravuri reprezentând mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi de-a lungul diferitelor epoci istorice. În sala Calea Crucii, privirea dintre pietre, expoziție cu lucrări realizate de profesori și studenți ai secției artă sacră din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă Sfântul Dumitru Stăniloae din Iași.
1: Părintele Luciana Popei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor. La final, datele despre vreme de la NME, mai multe regiuni ale țării sunt afectate de vreme instabilă până în această seară la ora 21, iar centrul și sudul Moldovei, Dobrogea, estul și nord-estul Munteniei, sunt vizate de cod galben pentru intensificări ale vântului. Ne oferă mai multe detalii meteorologul Mihai Hoștiu.
16: Pe parcursul zilei de sâmbătă, instabilitatea atmosferică se va menține accentuată îndeosebi în sudul teritoriului, unde vor fi perioade în care vor fi averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izola grindină. De asemenea, sunt așteptate și cantități însemnate local de 15-25 de litri și izolat peste 30 de litri. De asemenea, în continuare vânt în mare parte din țară, dar așa cum este menționat, o atenționare este valabilă până în această seară la ora 21 pentru județe din jumătatea de sud a Moldovei, estul și nord-estul Munteniei și Dobrogea, unde rafalele de vânt depășesc 50-65 de kilometri pe oră.
1: Ploi vor mai fi și la noapte, însă de mâine vremea se va ameliora.
16: Noaptea de sâmbătă spre duminică vor mai fi averse locale tot în partea de sud, mai multe pe Oltenia, pe arii restrânse și în Muntenia și Dobrogea, mai ales la începutul nopții când izola și cantățile de apă vor fi mai însemnate, iar ziua de duminică va aduce o restrângere a fenomenului de instabilitate spre partea de sud-vest a țării, Oltenia și partea de vest a Munteniei, iar în rest va predomina o vreme în general frumoasă. În ceea ce privește regimul termic, destul de apropiat de normal, cu mențiunea că în partea de vest, temperaturile se apropie de 28 de grade în această perioadă.
1: Meteorologul Mihai Huștiu. Acestea au fost informațiile. Sunt Ana Maria Mobilă și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
17: Mesaj de interes public.
18: Fii și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
17: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
18: Copiii, cu și fără dizabilități, se pot juca împreună.
17: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
18: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
17: Nu e nevoie de mult, ci de mulți. Ajută și tu!
19: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
20: Asociația Down, Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca, are nevoie de ajutorul nostru pentru a susține în continuare activitățile de recuperare și pregătire profesională a tinerilor cu sindrom Down. La Centrul Educațional Raluca au loc activități de terapie prin artă, dovedite a fi benefice în integrarea persoanelor cu dizabilități. Activitățile de recuperare a deprinderilor de citire, scriere, pe care tinerii cu sindrom Down le urmează la Centrul Educațional Raluca, sunt necesare pentru a putea urma pe mai departe cursuri de pregătire profesională. Putem sprijini Asociația Down, Centrul Educațional Raluca, prin donații în conturile deschise în acest scop. Cont în lei RO 89 RNCB 03 01 115 958 73 00 01. Cont în euro RO 94 RNCB 03 01 11 595 873 0008. Mai multe detalii la adresa de internet centruleducaționalraluca.ro.
0: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
3: Radio Renașterea.
21: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
22: Tâlcuirea Evangheliei Duminicale. Emisiune realizată de părintele profesor Stelian Tofană.
23: Iubiți ascultători, Evanghelia Duminicea 7 după Paști este un crâmpet dintr-o

este înregistrată în Evanghelia după Ioan, capitolele 13 până la 17. Despre ce este vorba mai precis? Mântuitorul se găsea cu apostolii săi în foișorul unde a avut loc cina cea de taină. Instituirea Sfintei Euharistii, adică joi seara, cu puțin timp înainte de arestarea sa în grădina Ghețimani. Acolo, printre altele, Mântuitorul a vorbit apostolilor despre câteva subiecte pe care nu le-a aprofundat cu ei pe parcursul activității sale pământești. Cel puțin evangheliștii nu consemnează acest lucru. Pentru prima dată le-a vorbit despre venirea Duhului Sfânt în lume și despre rolul acestuia în raport cu activitatea lor și cu înțelegerea de către ei a tot ceea ce Iisus a rostit și a săvârșit. Pentru prima oară le-a vorbit despre ce înseamnă relația lui cu Tatăl în calitatea lui de om adevărat și Dumnezeu adevărat. Nu știm cât au reușit ei atunci să înțeleagă din toate acestea. Cred că nu foarte multe. Pentru că ei aveau să-L cunoască pe Mântuitorul Hristos de plin, învățătura sa, persoana sa dumnezească, abia după înviere și după venirea Duhului Sfânt peste ei, când a avut loc o schimbare ontologică radicală în ființa lor. Abia atunci au înțeles și au priceput ceea ce n-au înțeles și n-au priceput cât au fost pe pământ cu Dumnezeiescul lor învățător. De fapt, Mântuitorul le și spune acest lucru în cadrul aceleiași cuvântări. Citeți în Evanghelia după Ioan, din capitolul 14, versetul 26. Iată ce le-a spus Iisus. Mângâietorul, Duhul Sfânt, pe care Tatăl îl va trimite într-un numele meu, acela vă va învăța toate și vă va aduce aminte despre toate cele ce v-am spus eu. Așadar, știind că a sosit ceasul preamăririi sale, prin patimă, moarte și înviere, Iisus înalță către Tatăl Său o rugăciune, mai întâi pentru sine însuși, ca să fie sfințit pentru jertfa pe care avea să o aducă pentru mântuirea întregii omeniri. Apoi pentru apostolii săi, în special pentru a fi păstrați în unitate. Și apoi pentru toți cei ce vor crede în El prin cuvântul lor. În această rugăciune, pentru prima oară, Mântuitorul Hristos spune și în ce constă viața veșnică. A mai vorbit El despre viața veșnică, dar n-a spus niciodată în mod explicit apostolilor și oamenilor care l-ascultau ce înseamnă ea și în ce constă. Spre existența veșnică ne îndreptăm toți, indiferent că vrem sau nu, indiferent că credem sau nu, indiferent că acceptăm sau nu, indiferent că ne place sau nu. Toți ne îndreptăm spre viața veșnică, numai că ea nu va însemna același lucru pentru fiecare dintre noi. Pentru cei care l-au urmat aici pe Dumnezeu, ea va însemna veșnică comuniune cu El. Iar pentru cei ce nu l-au urmat și nu l-au cunoscut aici, pe pământ, ea va însemna veșnicul regret de a nu avea parte de ceea ce ar fi putut să aibă, și anume sensul de plin de a fi pentru totdeauna. Tocmai la acest subiect aș dori să reflectăm puțin împreună acum, punând întrebarea, în ce constă viața veșnică? Iubiți ascultători, viața veșnică nu este o noțiune abstractă, nu este o metaforă, ea este o realitate care definește sensul existenței noastre aici, ca și al celei de dincolo. Ea constă, după spusele Mântuitorului, în cunoașterea și recunoașterea lui Dumnezeu Tatăl, ca singurul Dumnezeu adevărat și al lui Iisus Hristos, ca trimisul Său pe pământ.

Așadar, nu este vorba de o definiție complicată a ei sau de vreo ecuație sofisticată după care ar urma să o dobândim. Nu. E foarte simplu și pe deasupra nici nu li se cere foarte mult, așa cum am crede, pentru a o moșteni. Trebuie doar să ne străduim să-L cunoaștem pe Dumnezeu. În teologie, în scrierile de specialitate, se vorbește de două moduri de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Pe cale naturală, adică cu ajutorul minții, al rațiunii, de aceea acest fel de cunoaștere se mai numește și cunoașterea rațională. Și la aceasta toți putem ajunge. Și păgânii, să știți, au putut să-L cunoască pe Dumnezeu cu mintea și cu rațiunea lor. Le spune acest lucru Sfântul Pavel creștinilor din Roma, mulți dintre ei fiind recrutați din rândul păgânilor. Zic, le spune în epistola pe care le-a trimis-o, iată ce le scrie a lor. Citesc din Roman, capitolul 1, versetul 20. Încă de la facerea lumii, cele nevăzute ale Lui, adică veșnica sa putere și dumnezeire, prin cugetare se văd din făpturi, așa că n-au cuvânt de apărare. Așadar, contemplând creația, universul acesta și ordinea din el, poți ușor să ajungi la ideea unui Dumnezeu creator al acestui cosmos. Al doilea mod de a-L cunoaște pe Dumnezeu se face pe cale supranaturală. Prin cuvântul Evangheliei, prin cuvântul Revelației, prin cuvântul lui Dumnezeu vestit nouă, de aceea ea se mai numește și cunoașterea supranaturală. Pentru că toate acestea prin care Dumnezeu se descopere și noi îl putem cunoaște, nu ne aparțin nouă. Ca să-L cunoști pe Dumnezeu pe această cale supranaturală, este nevoie să știți, iubiții mei, de credință. Prin rațiune ajungi la observații și reflexii despre Dumnezeu. Dar pentru că această cunoaștere să depășească faza intelectuală și să devină un rezultat al unei experiențe cu El, e nevoie să te apropii de El prin credință. Contemplând și observând legile după care acest univers există și funcționează totul în el, ajungi la ideea unui creator, a unui pruniator. Cineva superior creaturii trebuie să fi creat, pentru că nimic nu e la întâmplare în el. Ajunge așadar la această concluzie prin cugetare. Legile lui sunt perfecte și nu-și permit nici cea mai mică fantezie. Această armonie perfectă din el, de mii și milioane de ani, spune mii și milioane de ani, pentru că nu știm de când există. Zic, această armonie perfectă din el l-a făcut pe un gânditor, și anume pe Voltaire, să afirme. El zice așa, universul mă înspăimântă și nu pot gândi măcar cum poate exista un ceas fără ceasornicar. Această cunoaștere naturală, iubiții mei, nu e suficientă. Ca să-L cunoști pe Dumnezeu și ca ființă personală, care vrea să intre în legătură cu tine, care vrea să-ți vorbească, care vrea să-ți arate cât de mult te iubește, e nevoie să te apropii de El și să încerci să-L cunoști și prin credință. În descoperirea sa, în tainele cuvântului Lui, în mesajul lor pentru tine, să știți că nu poți pătrunde doar cu rațiunea. Pentru acestea e nevoie de credință. Dacă cunoașterea prin afirmații și negații a lui Dumnezeu este mai mult o cunoaștere intelectuală, iar în cea supranaturală fac progrese oamenii îmbunătățiți duhovnicește și cu anumită știință teologică, există, să știți, o cunoaștere a lui Dumnezeu care e la îndemâna fiecărui om. Și aceasta este cunoașterea
din acțiunea sa providențială cu fiecare om în parte, prin care acesta este condus și ajutat în toate împrejurările concrete ale vieții lui. De aceea pe aceasta o numim cunoașterea din viață. Tocmai despre acest mod de cunoaștere a lui Dumnezeu aș dori spre încheiere să vă spun câteva cuvinte. Și anume, despre cunoașterea lui Dumnezeu din necaz, din suferință, din clipele grele ale vieții. Și poate că m-aș putea întreba acum, cum? În necaz poți să-L cunoști pe Dumnezeu? În suferință și în decepții, în dezamăgiri și mustrări de conștiințe pentru păcatele săvârșite, pentru răul făcut, în insuccesele mai apropiate sau mai îndepărtate, în bolile proprii sau ale celor apropiați, mai poți să-L cunoști pe Dumnezeu? Există în toate acestea o cunoaștere a lui Dumnezeu? Atunci când El ni se pare că ne-a părăsit, că nu mai este cu noi, desigur, adesea ne întrebăm cum să-L mai cunoaștem? Sau mai bine zis, cum să-L mai recunoaștem ca pe un Dumnezeu iubitor și care ne poartă de grijă? Foarte ușor și adesea spunem în necaz toți, la greu, în suferință, că Dumnezeu ne-a părăsit. Iar unii chiar se îndoiesc că mai există. Așadar, în astfel de împrejurări, mai există o cunoaștere a lui Dumnezeu? Să știți că răspunsul este unul pozitiv. Există. În suferințele, în insuccesele, în bolile noastre mai scurte sau mai lungi, în dezamăgirile și decepțiile vieții, ajuns să-L cunoști pe Dumnezeu cum nu reușești prin celelalte două moduri pe care le-am amintit. Abia atunci îl cunoști cum îți poartă El de grijă în mod cu totul aparte. Atunci îl poți cunoaște pe Dumnezeu în raport direct cu tine însuți, în raport cu creația, în raport cu tot ce se petrece cu Cel de lângă noi. În acest mod de a fi, de a exista în necaz, în neajunsuri, în greutăți, în suferințe, îl cunoaștem pe Dumnezeu ca mister în descoperirea Lui specială față de mine și nu numai față de Cel de lângă mine. În mustrările conștiinței îl poți cunoaște pe Dumnezeu ca obiectul nădejdii tale și ca Cel care îți șterge lacrima de pe obraz. În suferință, în necazul și în boala ta, îl poți cunoaște pe Dumnezeu ca doctorul suprem, care nu are comparație cu nimeni. În rătăcirea ta, și nu sunt puține clipele rătăcirii noastre, îl poți cunoaște pe Dumnezeu ca Cel care te caută. Și nu există experiență mai profundă cu Dumnezeu decât să-L cunoști pe acela care te-a căutat în rătăcirea ta, care a fost pentru tine doctorul cum n-a fost altul pe pământ. Și așa mai departe. În această călăuzire a Lui, cunoaștem practic bunătatea, puterea, dreptatea, înțelepciunea și marea Lui răbdare cu noi. Dar mai cunoaștem și simțim și faptul că multe dintre acestea se petrec și datorită păcatelor noastre. Și mare lucru să ajungi la această concluzie, că suferi, primul rând, pentru păcatele tale. În această cunoaștere din împrejurările vieții, nu-L cunoaștem pe Dumnezeu doar la modul general, ca fiind un creator și pronietor a toate câte a făcut, ci în primul rând îl cunoaștem în grija Lui specială față de noi. Aș dori să mă refer, ca să înțelegem toate acestea mai bine, doar la trei exemple pe scurt. Primul e slăbănogul de la Bitesda, pe care biserica l-a pomenit cu două duminici înainte. Acesta l-a cunoscut pe Dumnezeu ca pe acela care i-a alungat suferința cea mai cumplită, pe care nimeni n-a putut să o alunge,
și anume singurătatea Lui. Adică L-a cunoscut pe acela care niciodată nu lasă pe nimeni singur, chiar dacă crede că este cel mai singur de pe lume. Iată deci ce a cunoscut din Dumnezeu în suferința sa slăbănogul de la scăldătoarea viteză. Al doilea exemplu e orbul din Evanghelia duminicii trecute. Acesta a ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu după o bună parte de încercare și de neputință, el născându-se orb. Dar s-a născut așa, ca să se arate în el lucrurile lui Dumnezeu. Acesta a ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu în încercarea sa, ca pe acela care L-a făcut să vadă totul. Și cu ochii trupului, dar mai ales cu cei ai sufletului, să vadă și lumea, dar și pe Creatorul ei. Al treilea caz se referă la însuși Apostolul Pavel. În epistola sa a doua adresată Corintenilor în capitolul 12, Sfântul Pavel vorbește despre cunoașterea lui Dumnezeu din necazul său. Cum l-a cunoscut el pe Dumnezeu din încercarea sa? Și anume, Dumnezeu i-a îngăduit o boală. El o înțelegea ca pe o încercare de la diavol. De aceea, de trei ori spune el că l-a rugat pe Dumnezeu să-l trimite, adică să-l îndepărteze de la el pe îngerul satanei, chimpele, cum îl numește el, care a fost dat în trup, adică boala, neputința lui. Și Dumnezeu i-a zis, îți este de ajuns harul meu, căci puterea mea se desăvârșește în slăbiciune. Așadar, puterea lui Dumnezeu nu o cunoști doar în mărire și în bunăstare și în putere, ci și în smerenie, în lipsuri și în încercări. Acolo ea chiar se desăvârșește. Trebuie numai să o vezi. Iubiții mei, toate aceste încercări ale vieții produc în noi o sensibilizare, o subțiere oarecum a ființei noastre, care trebuie să ne împingă mai mult spre rugăciune decât spre disperare. Psalmistul spune încurajându-ne, citez din Psalmul 119, versetul 11, într-un necazul meu către Domnul am strigat și El m-a auzit. În necazurile noastre, în suferințele noastre, în rătăcirile noastre, îl vom putea cunoaște pe Dumnezeu ca pe acela care atunci când suferi mai mult, are mai multă grijă de tine, când suntem mai încercați, mai mult ne ocrotește. Aș dori să închei cu ceea ce se scria într-o carte de spiritualitate în legătură cu un pustic. Se zice că acesta la un moment dat a început să cârtească împotriva lui Dumnezeu spunându-i, Doamne, Te-am văzut și Te-am cunoscut la bucurie. Am văzut că M-ai ajutat. Am văzut mâna Ta întinsă spre mine. Dar într-o singură ipostază în viață nu Te-am văzut. Și atunci Te-am cunoscut cel mai puțin. Și Dumnezeu L-a întrebat, când M-ai cunoscut mai puțin? Sau când nu M-ai recunoscut? Sau când nu Te-am ajutat? Și atunci pusnicul a spus, știi că nu Te-am recunoscut eu pe Tine? În clipele cele mai grele ale vieții, atunci Tu n-ai fost cu mine. Și Dumnezeu i-a zis, ca să vezi că am fost cu tine și atunci, și că m-ai fi putut cunoaște ca cel ce-ți purtam de grijă, ca cel ce te însoțeam, ținându-te de mână, uite, îți dau un semn. Uită-te întotdeauna în urma ta, pe drumul vieții, și vei vedea pe el două urme. Acelea sunt urmele pașilor tăi, cum tu pășești pe drumul vieții tale. Dar fii cu luarea minte, că în dreapta ta vor fi încă două urme de pași. Acelea, să știi că vor fi urmele pașilor mei. Și atâta timp cât le vei vedea în dreapta ta,
Să cunoști, să știi, să nu-ți fie frică, să ai nădejde, să ai încredere că eu sunt cu tine. Când nu o să le vezi, atunci să știi că nu sunt de dreapta ta și nu te însoțesc. Și pusnicul întotdeauna a văzut lângă urmele pașilor lui și alte două urme de pași și le urmărea cu atenție și mergea liniștit, cu încredere în viață, știind că Dumnezeu este de dreapta lui, știind că este în ajutor. Dar a ajuns la un moment dat într-o situație grea, pe un drum cu primejdii, cu tâlhari, și bietul pusnic a trebuit să scape de ei, trecând prin prăpăstii, prin văi, prin locuri foarte greu accesibile, și atunci i-a fost cel mai greu. Și s-a uitat mereu în dreapta lui și celelalte două urme de pași nu mai erau. Și după ce a scăpat din primejdie, pusnicul i-a spus din nou lui Dumnezeu: Doamne, n-am greșit atunci când am zis, când îmi era mie mai greu, Tu nu ai fost cu mine. N-am greșit spunând că atunci nu Te-am cunoscut și nu Te-am văzut. Și Dumnezeu i-a zis: așa este. Lângă urmele pașilor Tăi nu mai erau urmele pașilor Mei. Dar vreau să-ți spun, atunci Ți-a fost într-adevăr poate cel mai greu în viață. Atunci viața ta a fost în pericol. E adevărat acest lucru. Dar urmele pașilor pe care tu le-ai văzut nu erau urmele pașilor Tăi, erau urmele pașilor Mei. Pentru că atunci tu erai în brațele Mele. Iubiți ascultători, foarte multe sunt clipele în viața noastră când ne vedem în situații limită. Nu puține sunt momentele de greu, momentele de necaz, de decepție, de suferință. În special pentru voi, iubiți tineri, acestea sunt poate mai grele decât pentru noi, mai greu de purtat decât le ducem noi. Dar vreau să vă spun și vouă și tuturor celor care mă ascultați, că atunci când vă va fi cel mai greu, și nu de puține ori ne este greu în viață, atunci Îl vom cunoaște pe Dumnezeu, Cel care ne ține în brațele Sale, ca Cel care ne poartă nu de mână, ci la pieptul Său. Atunci Îl vom cunoaște pe Dumnezeu, nu numai pe Cel care ne iartă, ca pe Cel care ne dă binele, ca pe Cel care ne rabdă, ca pe Stăpânul și Creatorul nostru, ci ca pe Acela care ne poartă în iubirea Sa. Când ne este mai greu, Dumnezeu nu este lângă noi, ci noi suntem în brațele Lui.

0: ABC-ul credinței. Realizator Cătălin Pălimar.
1: Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Și în cadrul acestei emisiuni vom discuta despre rugăciune, o lucrare de căpetenie pentru viața noastră duhovnicească. Rugăciunea are și un caracter particular și unul public, ambele într-o strânsă legătură. Prin practicarea rugăciunii, Dumnezeu este chemat în viața noastră spre a o sfinți. Invitatul nostru este Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, bine ați venit!
2: Bine v-am regăsit și Doamne ajută tuturor!
1: Părinte Arhimandrit, în cadrul acestei emisiuni ne vom referi așadar la rugăciune. De data aceasta, în legătură cu cultul bisericii, cultul public, avem în cadrul cultului public felurite slujbe care se oficiază în decursul zilelor, fie Sfintele Taine, Botez, Cununie, Sfântul Maslu sau altele. Avem Dumnezeiasca Liturghie, în primul rând, avem cele 7 laude, diferite ierurgii. Toate aceste slujbe sunt împărțite în mai multe secțiuni sau feluri de a ne ruga sau tipuri de rugăciune, să spunem așa. Despre acest lucru aș dori să vorbiți puțin. Nu avem o slujbă în care, să spunem, este doar o rugăciune de la un capăt până la celălalt. Diferă structura unei slujbe.
2: Sigur, diferă structura slujbelor și în funcție de scopul lor. În general, noi putem grupa sfintele slujbe, rânduielile liturgice, cam în trei grupe. Sunt rânduieli prin care îi aducem slavă și mulțumire lui Dumnezeu. Mai mult ne axăm pe lauda lui Dumnezeu. Apoi sunt rânduieli prin care mijlocim harul dumnezeesc mântuitor. Deci mai mult îl rugăm pe Dumnezeu să nu trimită Duhul Său cel Ceresc ca să ne sfințească. Și sunt, sau este rânduiala dumnezeieștii liturghii, în care împletim rugăciunea de mulțumire, rugăciunea de laudă și rugăciunea de cerere. Și în funcție de caracterul rânduielilor liturgice, în funcție de scopul lor, sigur, diferă și rugăciunile care intră în alcătuirea acestor rânduieli bisericești, acestor sfinte slujbe. Bună oară, dacă e vorba despre rugăciunile celor 7 laude, rugăciunile lor vor fi axate, sigur, și pe cerere, adică îi vom cere lui Dumnezeu cele necesare, atât pentru începutul serii, cât pentru ziua care începe, dacă e vorba de rugăciune de dimineață, dar îl vom și lăuda în doxologie pe Dumnezeu, pentru că de obicei rugăciunile acestea sau slujbele celor 7 laude prin care noi sfințim diferite momente ale zilei sunt rugăciuni pe care Biserica le-a alcătuit pentru a-i aduce slavă și mulțumire lui Dumnezeu pentru întreaga economie pe care a lucrat-o și pe care o lucrează Dumnezeu cu noi, pentru noi și pentru a noastră mântuire.
1: Avem, Părinte Arhimandrit, rugăciuni particulare pe care le facem acasă, dar avem și rugăciuni în biserică care se fac în cadrul slujbelor sau rugăciuni la care participă preotul. Fie de pildă avem rugăciuni la 40 de zile după ce mama a născut. Preponderent avem rugăciuni rostite de preot, ca niște molitve, li se spune. Le găsim în cartea numită chiar molitfelnic. Sau avem molitvele Sfântului Vasile, pe care îl poate oficia preotul. Sau rugăciuni la mama care a născut, la 8 zile, la punerea numelui. Deci rânduiel de slujbă, care conțin așadar mai mult anumite rugăciuni, care încep cu formula Domnului să ne rugăm.
2: În general, rugăciunile bisericii, rugăciunile publice, adică cele pe care le rostim în cultul public, sunt rostite de sacerdot, sunt rostite de preot și ele sunt introduse de această formulă în tradiția liturgică ortodoxă, Domnului să ne rugăm. Comunitatea răspunde, Doamne miluiește, după care preotul sau episcopul rostește rugăciunea. În tradiția romano-catolică, de exemplu, formula de introducere este să ne rugăm. Noi zicem Domnului să ne rugăm. Romano-catolicii zic pur și simplu să ne rugăm. Și după aceea urmează rugăciunea. Dacă credincioșii și, în general, caracterul comunitar al rugăciunii credincioșilor se manifestă prin înșiruirea cererilor dintr-o ectenie și rugăciuni scurte, Doamne miluiește sau dă Doamne, întotdeauna aceste ectenii sunt încununate sau după aceste ectenii urmează întotdeauna o rugăciune mai complexă, o rugăciune mai lungă pe care de obicei o rostește preotul sau episcopul ca o concluzie pentru multele cereri. Și atunci, și în cazul acesta, rugăciunea este introdusă prin formula Domnului să ne rugăm. Și întotdeauna rugăciunile noastre se încheie cu o doxologie, care se numește și ecfonisul rugăciunii. La sfârșitul rugăciunii noi de obicei zicem că ție se cuvine toată slava, că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, sau că a ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Acestea sunt formule de doxologie cu care se încheie fiecare rugăciune și în sfârșit, după încheierea rugăciunii, după ce proestosul comunității, preotul a rostit rugăciunea și ecfonisul, adică formula doxologică de încheiere, toată comunitatea răspunde amin, adică pecetluiește, așa să fie. Pecetluiește cu aminul său rugăciunea. Însă trebuie să reținem faptul că în cultul public majoritatea rugăciunilor sunt rostite de către preot. Ele sunt rugăciuni sacerdotale. Și aici se vede următorul fapt, că în teologia ortodoxă, în gândirea, în trăirea ortodoxă, sacerdotul, preotul are și funcție mijlocitoare, adică reprezintă preoția lui Hristos, o actualizează și prin actualizarea preoției lui Hristos mijlocește pentru comunitate, se roagă în numele comunității și se roagă pentru comunitatea pe care o păstorește. Și de aceea el adună în rugăciunea sa rugăciunea întregii comunități. De aceea am zis că la sfârșitul fiecarei ectenii, ectenia fiind expresia rugăciunii comunitare, a dialogului în rugăciune dintre sacerdoți, adică dintre diaconi și popor, concluzia întotdeauna este făcută de preot. El adună toată rugăciunea comunității, mijlocește în același timp în rugăciune pentru comunitate, iar ca răspuns la sfârșitul mijlocirii preotului, comunitatea întreagă răspunde, amin. Deci lucrul acesta este important de reținut. De aceea, în rugăciunea publică, unele rugăciuni se pot rosti numai de către preot, credincioșii nu le pot rosti, dar preotul le rostește și în numele lor și pentru ei.
1: Așadar, sunt rugăciunile preotului ca mijlocitor între popor și Dumnezeu, exclusiv ale lui, de pildă, nu e voie ca un mirean, dacă pune mâna pe un molitvenic, să rostească molidele Sfântului Vasile sau alte rugăciuni care nu sunt de competența lui. Acelea sunt ale preotului, el are mandat, putere și har, să zicem, de la Dumnezeu să le poată rosti pentru popor, în numele poporului.
2: Da, pentru că aceste rugăciuni nu sunt rugăciuni personale sau particulare. Și aceste rugăciuni întotdeauna sunt rostite, sunt zise în numele bisericii și cu mandatul bisericii și pentru nevoile bisericii. Sigur, când noi ne rugăm, de exemplu, suntem ispitiți, avem încercări și suntem chinuiți de duhurile cele necurate, citim din Psaltire și zicem rugăciunile de la sfârșitul catismelor, în care găsim și rugăciuni în care noi personal cerem de la Dumnezeu să ne izbăvească de duhurile cele necurate. Dar în momentul în care preotul în biserică celebrează rugăciunea, vedeți, e și diferența acasă, pur și simplu citim, ne rugăm în biserică, noi săvârșim rugăciunea respectivă, molitvele Sfântului Vasile, dacă despre ele e vorba, ca un fel de slujbă, le celebrăm. Nu le citim pur și simplu pentru noi, ci le citim pentru alții. Deci preotul le citește pentru persoane, pentru persoane bolnave, persoane chinuite de duhuri necurate. Și atunci le citește el ca mijlocitor, nu, în calitatea sa de mijlocitor, pentru că actualizează în sine preoția lui Hristos, dar și în numele bisericii și cu mandatul bisericii. Deci nu în nume propriu. Deci nu ca o rugăciune particulară. Nu ca o rugăciune personală, ci în numele tainei bisericii, numele instituției bisericii pe care preotul o reprezintă, o actualizează ca trup mistic al lui Hristos sau în numele lui Hristos, care este capul acestei instituții divino-umane și care este biserica sa, trupul său mistic, mireasa sa. Și de aceea unele rugăciuni, precum sunt molitvele Sfântului Vasile cel Mare, ale Sfântului Ioan Gură de Aur, sau alte rugăciuni din molitfelnic care alcătuiesc sfintele noastre slujbe, nu se pot rosti de către oricine, decât numai de către preot. Pentru că altfel zic, sigur, ele se transformă în rugăciuni personale și problema care este? Când preotul le rostește în numele bisericii, el este apărat de har. Pentru că, mai ales când e vorba despre rugăciunile Sfântului Vasile cel Mare, molitvele lui, acolo e o declarație de război pe față împotriva celui rău, un fel de blestem împotriva celui rău. Și, sigur, pe preot îl apără de răzbunarea celui rău harul preoții, harul bisericii, făcând de numele bisericii aceste rugăciuni. De altfel, lucrul acesta trebuie să-l spunem credincioșilor noștri, cuvântul molitvă înseamnă rugăciune în limba slavonă. Și fiindcă a pătruns și în cultul, sau mă rog, în limba română, în cultul ortodox român, noi folosim cuvântul molitve, molitvele Sfântului Vasile, ale Sfântului Ioan sau molitva de 40 de zile, dar la aceasta se referă, adică rugăciunea care se citește în a 40-a zi după naștere sau rugăciunile de exorcizare ale Sfântului Vasile și așa mai departe.
1: Părinte Arhimandrit Simeon, așadar, aceste rânduri sunt puțin mai simple, ele sunt alcătuite din rugăciunile începătoare, aceste rugăciuni importante din cadrul slujbei respective, precedate de chemarea Domnului să ne rugăm și finalizate de otpus de încheiere. Dacă slujba este mai elaborată puțin, intervin în cadrul ei și anumite ectenii. Ce sunt ectenile, de câte feluri sunt?
2: Am anticipat deja și în emisiunea trecută, dar și astăzi, că ectenile sunt o înșiruire de îndemnuri sau de cereri. Ectenile de obicei le rosteau diaconi în cult, dar în cazul în care nu există diacon într-o biserică, le poate rosti și preotul. Bineînțeles și episcopul, dacă slujește singur. Însă ectenile erau formule diaconale, erau îndemnuri și erau cereri pe care le rosteau diaconii, nu în altar, ci în fața altarului, adică pe solee de obicei, făcând astfel legătura dintre credincioși și altar. E un lucru important de menționat faptul acesta, adică cumva diaconii făceau legătura, trecerea de la popor la cler, diaconul fiind cleric, deci fiind treapta cea mai mică în preoția sacramentală a răsăritului creștin, și diaconii prin ectenile, prin aceste cereri din care erau alcătuite ectenii, înșiruirile de ectenii, îi îndemnau pe popor la rugăciune. Practic diaconul zicea îndemnul, iar poporul răspundea cu rugăciuni scurte: Doamne miluiește sau dă Doamne. Felurile ectenilor acum. În primul rând este ectenia mare. Cu ectenia mare cam încep toate slujbele sau aproape toate slujbele mai elaborate din Biserica Ortodoxă. Sfânta Liturghie, de exemplu. Ectenia mare sau ectenia păcii se mai numește, pentru că începe cu formula: cu pace Domnului să ne rugăm. pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Și așa mai departe. Ectenia mare conține cereri care acoperă cam toate nevoile generale ale bisericii. După aceea, avem ectenia cererilor. Această ectenie îi îndeamnă pe credincioși ca să ceară expres de la Dumnezeu anumite daruri, anumite lucruri care să acoperă nevoile comunității, la care credincioșii răspunde și la fiecare cerere a ectenii cererilor sau a îngerului de pace, se mai numește această ectenie, răspund cu formula Dă Doamne sau Dă-ne Doamne. La ectenia mare, Doamne miluiește, la ectenia cererilor, Dă-ne Doamne. După aceea avem ectenia întreită sau ectenia cererii stăruitoare. Atunci când cererile de la ectenia mare sunt personalizate, sunt mai aplicate pentru diferite situații din comunitatea respectivă și la fiecare cerere a ecteniei întreite, deci îi zice și numele, comunitatea răspunde cu Doamne miluiește de trei ori. Sigur, mai este și ectenia mică care se rostește în cultul ortodox de multe ori. De fiecare dată însă, lucrul acesta ar trebui să știm, când se rostea o ectenie, deci cererile ecteniei și rugăciunile scurte ale poporului, ectenia era încununată cu rugăciunea Proistosului. Deci de fiecare dată când auzim, de exemplu, ectenia mică la utrenie, la vecernie sau la alte slujbe, noi trebuie să știm că în vechime, după ce se rostea ectenia, preotul, episcopul sau preotul rostea o rugăciune de concluzie și după aceea doxologia finală sau ecfonisul. Ecfonisul, deci, nu este al ecteniei, ci ecfonisul este al rugăciunilor care se rosteau după fiecare ectenie. Sau cum se procedează astăzi, se rostesc în taină, în timp ce diaconul zice ectenia, preotul se roagă în taină și doar ecfonisul se aude cu voce tare, că de acolo și vine denumirea pentru doxologia finală a rugăciunii ecfonis, adică sună tare. Nu, dacă rugăciunea s-a zis în taină, acum finalul se zice tare, cu voce tare. Și bineînțeles că mai există și o serie de ectenii speciale. Unele au și ieșit din uz, altele se folosesc până astăzi în cult. De exemplu, la Dumnezeiasca Liturghie avem ectenia pentru catehumeni, ectenia pentru cei chemați. În vechime erau ectenia pentru penitenți, ectenia pentru energumeni. După aceea, în ectenii, de bună oară, în ectenia mare, la diferite slujbe, de exemplu la slujba Sfintelor Taine, la botez, la cununie sau la slujba ierurgiilor, precum e slujba Sfințirii Apei. În ectenia mare se adaugă anumite cereri care se acopere nevoile momentului. Ne rugăm pentru Sfințirea Apei, botezului, ne rugăm pentru copilul sau pentru persoana care se botează, ne rugăm pentru mirii care se cunună, pentru nașii care sunt prezenți la cununie și așa mai departe. Și de asemenea mai există o ectenie și cu rugăciunea ei, o ectenie funebră, o ectenie pentru cei adormiți. Ectenia aceasta se rostește de obicei la slujbele de mormântare, la recviemuri, la slujbele de parastas, inclusiv la Sfânta Liturghie, atunci când avem de făcut, în cadrul Dumnezeieștii Liturghii, pomeniri de răposați, pomeniri de cei adormiți. Deci cam astea ar fi ectenile în Biserica Ortodoxă, ele provin din perioada Bisericii Primare, Și sigur, prin ectenii, se face legătură de tradiție cu Biserica începuturilor. Și ele exprimă cel mai bine, lucrul acesta e important de reținut, dimensiunea comunitară a rugăciunii. E un fel de dialog toată rugăciunea liturgică, dimensiunea comunitară a rugăciunii publice sau a rugăciunii liturgice a Bisericii Ortodoxe. Din păcate, în Occident, în cultul romano-catolic și în cultul reformat, nu mai există ectenii, au cam ieșit din uz. Există în cultul romano-catolic o ectenie, un fel de rugăciune universală la Sfânta Liturghie, la Mesa Catolică, dar în general ei nu mai au tradiția ectenilor, s-a pierdut în timp. La noi, la ortodox, s-a păstrat până acum.
1: Există însă, Părinte Arhimandrit Simeon, și o amprentă a timpului asupra felului cum s-au rostit de-a lungul timpului aceste ectenii. Pe vremuri se rugau oamenii pentru împărat, de pildă, s-au rugat, spuneați, pentru cei care urmeau să vină la botez, pentru cei care urmau să vină la Sfânta Luminare, ectenii care unele s-au învechit în sensul că au ieșit din uz, unii poate le mai rostesc așa în virtutea unei fidelități cu trecutul, ca niște relicve liturgice, dar iată, timpul și-a pus amprenta așa asupra felului cum au evoluat aceste ectenii, mai ales că multe sunt legate de cereri contextuale pentru momentul timpului, pentru situația în care trăiau atunci creștinii, și acest lucru așadar a influențat și cultul.
2: Biserica întotdeauna a ținut cont de contextul realității vieții. Nu este anacronică. Trăiește sau are experiența veșniciei, dar nu trăiește în paralel cu timpul. Adică în afara timpului și în afara experiențelor umane din timp. Și atunci, întotdeauna, biserica a ținut cont de diferitele situații ale ei, de împrejurările prin care corabia bisericii nu plutea spre împărăția lui Dumnezeu. De aceea, aceste nevoi, aceste necesități ale comunităților creștine erau cuprinse în rugăciunea universală a bisericii. Bunăoară în Egipt, în liturghiile care se celebrau în Patriarhia Alexandriei în vechime, existau rugăciuni, existau cereri pentru revărsarea Nilului. Sigur că rugăciunile respective nu le puteam zice cei din Constantinopol, pentru că Nilul curge în Egipt, nu curge în zona aceasta. Și atunci vedem contextul că în zona respectivă se rugau și pentru revărsarea Nilului. De ce? Că fără inundațiile anuale nu se făcea grâul. Era absolut important pentru pământ, pentru zona respectivă să fie inundația, ca pământul să fie fertil, și în cadrul liturghiei existau cereri speciale pentru acest lucru. Dar revenind la ce ziceați, existau rugăciuni, ectenii și rugăciuni pentru catehumeni, pentru energumeni, adică pentru cei posedați de duhuri necurate, pentru bolnavi, pentru penitenți. Unele dintre acestea au ieșit într-adevăr din uz, s-au pierdut în timp, altele s-au păstrat, unele reflectă până astăzi realitatea dinamică a vieții bisericii, iar altele ni se par anacronice. De exemplu, în liturghier noi avem până astăzi ectenia pentru cei chemați, adică ectenii pentru catehumeni, cu toate că noi nu mai avem astăzi instituția catehumenatului, pentru că îi botezăm pe copii mici. Și, de exemplu, în liturghier scrie cei chemați ieșiți, dar nu mai iese nimeni din Sfânta Liturghie. Adică, cu toate că zicem în cererea din ectenie sau în îndemnul din ectenie un lucru, simțim că îndemnul respectiv în realitate nu se împlinește. Și atunci ne punem întrebarea, de ce au rămas totuși în liturghier? De unde provin aceste anacronisme? Problema ține și de atitudinea destul de conservatoare în ceea ce privește materialul de cult al Bisericii Ortodoxe. Noi avem o atitudine mai conservatoare și unele lucruri care au pătruns în cărțile de cult oficiale este greu să le mai scoatem. Se perpetuează din generație în generație și mai degrabă încercăm să le dăm o interpretare decât să le adaptăm. Sigur că astăzi nu se mai potrivește deloc formula cât sunteți chemați ieșiți, cei chemați ieșiți, cu toate că ectenia pentru cei chemați e bună, e la locul ei și e necesară, pentru că și astăzi există chemați spre credință, spre Hristos. Nu sunt oameni care nu-s botezați, inclusiv copiii putem să-i considerăm chemați la credință. Și dacă ei nu au numai 3 luni sau 6 săptămâni sau în fine cât ori avea când primesc botezul. Deci îi putem considera ca fiind chemați spre Hristos și ne putem ruga pentru ei. Dar Degeaba zicem cei chemați ieșiți, pentru că nici nu ies din biserică, pe de altă parte, nici noi nu promovăm să-i scoatem din biserică, din contră, vrem să-i ținem în biserică cu toate că nu îi împărtășim până nu-i botezăm. De ce? Pentru că în biserică considerăm că e mediul formării lor și ne bucurăm dacă vin la biserică, nu se mai trimitem acasă de la biserică. Și atunci ce-i de făcut în situația asta? Sigur, biserica ar trebui să adapteze aceste cereri, să le modifice potrivit cerințelor, potrivit nevoilor actuale. Însă, lucrul acesta nu se poate face decât numai în sinodalitate. Numai dacă o comisie sinodală din toate bisericile ortodoxe s-ar uni și s-ar întruni și s-ar discuta foarte serios și cu specialiști în liturgică, în materie de liturgică, care știu lucrurile acestea, care le studiază, care compară manuscrisele în ele, care urmăresc modul în care au evoluat lucrurile acestea, atunci s-ar putea schimba ceva, dar și atunci este foarte greu, pentru că sesizăm câteodată faptul că suntem tare, tare închistați și nu avem curajul sau nu avem, nu știu ce nu avem noi în ortodoxie, nu avem curajul de a modifica, de a schimba nimic. Și exact ce se întâmplă, nu, cu calendarul, că unii suntem pe stil nou, alții pe stil vechi, la nesfârșit aceeași poveste, aceeași problemă și parcă nu mai există nicio perspectivă a regândirii lucrurilor și să intrăm toți pe un făgaș nou cu calendarul. Tot așa e și cu formulele acestea sau formula ușile cu înțelepciune să luăm minte. Nimeni nu mai închide ușile bisericii la momentul acela. În clipa respectivă, în biserica veche, ostiarii care erau ipodiaconi care păzeau ușile, închideau ușile bisericii ca să nu mai intre nimeni din clipa respectivă în comunitate, pentru că începea dumnezeiasca jertfă, sfânta jertfă. Ei bine, astăzi nu, noi zicem formula, dar dincolo de formula aceasta nu mai este nimic. Ușa e deschisă în continuare.
1: Așadar, există o amprentă a timpului asupra cultului, asupra structurii lui, situațiile concrete, dinamica poporului, a evlaviei lui, a situației lui religioase, influența, iată, și cultul în mersul lui. Astăzi mai influențăm într-un fel cultul sau avem cultul stabilit de atunci, osificat, să spunem, că poate nu mă exprim bine, dar închegat în felul acesta, iar poporul de astăzi, nevlavia lui, nu-l mai influențează deloc.
2: Ba da, îl influențează, cultul este dinamic, în continuare, însă adaptarea unor reforme se face lent. Noi sesizăm anumite inovații, și când zic inovații, sigur, nu mă refer neapărat la lucruri negative, referitor la rugăciunea din biserică, la cult în general, la cultul liturgic în general. Există și inovații benefice pentru cult și lucruri care se pliază foarte bine realităților vremurilor noastre. Deci cultul exprimă fondul dogmatic al bisericii, acel lex credendi, legea credinței, care este în conformitate cu legea rugăciunii. Exprimă așadar, dar în același timp este într-o dinamică, într-o schimbare și se aplică nevoilor contemporane. Și atunci putem observa o dezvoltare lentă în continuarea cultului creștin, deci nu este osificat, modificări există, reforme există, însă aceste reforme, cum am spus, nu ajung la o oficializare foarte repede. Oficializarea lor va veni în timp. Adică prima dată, ce observăm? Prima dată modificările care survin în cult nu vin de sus în jos, cum se întâmplă, de exemplu, în Biserica Romano-Catolică. S-a făcut marea reformă liturgică de la Conciliul Vatican II în anii 50. Și acolo s-a elaborat un document liturgic, Sacrosanctum Concilium se numește, de altfel un document bun, cu multe deschideri teologice foarte importante. Și după ce s-a elaborat documentul respectiv, la câțiva ani, la vreo 6-7 ani de la elaborarea documentului, de la promulgarea documentului, oficial, nu, semnarea documentului de către Papa, care era atunci, pare mi se, Paul al VI-lea, a semnat documentul. A devenit document oficial al Bisericii Catolice în materie de cult, de liturghie. La vreo 10 ani au început să apară cărți de cult în conformitate cu acest document. Acele cărți au fost impuse din clipa respectivă ca obligatorii în Biserica Romano-Catolică și au anulat cărțile care erau înainte de conciliu sau înainte de acele tipărituri. Până astăzi, în cărțile de cult romano-catolice, spune așa: cartea aceasta a fost tipărită cu aprobarea Sfântului Scaun, cu semnătura Papei și așa mai departe, și se impune ca liturghier sau, în fine, breviar oficial al Bisericii Catolice, anulând toate celelalte ediții care sunt înainte de această ediție. Adică asta este oficială. Nu mai putem celebra liturghia orelor sau liturghia euharistică sau înmormântarea după rânduielile care există, să zicem, în cărți mai vechi. Ei, în ortodoxie nu se întâmplă așa. Reformele nu se impun de sus. Au fost și momente când s-au impus reforme de sus în jos, dar au fost catastrofale, au produs schisme. Dacă ne aducem aminte de Rascol în Rusia, când patriarhul Nicon nu a impus de sus în jos reformă. Reforma în ortodoxie merge altfel, este mai firească, adică lucrurile se schimbă lent în liturghie în funcție de nevoile bisericii și la un moment dat, când ele devin tradiție deja, ele sunt confirmate, canonizate, să zicem, printr-o hotărâre sinodală.
1: Da, Părinte Arhimandrit, vă propun acum să luăm o pauză muzicală în cadrul acestei emisiuni. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit.

0: Stimați ascultători, am revenit la emisiunea ABC-ul Credinței, la Radio Renaștere, alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea. Părinte, mai rămânem puțin la tema dezbătută în prima parte a acestei emisiuni legată de rugăciunea în cultul public, legată de structura slujbelor care conțin, spuneam, molitve, adică rugăciuni, ectenii, diferite ectenii, dar în cult întâlnim și diferite formule mai scurte, la care credincioșii iau aminte, pe unele nu le înțeleg și ele sunt o mărturie peste timp a unei evoluții, a unui context, de pildă formule de salutare, cum ar fi pace ție cititorule sau pace tuturor, diferite formule de binecuvântare adresate de către preot, către popor, având un fundament scripturistic, harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți, sau binecuvântarea Domnului peste voi, în sfârșit, diverse formule pe care le rostește preotul, îndemnul cum ar fi să luăm aminte sau aminteați de ușile, ușile, așadar, diverse formule liturgice, să luăm aminte, pace tuturor, înțelepciune, drepți. Ce înseamnă aceste inserții? Fac legătura ele între rugăciuni și alte momente din slujbă? Cum le înțelegem? Ele sunt arbitrare acolo, au un rost? Cum le privim?
1: Sigur că ele au un rost și rostul lor este acela de a-i face pe creștini, pe credincioși mai atenți, mai conștienți de anumite momente ale slujbei, în funcție de importanța momentului care este. Acum noi trebuie să înțelegem și următorul fapt că, sigur, noi am dorit ca în biserică să fie în timpul Sfintelor Slujbe o atmosferă de liniște, de plină, să nu fie vânzoleală, să nu fie mișcare și cam așa e, și este în general în timpul Sfintelor Slujbe. Însă și în vechime, dar și astăzi în răsăritul ortodox simțim mai multă mișcare în slujbă decât în Biserica Romano-Catolică, unde sunt băncile, unde creștinii intră de la începutul slujbei și se așează în bănci și la anumite momente se ridică în picioare sau se pun în genunchi sau se așează, dar nu mai este mișcare. La ei nu se mai închină nimeni la icoane după ce a început slujba, nu mai mergem să luăm lumânări, nu mai punem pomelnic și așa mai departe. La noi nu e așa. La noi, la ortodox, e mai multă mișcare în biserică. Noi și după ce a început Sfânta Slujbă mergem la icoane, ne închinăm, cumpărăm lumânarea, ba ne mai și spovedim, ba mergem la altar să lăsăm pomelnicul. Deci se face totuși o mișcare și să știți că mișcarea asta în Orient a fost și în vechime. Și lucrul acesta, sigur, avem mărturiile legate de istoria cultului. Cu siguranță că în momentul în care părăseau biserica catehumenii pentru care s-au făcut rugăciuni înainte de începerea liturghiei credincioșilor, adică acelei de-a doua părți a dumnezeieștii liturghii când se aducea și Sfânta Jertfă, în biserică se făcea o vânzoleală. Adică se făcea o mișcare, nu ei trebuia să iasă, erau un număr mare în bisericile centrale, cum era Biserica Constantinopolului, Sfânta Sofia, puteau să fie cu sutele. Ei până ieșeau afară, se făcea o mișcare, se făcea un vuiet, se făcea, nu? Și când iese omul din biserică, celălalt trebuie să se tragă la o parte, să-i facă loc, că, nu, să nu se împingă. Și atunci, în contextul acesta, sigur, apar anumite formule. După ce ieșeau catehumenii, diaconul din fața altarului exclama, ușile, ușile, să luăm aminte. Adică ce însemna această formulă? Prima dată, prin formula ușile, ușile, îi anunța pe ostiarii care erau la ușile bisericii. Ei nu vedeau în față ce fac preoții. Și atunci trebuiau să știe că din clipa asta să păzească ușile, de ce să nu mai intre nimeni dintre catehumeni? Pentru că în fața la altar clerul începe jertfa, începe rugăciunea jertfei. Și atunci, prima dată, diaconul zicea ușile, ușile, se referea la cei care păzeau ușile, după care zice să luăm aminte. Să luăm aminte nu se referea la ostiar, ci se referea la comunitate. Comunitatea să fie aminte de ce? Pentru că urmează un moment important. Adică să luăm aminte se referă la faptul să stăm cu luare aminte, să stăm cu așezare, că e un moment important din slujbă.

0: slujbă. Sau înțelepciune, avem de mai multe ori auzim formula aceasta, înțelepciune sau înțelepciune, drepți să ascultăm Sfânta Evanghelie sau pur și simplu înțelepciune. Înțelepciune se referă la faptul că noi în clipa respectivă, sigur, și în rugăciune trebuie să-i cerem lui Dumnezeu, dar să fim concentrați pe ceea ce auzim în cadrul slujbei, adică pe un cuvânt, pe o învățătură care se rostește, care se citește, respectiv la Evanghelie. Aici avem următoarele cuvinte. Înțelepciune, semnul exclamării, drepți, iarăși semnul exclamării, să ascultăm Sfânta Evanghelie. Iarăși semnul exclamării. Deci avem trei îndemnuri. Înțelepciune, adică să avem mintea trează, să avem mintea înțeleaptă, să pricepem cuvântul, drepți, adică ni se spune cum să stăm. Vedeți, preotul zice înțelepciune drept și toată lumea se pune astăzi în genunchi. Sigur că e un act de evlavie, dar cuvântul drept, tocmai asta vreau să exprime, că în timpul, în momentul acela, noi ar trebui să strâm drepți în poziție verticală. Așa se ascultă Evanghelia. În picioare, drepți. Să ascultăm Sfânta Evanghelie. Alt îndemn. Și după aceea salutul. Pace tuturor. Adică Evanghelia o ascultăm în atmosfera de pace și noi răspundem și Duhului tău. Acesta este salutul în biserică. Preotul zice pace tuturor în biserica ortodoxă. Preotul pace tuturor, comunitatea îi răspunde și Duhului tău. E un salut reciproc. În biserica romano-catolică, de exemplu, aceasta poate să fie mai diversificat, acest salut. Ei zic pacea să fie cu voi și cu Duhul tău sau Domnul fie cu voi. Deci au mai multe tipuri de salut. La noi a rămas doar acest salut. Pace tuturor și Duhului tău. Deci iată, avem câteva dintre aceste formule. Sau la începutul Sfintei Jertfe, iarăși, este formula să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte Sfânta Jertfă, în pace o aduce. Iată câteva îndemnuri. Modul în care trebuie să ascultăm rugăciunea jertfei. Să stăm bine, dacă până acum a fost mișcare, dacă până acum s-a întâmplat că au ieșit catehumenii sau am cumpărat noi lumânarea și am dus biletul la altar cu pomelnicul, dacă am luat anaforă sau... În fine, ce am făcut, acum ne oprim, acum stăm bine, nu ne mai mișcăm, stăm locului, stăm frumos, să stăm bine, să stăm cu frică, adică... E un fel de cutremur, este acel tremendum sacrum despre care se vorbește, acea frică sfântă în fața lui Dumnezeu. Pentru că urmează ceva foarte important. Ce urmează? Sfânta Jertfă. Ziceam data trecută că în vechime și tare m-a impresionat pe mine formula aceasta diaconală. Erau copii în biserică, cum sunt și acum. Diaconul pe lângă formula aceasta mai zicea, acum în clipa asta toți copiii merg la mamele lor. Și atunci copiii știau că trebuia să meargă la mama, nu se mai jucau, nu se mai foiau, nu mai făceau gălăgie, nu se jucau cu mașinuță, nu mâncau bomboane, ci erau cu minți și ascultau și ei Sfânta Jertfă. Adică, ce sesizăm? Rugăciunea bisericii, liturghia bisericii avea și un rol de a disciplina, de a forma, de a educa. Foarte important lucrul acesta, pentru că nu pățește copilul nimica dacă stă 10 minute cât ține Sfânta Jertfă cu mama și nu se mai foiește și nu răstoarnă biserica. Numai astăzi nu mai e voie să faci la copil nimic, se plâng educatoarele de la grădiniță că nu-i voie nici cu pana să-i mai atingi pe copil pentru că ești dat în judecată. Liturghia te educa, acum toți copiii merg la mamele lor. Să stăm bine, adică nu ne mai foim, să stăm cu frică, să luăm aminte, adică să fim cu luare aminte, să fim prezenți la ceea ce se petrece acolo. Acesta este rolul în general al acestor formule și încă o dată aceste formule, exclamații diaconale în general, sigur în majoritatea cazurilor preoții le zic, de ce? Pentru că noi nu mai avem diacon în cult, aceste formule introduc momente principale din slujbă, citiri, lecturi în general, dar și rugăciuni. Cum este rugăciunea sfântă și mare a jertfei euharistice?
1: Și încă o problemă, părinte arhimandrit Simeon, în cadrul acestei misiuni legate de tema aceasta rugăciunii din cultul public. Cam toate slujbele, sau să zic toate, încep cu o formulă de binecuvântare. O binecuvântare mare, o binecuvântare mică. Ce binecuvântăm noi atunci? Ce înseamnă această formulă prin care efectiv debutează Sfânta Slujbă, la care poporul la unison răspunde cu amin?
0: Sigur că da, slujba trebuie să înceapă cu ceva, adică trebuie să fie o formulă care să ne introducă, să știm că gata, a început. Nu, e momentul de deschidere, de începere a rânduielii, a dumnezeieștii liturghii sau a dumnezeieștii slujbe. Și în tradiția noastră ortodoxă, formulele de început pentru Sfintele Slujbe sunt următoarele. Este formula Binecuvântarea Mare, în care binecuvântăm împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, binecuvântarea împărăției preasfintei treimi. Sigur că există reflecții, meditații teologice pe această formulă și ce înseamnă împărăția Sfintei Treimi. Cam în rezumat, ar fi viața de comuniune și de iubire care există între persoanele Sfintei Treimi. Aceasta este binecuvântată, cu alte cuvinte, proslăvită, lăudată și în același timp invocată la începutul fiecarei slujbe, la începutul Sfintei Liturghii și a Sfintelor Taine. De obicei avem această formulă de deschidere a slujbei. De ce? Pentru că Sfânta Liturghie și Sfintele Taine, în special ele, ne introduc pe noi în taina împărăției lui Dumnezeu. Sunt ca un fel de zicem noi, fereastră, deschidere, în care avem părtășie deja din această existență, în biserică, în Duhul Sfânt, la tainele cerești din împărăția lui Dumnezeu. După aceea avem binecuvântarea mică, care se folosește la celelalte slujbe, la ierurgii, la cele șapte laude, atunci când facem rugăciuni, molitve, în fine, în general, la slujbele mai mici, în afară de Sfintele Taine și Sfânta Liturghie, zicem binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Sesizăm că această formulă seamănă mai mult cu formulele din Vechiul Testament. Adică binecuvântarea este aplicată la persoana dumnezeiască, dar nu în deschiderea aceasta trinitară și nici la împărăție, ci la Dumnezeu. Formula aceasta foloseau mult cei din Vechiul Testament, în cultul Vechiului Testament, în rugăciunile Vechiului Testament. Și în sfârșit avem o altă binecuvântare, tot treimică, de data aceasta, e ca un fel de doxologie adusă preasfintei treimi, de fapt este o doxologie a preasfintei treimi și se folosește în general la slujba utreniei, dar și în perioada săptămânii luminate la toate slujbele sau la majoritatea slujbelor. Și formula este următoarea: slavă Sfintei și celei de oființă și de viață făcătoarei și nedespărțitei treimi. Aceasta este binecuvântarea treimică pe care o rostește preotul, cum am spus, deci în acest moment de început al slujbei utrenii și al slujbelor unelor, câtorva slujbe din săptămâna luminată, din săptămâna de după Paști.
1: Da. Așadar, părinte, în felul acesta încep slujbele din cultul public ortodox cu o binecuvântare, cu această deschidere. El însă se și termină cu o încheiere, cu o formulă care poate fi socotită o rugăciune? Mă refer la otpust.
0: Da, este o rugăciune, rugăciunea otpustului. Cuvântul otpust vine tot din limba slavonă și înseamnă încheiere. Sau dezlegare, am mai zice noi, rugăciunea de încheiere, rugăciunea de final. Practic este o formulă liturgică, otpustul e o formulă mai complexă. Există mai multe tipuri de otpust. Există otpustul mare, există și otpustul mic. Există otpustul mare pe care noi îl săvârșim la sfârșitul dumnezeieștii liturghii, la sfârșitul tainelor. Și, sigur, și formulele otpustului mare diferă de la zi la zi, diferă de la sărbătoare la sărbătoare. Dar ele, otpustul în sine, deci rugăciunea, formula aceasta de încheiere a slujbelor, se concretizează într-o rugăciune. Și rugăciunea aceasta cam are următoarea structură. Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților pe care îi prăznuim astăzi, ale sfinților, dreptilor și dumnezeiești părinții Ioachim și Ana și pentru rugăciunile tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Aceasta este formula generală, să zicem, sau formula de bază a otpustului. Și apoi, în funcție de zi, de sărbătoare, formula aceasta de sau rugăciunea aceasta se schimbă. Dacă, de exemplu, este Crăciun, sigur că vom pomeni despre nașterea Domnului. Cel ce în peșteră s-a născut și în iesle s-a culcat pentru a noastră mântuire. Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, și așa mai departe. Sau, dacă este altă sărbătoare, sigur că există o rânduială a otpustului, a încheierii slujbelor, care conține mai multe formule. Deci, formula de încheiere începe cu exclamația, înțelepciune. Poporul răspunde, binecuvintează. Și după aceea, iarăși preotul îl binecuvintează pe Hristos, cel ce este binecuvântat, Hristos Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. După aceea este o rugăciune rostită de popor pentru biserică, pentru credința bisericii. Întărește Dumnezeule sfânta și dreapta credință a drept slăvitorilor creștini și sfânta biserica ta până în veacul veacului. După aceea este invocată în ajutor născătoarea de Dumnezeu. Nu suntem la sfârșitul slujbei, mergem în lume, reluăm activitățile noastre și o invocăm pe născătoarea de Dumnezeu. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi cu sensul de scapă-ne, salvează-ne pe noi de tot ce e rău, de toată neputința, de toată ispita. Iar noi răspundem, poporul răspunde cu rugăciunea către născătoarea de Dumnezeu atât de cunoscută, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. În sfârșit urmează doxologia finală. Slavă ție, Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție. Și cum am spus, preotul rostește apoi formula sau rugăciunea de încheiere, rugăciunea de otpust. Și în cele din urmă, în tradiția ortodoxă română, în special, se zice și formula pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Deci, aceasta este, să zicem, rugăciunea finală sau setul de rugăciuni finale pe care le rostește preotul în cadrul sau în ceea ce numim noi cult liturgic sau rugăciunea liturgică, rugăciunea publică a bisericii.
1: Da, părinte, foarte important aceste aspecte, dar aruncă o lumină asupra ceea ce înseamnă cultul nostru, care are coerența lui, logica lui în toată desfășurarea pe care o întâlnim la Sfintele Slujbe. În ultima parte a acestei misiuni și o problemă care nu are legătură cu ce am discutat până acum, dar într-un fel evocă preocupările vieții noastre bisericești. Aș dori să ne spuneți câteva cuvinte în legătură cu ceea ce înseamnă dialogul dintre ortodoxi și catolici, care se mai și poartă, adică există comisii care poartă acest dialog în lumea noastră atât de dezbinată, în încercarea de a lămuri diferendele care există, iată, de un mileniu între cele două confesiuni.
0: Sigur că diferendele acestea există de mult timp și au fost perioade când diferendele acestea au creat mari tensiuni între creștinismul răsăritean, creștinismul apusian. Diferendele unele sunt legate de tainele credinței, ceea ce este mult mai grav, pentru că în situația aceasta, sigur, Biserica Ortodoxă consideră anumite învățături greșite, chiar eretice ale bisericii apusene. Cu toate acestea, adică s-a creat o schismă, s-a creat o ruptură bazându-se pe aceste diferende sau fundamentându-se pe această diferende, dar și pe mult orgoliu uman, trebuie să recunoaștem lucrul acesta, și cei care cercetează istoria bisericii știu la ce mă refer. Și dintr-o parte și din altă parte a existat orgoliu și s-a produs schisma. Iată o schismă care nu s-a vindecat de 1000 de ani și foarte greu se poate repara, foarte greu se poate diminua și distanțele și se pot repara aceste rupturi. Dar, începând cu veacul trecut, mai precis cu mijlocul veacului trecut, când în Biserica Romano-Catolică a existat acea mișcare de înnoire înăuntrul bisericii și, sigur, și Concilul Vatican II, adică acel sinod care a pus accent pe renoirea vieții bisericii și o deschidere mai mare a bisericii spre lume, bisericii catolice de data aceasta spre lume, a făcut ca această deschidere să fie și spre partea ortodoxă și a început un dialog atunci deja, a început și acest dialog s-a concretizat în primul rând prin ridicarea blestemelor, pentru că bisericile, când s-a făcut schisma în 1054, s-au blestemat reciproc. Patriarhul l-a blestemat pe papă și papa l-a blestemat pe patriarhul de atunci. Și atunci, după sau în contextul acesta al dialogului care a putut fi și care a avut loc sau a început în perioada respectivă, s-au ridicat blestemele reciproce, adică anatemele, zicem noi, în limbaj bisericesc. Și de atunci există permanent un dialog. Sigur, dialogul bine că există și se discută temele majore ale diferendelor teologice dintre. Dar trebuie să ne gândim că e foarte greu să treacă și ei și noi peste răni care țin și care s-au adâncit de 1000 de ani. Și atunci dialogul acesta, deși există, pașii spre unitate se fac destul de lent, destul de încet, deși lucrurile se pun foarte serios. Pentru că, dacă, iată, s-a creat schisma dintre răsărit și apus în 1054, care ține deja de 1000 de ani și sigur că are ca bază și anumite învățături greșite de credință, iată că și în zilele noastre, din nefericire, se creează schisme și chiar în sinul bisericii ortodoxe. Chiar biserica sau bisericile ortodoxe care condamnă atât de mult erezia filetismului, care a fost condamnat la un sinod panortodox de la Constantinopol din secolul al XIX-lea, s-a ținut acest sinod, chiar ele cad în această erezie, în filetism, și se ajunge pentru niște orgolii, se ajunge la schisme între creștini. Și lucrul acesta nu e bine pentru lume, nu e o mărturie bună, din contră este o contramărturie. Deci, în concluzie, dialogul este foarte important. E vorba de un dialog în care părțile, și partea ortodoxă se deschide spre partea catolică, și romano-catolicii se deschid spre partea ortodoxă. Încercăm să ne cunoaștem, să ne aprofundăm tradițiile și, sigur, să se pregătească astfel terenul. Comisiile acestea, sigur, discută în primul rând problemele legate de temele propuse și, de obicei, această comisie comună, catolică și ortodoxă, elaborează la sfârșitul acestor întruniri și documente. Și, din câte am înțeles, ultima dată când s-a întrunit, în fine, această comisie dublă, a elaborat un document care a scos chiar la noi, la editura Renașterea, o carte cu concluziile discuțiilor de atunci, care sunt legate, pare mi se tot, de problematica aceasta a sinodalității. Și, sigur, vedem că dialogul se concretizează în ceva și noi trebuie să pornim spre unitatea credinței, totuși de la nivelul acesta al precizării învățăturii de credință și dintr-o parte și din altă parte, ca să vedem care ar fi calea de găsit pentru a putea repara această distanțare în așa fel încât să nu se păgubească nici credința ortodoxă și iarăși biserica să devină una, așa cum Domnul Hristos s-a rugat pentru unitatea ei înainte de pătimirele sale și de moartea sa pe cruce.
1: Da, părinte, cu aceste precizări vom pune punct ediției de astăzi a emisiunii noastre, mulțumindu-vă pentru prezența sfinției voastre în studio și pentru tot ceea ce ne-ați spus. Sperăm să fi fost de folos pentru ascultătorii noștri. Doamnelor și domnilor, invitatul nostru în cadrul emisiunii de astăzi a BC-ul Credinței a fost Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Eu sunt Cătălin Pălimar, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal. Bun găsit, sunt Grigore Sâmboan, iată care sunt principalele titluri ale ediției. Catedrala Episcopală Ortodoxă Română din Madrid a fost sfințită astăzi de un sobor de erarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, din care a făcut parte și înalt preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a numit noua catedrală din Madrid poarta cerului și reper al identității românești în peninsula iberică. Părinții din Bistrița sunt invitați la o conferință dedicată educației copiilor și relației din familie, organizată de școala primară Sfântul Stelian. Telefoanele mobile ar putea fi interzise complet în școli, inclusiv în pauze, potrivit unui proiect de lege aflat în dezbatere publică. Și jumătate dintre copiii din România spun că nu ar apela la poliție dacă ar fi victime ale unui abuz. Acum știrile pe larg. Românii ortodoxi din Spania și Portugalia au trăit astăzi un moment istoric. Un sobor de aproape 20 de erarhi ai Bisericii Ortodoxe Române a sfințit Catedrala Episcopală Ortodoxă Română din Madrid, primul lăcaș de acest fel ridicat pentru comunitatea românească din peninsula iberică. Din sobor a făcut parte și înalt preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului. La eveniment au luat parte clerici și credincioși veniți din întreaga Spanie și din Portugalia, alături de reprezentanți ai autorităților române și spaniole. Noua catedrală episcopală a fost construită pe un teren oferit de autoritățile din Madrid și devine un important centru spiritual pentru românii ortodoxi stabiliți în peninsula iberică. Piatra de temelie a lăcașului de cult a fost pusă în anul 2010 cu prilejul primei vizite a unui patriarh român în Spania, prefericitul părinte Daniel. Episcopia Ortodoxă Română a Spaniei și Portugaliei a fost înființată în anul 2007 și numără astăzi aproape 150 de parohii și 6 așezăminte monahale. Conform datelor oficiale, în Spania trăiesc peste 640.000 de români, una dintre cele mai numeroase comunități străine din această țară. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a transmis un mesaj la sfințirea Catedralei Ortodoxe Române din Madrid. În mesajul său a numit-o poarta cerului și reper al identității românești în peninsula iberică. Prefericitul părinte Daniel a subliniat că o biserică nu este doar o clădire, ci un loc al rugăciunii, al întâlnirii cu Dumnezeu și al unității dintre oameni. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a arătat că noua catedrală din Madrid va deveni un important reper spiritual pentru românii ortodoxi din Spania și Portugalia. Pentru aceștia, lăcașul de cult reprezintă un loc de păstrare a credinței și a identității românești. Totodată i-a îndemnat pe credincioși să rămână uniți în jurul bisericii și să păstreze valorile creștine oriunde s-ar afla. Părinții din Bistrița sunt invitați săptămâna viitoare la o conferință dedicată educației copiilor și relației din familie. Organizată de școala primară Sfântul Stelian, evenimentul va avea loc marți și propune o temă de actualitate. Ce învață copilul tău despre sine din relația cu tine? Conferința își propune să ofere părinților repere practice pentru creșterea copiilor ancorați în propria identitate și în valori sănătoase. Invitatul special al întâlnirii este părintele arhimandrit profesor universitar dr. Teofil Tia, cel care va vorbi despre credință, responsabilitate și rolul părinților în formarea copiilor. Evenimentul va include și un moment muzical. Conferința va începe la ora 16:30 în sala de festivități a școlii primare Sfântul Stelian din Bistrița. Viața și mărturia celor 16 sfinte femei românce canonizate anul acesta au fost reunite într-un nou volum apărut la editura Bazilica a Patriarhiei Române. Cartea poartă titlul Monahii, soții și mame de ieri, acum sfinte rugătoare în cer, și este dedicată proclamării generale a canonizării celor 16 sfinte femei românce, eveniment care a avut loc la începutul acestui an la Catedrala Patriarhală din București. Volumul cuprinde mesajul transmis atunci de prea fericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, textul Tomosului Sinodal de canonizare, dar și biografiile noilor sfinte din calendarul ortodox. Lucrarea se înscrie în tematica anului omagial și comemorativ 2026. Reamintim că anul acesta a fost declarat în Patriarhia Română anul omagial al pastorației familiei creștine și anul comemorativ al sfintelor femei din calendar. Continuăm cu alte știri. Poiana cu narcise din Munții Rodnei atrage în aceste zile numeroși turiști și iubitori ai muntelui, aflându-se în perioada de maximă înflorire. Rezervația botanică de pe vârful Saca, situată la aproape 1600 de metri altitudine, se întinde pe o suprafață de 5 hectare și oferă în această perioadă un peisaj spectaculos. Administrația Parcului Național Munții Rodnei recomandă accesul din localitatea Valea Vinului pe traseul Valea Secii, unde drumeții mai au de parcurs pe jos aproape o oră și jumătate până la poiana cunoscută de localnici drept Raiul Alb. Turiștii sunt sfătuiți să fie echipați corespunzător, să verifice condițiile meteo înainte de plecare și să respecte regulile ariei protejate, unde culesul florilor este interzis. În acest sfârșit de săptămână, când este marcată și Ziua Europeană a Parcurilor Naționale, în zonă sunt prezente echipaje ale Jandarmeriei Montane și Salvamont pentru siguranța vizitatorilor. Parcul Național Munții Rodnei este al doilea ca mărime din România și adăpostește numeroase specii rare de plante și animale, multe dintre ele protejate. Telefoanele mobile ar putea fi interzise complet în școli, inclusiv în pauze, potrivit unui proiect de lege aflat în dezbatere publică la Camera Deputaților. Inițiativa propune mai multe măsuri pentru combaterea violenței în unitățile de învățământ și pentru creșterea siguranței elevilor. Printre acestea se numără monitorizarea audio-video în școli, consilierea psihologică a elevilor aflați în situații de risc și depozitarea telefonelor mobile în spații special amenajate pe durata programului școlar. Inițiatorii susțin că utilizarea necontrolată a telefoanelor contribuie la fenomenul de hărțuire online și afectează atenția elevilor și relațiile sociale. Proiectul mai prevede proceduri pentru sesizarea comportamentelor cu risc și posibilitatea participării obligatorii la ședințe de consiliere școlară și psihologică. Prevederile nu se aplică dispozitivelor utilizate de elevii cu cerințe educaționale speciale. Proiectul de lege este în consultare publică până la jumătatea lunii iunie, iar Senatul va avea rol decizional. Comunitățile a-române din Balcan și din diaspora au sărbătorit astăzi Ziua Națională a a-românilor. Aceasta este dedicată păstrării limbii, tradițiilor și identității românilor sud-dunăreni. Data de 23 mai amintește de decretul emis în 1905 de sultanul Abdul Hamid al II-lea, prin care a-românii și megleno-românii din Imperiul Otoman au primit recunoaștere oficială și drepturi importante în plan cultural, educativ și administrativ. Recunoașterea oficială a fost obținută în urma unor demersuri diplomatice susținute în care România a avut un rol important alături de alte state europene. Istoria românității sud-dunărene amintește că identitatea culturală românească s-a păstrat de-a lungul timpului și în comunitățile din Grecia, Albania, Macedonia de Nord, Serbia, Bulgaria și Croația. Jumătate dintre copiii din România spun că nu ar apela la poliție dacă ar fi victime ale unui abuz, iar unul din 10 afirmă că nu ar vorbi cu nimeni despre ceea ce li se întâmplă. Datele apar într-un studiu realizat de World Vision România și arată un nivel îngrijorător de neîncredere în adulți și în instituțiile care ar trebui să-i protejeze pe copii. Conform cercetării, mulți copii află ce înseamnă abuzul mai degrabă din rețelele sociale decât din familie, de la profesor sau din campanii oficiale de informare. Specialiștii atrag atenția că lipsa dialogului și teama de a vorbi despre abuz pot avea efecte grave pe termen lung, de la anxietate și izolare până la perpetuarea violenței. Studiul readuce în atenție nevoia unor programe reale de prevenire, consiliere și sprijin pentru copii, dar și importanța unui climat de încredere în familie, în școală și în societate. La final vă facem cunoscută agenda ierarhilor din Mitropolia Clujului pentru mâine, duminica 7 după Paștea Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic. Înalt preasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul și Mitropolitul Clujului, va sluji la Biserica Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Alcala de Henares, Spania. Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, va sluji în Parohia Ortodoxă Română din Valdemoro, Spania. Și preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Clujului, va sluji la Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Ghinda, Protopopiatul Bistrița, Județul Bistrița-Năsăud. Meteo. În următoarele 24 de ore în Transilvania, vremea va fi în general frumoasă și apropiată de normalul termic al perioadei. Cerul va fi variabil, cu norări temporare după amiaza și seara, când local vor apărea averse și descărcări electrice, mai ales în zonele montane. Vântul va sufla de la slab până la moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 19 și 23 de grade, iar cele minime între 7 și 10 grade. La Cluj-Napoca, vremea se anunță plăcută. Cerul va fi variabil, cu posibile norări spre seară. Maxima zilei va ajunge la aproape 22 de grade. Acestea au fost informațiile, sunt Grigore Sâmboan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.
2: Radio Renașterea.
3: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
1: Mesaj de interes public.
4: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La ISOP, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. ISOP. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
5: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost trei ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi, revino și cântă, vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
6: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

0: Clujul se pregătește din nou pentru cea mai simpatică și spectaculoasă cursă a verii. Pe 1 iunie, mii de rățuște vor lua startul pe Someș în cadrul cursei de rățuște. Anul acesta, fondurile strânse vor contribui la dotarea Centrului de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor, oferind sprijin copiilor care au nevoie de îngrijire și susținere specializată. Poți adopta rățuște chiar de acum, atât online, cât și din locațiile partenere din oraș. Lista completă a locațiilor o găsești pe cluj.cursaderățuște.ro. Pe 1 iunie te așteptăm nu doar la cursă, ci la o adevărată zi de festival pentru comunitate. Kids Fest, activități pentru copii, jocuri, surprize, zonă de relaxare, muzică și multe alte activități pregătite pentru întreaga familie. Fiecare adopție înseamnă o șansă la premiile pregătite anul acesta, inclusiv marele premiu de 5.000 de lei. Dar mai important, înseamnă o contribuție reală pentru copiii care au nevoie de ajutor. Împreună facem valuri pentru o cauză care contează.
1: Radio Renașterea.
2: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
3: Rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată, născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împărate a toată făptura, acela ce m-a învrednicit a ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

A tot țiitorule cuvinte al Tatălui însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea, Iisuse, cela ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie, nevrednicului robului Tău, mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu Cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă, ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc preacinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

Prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei Treimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

Apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoie, aducem ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea Fecioară, Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine se cu adevărat să Te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune, că sunt vrednic de mila ta. Și spre mine, păcătosul, să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul.

Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, drepților, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre.

pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe Tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, Stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu Născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul Tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției Sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu-mă am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule. Că umblu prin mijlocul la multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

0: să învie Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolii de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruce și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară Născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin.
1: Amin.
2: Aici, Radio Renașterea.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Rugăciunea limpezește pe om. Bătrânul Porfirie sublinia acest lucru folosindu-se de un exemplu. Generatorul electric este undeva și becul în cameră. Dacă noi nu manevrăm întrerupătorul, rămânem în beznă. Vreau să spun că unde este Hristos, acolo este sufletul nostru. Dar dacă noi nu manevrăm întrerupătorul rugăciunii, sufletul nostru nu va vedea lumina lui Hristos și va rămâne în bezna diavolului. Unuia dintre fiii săi duhovnicești, bătrânul îi spunea: știi tu ce mare dar ne-a făcut Dumnezeu, dându-ne dreptul să-i vorbim în orice oră, în orice moment și oriunde ne-am găsi? Aceasta este marea noastră demnitate, de aceea trebuie să-L iubim pe Dumnezeu.

Bătrânul Ioil îi spunea unuia dintre fiii săi duhovnicești: când te apropii să te rogi, adu-ți aminte de patimile tale, de slăbiciunile tale, de ușurința cu care tu rătăcești și cazi, dar adu-ți aminte și de faptul că Hristos te poate sprijini. Același bătrân sfătuia: așează-te în genunchi și zi: ține-mă, Hristoase, ca să nu mă despart de tine.

Rugăciunea îl ajută enorm pe om. Îl ajută să se elibereze de patimi. Bătrânul Eusebiu spune în acest sens: când patimile intră în suflet, îl cuceresc și îl fac rob. Omul are atunci nevoie de a deveni conștient de starea sa și de a se ruga fără întrerupere într-o smerenie a inimii până ce va fi eliberat de patimi. Bătrânul Eusebiu îi spunea unuia dintre fiii săi duhovnicești: nu neglija niciodată rugăciunea și lectura. Fii binefăcător pentru alții cu cuvântul și cu fapta. Înfrânge mândria drăcească.

Dracii pornesc o luptă crâncenă împotriva nevoitorilor. Împotriva lor ne opunem cu rugăciunea și progresiv devin neputincioși. Bătrânul Iosif îi scria unui călugăr tânăr care era angajat într-o asemenea luptă: tu nu vezi că la fiecare rostire a lui Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul? Numeroși draci cad și se întorc spatele. Tu vezi doar că ești rănit. Să știi că în același timp și ei sunt înfrânți și fugăriți. De fiecare dată când noi răbdăm, ei fug în viteză și la fiecare rostire a rugăciunii lui Iisus, ei sunt grav răniți. În vremea luptei nu aștepta ca tu să-i ataci cu arme și cu săbii, iar ei să-ți răspundă cu ciocolată și cu delicatese.

Rugăciunea trebuie însoțită de dragoste. Bătrânul Anfilohie zicea: o rugăciune fără dragoste este ca o pasăre fără aripi. Îi se pare că e frumoasă, dar n-are aripi și nu poate zbura. Bătrânul Anfilohie le spunea călugărițelor sale: eu doresc ca voi să întemeiați stații de rugăciune pe insulele noastre. Eu vreau să ascult vocea Domnului în voi. Vreau ca Domnul să vorbească prin inima voastră, să devină tron în a lui Dumnezeu prin rugăciunea lui Isus.

Bătrânul Porfirie zicea: faceți metanii când vă rugați, chiar dacă acest lucru vă obosește. Rugăciunea însoțită de o nevoință de bunăvoie este mai plăcută lui Dumnezeu și dă roade.

Ieronim bătrânul sfătuia: dacă mintea ta se află în Dumnezeu, tu te poți ruga, chiar dacă te afli în pat. Din contră, dacă mintea ta este aiurea, chiar dacă ești în genunchi, tu n-ai emoția rugăciunii și rugăciunea ta rămâne fără rod. Nu simți nicio ușurare și te doare capul, căci rugăciunea nu-ți aduce nicio bucurie.

0: Într-una din scrisorile sale, bătrânul Iosif explică: dacă cineva rămâne aproape de mine, va auzi rugăciunile și gemetele mele și va vedea lacrimile pe care le vărs pentru frații mei. Toată noaptea eu mă rog și strig: Doamne, mântuiește-i pe toți frații mei sau șterge-mă și pe mine din cartea vieții, căci nu vreau să ajung singur în rai. Bătrânul Iacob a zis: eu am cerut lui Dumnezeu să-mi dăruiască harisma de a citi în inimile oamenilor, privindu-le fața, pentru a-i putea ajuta. Și Dumnezeu mi-a dăruit-o.
1: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Teatru radiofonic.
5: Stimați ascultători, bine v-am regăsit. Sunt Aniela Siladi. În această seară vă invit să ascultați Mina von Barnhelm de Gotthold Ephraim Lessing, o înregistrare din anul 1983.
6: Bună dimineața! Bună dimineața, domnule Iezbrâneața! Te-ai sculat așa de vreme? Sau cum să spun mai bine, încă nu te-ai culcat.
7: Spune cum poftești, domnule Hangiu.
6: Eu nu spun nimic decât bună dimineața. Și se cuvine poate ca domnul Just să răspundă și el bună dimineața, nu?
7: Bună dimineața.
6: Orice om e mahmur când nu s-a odihnit cum se cade. Fac prin soare că domnul maior nu s-a întors acasă și dumneata ai stat aici să-l aștepți.
7: Nu poate să le ghicească omul pe toate.
6: Presupun și eu, presupun.
7: Sluga dumitale.
6: Nu așa, domnule Ius, nu.
7: Nu,
6: așa.
7: Atunci bine, nu sunt sluga dumitale.
6: Vai, domnule Ius, nu poți să-mi închipui că m-ai supărat pentru chestia de ieri. Cine mai ține supărarea după o noapte?
7: Eu! Chiar și după toate nopțile care au să mai vină.
6: E, asta e cinstit.
7: Tot atât de cinstit ca și atunci când dai om afară din casă, când arunci în stradă un om cinstit, fiindcă nu poate să plătească pe șin.
6: E, dă-o încolo, cine ar putea să fie atât de nelegiuit?
7: Un hangiu cinstit. Pe stăpânul meu. Pe un om ca el. Pe un ofițer ca el.
6: Și cum zici că l-aș fi gonit eu din casă, l-aș fi aruncat eu în stradă?
7: Da.
6: Vai de mine, am prea multă stimă pentru un ofițer și prea multă compătimire pentru unul pus în disponibilitate ca să facă așa ceva. Nevoia m-a silit să-l mut în altă cameră. Nu te mai gândi la asta, domnule Ius. He, lasă, uite, o să trec eu lucrurile într-un chip. Băiete!
8: Da, domnule.
6: Băiete, adu un păhărel. Domnul Ius dorește să bea ceva, ceva bun, un păhărel.
7: Lasă, te mai agosi, domnule Hangiu. Se face o travă băutura pe care...
8: Dar n-a jurat că n-am să o iau.
6: Așa, băiete.
8: N-am pus încă nimic în gură.
6: Dă sticla încoace și du-te. Așa. E, domnule Just, uite aici e ceva minunat. Tare, plăcut, sănătos. Asta pune din operoate un stomac lignit.
7: Mă rog, n-ar trebui să primesc. De la urma urmei, de ce să sufere sănătatea mea pentru mojicia lui?
6: Așa? Așa, domnule, să fie de bine, domnule. Stai, cum e? Cum ți se pare?
7: E bun. E foarte bun. E făcut chiar de dumneata, domnule Hans.
6: Ferita sfântul, Danziger veritabil, lax autentic, dublu distilat.
7: E un lucru bun, într-adevăr un lucru bun.
8: Dar și adevărul e un lucru bun.
7: Domnule Hangiu, dumneata ești totuși un bădăran.
6: Dacă aș fi eu bădăran, crezi că te-aș mai asculta așa cum te ascult acum?
8: Vei da sigur, fiindcă bădăranul rare ori se supăra.
6: Da, nu mai bei unul, domnule, este?
8: Nu, ce-i prea mult nu-i bun.
7: Și la ce ți-ar folosi, domnule Hangiu? Până la ultima picătură din sticlă, eu aș rămâne tot la vorba mea.
6: Nu.
7: Hai, dă-o încolo, domnule Hangiu, să ai un Danziger atât de bun și niște apucături atât de urâte. Pe un om ca stăpânul meu, care locuiește la dumneata de atâta vreme, de la care ai luat atâta bănet, el care în viața lui n-a rămas dator nimănui o para, să-l evacuezi din cameră în lipsa lui, pentru că de vreo lună, două acolo, n-a mai plătit la zi, pentru că nu mai face atâta consumație.
6: Bine,
7: nu?
6: Dacă avem neapărat de nevoie de cameră, nu? Se cădea oare că o doamnă atât de tânără, o doamnă atât de frumoasă, de amabilă, să rămână în stradă, ce stăpânul dumitale e prea galant ca să admită așa ceva. Și apoi ce pierde el prin asta? Nu i-am dat în schimb altă cameră?
7: Da, în spatele cotețului de porumbei, cu vederea printre cornurile vecinului.
6: Vederea era totuși foarte frumoasă, până să-și fi clădit casa furisitului acela de vecin. Camera, afară de asta, e este și tapetată.
7: O fi fost vreodată.
6: Nu e așa, nu e așa. Unul dintre pereți tot mai este tapetat. Da, da, da, da, da, da. Și odăița dumitale de alături, domnule Iust. Ce lipsește odăiței dumitale? Are o sobă care e drept cam scoate fum iarna.
7: Dar în schimb vara arată foarte drăguț, nu? Domnule, mi se pare că îți bați și joc de noi pe deasupra. Un ofițer ca stăpânul meu. Sau ți închipui că un ofițer în disponibilitate, numai un ofițer în stare să-ți moaie oasele?
6: Dar de ce te superi așa, domnule Iust?
7: Aș vrea eu să mă supăr.
0: Iust? Iust, mi se pare că te cer. Ce ți-am ordonat eu?
1: E adevărat că domnul Iust vorbește în interesul stăpânului său.
0: Da.
1: Și vorbește așa puțin că m-a prins, dar are dreptate să o facă. Și eu îl stimez cu atât mai mult pentru asta, chiar mi-e și drag.
3: Cum să nu-i scoți dinții din gură?
0: Da, da. Iust?
1: Numai păcat că se prinde degeaba. Că sunt absolut sigur că excelența voastră nu și-a întors bunăvoința sa de la mine, pentru că eu am fost nevoit.
0: Destul, domnule. Eu îți datorez bani, dumneata în absența mea m-ai mutat din cameră, trebuie să fi plătit, trebuie să-mi caut locuință în altă parte, e foarte natural.
1: Cum adică într-altă parte?
0: În altă parte.
1: Vai de mine, vrei să vă mutați, stimate domn von Telheim, nenorocitul de mine, ce năpastă pe capul meu asta, nu, niciodată! Mai bine doamna să părăsească apartamentul. Domnul maior nu poate, nu vrea să-i cedeze camera ia domniei sale. Doamna trebuie să plece, n-am ce-i face. Mă duc să-i pun în vedere, stimate domn.
0: Prietene, n-are niciun rost să faci două bărubați în loc de una. Doamna va rămâne în posesia camerei.
1: Și excelența voastră să-și închipuie că din lipsă de încredere, din teamă că n-o să fiu plătit. Și cum eu n-aș ști că excelența voastră poate să-mi plătească oricând o vrea. Punguța aceea pecetluită, 500 de taleri de aur, e scris pe ea, pe care o țineți în sertarul mesei de scris. Se găsește acum la loc sigur.
0: Așa cred și eu,
1: da.
0: Împreună cu celelalte lucruri ale mele,
1: da.
0: Iust le va lua în primire când îți va achita nota de plată.
1: Spun drept, chiar m-am speriat când am dat peste punguță. Eu totdeauna am socotit că excelența voastră este un om ordonat și prevăzător, care nu cheltuiește niciodată tot ce are. Totuși, dacă aș fi bănuit că aveți în sertar bani pe șine...
0: Te-ai fi purtat mai politicos față de mine, nu?
1: Da.
0: Te înțeleg. Dar te rog să te retragi, domnule. Lasă-mă. Am de vorbit cu servitorul meu.
1: Dar, stimate domn Fontel...
0: Vino Iust?
7: Da.
0: Domnul nu-mi dă voie să-ți spun în casa lui ce ai de făcut.
1: Dar vă rog, am plecat, stimate domn. Dar vă rog, toată casa mea e la dispoziția dumneavoastră.
7: Hai! Tu!
0: Ce?
7: Mă nec de ciudat.
0: Asta vine ca și Dan Blaua.
7: Și pe dumneavoastră. Nu vă mai recunosc, stăpâne. Să mor aici, în fața noastră, dacă nu sunteți îngerul păzitor al acestui tâlhar, hain și capsân. Fără să-mi pese de spânzurătoare, de securea călăului, de schingiuirea pe roată, l-aș fi strâns de gât cu mâinile astea, cu dinții l-aș fi sfâșiat.
0: Ești o fiară.
7: Mai bine o fiară decât un astfel de om.
0: Dar ce vrei tu?
7: Aș vrea să înțelegeți cât de grav sunteți insultat.
0: Ei, și?
7: Și să vă răzburați. Ba nu, aveți dreptate. Netrebnicul ăsta e prea mic pentru dumneavoastră.
0: Și atunci să-ți dau ție însărcinarea să mă răzbuni, nu?
7: Da.
0: Ăsta mi-a fost gândul la început. Să nu mai dau ochii cu el și plata să-și o primească din mâna ta.
7: Oho.
0: Știu că te pricepi să azvârli un pumn de bani cu o mutră destul de disprețuitoare.
7: Cam așa, nu? Așa ar fi o strașnică răzbunare.
0: Numai că trebuie să o mai amân. Nu mai am nicio parachioară și nici nu știu de unde să fac rost.
7: Nicio para? Pe atunci ce cu punga aceea de 500 de galben pe care Hangiu a găsit-o în sertarul mesei noastră?
0: Sunt niște bani care mi-au fost dați în păstrare.
7: Nu fi cumva suta de pistol pe care v-a dus-o fostul noastră vagmistru acum 4 sau 5 săptămâni?
0: Ba da, aceea de la Paul Werner. Dar de ce?
7: Așadar de banii ăștia nu v-ați atins. Pe apoi, stăpâne, cu așteptăți să faceți ce vreți pe răspunderea mea.
0: Zău?
7: Da. Werner știe de la mine câte greutăți aveți cu cererile noastre la finanțele generale militare. Știe că...
0: Știe că sunt, desigur, pe cale de a deveni cerșetor, dacă n-am și devenit.
7: Da, da.
0: Îți sunt foarte îndatorat, Ius. Și vestea asta l-a hotărât pe Werner să-și împartă mult puținul cu mine. Totuși îmi pare bine că am ghicit-o. Ascultă, Ius,
7: da.
0: Să-mi faci numai decât și socoteala ta. Nu mai avem nimic de împărțit unul cu altul.
7: Cum ce?
0: Nici o vorbă mai mult. Vine cineva.
9: Vă rog să mă scuzați, domnule.
0: Pe cine căutați, doamnă?
9: Chiar pe cel cu care am cinstea să vorbesc. Nu mă mai cunoașteți, domnule Maior Fontel.
0: Nu.
10: Sunt văduva fostului dumneavoastră aghiotant, capitanul.
1: Doamne, doamne, stimată doamnă, ce schimbare!
10: Sunt numai de puțin timp pe picioare. La moartea soțului meu m-am îmbolnăvit de inimă rea. Sunt nevoită, domnule maior, să vă stingeresc atât de vreme.
1: Nu, nu, nimic.
10: Mă duc la țară, unde o prietenă bună la inimă, da. Fără prea mult noroc, mi-a oferit un adăpost. Mă rog, deocamdată.
0: Du-te, Iust, lasă-ne singuri. Cu ce v-aș putea fi de folos? Știți că soțul dumneavoastră mi-a fost prieten.
10: Sigur că
0: cu denumirea de prieten am fost totdeauna zgârcit.
10: Cine știe mai mult decât mine ce mult țineați la prietenia lui? Ce mult ținea el la prietenia dumneavoastră? N-am putut să plec înainte de a îndeplini ultima dorință. Cu puțin înainte de a-și da sfârșitul și-a adus aminte că avea o datorie la dumneavoastră. Și m-a pus să jur să plătesc această datorie cu primii bani pe care îi voi avea. Eu i-am vândut echipamentul și vin să achit polița semnată de el.
0: Cum, doamnă, de aceea ați venit?
10: Da, de aceea. Dați-mi voie să vă plătesc banii.
0: Nici o vorbă, doamnă, doamnă, nici o vorbă. Marlov, dator la mine. Greu s-ar putea așa ceva, totuși. Totuși să vedem, să mă uit în carnet. Nu găsesc nimic.
10: Vai de mine. Poate ați rătăcit polița.
0: Nu, nu, doamnă.
10: De altfel, n-are nicio importanță în împrejurarea de față. Vă rog să-mi permiteți.
0: Doamnă, nu, așa ceva n-am obiceiul să pierd.
10: A fost dorința lui.
0: Dacă nu am, asta e dovada că n-am avut-o niciodată sau mi-a fost achitată și am restituit-o.
10: Domnule
0: maior. Absolut sigur, stimată doamnă. Marlov nu mi-a rămas dator cu nimic. Nici nu mi-amintesc să-mi fi fost vreodată dator cu ceva. Acesta e adevărul, doamnă. E mai probabil să-i fi rămas eu dator.
10: Doamne, câtă mărime. Dar vă rog să nu mă credeți și dumneavoastră prea meschină. Luați banii, domnule maior. Așa voi fi cel puțin cu conștiința împăcată. Vă
0: dar
10: rog.
0: Ce împăcare mai bună vă trebuie decât asigurarea mea că acești bani nu mi-aparțin?
10: Domnule maior.
0: Sau vreți să fur de la copilul orfan al prietenului meu? Un furt, doamnă. Și încă ceva, stimată doamnă. Era să uit ceea ce era mai important. Marlov mai avea bani de luat de la caseria regimentului, unde am fost amândoi. Creanțele lui sunt tot așa de îndreptățite ca și ale mele. Dacă mi le vor plăti pe ale mele, le vor plăti și pe ale lui. Răspund eu de asta.
10: Domnule maior, cum să... Dar mai bine tac. Să pregătești astfel binefaceri viitoare, asta înseamnă că le-ai și făcut. Să-mi răsplătească providența.
0: Ei, sărmană, și cum se cade femeie. Ah, să nu uit să distrug fleacurile cele de hârtii. Cine îmi garantează că într-o zi n-o să fiu împins de nevoie și să mă servesc de ele?
11: Te-ai întors, Ius?
12: Da.
11: Ai plâns?
12: Mi-am scris socoteala în bucătărie și bucătăria e plină de fum și ceapă și poftim, stăpâne.
11: Domn Coac. Da.
12: Fie-vă milă de mine, stăpâne. Știu bine că oamenii nu au milă de dumneavoastră, dar...
11: Ce vrei?
12: Mai curând m-aș fi gândit la moarte decât la concedierea mea.
11: Nu mai pot să te țin. Trebuie să mă învăț să trăiesc fără servitor. Ce ai scris aici? Se-mi datorează domnul maior leafă pe 3 luni și jumătate, câte 6 taleri pe lună, da. Și 21 de taleri. Eu te numărute de la întâia zi a acestei luni, 1 taler, 7 groși, 5 feninci. Total 22 taleri, 7 groși, 5 feninci. Da, și se cuvine să-ți plătesc leafa întreagă pe luna curentă.
12: Nu, mai ești pe partea cealaltă.
11: Da, mai este?
12: Da.
11: Ce datorez eu, domnului maior? Plătiți pentru mine la fel ce 25 taleri.
12: Exact.
11: Plătiți pentru întreținerea și îngrijirea în timpul tratamentului meu 39 de taleri.
12: Exact.
11: Dați tatălui meu la rugămintea mea când i-a fost jefuită și arsă casa, fără a socoti cei doi cai pradă de război pe care domnul maior i-a dăruit tatălui meu 50 taleri.
12: 50.
11: Total 114 taleri.
12: Exact.
11: De aici, scăzând suma dinainte 22 de taleri, 7 groși și 5 feninci, eu rămân dator domnului maior. Tu nu ești în toată firea, băiatule.
12: Nu, eu cred că ați cheltuit chiar cu mult mai mult pentru mine. Că da, ar fi cerneală prăpădită de pomană, să le mai scriu. Și așa nu vi le pot plăti și mai bine ar fi fost să mă lăsați să crăp în spital.
11: Drept cine mă iei? Nu mi-ești dator cu nimic. Am să te recomand unuia dintre cunoscuții mei, la care o să-ți meargă mai bine decât la mine.
12: Adică eu nu vă sunt dator cu nimic și cu toate astea vreți să mă alungați?
11: Pentru că nu vreau să ajung eu dator la tine.
12: Pentru asta? Numai pentru asta? Pe atunci, așa cum e sigur că eu vă sunt dator, așa cum e sigur că dumneavoastră nu puteți să ajungeți dator la mine, tot așa de sigur este că nu o să mă goniți. Faceți ce vreți, domnule maior, eu rămân la dumneavoastră. Trebuie să rămân.
11: Just, rămânem tot împreună.
12: Rămânem. Firește, de cum vreți să trăiți fără mine? N-ați uitat rănile dumneavoastră? Și că nu aveți putere decât într-un braț? Păi nici nu puteți să vă îmbrăcați singur. Nu vă puteți lipsi de mine. Și fără să mă laud singur, domnule maior, eu sunt o slugă care, la adică de la, aș fi în stare să cerșesc și să fur pentru stăpânul meu.
11: Just, nu mai rămânem împreună.
13: Fie și așa. Păi, Leat, ce? Ai putea să-mi arăți pe ofițerul care până era locuit în camera asta?
12: M-ar fi foarte ușor, dar ce aduce?
13: Păi, ce aducem noi totdeauna atunci când n-aducem nimic, adică un compliment. Stăpâna mea a aflat că ofițerul a fost mutat din cauza ei. Stăpâna mea știe cum se cuvine să se poartă și m-a trimis să-i cer iertare.
12: Atunci poftim și-i cer iertare, uite-l acolo. Uite, aici.
13: Cine e? Cum îl cheamă?
11: Prietene, am auzit cu ce însărcinare ai venit. Este din partea stăpânii dumitale o politețe de prisos pe care o prețuiesc așa cum se cuvine. Transmite-i omagile mele. Cum se numește stăpâna dumitale?
13: Cum se numește stăpâna mea? Cum se numește? Ne lasă să-i zicem stimată domnișoară.
11: Da. Și numele ei de familie?
13: E, pe ăsta nu l-am auzit niciodată și nu e treaba mea să întreb de el. Eu în așa fel potrivesc lucrurile că mai la fiecare 6 săptămâni am un nou stăpân. Dracule, mai ține minte toate numele.
12: Bravo, Leat.
13: La stăpân asta am intrat numai de câteva zile la Dresda. Cred că-și caută logornicul pe aici.
11: Destul, prietene, am vrut să știu numele stăpânii dumitale, nu secretele ei. Poți să pleci.
13: Da, da, prea bine, domnule, prea bine. Un stăpân ca ăsta nu mi-ar trebui.
11: Haide, Just.
12: Ordonați.
11: Trebuie să facem un efort ca să plecăm din casa asta.
12: Da.
11: Politețea acestei doamne străine m-a durut mai mult decât grosolonia hangiului. Uite, ia inelul acesta. Singurul lucru prețios care mi-a mai rămas. Pune la manet.
12: Inelul?
11: Caută să iei pe el 80 de fredriși de aur. Socoteala hangiului n-are cum să se urce la 30. Da. Plătește și du-mi bagajul.
12: Unde?
11: Unde vrei. Anul cel mai ieftin va fi cel mai bun. Mă găsești la cafeneaua de alături. Eu mă duc, fă-ți datoria cum trebuie.
12: N-are nicio grijă, domnule.
11: Mai cu seamă să nu uiți pistoalele care sunt atârnate în dosul patului.
12: Nimic n-am să uit. Nimic.
13: Stăpânul meu mai avea și inelul acela prețios și îl purta în buzunar, nu în deget. Drăguțule Hangiu, nu suntem chiar așa de lefter pe cât părem. La el, chiar la el o să te amanetezi, frumosule ineluș. Știu eu ce necaz o să-i fie că nu o să te cheltuim până la ultimul ban în casa lui, dar... Asta... Ia te uită! Werner! Bună ziua, Werner! Bine ai venit la oraș!
14: Ah, a furisit sale. Imposibil să vă mai obișnuiesc cu el. Fiți vesel, copii! Fiți vesel! Iar v-am adus bani. Dar unde e maiorul?
12: A ieșit alinaur. Ar trebui să întâlnești cu el.
14: Eu am venit pe din dos. Cum o duce? Știi, eu am vândut moșioara. Uite, aici sunt 100 de ducați. Pe care am luat arvună și pe care aduc maiorului. Spune-i să mi-i păstreze.
13: Werner, ești foarte bun la inimă, dar nouă nu ne trebuie banii tăi.
14: Cum?
13: Păstrează-ți ducații și poți să-ți iei înapoi când vrei și 100 de pistol neatinsă.
14: Da?
13: Da.
14: Așadar, maiorul mai are bani?
13: Nu.
14: A luat cumpărul de undeva?
13: Nu.
14: Și atunci de ce trăiți?
13: Pe datorie.
14: Pe datorie?
13: Și când negustorul nu mai vrea să ne dea pe datorie și ne zvârle afară, atunci amanetăm ce mai avem și o luăm din loc. Da, ascultă, Paul.
14: Da.
13: Ascultă, trebuie să jucăm o farsă hangiului.
14: I-a făcut maiorului vreun pocinoc? Sunt al tău.
13: Ce-ar fi să-l pândim într-o seară când iese de la tutungerie să-i tragem o sfântă de bătaie?
14: Seara? Să-l pândim? Doi contra unul? Nu se face.
13: Atunci, dacă i-am dat foc casei cu el înăuntru?
14: Păr-jor și omor? Dragă băiatule, se vede cât de colo că ai fost la coloana de bagaje și nu în linia de bătaie. E rușinos.
13: Atunci, dacă i-am bat jocorii fata, e drept că e urâtă ca muma pădurii, dar...
14: Atunci de mult a pățit-o. Și în orice caz n-ai nevoie de niciun ajutor pentru așa ceva. Dar ce ai? Ce este?
13: Vino caci! Vino după mine și o să afli lucruri care te vor uimi.
14: Atunci e atât de grav?
13: Chiar așa e. Dar vino odată, Paul Werner. Vino când îți spun. Hai! Hai! Atât mai bine! Hai!
15: Francisca, iar n-am sculat prea de vreme. O să ni se pară lung.
16: Dar cine poate să doarmă în blestematele astea de oraș și mari? Răsurile, mancele, noapte, tobele, pisicile, vaporarii, nu încetează o clipă să furie, să strige, să turie, să miurie, să înjuri ca și cum noaptea numai pentru o dină l-aș fi lăsată. Mm-hmm. Ceașcă de ceai, domnișoară Mina?
15: Nu-mi place ceaiul.
16: O să pun să ni se prepare câte o ceașcă din ciocolata noastră.
15: Fă pentru tine.
16: Pentru mine? Mm-hmm. Să beau eu de una singură? Asta ar însemna ca și cum aș vorbi singură. Într-adevăr, timpul o să ne se pară tare lung. Ca să nu ne plictisim, o să ne dichisim, uite, și o să încercăm rochia cu care avem de gând să dăm primul asalt.
15: Ce tot vorbești tu de asalturi când eu vin numai ca să cer capitulare?
16: Oh, domnul ofițer pe care l-am evacuat din cameră și căruia am trimis scuze pentru acest lucru, se vede că nu cunoaște manierele alese. Altfel s-ar fi rugat să-i acordăm cinstea de a-l primi ca să-și prezinte omagiile.
15: Nu sunt toți ofițerii ca Telheim. Îndrept să-ți spun, i-am trimis scuze numai ca să am prilejul să-l întreb despre Telheim. Francisca, inima mea îmi spune că această călătorie va fi cu noroc, că îl voi găsi.
16: Inima? În inima să nu te prea încrezi. Inima ne spune foarte bucuros ceea ce zice gura. Dacă și gura ar fi fost tot așa de pornită să spună ce zice inima, atunci de mult ar fi fost moda să purtăm lacăt la gură.
15: Lacăt la gură. Moda asta mi-ar conveni foarte mult.
16: Mai bine să nu-ți arăți niciodată dinții, oricât ar fi ei de frumoși, decât să ți se vadă în fiecare clipă inima zvâcnind.
15: Cum așa de reținută ești?
16: Nu, nu. Dar mult aș vrea să fiu mai reținută. Oricine vorbește rar despre virtutea pe care o are, în schimb vorbește foarte des despre aceea care îi lipsește.
15: Vezi, Francisca, ai făcut acum o observație foarte bună.
16: Făcut? Mm? Dacă strigi așa ceva prin minte, înseamnă că tu o faci.
15: Și știi de ce mi se pare așa de bună tocmai această observație?
16: De ce?
15: E în strânsă legătură cu Telheim al meu.
16: O fi ceva la dumneavoastră care să nu fie în legătură cu el?
15: Prietenii, ca și dușmanii lui, spun că e omul cel mai viteaz din lume. Dar cine l-a auzit vreodată vorbind de vitejie? Are inima cea mai cinstită, dar cinstea și mărinimia sunt cuvinte pe care nu le rostește niciodată.
16: Dar atunci, despre care virtuți vorbește?
15: Nu vorbește despre niciuna, fiindcă niciuna nu-i lipsește.
16: Asta voiam să aud.
15: Stai, Francisca.
16: Da, da.
15: Stai să mă gândesc. Vorbește foarte des de economie. Între noi fie vorba, cred că e risipitor.
16: Încă ceva. L-am auzit și eu vorbind foarte des despre credința și statornicia față de dumneavoastră. Nu cumva, domnul, o fi unuș rate.
15: Ce spui? Vorbești serios, Francisca?
16: De câtă vreme nu v-a mai scris?
15: De când s-a făcut pace, nu mi-a mai scris decât o singură dată.
16: Și de câtă vreme avem pace? Oh, timpul îi se pare grozav de lung atunci când nu primim știri. Zadarnic poșta umblă iarăși regulat. Nimeni nu scrie, fiindcă nimeni nu are ce să scrie.
15: S-a făcut pace, mi-a scris el, și eu mă apropii de împlinirea dorințelor mele. Dar să-mi scrie asta numai o dată, numai o singură dată.
16: Ca să ne zilească, să alergăm noi înșine pentru a grăbi realizarea acestor dorințe. Ah, numai să-l găsim și o să ne plătească el. Asta dacă nu cumva între timp și-am fi împlinit dorințele și vom afla noi asta aici.
15: Că e mort?
16: Pentru dumneavoastră, domnișoară, în brațele altei.
15: Ah, cum mă chinuiești. Așteaptă, Francisca, asta nu o să ți-o ierte el. Dar sporovește mai departe. Altfel adormim din nou. Regimentul lui a fost desființat după încheierea păcii. Cine știe în ce hățiși de socoteli și dovezi a fost băgat din pricina asta. Dar cine știe în ce alt regiment, în ce provincie îndepărtată o fi fost mutat. Cine știe în ce împrejurări. Bate cineva.
16: Intră!
17: E voie, stimată doamnă.
16: Domnule Hangiu, puteți intra?
17: Da, mulțumesc. Vin, stimată domnișoară, să vă urez un smerit salut de bună dimineața. Și dumitale frumoasă copilă.
16: Oh, iată un nou politicos.
15: Vă mulțumim.
16: Vă urăm și noi bună dimineața.
17: Mulțumesc. Mi-aș putea îngădui să întreb cum s-a odihnit domnia voastră sub umilul meu acoperiș.
16: Acoperișul nu este așa de rău, domnule Hangiu, dar păturile, ele puteau să fie mai bune.
17: Vai, ce aud? Nu v-ați odihnit bine? Poate că oboseala prea mare a călătoriei.
15: Poate.
17: Da, da, sigur, cu siguranță. Fiindcă altfel, da, dacă totuși ceva n-a fost pe deplin pe placul domniei voastre, domnia voastră să binevoiască a porunci.
16: Bine, domnule Hangiu, da. Bine. Da. Nu suntem noi.
18: noi așa de sfioase și într-un han, cel puțin nici nu e bine să fie omul sfios, nu? Când vom dori ceva, o vom spune.
17: Afară de asta, am venit totodată.
18: Da?
17: Desigur, domnia voastră cunoaște înțeleptele dispoziții ale poliției noastre.
15: Cât uși de puțin, domnule Hangiu?
17: Noi, hangiilor, ni s-a pus în vedere să nu găzduim timp de 24 de ore niciun străin, de orice stare și de orice neam ar fi, fără să înaintăm în scris celor în drept numele, locul lui de obârșie, scopul venirii, durata presupusă a șederii și așa mai departe.
15: Foarte bine.
17: E, așa, deci domnia voastră va avea, deci, bunătatea.
15: Cu plăcere, numele meu este...
17: Numai o clipă, vă rog, numai o clipă. La data de 22 august, anul curent, sosit aici la hanul regele Spaniei, așa. Acum, numele dumneavoastră, stimată domnișoară?
15: Domnișoara von Barhelm.
17: Oh, von Barhelm, venind de la... De unde veniți, stimată domnișoară?
15: De la moșia mea din Saxonia.
17: Moșia din Saxonia, da, deci din Saxonia, din Saxonia, stimată domnișoară, din Saxonia. Dar dacă nu mă înșel, stimată domnișoară, Saxonia nu e mică și are mai multe, cum să le zic, județe, provincii. Poliția noastră vrea date precise, stimată domnișoară.
15: Înțeleg, înțeleg, deci scrie, de la moșia mea din Turingia.
17: Așa, domnișoara von Barhelm, venind de la moșia sa, din Turingia, însoțită de o jupâneasă cameristă și de doi servitori.
18: O jupâneasă cameristă? Asta sunt eu?
17: Da, da, frumoasa mea copilă.
18: Nu, domnule Hangiu, nu! În loc de jupâneasă cameristă, pune domnișoară cameristă. Ziceți că poliția vrea lucrurile precise. Ei, s-ar putea isca o neînțelegere care să-mi facă încurcături la întocmirea formelor de căsătorie.
17: Așa.
18: Suntem de o seamă, la întâmpinarea domnului împlinim 20 de ani și am învățat tot ce a învățat și domnișoara. Mi-ar plăcea ca poliția să mă cunoască exact.
17: Bine, exact. Bine, frumoasa mea copilă. Am să le țin minte pentru cazul când mi s-ar cere informații suplimentare. Dar acum, domnișoară, scopul venirii dumneavoastră aici.
15: Scopul venirii mele?
17: Da, da, da. Ați venit cu vreo cerere pentru maestatea sa regele?
15: Da, de unde?
17: Sau pentru înalta curte de justiție?
15: Nici asta.
17: Sau...
15: Știi ceva, domnule Hangiu? Eu nu prea mă pricep în chestiunile astea. Aș zice să lăsăm toată scriptologia asta până sosește unchiul meu.
17: Da.
15: În cel mult 24 de ore după mine ajunge și el.
17: Ei, atunci fie așa, stimată domnișoară, îl aștepta.
15: El va putea răspunde mai bine la întrebările dumitale. El va ști cui și cât este nevoie să se destăinuiască. Ce trebuie să dea la iveală din afacerile sale și ce trebuie să treacă sub tăcere. Și camerele pentru el sunt pregătite, domnule Hangiu?
17: Oh, toate sigur sunt gata, domnișoară. Bineînțeles, sunt gata. Afară de una.
18: Din care poate că el va trebui să alungăm un om cum se cade.
17: Estimate, domnișoare, domnișoarele cameriste din Saxonia sunt chiar atât de miloase.
15: Totuși, domnule Hangiu, n-ai procedat bine ieri. Ai fi făcut mai bine să nu ne primești.
17: Cum așa, domnișoară von Barhelm?
15: Am auzit că ofițerul care a fost mutat din pricina noastră...
17: Nu, nu e decât un ofițer concediat, stimată domnișoară.
15: Cu atât mai rău. O fi fost un om de ispravă.
17: V-am spus doar că a fost concediat.
15: Regele nu poate să cunoască pe toți oamenii de ispravă.
17: Ba da, cu siguranță îi cunoaște. Pe toți îi cunoaște.
15: Atunci nu poate să-i răsplătească pe toți.
17: Toți ar fi fost răsplătiți dacă s-ar fi purtat așa cum să merite răsplată, frumoasă domnișoară. Acum toate hanurile și hotelurile sunt pline de aceștia și un hangiu trebuie să fie cu ochii în patru față de ei. Cum stăm scosuri destul de bine la capăt. Nu mai avea bani, dar mai avea obiecte prețioase. Și două, trei luni aș mai fi putut să-l las să stea liniștit. Ce-i mână nu-i minciună. Fiindcă veni vorba, domnișoară, vă pricepeți la geoaericale.
15: Nu, cine știe ce.
17: De ce nu v-ați pricepe, domnia voastră? De ce? Uitați-mi să vă arăt un inel. Un inel de preț, de mare preț. E drept ca și domnișoara. Da, uite, chiar și domnișoara are unul foarte frumos în deget. Da, da, uite, și cu cât îl privesc mai mult, cu atât îmi vine să mă mir mai mult. Ce tare seamănă cu al meu. Da, ia, ia, uitați-vă. Uitați-vă, domnișoară.
15: Ce
17: strălucire. Briantul din mijloc întărește-l singur peste 5 carate.
15: Unde suntem? Ce văd? Acest inel este...
17: Da, valorează 1500 de tare. Așa, la frate, la frate.
15: Ia-te, uite, uite.
17: N-am stat nicio clipă pe gânduri ca să le iau amanet pentru 80 de pistole.
15: Nu-l recunoști, Francisca? Acesta e. Cum ai a ajuns dumneata la inelul acesta, domnule Hangiu?
17: În modul cel mai cinstit din lume. Da, estimată domnișoară, dar n-aveți de gând să mă băgați la pagubă și la nenorocire. Stimată domnișoară, cum să știu eu de unde provine de fapt inelul? Vă rog, dați-mi-l înapoi. Stimată domnișoară, dați-mi-l înapoi.
18: Mai întâi să răspunzi. De la cine îl ai?
17: Cum de la cine eram? De la un om pe care nu-l pot crede în stare de ceva rău, de la un om bun, de altfel, nu?
15: De la cel mai bun om de sub soare, dacă l-ai de la proprietarul său. Iute, adu-mi-l aici pe omul acesta. Sau e chiar el, sau măcar îl cunoaște.
17: Dar pe cine, pe cine, stimată domnișoară?
18: Dar nu auzi pe maiorul nostru?
17: Maior? Da, adevărat. Cel care a stat în această cameră înaintea dumneavoastră și de la care am inelul...
15: Maiorul von Telheim?
17: Da, von Telheim. Îl cunoașteți?
15: Da, că îl cunosc. E aici. Da. Telheim e aici. A locuit în camera asta.
17: Da,
15: el ți-a manetat inelul acesta? Cum a ajuns el într-o astfel de situație? Da. Unde? Ți-e dator?
17: Da.
15: Francisca, aduc aseta.
18: Da.
15: Hai, deschide-o. Cât ți-e dator? Cui mai e dator? Ei. Adum aici pe toți creditorii lui. Am aici bani, am cecuri, totul e al lui.
17: Ce aud?
15: Unde e? Unde e?
17: Acum un ceas mai rea încă aici. Poftește domnia voastră să mă duc să-l caut eu?
15: Dacă poftesc, grăbește-te, alergă!
17: Sigur.
15: Numai pentru acest serviciu vreau să uit cât de rău te-ai purtat cu el.
18: Da. Repede, domnule Hange, sprinte-mi, zor!
17: Vai.
15: Ei, domnule Hangiu, vine?
17: Vai, ce om urâcios, ce bădărat.
15: Cine?
17: Servitorul lui nu vrea să ducă să-l caute.
18: Ia du-l încoace pe ticălosul acela. Pe servitorul maiorului îi cunosc pe toți, care dintre ei o fi.
15: Da. Adu-l imediat aici, când ne-o vedea o să se supună.
18: Da, simți.
15: Nu mai pot sta locului de nerăbdare. Francisca, tu ai rămas tot așa de rece? Tot nu vrei să te bucuri cu mine?
18: Aș vrea din toată inima, dar mă gândesc, domnișoară.
15: La ce te gândești?
18: Am regăsit omul, dar cum l-am regăsit? Din tot ce am aflat despre el, rezultă că îi merge rău. Se pare că e nefericit și asta mă umple de mâhnire.
15: Te umple de mâhnire? Lasă-mă să te îmbrățișez pentru vorba asta, prietena mea cea mai dragă. N-am să uit niciodată. Eu nu sunt decât îndrăgostită, tu însă ești bun.
17: Hai, băiete, mișcă-te mai repede. Hai.
18: Cu fața spre mine, eu nu-l cunosc.
15: Prietene,
17: da.
15: Când ești în serviciul maiorului von Telheim?
17: Da.
15: Unde-i stăpânul dumitale?
17: Nu e aici.
15: Da, știi unde-l găsești?
17: Da.
15: Nu vrei să-l aduci aici repede?
17: Nu.
15: Stăpânul dumitale îmi cunoaște numele?
17: Nu, dar el nu poate suferi doamnele prea politicoase, tot așa cum nu poate suferi pe Hangi prea grosolan.
19: Asta e desigur pentru mine.
17: Da.
19: Acum sunt de mai răzbunat pe domnișoara și adu-ți repede stăpânul.
15: Francisca, de ce?
18: Da. Nu-ți cerem un serviciu pe degeaba.
17: Da, nici eu nu iau bani fără să fac serviciu.
18: Una pentru alta.
17: Nu pot. Stăpânul meu mi-a poruncit să-i mut lucrurile. Asta am de făcut. Acum de aceea vă rog să nu mă mai țineți. Când am să fiu gata, am să-i spun să vin aici. E la cafeneaua de alături. Și dacă nu o să aibă altceva mai bun de făcut, o să vină și încoace.
18: Dar mai stai puțin. Domnișoara,
17: da?
18: Este sora domnului maior.
15: Da, sora lui.
17: Da, sora.
18: Sora.
17: Las că știu eu mai bine că maiorul n-are nicio soră. În 6 luni m-a trimis de 2 ori la familia lui.
18: Da?
17: Bine, e drept că pe lume există fel de fel de surori.
18: Obraznicule.
17: Dar băi, cum să nu fii obraznic când lumea nu te lasă să-ți vezi de treaba ta? Păi v-am spus eu, scumpă domnișoară, dar o să țin încolo. Acum știu eu unde-i stăpânul lui, mă duc personal să-l aduc imediat. Numai, stimată domnișoară, vă rog, prea plecat, să mă scuzați pe lângă domnul maior, că eu am avut nenorocul ca, împotriva voinței mele, față de un om de valoarea lui...
15: Du-te repede, domnule Hanciu, da, hai du-te, eu... am să le repar eu pe toate.
17: Vă rog mult.
15: Francisca, fugi după el, să nu-i spună numele meu. Al meu din nou. Sunt singură. Vreau să mă folosesc de acest moment de singurătate. E al meu. Sunt fericită și voioasă.

0: și evlavioase. N-ai să mă înțelegi, nici eu nu mă înțeleg prea bine. Bucuria e ca un vârtej, ca o vârtoare.
1: Liniștiți-vă, domnișoară.
0: Să mă liniștesc.
1: Liniștiți-vă,
0: să te liniștiți.
2: Mina! Mina, dragă mea!
0: Te lai, dracul meu!
3: Iertați-vă, domnișoară, faptul că o găsesc aici pe domnișoara von Barham.
0: Nu putea să fie totuși pentru dumneavoastră ceva așa de neașteptat. Trebuie să vă iert că sunt încă pentru dumneavoastră Mina, draga dumneavoastră. Să vă ierte cerul că sunt încă domnișoara von Barham.
3: Stimată domnișoară.
0: Domnule,
3: dacă nu ne înșelăm cumva și unul și altul.
1: Domnule Hangiu, pe cine ne-a adus dumneata aici? Hai, uite, uite, să-i lăsăm și să căutăm pe cel adevărat, pentru că...
4: Nu e cel adevărat?
1: Nu e cel adevărat. Nu e cel adevărat. Ba nu, adică, vino, iute, nici nu i-am zis încă bună dimineața, domnișoare, e fica dumitale.
4: Ah, e o mare
1: cinste. Sigur, sigur. Hai, vino, vino, vino să facem meniul, să vedem ce să avem la
4: masă. Ah, păi, să vă spun, întâi o să aveți... Păi,
1: ce să mănânce la amiază, e bine numai decât posta de mâncare.
0: Tot ți se mai pare că ne înșelăm?
3: Bine ar fi fost, dar nu există decât una și aceea ești dumneata.
0: Atâtea forme, ceea ce avem noi să ne spunem, putea oricine să audă.
3: Dumneata aici, ce cauți aici, domnișoară?
0: Nu mai caut nimic, tot ce căutam am găsit.
3: Căutai un om fericit, demn de iubirea dumitale și găsești un nenorocit.
0: Așadar nu mă mai iubești, iubești pe alta.
3: Nu te-a iubit niciodată, domnișoară, acela care poate să iubească pe alta după dumneata.
0: Nu mi-ai luat decât o singură piatră de pe inimă. Nu mă mai iubești și nu mai iubești nici pe alta. Ești un om nefericit dacă nu mai iubești pe nimeni.
3: Ai dreptate, domnișoară. Un nefericit nu mai trebuie să iubească pe nimeni. De când rațiunea și necesitatea mi-au poruncit să uit pe Mina von Barham, câtă osteneală mi-am dat. Și tocmai când începusem să sper că această trudă nu va rămâne veșnic zadarnică, dumneata îmi apar din nou, domnișoară.
0: Oare te înțeleg bine? Oprește-te, domnule. Să vedem unde suntem înainte de a ne rătăci mai departe. Vrei să-mi răspunzi la o singură întrebare?
3: La orice întrebare, domnișoară.
0: Vrei să-mi răspunzi fără ocolișuri, fără ascunzișuri, cu un simplu da sau nu?
3: Vreau, dacă o să pot.
0: O să poți. Bun. Cu toată ostenala pe care ți-ai dat-o ca să mă uiți, mă mai iubești, Elheim?
3: Domnișoară, întrebarea aceasta...
0: Ai promis că vei răspunde numai cu da sau nu?
3: Și-am adăugat, dacă o să pot.
0: Poți. Trebuie să știi ce se petrece în inima dumitale. Mă mai iubești, Elheim? Da sau nu?
3: Dacă inima mea...
0: Da sau nu?
3: E bine, da.
0: Da.
3: Da. Da, însă...
0: Răbdare. E bine, dragul meu nefericit. O mai iubești încă pe Mina dumitale, iar dumneata ești tot nefericit. Spune-mi toată nefericirea dumitale. Mina vrea să vadă dacă o poate compensa. Hai.
3: N-am obiceiul să mă plâng.
0: Foarte bine. Nici eu n-aș putea spune ce-mi place mai puțin la un soldat după lăudăroșenie decât văicăreala. Dar există un anumit fel nepăsător, detașat de a vorbi despre propria vitejie și propria nefericire.
3: Care în fond este tot lăudăroșenie și tot văicăreală.
0: Scumpul meu sofist, atunci ar fi trebuit să nici nu mai spui că ești nefericit. Nu sufli niciun cuvânt, ori spui totul.
3: Bine, atunci ascultă, domnișoară. Dumneata îmi zici Telheim și numele se potrivește. Dar eu nu mai sunt acel Telheim pe care l-ai cunoscut cândva, așa cum nu sunt propriul meu tată. Eu sunt Telheim concediatul, ultragiatul, schilodul, cerșetorul. Dumneata celui din tâi i te-ai făgăduit. Vrei să-ți ții cuvântul față de al doilea?
0: Asta sună foarte tragic. Cu toate astea, domnule, până l-ai regăsi pe cel din tâi, ce să fac? Mă nebunesc după cei cu numele de Telheim. Va trebui să mă ajut la nevoie cu acesta de-al doilea. Dă-mi mâna, dragul meu cerșetor.
3: Nu, asta e prea mult. Unde mă găsesc? Lasă-mă, domnișoară. Bunătatea dumitale mă chinuie, lasă-mă.
0: Ce ai? Unde vrei să te duci?
3: Departe de dumneata.
0: Să mă părăsești, visătorule?
3: Deznădejdea mă va prăbuși mort la picioarele dumitale.
0: Vrei să mă părăsești?
3: Da, da, ca să nu te mai revăd niciodată, niciodată. Lasă-mă, Mina,
1: lasă-mă. Să te lase, Mina, te lasă.

Ia, a trebuit totuși să mă întorc în casa asta furisită. O scrisorică de la stăpânul meu pentru domnișoara care se pretinde sora lui. Numai de nu s-ar urzi altceva aici, că femeia asta atâta umblă să te descoasă și mi-așa.

0: Nu-mi place să răspund. Oh, ușa se deschide ca la dorința mea.
1: N-are nicio grijă, domnișoară Mina. O să fiu băgat de seamă.
0: Camerista.
1: Ah, de uită. Dau tocmai peste ceea ce căutam. Dar cu prostul ăsta nu-i nimic de făcut.
0: Sluga dumitare.
1: Asemenea, slugă nu mi-ar trebui.
0: Bine. Cer iertare pentru vorba atunci. Am aici o scrisoare de la stăpânul meu.
1: Da.
0: Pentru stăpâna dumitale, domnișoara soră, că soră i-a spus, da?
1: Dă un coace.
0: Să fie așa de bună, te roagă stăpânul meu, să o predai. Apoi să fie așa de bună, te roagă el, stăpânul meu, să nu crezi cumva că eu te rog ceva.
1: E.
0: Stăpânul meu se pricepe în chestii de-astea. Știe el că drumul la domnișoara trece pe la cameristă, așa mi-închipu eu. Așadar, camerista să fie așa de bună, o roagă el, stăpânul meu, ca să-i răspundă dacă el ar putea să aibă plăcerea să vorbească cu camerista un sfertuleț de ceas atât acolo.
1: Cu mine?
0: Mă rog, iartă-mă dacă ți-am greșit titlul. Cu dumneata, în persoană. Numai un sfertuleț de ceas, dar singurei, în secret, între patru ochi, ar vrea să spună ceva, ceva care trebuie neapărat să știi.
1: Bine, și eu am să-i spun multe. Poate să vină, voi fi la dispoziția sa.
0: Da, când poate să vină? Când ți-ar conveni, așa pe înserate?
1: Ce vrei să spui cu asta? Stăpânul dumitale poate să vină când vrea. Și cu asta, hai, gata, pleacă.
0: Cu multă plăcere.
1: Ia, ascultă.
0: Da?
1: Ascultă, un cuvânt. Unde sunt ceilalți servitori ai maiorului?
0: Ceilalți? Încolo, încoace, în toate părțile.
1: Dar dumneata, unde erai când maiorul stătea la noi, în Turingia, în cartieruirea de iarnă? Nu erai încă la el?
0: Ba da, eram ordonanță la el, dar atunci mă aflam bolnav în spital.
1: Ordonanță?
0: Da.
1: Și acum ce ești?
0: Da, acum sunt de toate și la toate. Camerist și vânător, curier și ordonanță.
1: Asta trebuie să recunosc și eu. Să lași să plece atâția servitori de treabă capabili să oprești chiar pe cel mai netrebnic. Aș vrea să știu și eu ce-o fi găsit stăpânul la dumneata.
0: Mă rog, poate a găsit că sunt un om cinstit.
1: Ce poți să faci cu un om care nu se pricepe decât să fie cinstit? Atât. Wilhelm era altfel de om. Stăpânul lasă să călătorească.
0: Da, lasă, fiindcă nu poate să-l împiedice.
1: Cum așa?
0: Wilhelm se va bucura de toată cinstea în călătoria lui și a luat cu el toate hainele stăpânului.
1: Cum adică a fugit cu hainele stăpânului?
0: Nu, chiar așa nu s-ar putea spune. Doar atât, că atunci când a plecat din Nuremberg, el n-a mai venit după noi cu garderoba. Atât.
1: Tâlharul
0: era un om și jumătate, știa să frizeze și să bărbierească, să converseze, să fie plăcuță. Nu-i așa?
1: Unde a plecat vizitiul?
0: Vizitiul? Se împlinesc în curând 10 săptămâni de când s-a dus cu singurul și cel din urmă cal de călărie al stăpânului la adăpat.
1: Și nu s-a mai întors?
0: Nu.
1: Te l-ar spânzurat.
0: Mi-l-o fi luat apa pe vizitiu acela cum se cade, că era un vizitiu. Era un adevărat vizitiu. Condusese 10 ani la Viena pe unul care nu mai pune mâna stăpânul. Când erau cai în galopul cel mai mare, făcea numai trrrr și deodată cai în cremeneau ca niște stane de piatră. Unde mai cui că era și un veterinar iscusit.
1: Vreau să te întreb, da? Curierul domnului Maior von Telheim, unde s-a dus?
0: Curierul? Fritz! A ajuns toboșar la un regiment de garnizoană.
1: Am bănuit eu.
0: Fritz nu se mai întorcea noaptea acasă. Făcea peste tot datorii numele stăpânului și fel de fel de alte lucruri de genul ăsta. În sfârșit, maiorul și-a dat seama că ăsta voia cu orice preț să înalțe în grad și atunci l-a îndreptat pe drumul cel bun.
1: Puși la maua!
0: Da, de curier. Era un curier desăvârșit. Desigur, îți erau toți prieteni buni, Duduiță, nu? E bine, just are onoarea să vă salute.
1: Am meritat împunsătura. Îți mulțumesc, Just. Am disprețuit prea mult cinstea. Bietul Maior.
2: Frumoasa mea copilă. Nu, mai stai aici, copilă.
1: Dar n-am vreme acum, domnule.
2: Numai o clipă, vino, frumoasa mea copilă.
1: Da, ce?
2: Tot nici o veste de la domnul Maior? Nu e cu putință totuși să fi plecat așa de-a binelea, nu?
1: De unde până unde?
2: Nu ți-a povestit, domnișoara?
1: Ce?
2: După ce te-am lăsat jos în bucătărie, frumoasa mea copilă, m-am întors așa ca din întâmplare aici, în sală.
1: Din întâmplare? Cu gândul ca să mai tragi puțin cu urechea.
2: Vai, copila mea, cum îți vine să crezi așa ceva despre mine? Nimic nu-i stă mai rău unui hangiu decât să fie curios.
1: Sigur.
2: Da. N-a trecut mult de când eram acolo și deodată...
1: Ce?
2: Ușa de la domnișoara s-a izbit de perete.
1: Așa?
2: Maiorul s-a năpustit afară, domnișoara după el.
1: Da?
2: Amândoi atât de emoționați în priviri, în atitudini.
1: Și?
2: Trebuia să fi văzut așa ceva ca să-ți poți face o idee. Ea l-a apucat. El s-a smuls Ia, l-a apucat din nou. Telheim, domnișoară, lasă-mă. Încotro, așa a târât-o până la scară. Mi-a fost teamă că o s-o târască până jos. Dar el s-a desprins din nou. Domnișoară a rămas în picioare pe prima treaptă. S-a uitat după el, l-a strigat.
1: L-a strigat?
2: Telheim, Telheim, își frângea mâinile. Deodată s-a întors, a alergat la fereastră, iar la scări, de la scări în sală, încoace, încolo. Eu eram aici. De 3 ore a trecut pe lângă mine fără să mă vadă.
1: Vai, domnule Hangiu, le-ai visat toate astea?
2: Visat? Nu, frumoasa mea copilă. Nimeni nu visează cu atâtea amănunte. Spun drept că aș da mult, înțelegi? Aș da mult, foarte mult. Eu nu sunt curios, dar aș da mult să am cheia.
1: Cheia?
2: Da, da, da, cheia.
1: Cheia de la ușa noastră?
2: Ei.
1: E pusă în broască pe dinăuntru, domnule Hangiu. Am pus-o așa ca pentru noapte. Noi suntem fricoase.
2: Nu cheie de asta, frumoasa mea copilă. Vreau să spun cheia, adică tâlcuirea, explicația adevărată a ceea ce am văzut.
1: Așa vă să zică. Oh, atunci la revedere, domnule Hangiu. Mai e mult până la masă.
2: E, frumoasa mea copilă, fii bună, fii bună. Mai stai un pic, vino puțin. Să nu uit tocmai ce aveam să-ți spun.
1: Spune, spune de pe scurt.
2: Inelul meu e tot la domnișoara. Zic al meu.
1: Da. Nu o să ți-l piardă.
2: Nici nu fac grijă de asta. Vreau numai să-i aduc aminte.
1: Aminte ce?
2: Vezi, nici nu mai vreau să-l iau înapoi. Nu e bine așa, frumoasa mea copilă?
1: Da.
3: Jupăniță! Jupăniță! Nu te speria, jupăniță. Văd că ești drăguță și nu ești de prin părțile astea. Și cine e drăguț și străin, trebuie prevenit.
1: Da.
3: Jupăniță, fii cu ochii în patru când ai de-a face cu Hani.
2: Ce surpriză plăcută.
3: Ce surpriză.
2: Ce surpriză plăcută, domnul Paul Werner.
1: Domnul Paul,
2: bine ai venit la noi. Bine ai venit.
1: Bine la noi.
2: Ai rămas același Werner, vesel, glumeț și cum se cade.
1: Da.
2: Auzi, frumoasa mea copilă, ce spune dânsul. Zice să nu te încrezi în mine.
1: Da.
3: Să te ferești totdeauna de el.
2: De da. Așa de primești eu sunt eu. Ascultă-l, ai frumoasa mea copilă. De ce spui de gluma asta?
3: Da, nici vorba de glumă. Hangiul e un bun prieten al maiorului meu. E un prieten pe care maiorul ar trebui să-l taie în bucăți. Mi-a povestit mie Just.
2: Just?
3: Da.
2: Eu nu mai vreau să aud de Just. Eu am făcut numai bine domnului maior von Telheim.
3: Aha.
2: Frumoasa copilă care e aici să vorbească. Da, da, să... Știi, copila mea, știi, spune inelul, povestește asta, da, domnule Werner. Da, eu nu mai stau, mă duc. Da. Să te convingi, domnule Werner, că Just e un bârfitor.
3: Da, bârfitor. Jupăniță, îl cunoști prin urmare pe maiorul meu.
1: Pe maiorul von Telheim? Da. Sigur că-l cunosc pe acest om cum se cade.
3: Nu e așa că cum se cade?
1: Da.
3: Și-i vrei numai bine, nu?
1: Din toată inima.
3: Adevărat? Uite, jubăniță, acum mi se pare că ești de două ori mai frumoasă.
1: Domnule!
3: Dar ce servicii pretinde Hangiul că i-a făcut maiorului nostru?
1: N-aș putea să spun. Poate se gândește să-și facă un merit din binele care printr-un noroc a ieșit din purtarea lui Ticăloasă.
3: O fi deci adevărat ce mi-a spus Ius?
1: Sigur!
3: L-a dat într-adevăr afară din cameră?
1: Da, da, da!
3: Să-i facă una ca asta unui asemenea om?
1: E adevărat, domnule vagmistru, dar acum mă grăbesc. Am la mine o scrisorică de la domnul maior pentru stăpâna mea. Eu duc repede și mă întorc numai decât. Vrei să fie așa de bun să mă aștepți aici? Mi-ar face plăcere să mai stau de vorbă cu dumneata.
3: Să mai să stai de vorbă,
1: da.
3: Bine, fie, du-te. Să știi că și mie îmi place să stau de vorbă. Am să te aștept, să știi. Am să te aștept. Nu arată rău, jupănița. Dar n-ar fi trebuit să-i făgăduiesc cu aștept. Lucrul cel mai important ar fi să-l caut pe maior. Auzi, nu vrea să se atingă de banii mei și preferă să amareteze. Jupânița n-are să-mi ia nume de rău, dar nu mai pot să o aștept.
4: Așa de infundat pe gânduri, Werner.
3: Dumneavoastră sunteți. Să știți că tocmai mă duceam să vă caut la noua locuință, domnule maior.
4: Ca să-mi încuiesc capul cu ocări la adresa Hangiului de la care am plecat. Nici să nu-mi pomenești.
3: Nu, aș fi făcut-o întreagă, e drept. Voiam de fapt să vă mulțumesc că ați fost atât de bun și mi-ați păstrat și 100 de ludovici. Just mi-a dat înapoi. Firește, mi-ar fi părut foarte bine dacă ați fi putut să-i mai țineți. Eu n-am unde să-i păstrez. Vă rog,
4: domnule maior. Recunosc că ai o inimă bună și că ții la mine. Dar nu-mi trebuie banii tăi.
3: Cum nu vă trebuiesc? și prefera să vindeți și să amanetați și să ajunge să vă vorbească lumea?
4: Lumea nu poate fi împiedicată să știe că nu mai am nimic. Nu trebuie să ții să par mai bogat decât ești.
3: Dar de ce să par mai sărac? Avem și noi atâta vreme cât prietenul nostru mai are.
4: Nu se cuvine să fiu eu datornicul tău.
3: Ei, da, asta e altceva. Nu vreți să îmi fiți dator?
4: Nu.
3: Dar dacă mi-ați fi de mai demult, sau nu sunteți cu nimic dator omului care ar parat lovitura ce v-ar fi crapat capul, cu ce ați putea să-i fiți mai dator acestui om? Sau viața mea face mai puțin decât punga mea? O fi nobil și distins să gândești astfel, dar pe sufletelul meu este și foarte
4: așa. Cu cine vorbești tu așa, Werner? Suntem numai noi doi. Acum pot să spun. Dacă ne-ar auzi un al treilea, asta ar fi fanfaronadă. Recunosc cu plăcere că mi-ai salvat viața în două rânduri. Dar, prietene, ce m-ar fi oprit să fac același lucru pentru tine dacă s-ar fi ivit prilejul? Spune.
3: Dacă s-ar fi ivit prilejul? Dar cine s-a îndoit de asta, domnule maior? Dar nu v-am văzut eu de sute de ori riscându-vă viața pentru cel mai însemnat soldat când se află în căierări?
4: Atunci? Dar de ce nu înțelegi cum trebuie? Nu trebuie să te împrumuți când nu ești în măsură să-i dai înapoi, Werner.
3: Munca dumneavoastră nu o să fie mereu fără bani. Azi, mâine, treburile dumneavoastră se vor descurca. O să primiți bani cu nemiluita. Atunci o să-mi dați înapoi și pe ai mei, cu dobândă. Să știți că numai pentru dobândă...
4: Hai, taci, Werner!
3: Dar cum doriți, domnule maior. Dar cine nu vrea să ia de la mine când eu am și lui trebuie, acela nici nu-mi va da când el o să aibă, iar mie o să-mi trebuiască. Și așa e bine.
4: Omule, nu te înfuria. Unde vrei să te duci? Hai, vino. Oh, dacă am să te asigur pe onoarea mea că mai am bani, dacă am să-ți promit pe onoarea mea că îți voi spune când n-o să mai am și că tu vei fi primul și singurul de la care am să vreau să mă împrumut, atunci ai să fii mulțumit.
3: Dar cum să nu fiu, domnule maior? Dați-mi mâna! Așa să rămâie.
4: Așa, Paul. Și acum să nu mai vorbim despre asta. Am venit pe aici ca să stau de vorbă cu o fată.
5: Ești tot aici, domnule vagmistru? Și dumneavoastră sunteți aici, domnule maior. Într-o clipă sunt la dispoziția dumneavoastră.
4: Asta e. Dar văd că o cunoști, Werner. Când ai cunoscut-o?
3: Cunoștința noastră e proaspătă de tot. De astăzi. Dar cunoștințele proaspete sunt calde.
4: Atunci ai văzut-o desigur și pe domnișoara Mina von Barham.
3: Stăpâna sa e o domnișoară? Mi-a spus că o cunoașteți pe stăpâna sa.
4: Din Turingia.
3: Domnișoara e tânără?
4: Da.
3: Frumoasă?
4: Foarte frumoasă.
3: Bogată?
4: Foarte bogată.
3: Domnișoara vă vrea binele ca și fata? Atunci lucrurile s-ar potrivi de minune.
4: Ce vrei să zici? Dragă Francisca, nici n-am putut să-ți spun bun venit.
5: Mi l-ați spus, cred că în gând. Eu știu că țineți la mine și eu la dumneavoastră. Dar nu e drăguț să faceți atâtea griji persoanelor care țin la dumneavoastră.
3: Acum bag de seamă, e drept.
4: Așa mi-e soarta, Francisca. Ei înmânați scrisoarea?
5: Da, da, poftiți răspunsul.
4: Răspunsul?
5: Nu, propria dumneavoastră scrisoare.
4: Cum? N-a vrut să o citească?
5: Ar fi vrut, dar nu prea putem să deslușim scrisul.
4: Cum?
5: Scrisorile au fost născocite de cei care nu pot să comunice verbal unul cu altul când poftesc.
4: Asta e o glumă.
5: Nu, nu e nicio glumă. Luați-o. Domnișoara vă așteaptă la ora 3. Vrea să iasă cu trăsura și să viziteze orașul. Va trebui să o însoțiți. Și acum ați vrut și dumneavoastră să-mi vorbiți între patru ochi. Ce aveți să-mi spuneți?
4: Da, dar...
5: Da, așa e, nu suntem singuri. Domnul vagmistru e încă aici.
4: Nu despre asta e vorba. Dacă trebuie neapărat să vin, Francisca, fă atunci ca domnișoara să citească mai întâi scrisoarea. În felul acesta voi fi scutit de chinul de a gândi încă o dată, de a spune încă o dată lucruri pe care doresc atât să le uit.
5: Da.
4: Poftim, dă-i-o.
5: Da.
4: Văd oare bine? Francisca, scrisoarea asta a fost deschisă.
5: Se prea poate. Da, într-adevăr, a fost deschisă. Dar cine o fi deschis-o? În orice caz, noi zău n-am citit-o. Domnule maior, zău nu. Și nici nu vrem să o citim, fiindcă se va prezenta în persoană cel care a scris-o. Și mai vrem să ne gătim și apoi să mâncăm. V-am oprit cu plăcere la masă, dar prezența dumneavoastră ne-ar stingeri la mâncare. Și vedeți dumneavoastră, chiar așa de îndrăgostite, nu suntem ca să nu ne fie foame.
4: Mă duc, Francisca. În vremea asta pregătești-o puțin, așa ca să nu merit nici disprețul ei, nici pal meu.
1: Domnule Maior.
4: Vino, Werner.
6: Da, domnule Maior.
4: Tu vei lua masa cu mine.
6: Cum aici, la masa comună a hanului? Dar nu mi-ar tigni nicio bucătură.
4: La mine, în cameră.
6: Atunci vorbesc de îndată. Nu mai să-i spună o vorbă, jupăniților.
4: N-am nimic împotrivă. Vă las.
1: Domnule Maior.
3: Jupăniță, când mai viu, să viu și eu bine îmbrăcat.
1: Vino cum vrei, domnule Vagmistru. Îmi face plăcere să stăm de vorbă. Cred că ești un om cum se cade.
3: Îți mulțumesc, jupăniță. Trebuie să mă grăbesc să-l prind din urmă. Poftă bună, jupăniță.
1: Asemenea, domnule Vagmistru. Cred că îmi place omul ăsta.
7: Ești singură, Francisca?
1: O, domnișoară, da.
7: Aș fi plecat, Maiorul?
1: Maiorul a plecat.
7: Francisca, mi se pare că sunt acum iarăși destul de liniștită ca să-l pot opri aici.
1: Și eu am să vă liniștesc și mai mult.
7: Cu atât mai bine. Scrisoarea lui, scrisoarea lui. În fiecare rând se vedea omul cinstit și nobil. Numai puțin prea multă mândrie, Francisca. Mi se pare că era în purtarea lui. Când nu vrei să-ți datorezi fericirea nici chiar acelea pe care o iubești, asta e mândrie, mândrie de neiertat. Dacă o să stăruie prea mult în această atitudine...
1: Atunci renunțați la el?
7: Ei, asta e. Nu te mai umple de mâhnire. Nu, nebună scumpă. Nu se renunță la un bărbat din pricina unui singur cusur. Nu, nu, nu. Dar m-am gândit să-i joc o festă ca să-l pedepsesc puțin pentru această mândrie, cu altă mândrie asemănătoare.
1: Atunci sunteți într-adevăr foarte liniștită, domnișoară. Dacă vă trece prin minte o farsă care să o jucați. Așa?
7: Chiar sunt? Hai, hai, vino, vino, vino. O să ai și tu un rol de jucat.
1: E cu neputință să vă fi săturat, domnișoară.
7: Așa crezi tu, Francisca? Poate că mi-a fost foame.
1: Ne îmbăisem ca în timpul prânzului, că nu pomenim de dânsul, nu? Dar trebuia să hotărâm, nici să nu ne gândim la el.
7: Într-adevăr, nu m-am gândit decât la el.
1: Eu am și văzut. Despre orice începeam să vorbesc, îmi răspundeați aiurea. Uite, sosește o băutură care ajută la plăsmuirea himerelor. Cafeluța melancoliei.
7: Himere? Nu fac himere. Mă gândesc numai la lecția pe care vreau să-l dau. M-ai înțeles cum trebuie, Francisca?
1: Însă mai bine ar fi să ne scutească de asta.
7: Hai să vezi că-l cunosc până în adâncul sufletului. Omul ăsta care mă refuză acum cu toate bogățiile mele,
1: da?
7: Se va lupta pentru mine cu întreg universul, îndată ce va afla că sunt nenorocită și părăsită.
1: Și așa ceva încântă nespus de mult amorul propriu cel mai cingaș.
7: Moralisto, ia uitați-vă! Mai înainte m-a prins că sunt vanitoasă, acum cam amor propriu. Să mă lași în pace, Francisca. Și tu poți să faci ce poftești cu vagmistrul tău.
1: Cu vagmistrul meu?
7: Da, dacă te găduiești tot, înseamnă că e adevărat. Nu l-am văzut, însă, judecând după fiecare vorbă pe care ai spus-o despre el, îți fac profeția că îți va fi bărbat. Francisca, nu lăsa cafeaua să se răcească de tot, se fește.
1: Dar asta și... cafeaua.
7: Dar Telheim vine singur?
1: Ar face bine să nici nu mai vină. Ați văzut la el, omul cel mai bun, un pic de mândrie. Și pentru asta vreți să-l necăjiți cu atâta cruzime?
7: Iar încep să taci. Vreau să fac așa și pace. Să nu cumva să-mi strici plăcerea asta. Să nu cumva să nu spui și să nu faci toate așa cum le-am stabilit. Am să te las singură cu el și atunci... Acum sigur vine el.
1: Nu, e doar scumpul său vagmistru.
7: Scumpul său vagmistru? Da. De cine se ține acest scump?
1: Domnișoară, vă rog să nu mă zăpăciți omul. Respectele noastre, domnule vagmistru. Respectele noastre, ce ne aduci?
8: Maiorul von Telheim transmite stimatei domnișoare von Barnhelm omagile sale respectoase și comunică prin mine vagmistrul Werner că în curând va fi aici.
7: Dar unde acum?
8: Domnia voastră să ne ierte, noi am plecat de acasă înainte de ceasurile 3, dar în drum l-a oprit casierul general al ministrului de război și fiindcă vorba cu astfel de domn se lungește la nesfârșit, mi-a făcut semn să vin și să raportez domnișoarei cum stă cazul.
7: Foarte bine, domnule vagmistru. Doresc numai ca acel casier să aibă de spus lucruri plăcute maiorului.
8: Domnii ăștia rareori au de spus ofițerilor ceva plăcut. Domnia voastră are ceva de poruncit?
1: Dar încotro vrei să pleci iar, domnule vagmistru?
9: N-am avea despre ce să mai stăm de vorbă.
3: Nu aici, bunisă. E împotriva regulamentului, împotriva disciplinei.
9: Da.
3: Domnișoară, mă retrag.
7: Îți mulțumesc pentru osteneala, domnule Vagmistru. Mi-a făcut plăcere să te cunosc. Oh. Francisca mi-a spus multe lucruri bune despre dumneata.
3: Oh. Așa?
7: Te rog să rămâi aici, Francisca.
9: Domnișoară, da.
7: Hai, vino. Trebuie să fii de față la convorbirea noastră.
10: Mi-a venit o idee.
7: Alta?
10: Uite, ia inelul meu, pune-l bine și dăm în loc permaiorului.
7: De ce?
10: Prea bine, nu știu nici eu de ce. Dar parcă aș întrezări un prilej în care să-l întrebuințez.
7: Da.
10: Poate cineva. Dă-l repede încoace.
7: Stați puțin, este în casă, aștept.
10: Hai, dă-l.
7: Poftim.
10: Da, hai, așa.
7: Uite-l.
11: Domnișoară, îmi veți scuza întârzierea.
7: Domnule Maior, să nu luăm chiar așa de militărește între noi. Ai venit, e de ajuns. Și când aștepți o plăcere, e tot o plăcere.
10: E bine?
7: Dragă Telheim, așa e că am fost niște copii adinaori.
11: Într-adevăr, niște copii, domnișoară. Niște copii care se împotrivesc cu îndărătnicire în loc să se lase conduși.
7: Voiam să ieșim cu trăsura, dragă maiorule, să vedem orașul. Și apoi să ieșim în întâmpinarea unchiului meu.
11: Cum?
7: Vezi, nici lucrurile cele mai importante nu le-am putut spune. Da, unchiul meu sosește chiar azi. Numai un accident e de vină că eu am sosit cu o zi mai înainte și fără el.
11: Contele Brux și-l s-a întors?
7: Tulburările războiului îl alungaseră în Italia. Pacea l-a adus înapoi. Să nu-ți faci gânduri, Telheim. A fost un timp când ne temeam că din partea lui va veni cea mai mare împotrivire la unirea noastră.
11: La unirea noastră?
7: Acum ți-e prieten. A auzit mult bine despre dumneata și de la prea mulți ca să nu-ți fie prieten. Vine ca unchi, ca tutore, ca părinte spre a mă încredința dumitale.
11: Domnișoară, de ce n-ați citit scrisoarea mea? De ce n-ați vrut să o citiți?
7: Scrisoarea dumitale? Mi-amintesc că mi-ai trimis una. Ce-a fost cu scrisoarea aceea, Francisca? Am citit-o sau n-am citit-o? Ce-mi scriai, dragă Telheim?
11: Nimic altceva decât ceea ce îmi poruncea onoarea.
7: Adică să nu părăsești o fată cinstită care te iubește.
11: Domnișoare.
7: Natural. Asta poruncește onoarea. Desigur că ar fi trebuit să citesc scrisoarea, dar ceea ce n-am citit aud acum din gura dumitale.
11: Da, s-ar cuveni să o auzi.
7: Nu, nici nu mai am nevoie să mai aflu încă o dată. Asta se înțelege de la sine. Ai putea să fii în stare să nu mă mai vezi? Știi că aș rămâne dezonorată pentru toată viața? Femeile din țara mea m-ar arăta cu degetul. Uite-o, ar spune. Asta e domnișoara von Barhelm, care își închipuie că dacă e bogată, poate să-l ia pe viteazul Telheim, ca și când oamenii viteși ar putea fi cumpărați cu
11: ei. Da, domnișoară. După asta le recunosc pe compatrioatele dumneavoastră. Or să vă invidieze grozav pentru un ofițer concediat, atins în onoarea lui, un schilod, un cerșetor.
7: Și toate astea e fi dumneata. Au auzit și eu așa ceva, dacă nu mă înșel azi dimineață. Cum s-a întâmplat că un om cu meritele dumitale n-a fost păstrat?
11: S-a întâmplat cum trebuia să se întâmple. Au avut nevoie de mine când trebuia să ne apărăm patria. Pacea le-a îngăduit să se lipsească de serviciile multora ca mine. Și la urma urmelor se pot lipsi de oricine.
7: Vorbești cum trebuie să vorbească un om care la rândul lui se lipsește foarte bine de cei de sus. Să te găsesc concediat e un noroc la care nici n-aș fi îndrăznit să visez.
11: Poftim?
7: Dar dumneata nu ești numai concediat, ești ceva mai mult. Ce mai ești? Un schilod, ziceai?
11: Domnișoară.
7: Bine, schilodul este încă destul de întreg și drept. Pare încă destul de sănătos și voinic. Un glonte ți-a paralizat puțin brațul drept, dar dacă stai să chipzuiești, nici asta nu e așa de rău. Sunt cu atât mai sigură că n-o să mă bați.
11: Domnișoară.
7: Vrei să spui că dumneata ești cu atât mai puțin sigur că n-o să te bat eu? Totuși, dragă Telheim, sper că n-o să lași să ajungă lucrurile până acolo.
11: Vreți să râdeți, domnișoară. Îmi pare numai rău că nu pot să râd și eu cu dumneavoastră.
7: De ce nu? Ce-i contra râsului? Nu putem fi foarte serioși chiar și atunci când râdem. Dragă maiorule, râsul ne păstrează mai limpezi la minte decât supărarea. Dovada o avem în față. Glumeața dumitale prietene îți judecă situația mult mai just decât dumneata însuți. Chiar dacă nu ți-ar fi mai rămas nimic decât ceea ce aduce unchiul meu pentru dumneata.
11: Unchiul dumneavoastră nu va aduce nimic pentru mine, domnișoară.
7: Nimic decât cei 2000 de pistoli pe care dumneata cu atâta mărinimie i-ai împrumutat provinciei noastre.
11: Ah, te-ai fi citit scrisoarea mea, domnișoară?
7: Ei bine, am citit-o.
11: Poftim?
7: Da, Dar ce-am citit acolo despre chestiunea asta a rămas pentru mine o adevărată enigmă. E imposibil să ți se facă o crimă dintr-o faptă nobilă. Te rog să-mi explici asta, dragă maiorule.
11: Vă amintiți, domnișoară, că primisem porunca să ridic cu cea mai mare asprime tributul de bani pe șin din județele ținutului dumneavoastră? N-am vrut să întrebuințez această asprime și am pus de la mine suma care mi-a lipsea.
7: Da, mi-aduc aminte. Te-am iubit pentru această faptă înainte chiar de a te fi văzut.
11: Delegații provinciei mi-au dat o poliță și la semnarea păcii am vrut să înscriu această poliță printre datoriile care trebuiau plătite. Polița a fost recunoscută valabilă, dar mi s-a tăgăduit proprietatea. Mi-au râs în nas când i-am încredințat că plătisem valoarea ei în numerar. Așa se face că polița nu mai e la mine. Și dacă va fi plătită, cu siguranță că nu mie îmi va fi plătită. Din această pricină, domnișoară, socotesc că eu am fost atins în onoarea mea. Și nu din pricina concedierii pe care chiar mi-aș fi cerut-o dacă nu mi s-ar fi dat. Ai devenit gravă, domnișoară. Ei, de ce nu râzi de acum? De ce? Hai! Hai, râzi, domnișoară!
7: De ce râzi cu râsul ăsta, Telheim? Te rog! E râsul îngrozitor al mizantropiei. Nu, dumneata nu ești omul căruia se pare rău că a făcut o faptă bună, pentru că această faptă a avut urmărele pentru el. Nu e cu putință că aceste urmărele să dureze. Adevărul trebuie să iasă la lumină. Mărturia unchiului meu, a tuturor delegaților noștri.
4: A unchiului dumneavoastră, a delegaților dumneavoastră.
7: Râsul dumitale mă ucide, Telheim. Dacă mai crezi în virtute și providență, Telheim, nu mai râde așa. Niciodată n-am auzit blesteme mai înspăimântătoare ca râsul dumitale. Oh, bărbații aceștia dârși, neînduplecați, care au pururea ochii ațintiți la stafia onoarei, care sunt ca de piatră față de orice alt sentiment. Întoarce-ți ochii încoace spre mine, Telheim. La ce te gândești? Nu m-auzi?
11: Ba da, ba da.
7: Ce-i cu dumneata, Telheim? E și timpul să-i punem capăt. Vino. Francisca,
9: da?
7: Spune să tragă trăsura la scară.
9: Da, da.
4: Nu, Francisca! Nu pot avea onoarea să mă însoțesc pe domnișoara.
11: Domnișoară, lăsați-mă să-mi păstrez în această zi judecata mea sănătoasă și dați-mi voie să plec. Sunteți pe cale de a mi-o lua, rezist pe cât pot. Dar cât mai amânc această judecată, ascultați, domnișoară, hotărârea mea nestrămutată, de la care pentru nimic în lume n-o să mă abat. Dacă nu va mai exista pentru mine o aruncătură de zar mai norocoasă, dacă sorții nu se schimbă complet, dacă... Deși ceva totuși trebuie că s-a petrecut în chestiunea mea, fiindcă adineauri... Casierul general de la războie mi-a explicat că regele a respins toate învinuirile care mi-au fost aduse și că pot să-mi iau înapoi cuvântul de onoare dat în scris prin care declaram că nu voi pleca de aici până ce nu voi fi pe deplin dezvinovățit. Dar asta nu va fi totul, domnișoară. Vor numai să mă vadă plecat, dar prefer să fiu roz de mizeria cea mai cruntă aici sub ochii vârtitorilor mei.
7: Ce-am încăpățânat?
4: Nu-mi trebuie milostivire, vreau dreptate, onoarea mea.
7: Onoarea unui om ca dumneata.
4: Nu, domnișoară, dumneavoastră veți fi putând să judecați foarte bine despre orice, dar nu despre asta. Onoarea nu e glasul conștiinței noastre, nu e mărturia câtorva oameni cinstiți.
7: Nu, știu eu bine, onoarea e onoare.
4: Pe scurt, domnișoară, nu m-ați lăsat să-i sprăvesc. Voiam să spun, dacă mi se reține dreptul meu într-un chip așa de jignitor, atunci, domnișoară, nu mai pot fi al dumneavoastră, pentru că în ochii lumii nu mai sunt vrednic de a fi al dumneavoastră. Dacă v-aș fi iubit mai puțin, domnișoară...
7: Eu, desigur, ar fi spre nenorocirea mea. Și vedeți, dumneavoastră, domnule maior, nici eu nu vreau nenorocirea dumneavoastră. Iubirea nu trebuie să fie deloc egoistă. Ce bine că n-am fost cu inima mai deschisă. Poate că mila dumneavoastră mi-ar fi acordat ceea ce iubirea dumneavoastră îmi refuză.
11: Ce vreți să spuneți cu asta, domnișoară?
7: Nu, niciunul nu trebuie să facă pe celălalt nici mai fericit, nici mai nefericit. Așa cer adevărata iubire. Vă cred, domnule maior, și aveți prea multă onoare ca să ne socotiți iubirea.
11: Vă bateți joc, domnișoară?
7: Poftim! Luați înapoi inelul.
11: Cum?
7: Prin care mi-ați făgăduit credința. S-a terminat. Vom socoti că nici nu ne-am cunoscut.
11: Ce aud?
7: Vă surprinde? Luați-l, domnule! Doar n-ați vorbit numai așa ca să faceți nazuri.
11: Dumnezeule, mina să vorbească astfel.
7: Dumneavoastră nu puteți fi al meu decât într-un singur caz. Eu nu pot fi a dumneavoastră niciun caz. Nenorocirea dumneavoastră este probabilă. A mea sigură. Adio.
11: Încotro, mina! Mina mea dragă!
7: Domnule, mă insultați acum cu acest nume familiar.
11: Ce aveți, domnișoară, încotro?
7: Lasă-mă! Mă duc să-mi ascund lacrimile! Trădătorule!
11: Lacrimi? lacrimile ei și o să o las singură. Nu, mă duc după ea.
1: Nu se poate. Nu se poate, domnule major. Doar nu o să vă duceți după dânsa în camera ei de culcare.
11: Nenorocirea ei. N-a vorbit despre nenorocire.
1: Firește. Nenorocirea de a vă pierde. După ce?
11: După ce? După care lucru? În cuvântul ăsta se ascunde ceva mai mult. Ce? Ce e, Francesca? Vorbește, spune.
1: După ce? Eu am vrut să vă spun. A sacrificat atât de mult pentru dumneavoastră.
11: A sacrificat? Pentru mine?
1: Da, de ce nu v-aș spune? Asta și așa nu poate să rămână multă vreme o taină, nu-i așa? Noi suntem fugite.
11: Cum?
1: Contele von Bruckschall a dezmoștenit-o pe domnișoara, fiindcă dânsa n-a vrut să se mărite cu niciun bărbat propus de el. Atunci toți au părăsit-o, toți au disprețuit-o.
11: Mila!
1: Ce era să mai facem? Ne-am hotărât să plecăm în căutarea acelia, pentru care noi...
11: Francesca, mi-e destul. Vino, vreau să mă arunc la picioarele ei, vino!
1: Dar ce vă trece prin minte, domnule major? Mai bine plecați și mulțumiți soartei care v-a ajutat.
11: Așa mă crezi tu? Nu, dragă Francesca, sfatul acela n-a pornit din inima ta. Iartă-mi indignarea. Ah, unde ești, Werner? Werner, acum am nevoie de tine, cinstitul meu, Werner. Nu, Mina, nu, eu nu sunt un trădător. Ah, Werner! Te caut peste tot, unde te-ai ascuns?
3: Și eu v-am căutat pe dumneavoastră, domnule major. Așa se întâmplă când doi se caută unul pe altul. Vă aduc o veste foarte bună.
11: Nu de veștile tale am acum nevoie. Am nevoie de banii tăi. Iute, Werner, dă-mi cât ai și apoi caută să-mi aduci cât mai mulți cu putință.
3: Ah, domnule major, pe sufletelul meu am spus eu bine atunci. O să se împrumute de la mine când o să aibă și el de dat împrumut.
11: Nu pricep ce spui.
3: Prin urmare, nu știți că visteria curții are ordin să vă plătească banii pe care aveți de luat. Adineaur am aflat-o.
11: Ce tot îndrugi acolo? Cum poți să crezi asemenea povești? Nu pricep că dacă ar fi adevărat, eu cel din tâi ar trebui să o știu. Scurt, Werner, hai banii.
3: Acum să nu, cum să nu, cu plăcere. Poftim. Ăștia sunt și 100 de ludovici de aur. Poftiți? Și ăștia sunt 100 de ducați.
11: 100 de ducați, Werner. Du-te și dă-i lui Just. Trebuie să se ducă imediat să-mi scoată inelul pe care l-am pus amanet azi dimineață. Dar de unde-i să mai iei, Werner? Am nevoie de mulți, de mulți bani.
3: Asta lăsați-o în grijă mea. Omul care mi-a cumpărat moșia locuiește aici în oraș. Termenul de plată ar fi drept abia peste 14 zile, dar banii sunt pregătiți și pentru o reducere de câțiva bănișori la 100.
11: Așa, dar, Werner, vezi că la tine caut unica mea scăpare și trebuie să-ți și destăinuiesc totul. Domnișoara de aici, ai văzut-o? E dezmoștenită și nefericită.
3: Oh, ce jale!
11: Dar mâine va fi soția mea.
3: Oh, ce bucurie!
11: Și poimine plec cu ea. Pot să plec, vreau să plec. E mai bine să las toate baltă aici. Cine știe de altfel unde mi-este hărăzită fericirea? Și acum, iute, Werner, pleacă!
3: Mă grăbesc, domnule major!
11: Ce e cu mine? Ce e cu mine? Simt imbolduri noi în tot sufletul. Propria mea nenorocire mă doboară, mă făcea ursuz, scurt la vedere, temător, lăsător. Nenorocirea ei îmi dă avânt. Privesc din nou fără sfială în jurul meu. Mă simt în voie și în putere să întreprind totul pentru dânsa. Totul! Ah, de ce mai zăbovesc? Francesca.
1: Mi se părea mie că vă aud glasul. Ce voiți, domnule major?
11: Ce vreau? Ce-ți face stăpâna? Hai, vino cu mine.
1: Vrea să iasă peste puțin cu trăsura.
11: Un singură, fără mine, încotro.
1: Oh, ați uitat, domnule major.
11: Ah, tu n-ai minte, Francesca. Am săcăit-o și ea s-a supărat. Mă duc să-i cer iertare și ea mă va ierta.
1: Cum? După ce ați luat inelul înapoi, domnule major?
11: Ah, l-am luat fără să-mi dau seama ce fac. Abia acum mă gândesc la inelul acela. Unde l-am pus? Ah, uite-l!
1: Acela e? Oh, de iar veni în minte să se uite mai de aproape la el.
11: Ea mi l-a dat cu sila spunându-mi vorbea mare. Am și uitat vorbele acelea mare. O inimă prea plină nu-și mai cântărește cuvintele. Dar ea nu va preceta o clipă ca să-l ia în dărât. Și apoi, nu-l am încă pe al ei?
1: Da, pe care ea l-așteată tocmai să-l înapoiați. Unde l-aveți, domnule major? Vă rog, arătați-mi.
11: Am uitat să-mi-l pun în deget. Just mi-l va aduce îndată.
1: Desigur, seamănă destul de mult unul cu altul. Dați-mi-l să mă uit la ăsta. Îmi place așa de mult să privesc astfel de lucruri.
11: Altă dată, Francesca, acum vino, hai să mergem.
1: Nu, Doamne ferește, mă opri cu tot din adinsul să vorbesc cu dumneavoastră. Intrați, dacă vreți, dar după mine.
11: Ascultă, Francesca, anunță-mă. Vorbește pentru mine, Francesca. Eu vin imediat după tine. Ce să-i spun? Trebuie găsit pentru ea însă și o scuză pentru ea. Eu am scuzat-o de mult. O scuză acestei lipse a ei de încredere în onoarea mea, în propria ei valoare. Uite-o că vine.
12: E trasă la poartă trăsură, Francisca? Da, da, daiul meu.
11: Domnișoară, unde vă duceți,
12: domnișoară? În oraș, domnule major. Da, bănuiesc de ce v-ați obosit încă o dată. Ca să mână apoi aținelul.
11: Da, Nina.
12: Bine, domnule major. Fiți bună să mânați-l Franciscai. Francisca, ia inelul de la domnul major.
11: Nina,
12: vă rog, n-am timp de pierdut.
11: Domnișoară, ce-am aflat, domnișoară? N-am fost vrednic de atâta iubire.
12: Așa, Francisca, i-ai spus domnului major.
5: I-am dezvăluit tot.
11: Nu fiți supărată pe mine, domnișoară, nu sunt un trădător. Din pricina mea ați pierdut mult în ochii lumii, dar nu în ochii mei. Nu vă acuz că n-ați avut încredere să-mi spuneți. M-ați găsit pe mine însumi nenorocit și n-ați vrut să adăugați o nenorocire la altă nenorocire. N-aveați cum să bănuiți cât de mult mă va ridica nenorocirea dumneavoastră deasupra nenorocirii mele.
12: Toate bune, domnule major. Dar ce s-a petrecut, s-a petrecut. Eu v-am deslegat de legământul dumneavoastră, iar dumneavoastră, luându-vă înapoi în el...
11: Nu, n-am consimțit la nimic. Dimpotrivă, acum mă socotesc mai legat decât oricând. Ești a mea, Mina, pe vecea mea, poftim, te rog, primește a doua oară această chezășie a credinței mele.
12: Eu să primesc din nou acest inel? Inelul acesta?
11: Da, Mina mea iubită, da.
12: Cum puteți să-mi pretindeți așa ceva? Acest inel? Nu. Nu există nicio putere în lume care să mă silească să pun iarăși în deget acest inel.
11: Mina!
12: Vă închipuiți cumva că duc lipsă de vreun inel? Poftim, vedeți și dumneavoastră, cam și eu unul, cu nimic mai prejos decât al dumneavoastră.
5: Nici acum nu bagă de seama.
11: Ce-i asta? O văd pe domnișoara Fort Barham, dar altcineva vorbește. Faceți nazuri, domnișoară. Iertați-mă că mă folosesc de același cuvânt întrebuințat mai înainte de dumneavoastră.
12: V-a jignit acest cuvânt, domnule major?
11: M-a durut.
12: Nu trebuie, Telheim. Iartă-mă. Iartă-mă, Telheim.
11: Acest ton sincer îmi spune că v-ați revenit, domnișoară, că tot mă iubești, Mina.
5: Încă puțin și gluma ar fi mers prea departe.
12: Nu te amesteca în treburile noastre, Francisca, te rog.
5: N-a fost destul.
12: Da, domnule, ar fi o deșertăciune femeiască să mă arăt rea și zeflemitoare, la o parte cu cochetăria. Dumneata merit să mă port tot așa de sincer cum e și dumneata. Te iubesc încă, Telheim. Încă te mai iubesc, dar cu toate acestea...
11: Nu mai adaugă nimic, Mina mea dragă, nimic.
12: Cu toate acestea, cu atât mai mult voi menține acel niciodată. Niciodată. Cum te-ai putut gândi la asemenea lucru, domnule major? Credeam că nenorocirea dumitale ți-e de ajuns. Dumneata trebuie să rămâi aici. Dumneata trebuie să smulgi o reparație totală.
5: Domnule major, vă caută cineva.
4: Pe cine cauți, dumneata?
13: Caut pe domnul major von Telheim. Sunteți chiar dumneavoastră, domnule major.
4: Da.
13: Am avea în mână această scrisoare autografă a majestății sale regelui.
4: Mie?
13: Conform adresii. Vreau să mă iertați, domnule major, ar fi trebuit să o fi primit de ieri, dar mi-a fost cu neputință să aflu unde locuiți. Abia azi, la paradă, v-am aflat adresa.
4: Îți sunt foarte îndatorat pentru osteneală.
13: E datoria mea, domnule major. Vă las cu bine.
11: Domnișoară, ce-o fi aici? Ce cuprinde scrisoarea aceasta?
12: N-am dreptul să merg așa departe cu curiozitatea.
11: Cum? Tot mai despar soarta mea de-a dumitale. Dar de ce mai șovăiesc să o deschid? Mina mea iubită, nu se poate să ne facă mai nefericiți, ci dimpotrivă, mai fericiți. Îngăduie, domnișoară, îngăduie.
14: Psst. Ei. Frumoasă mea copilă, vină cu ace, nu mai o vorbă.
5: Domnule Angel, său că nici noi nu știm ce e în scrisoare.
14: Ei, dar cine vrea să știe ce e în scrisoare? Ei. Eu vin pentru inel. Domnișoara trebuie să mi-l înapoieze numai decât. Inel? Este aici Just, da, este aici Just. Vrea să-l scoate de la manet.
12: Spune-i lui Just că inelul a și fost scos de la manet și spune-i și de către cine. De mine.
14: Dar?
12: Iau totul asupra mea, pleacă.
14: Cum doriți, domnișoara, cum doriți.
5: Domnișoară, nu-l mai necăjiți pe bietul major.
12: Ei, nu-l mai ocroti atâta. Parcă toată încurcătura asta n-o să se descurce singură curând.
11: Domnișoară,
12: da?
11: Domnișoară, ce dreptate. E mult mai mult decât mă așteptam. Fericirea mea, onoarea mea, toate au fost restabilite. Dar nu cumva visez. Nu e o amăgire scornită de dorințele mele. Citește. Citește chiar dumneata, domnișoară, citește. Ce spui, dumneata, domnișoară?
12: Eu? Intri din nou în serviciu. Domnul major va fi locotenent colonel. Poate colonel? Sincere felicitări.
11: Atâta mă cunoști, dumneata, nu. Deoarece norocul îmi dă înapoi destul ca să împace dorințele unui om cu judecată. Va depinde numai de iubita mea, Mina, ca eu să mai aparțin și altuia decât ei. Viața mea întreagă va să fie închinată spre a o sluji. Slujirea celor mari e plină de primejde și nu răsplătește truda, constrângerea, umilința pe care le îndură. Mina mea nu e dintre acele femei vanitoase care nu iubesc în soții lor decât titlul și rangul. Ea mă va iubi pentru mine însumi, iar eu voi uita lumea întreagă pentru ea. Mâine o să fim uniți prin cea mai sfântă legătură și apoi o să ne facem ochii roată și o să ne căutăm în toată lumea asta largă și plină de vietăți colțul cel mai liniștit, cel mai înseninat, cel mai zâmbitor, căruia numai o pereche fericită i-ar mai lipsi ca să fie rai. Acolo vom locui, acolo fiecare din zilele noastre va fi ce este. Ce ai, domnișoară?
12: Ești foarte crud, Telheim. Zugrăvintu-mi în culori așa de fermecătoare o fericire la care trebuie să renunț. Pierderea mea...
11: Pierderea dumitale? Ce numești pierderea dumitale? Tot ce s-ar putea ca mina mea să fi pierdut nu este nimic din mina.
12: Asta nu, domnule. Cum vă schimbați așa dintr-o dată? Îndrăgostitul acesta tandru și năvalnic este același Telheim rece? Numai fiindcă i s-a întors, norocul a devenit așa de înflăcărat?
11: Nu, Mina.
12: În fața acestui foc de paie, să-mi dea voie să-mi păstrez judecata pentru amândoi. Atunci când el însuși era în stare să judece, l-am auzit spunând că e o iubire nevrednică, iubirea care nu se sfiește să expună disprețului ființa iubită. E drept, dar și eu mă străduiesc să iubesc tot așa de curat și de nobil ca și el. Acum, când onoarea îl cheamă, eu să consimt ca el să se lase cu mine în voia visurilor amoroase?
11: Mina!
12: Să consimt ca războinicul glorios să ajungă un șegalnic ciobănaș? Nu, domnule major. Supune-te zodiei sorții dumitale mai bune.
11: Bine, bine și așa. Dacă lumea celor mari te încântă mai mult, Mina, bine, să rămânem în această lume. Dar ce mică, ce sărăcășoasă este această lume a celor mari. Dumneata, cunoști numai latura sclipitoare a acestei lumi. Dar cu siguranță, Mina, vei... Fie. Până atunci, bine. Însușirile dumitale desăvârșite n-or să ducă lipsă de admirator și fericirea mea o să aibă destui care să o invidieze.
12: Nu, Telheim, nu asta am vrut să spun. Te îndemnam din nou în lumea celor mari, pe drumul onorurilor, fără să mă gândesc să te urmez.
11: Cum?
12: Acolo Telheim are nevoie de o soție fără pată. O domnișoară din Saxonia fugită de acasă care i s-a aruncat de...
11: Cine ar cuteza să vorbească așa? Mina, mă îngrozesc de ce aș fi în stare să fac, nu-mi închipui că altcineva decât tine ar putea spune asemenea lucruri. Furia mea împotriva celuia n-ar cunoaște margini.
12: Poftim, tocmai de asta mi-e teamă. N-ai putea să rapsi nici zeflemeaua cea mai mică pe socoteala mea. Și totuși, ai avea zilnic de îndurat cele mai înțepătoare ironii. Deci, ca să nu mai lungim, ascultă-te, Telheim. Hotărârea mea neclintită, de la care pentru nimic în lume n-o să mă lasă.
11: Înainte de a-ți spăvi vorba, domnișoară, te rog din suflet, Mina, mai chipzuiești o clipă când vei rosti sentința de viață sau de moarte?
12: Fără chipzuială? Așa cum e sigur că ți-am dat înapoi inelul prin care te-ai legat odinioară să-mi fii credincios, așa cum e sigur că dumneata ai luat înapoi acel inel, tot așa de sigur este că niciodată Barhelm, cea nefericită, nu va deveni soția lui Telheim fericitul.
11: Este o sentință fără drept de apel, domnișoară.
12: Singura egalitatea este legătura trainică a iubirii. Cât a fost fericită, Mina von Barhelm și-a dorit să trăiască numai pentru Telheim cel fericit. De asemenea, când a devenit nenorocită, Mina s-ar fi înduplecat în cele din urmă să se alăture la nenorocirea prietenului. Fie spre a o spori, fie spre a o alina. Și prietenul a observat, desigur, înainte de sosirea acelei scrisori care a desființat iarăși egalitatea dintre noi, că eu nu mă mai împotriveam decât de formă.
11: E adevărat asta, domnișoară? Îți mulțumesc, Mina, că n-ai rostit încă sentința definitivă. Vrei numai pe Telheim cel nenorocit? Îl vei avea. Tocmai mă gândeam că nu e de demnitatea mea să accept o dreptate așa de târzie și că ar fi mai bine să nu mai reiau ceea ce a fost mânjit printr-o bănuială așa de injurioasă. Da, voi socoti scrisoarea asta ca neavenită.
12: Ce?
11: Asta să fie tot ce răspund și fac în urma primirii ei. O rup, deci!
12: Ce vrei să faci, Telheim?
11: Să te fac să fie a mea.
12: Oprește-te!
15: Domnule Maior, repede.
11: Ce vrei cu mine? Vino tu încoace, vorbește, ce e?
15: Hangiu spune că domnișoara von Barhelm a luat de la el inelul pe care îi lăsasem eu amanet, că ea l-a recunoscut ca fiind al ei și nu vrea să-l mai dea înapoi.
11: E adevărat, domnișoară? Da. Nu se poate să fie adevărat.
12: Și de ce nu, Telheim? De ce nu se poate să fie adevărat?
11: Ei bine, fie și adevărat. Ce groasnică lumină s-a făcut dintr-o dată pentru mine. Acum te văd cum ești. Prefăcută, necredincioasă.
12: Cine e această femeie necredincioasă?
4: Dumneata, pe care nu vreau să te mai numesc.
12: Hai,
4: uită-mi numele. Ai venit aici ca să o rupi cu mine, e limpede. Și ce minunată a ajutat-o întâmplarea pe necredincioasă. Ea ți-a adus inelul dumitale în mână și viclenia dumitale s-a priceput să mi-l strecoare pe al meu.
12: Pelheim, ce ți se năzărește? Vino-ți în fire și ascultă-mă.
5: Așa-i trebuie, domnișoare.
6: Iată-vă, domnule maior.
4: Cine te-a chemat?
6: Aici ați banii. 1000 de pistoli.
4: N-am nevoie de ei.
6: Domnule maior, n-am făcut decât să execut ordinul dumneavoastră.
4: Atunci execută-l și pe ăsta și cară-te.
6: Domnule maior, sunt și om. Vă rog, domnule maior.
4: De câte ori să-ți spun, nu-mi trebuie banii tăi.
6: Așa? Atunci? Trebuia să fie cu el.
4: Da.
12: Dragă Francisca, trebuia să te ascult.
5: Am spus,
12: am împins gluma prea departe.
5: Sigur.
12: Dar n-ar avea decât să mă asculte.
5: Domnule varmistru.
6: Lasă-mă.
5: Oh, ce oameni.
12: Telheim, Telheim. Asta-i prea de tot. Ascultă-mă, te înșeli.
4: Nu pot să mai spun.
12: E o simplă neînțelegere, Telheim. Nu vrei să o asculti pe mine, adumitare?
4: Nu.
12: Cum pot să-i asemenea bănuieli? Eu să vreau să o rup cu tine? Eu să fi venit aici pentru asta? Telheim, Telheim.
6: Domnișoară, excelența sa, conte.
5: Ilie.
4: Cine? Cine vine?
12: Repede.
4: Unchiul dumitale?
12: Da.
4: Unchiul acela crud. Lasă-l să vină, lasă-l numai să vină. Să n-ai nicio teamă, nu o să te jicnească nici cu o privire. Va avea de-a face cu mine, cu toate că de altfel nu meriți din partea mea.
12: Eu te îmbrățișasă-mă de Lime și uite totul.
4: Dacă știi că s-ar putea să-ți pară rău.
12: Nu poate să-mi pară rău că am avut prilejul să-ți privesc până în adâncul inimii. Ce om ești. Îmbrățișează-o pe mine, adumitale. Pe mine, adumitale, fericită. Dar pe care nimic și nimeni nu va face mai fericită decât dumneata. Și acum să ieșim în întâmpinare.
4: Întâmpinarea cui?
12: A celui mai bun dintre prietenii dumitale, necunoscuți.
4: Cum?
12: A contelui, a unchiului meu, a părintelui meu. A părintelui dumitale. Fuga mea, supărarea lui, dezmoștenirea mea. Nu pricep că toate au fost născociri. Les necrezătorule, cavaler.
4: Născociri? Dar inelul, inelul.
12: Unde e inelul pe care ți l-am dat înapoi?
4: Deci, îl primești înapoi? Oh, ce fericit sunt, uită-l, uită-l, Mina.
12: Dar privește-l mai întâi. Orbii ăștia care nu vor să vadă. Care inel e ăsta? Cel pe care l-am primit eu de la dumneata sau cel pe care l-ai primit dumneata de la mine? Nu e tocmai cel pe care n-am vrut să-l las în mâinile hanciului?
4: Dumnezeule, ce văd, ce aud.
12: Să-l mai iau acum înapoi? Vrei? Dă-l, dă-l încoace. Totul e în ordine?
4: Ce lume sunt, o, înger răutăcios, mă chinuiești în halul ăsta.
12: Asta ca să-ți dovedesc, iubitul meu soț, că n-ai să-mi joci niciodată vreo festă fără să-ți joc și eu în schimb una la fel. Crezi că dumneata nu m-ai chinuit?
4: O, ce actriță mie. Ar fi trebuit totuși să te cunosc.
5: Numai eu nu sunt bună de actriță. Am tremurat și am drăduit și a trebuit să-mi țin gura cu mâna ca să nu stric.
12: Nici mie nu mi-a fost ușor să-mi joc rolul. Hai, vină odată.
4: Nu pot să-mi vin în fire. Cât de bine mă simt. Cât de liniștit. Ca atunci când te trezești deodată dintr-un coșmar îngrozitor.
12: Întârziem. Și aud.
6: Vă rog, poftiți, domnule conte, poftiți, poftiți.
16: A ajuns cu mine?
12: Tată!
16: Iată-mă, dragă mea. Da?
12: Da.
16: Dar ce e, fata mea? Ești avea de 24 de ore aici și ai de acum cunoștințe și societate.
12: Ghicește cine?
16: Dar nu fi Telheim al tău.
12: Cine ar putea să fie altul? Vino, Telheim.
4: Da, Mina.
16: Domnule, nu ne-am văzut niciodată, dar de la cea din tâi privire mi s-a părut că te recunosc. Doream să fii dumneata. Îmbrățișează-mă. Ai toată stima mea. Te rog să-mi acorzi prietenia dumitale. Nepoata mea, fica mea, te iubește.
12: Asta o știi, tată. Și iubirea mea e oarbă?
16: Nu, Mina. Iubirea ta nu e oarbă, dar iubitul tău e mut.
4: Îngăduie-mi să mă dezmeticesc, tată.
16: Asta e drept, fiul meu. Pricep eu. Când tace gura, vorbește inima. Unde sunt camerele mele, domnule Hangiu?
6: Vă rog, poftiți, poftiți. Binevoiți, excelență. Aveți bunătate, intrați aici.
16: Vino, Mina.
12: Da.
16: Vino și dumneata, domnule maior.
12: Vino, Telheim.
4: Te urmez numai decât, domnișoară. Numai o vorbă să-i spun prietenului meu, vachmistrul Werner.
12: O vorbă care se meargă la inimă. Mi se pare că e nevoie să-i o spui. Nu-i așa, Francisca? Să mergem dincolo, tata.
5: Hai.
4: Just? Ridică punga lui Werner și du-o acasă.
0: Da.
4: Pleacă!
0: Am plecat, domnule.
8: Așadar,
4: Werner, când aș putea să am cealaltă sută de pistoli?
8: Mâine, domnule major, mâine!
4: Nu am nevoie să devin datornicul tău, Werner, dar o să fiu mânuitorul tău de fonduri. Voi ăștia bun la inimă, ar trebui să fiți cu toții puși sub tutelă. Sunteți un fel de risipitori. Ei, Werner, Werner, te-am necăjit adineauri.
8: Pe sufletul meu, într-adevăr, dar niciun ar fi trebuit să fiu așa de nătâng. De-abia acum îmi dau seama, merit 100 de lovituri cu latul sabii. Poruncit să mi le dea, dar să nu mai aveți pică pe mine, scumpe domnule maior.
4: Pică? Citește în ochii mei tot ce nu-ți pot răspunde. Vreau să văd și eu pe acela care are o fată mai bună și un prieten mai de încredere decât am eu. Nu-i așa, Francesca?
5: Domnule maior,
4: vă las.
5: Ba chiar așa-i. Un om tare bun. Unul ca el nu mai iese mie în cale. Trebuie să-i vorbesc. Domnule vagmistru.
8: Ce vrei, jupuriță?
5: Ia uite-te la mine, domnule vagmistru.
8: Dar nu pot acum, nu știu ce mi-a intrat în ochi.
5: Uite-te totuși la mine.
8: Nu, mi-e teamă că m-am uitat cam prea mult la dumneata, jupuriță.
5: Uită-te.
8: Poftim, acum mă uit la dumneata. Care-i necazul?
5: Domnule vagmistru, n-ai nevoie de o vagmistră?
8: Vorbesc serios, jupuriță?
5: Foarte serios.
8: Sigur?
5: Sigur.
8: Domnule maior, nu vă țineți așa mare. Și eu am acum o fată cel puțin tot atât de bună și un prieten tot așa de încredere cum aveți și dumneavoastră. Bate mâna, jupăriță. S-a făcut.
5: S-a făcut.

0: Ați ascultat Mina von Barnhelm de Gotthold Ephraim Lessing. Regie artistică Cristian Munteanu. Înregistrare din anul 1983.
1: Radio Renașterea.
2: Cult și cultură.
3: Tradiție și actualitate.
4: Informații și muzică.
5: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
6: Cristos a înălțat și bun găsit la știri pentru început principalele titluri. Catedrala Episcopală din Madrid, Spania, a fost astăzi sfințită. La Chișinău a avut loc tot astăzi proclamarea locală a Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași. La București a avut loc cel mai mare eveniment european dedicat prevenției și luptei împotriva cancerului de sân, Race for the Cure, și pentru prima dată Ministerul Afacerilor Externe va participa la evenimentul Noaptea Muzeelor, care va avea loc din această seară. Continuăm cu știrile pe larg. Catedrala Intrarea în Biserica Maicii Domnului din Madrid, a Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, a fost sfințită astăzi de un sobor de ierarhi ai bisericii noastre. Evenimentul a avut loc la aproape 19 ani de la înființarea eparhiei și la împlinirea a 18 ani de la întronizarea preasfințitului părinte Timotei în demnitatea de ierarh al locului. La finalul slujbei de sfințire, preasfințitul părinte Paisie Sina Înaitul episcop vicar patriarhal a transmis mesajul preafericitului părinte patriar Daniel, intitulat Catedrala Ortodoxă Română din Madrid, poarta cerului și reper al identității românești în peninsula iberică.
7: Catedrala episcopală care s-a sfințit astăzi este o sinteză de suflet românesc și de frumusețe universală. Modelată după chipul Bisericii Domnești de la Curtea de Argeș, a mănăstirii Cozia și a Catedralei Patriarhale Istorice din București, ea poartă în arhitectura și ornamentația sa filonul spiritualității brâncovenești, acea spiritualitate care a unit în chip minunat credința ortodoxă cu bogăția formelor artistice ale Europei. Pictura murală de tradiție bizantină, executată în tehnica frescă de o echipă de pictori condusă de părintele arhidiacon Nicolae Bălan, ne vorbește în limbajul etern al icoanei despre Dumnezeul cel viu și lucrător în lume. Mozaicul de pe fațadă, înfățișând pe Maica Domnului rugătoarea și pe Sfinții Apostoli Andrei și Iacob, ocrotitorii Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, este o chemare permanentă la rugăciune adresată tuturor celor care trec

0: Spații de mărturie, pe de-o parte a spiritualității răsăritene în mediul latin și al spiritualității latine în mediul răsăritean. Pentru noi români însă este și un moment de afirmare a identității, nu numai a unei identități naționale, ci și a unei identități confesionale. Statul român, prin instituția pe care o reprezint împreună cu colegii mei și prin Departamentul pentru Relația cu Românii de Pretutindeni, a sprijinit parte din lucrările acestui frumos proiect. De ce? Din cel puțin trei motive. În primul rând, statul român nu este preocupat doar de oferirea serviciilor administrative și consulare comunităților din diaspora, ci în primul rând de a oferi demnitate. Nu ne definim ca români doar prin munca pe care o facem în afara granițelor țării, ci prin valorile pe care le aducem, prin limba noastră, prin cultura noastră și mai ales prin spiritualitatea noastră. Iar catedrala de aici este o mărturie a demnității românești în acest spațiu, departe de țară, dar aproape de valorile pe care fiecare român le reprezintă.
1: Ciprian Oliniș, secretar de stat pentru culte în cadrul Guvernului României. Cei prezenți au participat în continuare la Sfânta Liturghie săvârșită de Înalt Preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu un sobor de ierarhi ai bisericii noastre. În cuvântul de învățătură rostit după citirea Sfintei Evanghelii, ierarhul a vorbit despre semnificația sfințirii unei biserici.
2: La slujba de sfințire am mărturisit lucrarea lui Dumnezeu săvârșită pentru edificarea unei noi biserici, unei noi catedrale. Această casă Tatăl a zidit-o, această casă Fiul a întărit-o, această casă Duhul Sfânt a înnoit-o, a luminat-o și a sfințit sufletele noastre. Odată zidită, împodobită și sfințită, biserica devine loc în care Dumnezeu își arată prezența și continuă lucrarea sa în lume. Sfânta Liturghie, Sfintele Taine în general, mărturisirea adevărului de credință, fac din biserică spațiu sacru privilegiat, deși nu exclusiv, de viețuire după chipul Sfintei Treimi. Pune Hristos în Evanghelia de astăzi. Eu sunt un Tatăl și Tatăl este întru mine. Și eu voi ruga pe Tatăl și alt mângâietor vă va da vouă ca să fie cu voi în veac Duhul adevărului. Cel ce mă iubește pe mine va fi iubit de Tatăl meu și îl voi iubi și eu și mă voi arăta lui.
1: Înalt Preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. La finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Ortodox Român al Spaniei și Portugaliei, a explicat că momentul sfințirii catedralei este unul de bucurie pentru întreaga comunitate.
3: Dacă până acum am fost în vremea afacerii, aidoma femeii care când e să nască se întristează, fiindcă a sosit ceasul ei, dar după ce a născut copilul nu-și mai aduce aminte de durere pentru bucuria că s-a născut om în lume, Ioan 16, versetul 21, astăzi ne bucurăm împreună cu Domnul de ceea ce El însuși a zidit și a sfințit prin mâinile noastre ale nevrednicilor și păcătoșilor. Așadar, mai întâi de toate, vrednic este a lăuda pe Domnul și a-i mulțumi, asemenea și Preasfintei sale Maici, Pururea Fecioară Maria, căreia este închinată această catedrală.
1: Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Ortodox Român al Spaniei și Portugaliei. La final, ierarhul a oferit mai multe daruri celor implicați în edificarea Catedralei Episcopale din Madrid. Lăcașul de rugăciune a fost construit pe un teren concesionat de Primăria Madridului Parohiei Preasfânta Fecioară Maria în urma eforturilor Părintelui Teofil Moldovan, cel care a pus bazele primei parohii ortodoxe românești din Spania. Piatra de temelie a fost pusă în anul 2010 de preafericitul părinte Patriar Daniel. Episcopia Ortodoxă Română a Spaniei și Portugaliei numără în prezent 147 de parohii și 6 așezăminte monahale. Proclamarea locală a canonizării Sfintei Blandina de la Iași a avut loc astăzi și în Basarabia, locul de origine al Sfintei. Momentul s-a desfășurat la Biserica Sfinții Apostol Petru și Pavel din Chișinău, chiar în ajunul primei sale prăznuiri. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de un sobor de 9 ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, sub protia înalt preasfințitului Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor. Tomosul sinodal a fost citit de preasfințitul părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. El a reliefat de asemenea încercările din viața Sfintei Blandina.
4: Rugătoare

0: Plus și o conștiință că acest pământ care a dat martir ne cheamă și pe noi să urmăm lor. Să înțelegem că dacă de pe acest pământ un om a putut să trăiască nădejde și sfințenie, să nu se lase biruită de deznădejde și de greutățile vieții într-un timp istoric foarte încercat și foarte greu de dus, atunci și toți locuitorii regii în Basarabia pot avea aceeași nădejde. O sfântă care a iubit acest popor, care a iubit țara românească, care a iubit țara Basarabiei, care a iubit pe oameni în general și care a înțeles legătura pe care o avem aici pe pământ cu Dumnezeu și cu sfinții săi. De aceea în încercările sale a fost ocrotită. Adeseori, când omenește numai era nădejde, a dat peste oameni care erau alături, care vedeau lucrarea, care îi vedeau frumusețea sufletească și o întăreau.
1: Presfințitul părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. Mesajul preafericitului părinte Patriar Daniel a fost citit de înalt presfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos. Înalt presfințitul părinte Casian a evidențiat apoi bucuria credincioșilor prezenți la această slujbă.
2: Mare binecuvântare ne oferă Dumnezeu în prelungirea sărbătorii înălțării sale cu trupul la cer și în același timp proclamării, canonizării locale a Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași, aici în Catedrala Sfinților Apostol Petru și Pavel de la Chișinău, într-o atmosferă plină de evlavie, specifică acestui loc binecuvântat, acestor oameni frumoși la suflet, ca și câmpul mănos peste care Dumnezeu a dat ploaia binecuvântării sale, o ploaie de har a trimis Dumnezeu astăzi și peste inimile și sufletele tuturor celor ce, mai tineri sau mai vârstnici, au avut prilejul să se încline în fața icoanei unei mame spirituale care unește toate mamele de aici și de pretutindeni împreună cu alte 15 mame românce, soții de voievozi, măicuțe sau mame de copii.
1: În al preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, despre însemnătatea acestui moment pentru credincioșii basarabeni, a vorbit și preasfințitul părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud.
3: Este un moment de mare bucurie și binecuvântare pentru că, iată, una dintre fiicele Basarabiei, în contextul anului omagial al familiei, dar și al cinstirii femeilor din calendar în Patriarhia Română, a fost canonizată. Este vorba de Sfânta Mărturisitoare Blandina, ale cărei moaște se află în Catedrala din Iași, iar viața ei o avem din autobiografie lăsată chiar de ea, în care ne arată, pe de o parte, aspectele frumoase ale vieții, dar și greutățile, dificultățile prin care a trecut în Siberia, ca și deportată, dar și după întoarcerea acasă, pentru că diavolul, din păcate, vedeți dumneavoastră, caută să ruineze faptele bune și statornicia oamenilor. Iar ea a trecut sau a depășit aceste lucruri și a dobândit de la Dumnezeu mult har, fiind pentru toate femeile de astăzi, dar și pentru noi toți creștinii, un model de viețuire în Hristos.
1: Preasfințitul părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud. Oraclă cu moaștele Sfintei Blandina a fost așezată în această perioadă în Biserica Sfinții Apostol Petru și Pavel din Chișinău spre închinarea credincioșilor. Mănăstirea Comăna din Episcopia Giurgiului a găzduit astăzi Conferința Națională Teologie, Istorie, Arhivistică și Biblioteconomie, evenimentul științific a reunit specialiști de la mai multe instituții de profil din țară. Am aflat de la părintele Silviu Constantin Nedel, cu membru al Comitetului de Organizare.
4: Prima ediție a Conferinței Naționale Teologie, Istorie, Arhivistică, Biblioteconomie continuă o frumoasă tradiție a organizării manifestărilor științifice și culturale aici la Mănăstirea Comana. Le aduc mulțumiri pe această cale, în primul rând, Preasfințitului Părinte Dr. Ambrozie, Episcopul Giurgiului, pentru binecuvântarea acordată de a organiza acest eveniment la Mănăstirea Comana, îndeopște Părintelui Stareț Arhimandrit Dr. Mihail Muscariu și tuturor partenerilor.
1: Părintele Silviu Constantin Nedel, cu membru al Comitetului de Organizare. De asemenea, părintele arhimandrit Mihail Muscariu, starețul Mănăstirii Comana, a accentuat importanța unui astfel de eveniment pentru cultura română.
4: Cuvintele cult și cultură fac parte din aceeași familie semantică și acest lucru cred că este cel mai bine întâlnit în spiritualitatea monahală ortodoxă. În mănăstirile noastre, istoria națională s-a împletit de multe ori cu nevoințele celor care au fost întraripați de dumnezeiescul dor. Anul acesta, conferința națională organizată la Mănăstirea Comana cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Ambrozie, episcopul nostru, a căpătat o nouă arhitectură, teologie, istorie, arhivistică și biblioteconomie. Părintele consilier Silviu Constantin Nedelcu s-a străduit foarte mult ca să adune comunicate și autori care să aducă luminii noi în cercetarea despre carte veche și despre tot ceea ce înseamnă istoria și spiritualitatea ortodoxă.
1: Părintele Arhimandrit Mihail Muscariu, starețul Mănăstirii Comana. În proximitatea prasnicului Înălțării Domnului, Biserica Ortodoxă Românească din Cenadul Unguresc și-a sărbătorit hramul. Credincioșii l-au avut astăzi în mijlocul lor pe Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul ortodox român al Ungariei, care a săvârșit Sfânta Liturghie înconjurat de un sobor de clerici. În cuvântul de învățătură, ierarhul a subliniat semnificația sărbătorii pentru comunitatea românilor de aici.
5: Rugăm pe Bunul Dumnezeu ca cum la praznicul Înălțării Domnului, pe care iată la puțină vreme după aceea îl sărbătorim și în această biserică, pentru că sunt mai multe responsabilități pe care le avem de îndeplinit. Rugăm așadar acum, cu prilejul hramului acestei biserici, ca Bunul Dumnezeu înălțat la cer să reverse acest mare dar al credinței peste toți credincioșii acestei parohii, peste cei mai tineri, astfel încât și ei să descopere măreția darului lui Dumnezeu și importanța credinței strămoșilor lor care au făcut un locaj de cult atât de frumos și impunător, astfel încât să își găsească și ei locul aici și să poată să îl ducă mai departe spre slava lui Dumnezeu și, bineînțeles, spre mulțumirea lor sufletească, spre fericirea și mântuirea sufletelor lor, pentru că în biserică ne regăsim cu adevărat în casa Tatălui nostru celui ceresc, care ne poartă de grijă nouă tuturor.
1: Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul ortodox român al Ungariei. Biserica ortodoxă românească de zid din Cenadul Unguresc datează din anul 1808. Un colocviu interdisciplinar care va avea ca temă jurământul de fidelitate se va desfășura marți și miercuri la Centrul Regional Francofon de Cercetări Avansate în Științe Sociale. Evenimentul academic va reuni 6 facultăți din cadrul Universității din București. Amănunte despre proiect am aflat de la părintele lector Cosmin Pricop, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București.
6: Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul la Universității din București este partener alături de alte facultăți ale universității, istorie, litere, filozofie, limbi și literaturi străine și drept, în organizarea unui colocviu interdisciplinar intitulat Jurământul de Fidelitate. Ce se dorește, așa cum spune și numele, se dorește ca această temă aleasă pentru acest an, Jurământul de Fidelitate, să fie reflectată din perspectivele specifice și din ariile de specializare ale fiecărei din cele 6 facultăți și asta este, din punctul meu de vedere, pentru Facultatea de Teologie Ortodoxă, este o mare oportunitate pentru a interacționa cu colegii din Universitatea din București și nu numai, și în același timp pentru a transmite un mesaj foarte clar, potrivit căruia teologia are un cuvânt de spus foarte important în cadrul dezbaterilor academice și, mai mult decât atât, are și oameni foarte potriviți care pot transmite acest mesaj și pot exprima acest mesaj academic.
1: Părintele lector Cosmin Pricop, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București. Festivitatea de deschidere va avea loc marți de la ora 10:30 la sediul Centrului Francofon de pe strada Emil Zola. Dăruiește copilăria este genericul campaniei pe care o derulează în apropierea zilei de 1 iunie Asociația pentru Copii și Bătrâni Sfântul Hristofor de pe lângă Biserica Sfânta Ecaterina, paraclisul Facultății de Teologie Ortodoxă din București. Cu prilejul zilei internaționale dedicate celor mici, tinerii doresc să ofere copiilor din centrele de zi din capitală momente cu adevărat speciale, pline de zâmbete, joacă și bucurie. În ce vor consta ele și cum putem sprijini activitatea, am aflat de la Marius Keller, președintele asociației.
7: Doamne ajută, dragi prieteni ai Radio Trinitas, vă anunțăm că am încheiat cu bine colecta în parte tuturor colecta tradițională de Paști și acum ne pregătim pentru 1 iunie. Ne dorim să oferim copiilor din centrele de zi și rezidențiale o zi cu adevărat specială. Astfel, voluntarii vor merge în parcul Herăstrău, unde vor avea parte de momente frumoase, acces gratuit la locurile de joacă, hrană și alte surprize pregătite cu drag. Pentru ca acest lucru să devină realitate, am avea nevoie de sprijinul dumneavoastră financiar. Astfel, strângem fonduri pentru a le oferi acestor copii fără părinți și copiilor din familii nevoiașe o experiență frumoasă, exact așa cum merită fiecare copil din partea părinților lor. Fiecare donație contează. La detalii transfer puteți scrie Dăruiește copilăria. Mai multe detalii găsiți pe site-ul sfântulhristofor.ro sau pe Facebook, pe pagina asociației. Haideți să transformăm copilăria lor în cea mai frumoasă zi din viața lor. Vă mulțumim!
1: Marius Keller, președintele Asociației pentru Copii și Bătrâni Sfântul Hristofor, de pe lângă Biserica Sfânta Ecaterina, paraclisul Facultății de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București. La Sala Dales din București va avea loc joia viitoare, 28 mai, conferința Familia Contemporană, Provocări, Dileme, Imperative. Prelegerea va fi susținută de părintele profesor universitar Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca și propune o reflecție profundă asupra valorilor, responsabilităților și direcțiilor necesare pentru o viață de familie sănătoasă. Evenimentul este organizat de studenții programului de master Spiritualitate creștină și viață sănătoasă al Facultății de Teologie Ortodoxă din București. Am aflat amănunte de la Filip Cane, masterant.
8: Evenimentul nostru va fi moderat de către Iuliana Lazăr și Cosmin Iulian Cârstea, realizatori Trinitas TV. Conferința își propune să evidențieze importanța păstrării valorilor evanghelice, a dialogului și a comuniunii dintre membrii familiei, într-o lume în care legăturile dintre oameni sunt adesea încercate de ritmul accelerat al vieții moderne. Conferința din data de 28 mai aduce în atenția publicului realitățile și frământările familiei de astăzi, analizate din perspectivă creștină și teologică. Într-o societate marcată de schimbări rapide, de individualism și de crize morale, familia rămâne spațiul binecuvântat în care omul învață iubirea, comuniunea și responsabilitatea înaintea lui Dumnezeu și asemenilor.
1: Filip Cane, masterant în cadrul programului de master Spiritualitate creștină și viață sănătoasă al Facultății de Teologie Ortodoxă din București. Întâlnirea va fi îmbogățită de momente artistice susținute de grupul Psaltic Tronos al Catedralei Patriarhale și de interpreta Ilinca Din. Evenimentul începe la ora 19. Bazilica Travel îi așteaptă pe cei care doresc să viziteze unele dintre cele mai importante locuri ale creștinismului și propune programe diverse, locuri încărcate de istorie și întâlnirea cu unii dintre cei mai cunoscuți și iubiți sfinți. Amănunte ne-a oferit părintele Mihai Profiroiu, ghid în cadrul Agenției de Pelerinaje.
9: Pelerinii se pot înscrie la următoarele pelerinaje. Pelerinaj în Grecia, pe urmele sfinților tămăduitori, Sfântul Nectarie, Sfântul Efrem, Sfântul Ioan Rusul, cu închinare la marile mănăstiri ale Greciei, dar și cu pelerinaje care ajung în insule, cum ar fi Corfu, Kefalonia sau Lesbos, inclusiv pelerinajele speciale dedicate bărbaților în Sfântul Munte Athos. De asemenea, pelerinii sunt invitați în pelerinajul Grecia-Italia pentru a se închina la Bari, la moaștele Sfântului Ierarh Nicolae, sau în frumosul pelerinaj Grecia-Turcia pentru a descoperi minunatele comori duhovnicești ale Greciei și ale insulei Lesbos. Pelerinajul în Turcia ne va purta în inima vechiului Constantinopol și în minunata Capadocie, unde pelerinii vor descoperi istoria și spiritualitatea vechiului Bizanț și viețile sfinților capadocieni. Totodată, pelerinii sunt invitați să descopere țările din Balcani în pelerinajul în Macedonia, Albania, Muntenegru, Croația și Serbia.
1: De asemenea, pelerinii sunt invitați să viziteze și locurile sfinte din țară.
9: Nu sunt uitate nici pelerinajele în țara noastră, pelerinii fiind invitați în frumoase circuite de pelerinaj dedicate mănăstirilor din Moldova, Bucovina, Ținutul Neamțului, Maramureș sau Dobrogea, dar și în frumoasele pelerinaje de o zi la destinații duhovnicești din apropierea capitalei. Siguranța și confortul pelerinilor sunt prioritățile noastre, de aceea îi invităm să călătorească împreună cu noi în pelerinaje spre a ne zidi duhovnicește și a descoperi locurile sfinte din țară și străinătate.
1: Părintele Mihai Profirăiu, ghid în cadrul Agenției de Pelerinaje Basilica Travel a Patriarhiei Române. Pelerinii pot găsi oferte, noi programe și promoții speciale de pelerinaje pe site-urile basilicatravel.ro și pelerinaj.ro. Muzeul Mitropolitan din Iași va fi deschis publicului astăzi după un program special cu ocazia evenimentului Noaptea Muzeelor. Ieșenii vor putea vizita numeroasele expoziții până la ora 22. Amănunte am aflat de la părintele Luciana Popei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor.
10: Pe lângă expoziția de bază a muzeului, publicul va putea descoperi mai multe expoziții temporare și piese de patrimoniu prezentate în premieră în sala Sinaxar, Apărători ai Credinței, Sfinții Militari și Vocația Slujirii. O expoziție temporară ce reunește icoane, cărți și obiecte de cult cu reprezentări ale Sfinților Militari. Tot în sala Sinaxar va fi expus pentru prima dată, după un amplu proces de restaurare, un tablou ce îl înfățișează pe Mitropolitul Veniamin Costache în tinerețe. În sala ctitori, trei ierarhi review, reprezentări ale unei ctitorii domnești de-a lungul secolelor, expoziție ce aduce în atenția publicului imagini și gravuri reprezentând mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi de-a lungul diferitelor epoci istorice. În sala Calea Crucii, privirea dintre pietre, expoziție cu lucrări realizate de profesori și studenți ai secției artă sacră din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă Sfântul Dumitru Stăniloae din Iași.
1: Părintele Luciana Popei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor. La final, datele despre vreme de la ANM. Mai multe regiuni ale țării sunt afectate de vreme instabilă până în această seară la ora 21, iar centrul și sudul Moldovei, Dobrogea, estul și nord-estul Munteniei, sunt vizate de cod galben pentru intensificări ale vântului. Ne oferă mai multe detalii meteorologul Mihai Hoștiu.
11: Pe parcursul zilei de sâmbătă, instabilitatea atmosferică se va menține accentuată îndeosebi în sudul teritoriului, unde vor fi perioade în care vor fi averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izola grindină. De asemenea, sunt așteptate și cantități însemnate local de 15-25 de litri și izolat peste 30 de litri. De asemenea, în continuare vânt în mare parte din țară, dar așa cum este menționat, o atenționare este valabilă până în această seară la ora 21 pentru județe din jumătatea de sud a Moldovei, estul și nord-estul Munteniei și Dobrogea, unde rafalele de vânt depășesc 50-65 de kilometri pe oră.
1: Ploi vor mai fi și la noapte, însă de mâine vremea se va ameliora.
11: Noaptea de sâmbătă spre duminică vor mai fi averse locale tot în partea de sud, mai multe pe Oltenia, pe arii restrânse și în Muntenia și Dobrogea, mai ales la începutul nopții, când izola și cantățile de apă vor fi mai însemnate, iar ziua de duminică va aduce o restrângere a fenomenului de instabilitate spre partea de sud-vest a țării, Oltenia și partea de vest a Munteniei, iar în rest va predomina o vreme în general frumoasă. În ceea ce privește regimul termic, destul de apropiat de normal, cu mențiunea că în partea de vest temperaturile se apropie de 28 de grade în această perioadă.
1: Meteorologul Mihai Huștiu. Acestea au fost informațiile. Sunt Ana Maria Mobilă și vă mulțumesc pentru atenție.
12: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
13: Mesaj de interes public. Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La ISOP, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 0722 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
14: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost 3 ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Revino și cântă. Vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
15: Radio Renașterea.
16: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Precum ai deschis auzul și limba celui sur și gângav de demult, care grăia strigând. Iisuse prea minunate, mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvite, tăria ocârmuitorilor, Iisuse prea iubite, plinirea prorocilor, Iisuse prea minunate, întărirea mucenicilor, Iisuse prea line, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurate, înfrânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă a celor curați cu fecioria,

înțelesul cel greu de pătruns, căutând Filip să-l înțeleagă grăia, Doamne, arată nouă pe Tatăl. Iar Tu ai zis către dânsul, atâta vreme ai fost cu mine și n-ai cunoscut că Tatăl este întru mine și eu întru Tatăl. De aceea ție celui ce ești necuprins cu frică strigăm, Iisuse Dumnezeule cel mai înainte de veci, Iisuse Împăratul cel prea puternic, Iisuse Stăpânul cel îndelung răbdător, Iisuse Mântuitorul cel prea milostiv, Iisuse Păzitorul meu cel prea bun, Iisuse curățește păcatele mele, Iisuse ridică fără de legile mele, Iisuse iartă nedreptățile mele, Iisuse nădejdea mea, nu mă lăsa pe mine, Iisuse ajutorul meu, nu mă lepăda pe mine, Iisuse ziditorul meu, nu mă uita pe mine, Iisuse păstor.

Iisuse, Celui ce ai mulțime de îndurări, care ai chemat pe vami și pe păcătoși și pe cei necredincioși, nu mă trece cu vederea acum pe mine cel asemenea lor, ci ca niște miri de mult preț primește cântarea aceasta. Iisuse, puterea cea nebiruită, Iisuse, mila cea fără de sfârșit, Iisuse, frumusețea cea prealuminată, Iisuse, dragostea cea nebiruită, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Iisuse, miluiește-mă pe mine păcătosul, Iisuse, auzi-mă pe mine cel zămislit într-un fără de legi, Iisuse, curățește-mă pe mine cel născut în păcate, Iisuse, învață-mă pe mine netrebnicul, Iisuse, luminează-mă pe mine întunecatul, Iisuse, curățește-mă pe mine întinatul, Iisuse, scoate-mă pe mine desfrânatul,

și a strigat: Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă! Și chemându-l, i-ai deschis ochii lui: luminează cu mila ta și ochii cei cugetători ai inimii mele, ai celui ce strig și grăiesc. Iisuse, ziditorul celor de sus, Iisuse, răscumpărătorul celor de jos, Iisuse, pierzătorul celor de desubt, Iisuse, înfrumusețătorul făpturilor, Iisuse, mângâierea sufletului meu, Iisuse, luminătorul minții mele, Iisuse, veselia inimii mele, Iisuse, sănătatea trupului meu, Iisuse, mântuitorul meu, mântuiește-mă, Iisuse, luminătorul meu, luminează-mă, Iisuse, izbăvește-mă de toată munca, Iisuse, mântuiește-mă pe mine, nevrednicul, Iisuse,

precum ne-ai răscumpărat pe noi de demult din blestemul legii cu sângele cel izvorător din Dumnezeu Iisuse, așa ne scoate pe noi din lațurile cu care șarpele ne-a împiedicat pe noi, prin patimile cele trupești, prin îndemnările spre desfrânare și prin trândăvirea cea rea,

cele prea luminat, Iisuse, păzitorul prunciei mele, Iisuse, îndreptătorul tinereților mele, Iisuse, lauda bătrâneților mele, Iisuse, nădejdea cea de la moartea mea, Iisuse, viața mea de după moarte,

Demolească Mântuitorul nostru, că idolii nerăbdântăria ta au căzut, iar noi, dobândind mântuire, strigăm ție. Iisuse, adevărul cel ce izgonești înșelăciunea, Iisuse, lumina cea mai presus de toate luminile, Iisuse, împărate, întăritorul tuturor tăriilor, Iisuse, Dumnezeule, cel ce petreci într-o milă, Iisuse, pâinea vieții, satură-mă pe mine cel flămând, Iisuse, izvorul înțelepciunii, adapă-mă pe mine cel însetat, Iisuse, veșmântul cel de veselie, îmbracă-mă pe mine cel închinat, Iisuse, acoperământul cel de bucurie, acoperă-mă pe mine nevrednicul, Iisuse, dătătorul celor ce cer, dă-mi să plâng pentru păcatele mele, Iisuse, cel ce afli pe cei pe care îi cauți, află și sufletul meu, Iisuse, deschizătorul celor ce bat, deschide inima mea cea ticăloasă, Iisuse, răscumpărătorul păcătoșilor, curățește fără de legile mele. Iisuse,

stricând pecețile, și la apostol prin ușile încuiate a intrat cu trupul, drept aceea minunându-ne cu credință, strigăm, Iisuse, cuvântul cel necuprins, Iisuse, cuvântul cel nevăzut, Iisuse, puterea cea neajunsă, Iisuse, înțelepciunea cea mai presus de cuget, Iisuse, dumnezeirea cea de necuprins în scris, Iisuse, domnia cea nenumărată cu ani, Iisuse, împărăția cea nebiruită, Iisuse, stăpânirea cea fără de sfârșit, Iisuse, tăria cea prea înaltă, Iisuse, puterea cea veșnică, Iisuse, făcătorul meu,

Și dintre cei de sus nicicum nu s-a despărțit cel negrăit, când de voie pentru noi a pătimit și cu moartea sa moartea noastră a omorât-o, iar cu învierea sa a dăruit viață celor ce-i cântă. Iisuse, bucuria inimii, Iisuse, tăria trupului, Iisuse, lumina sufletului, Iisuse, retejunea minții, Iisuse, bucuria cunoștinței, Iisuse, nădejdea cea aleasă, Iisuse, pomenirea cea prea veșnică, Iisuse, lauda cea mai presus de ceruri, Iisuse, slava mea cea prea înaltă, Iisuse, dorirea mea, nu mă lepăda pe mine, Iisuse, păstorul

Încep să spună cum Dumnezeu ne schimbat fiind petreci și om de plin, iar noi, minunându-ne de o taină ca aceasta, cu credință strigăm: Iisuse, Dumnezeul cel prea veșnic, Iisuse, Împăratul împăraților, Iisuse, Stăpânul stăpânilor, Iisuse, Judecătorul celor vii și al celor morți, Iisuse, Nădejdea celor fără de nădejde, Iisuse, Mângâierea celor ce plâng, Iisuse, slava săracilor, Iisuse, nu mă judeca pe mine după faptele mele. Iisuse, curățește-mă după mare mila Ta. Iisuse, izgonește de la mine trândăvirea. Iisuse, luminează în gândul cel tainic al inimii. Iisuse, dă-mi aducerea.

Împăratul cel prea veșnic, Mângâietorule cel adevărat, Hristoase, curățește-ne pe noi de toată întinăciunea, precum ai curățit pe cei 10 leproși, și ne tămăduiește pe noi, precum ai tămăduit sufletul cel iubitor de argint al lui Zaheu Vameșul, ca să cântăm ție cu umilință strigând: Iisuse, vistierul cel nestricat, Iisuse, bogăția cea neîmpuținată, Iisuse, hrana cea tare, Iisuse, băutura cea nesecată, Iisuse, îmbrăcămintea săracilor, Iisuse, folositorul văduvelor, Iisuse, apărătorul celor lipsiți, Iisuse, ajutătorul celor osteniți, Iisuse, îndreptătorul celor străini, Iisuse, cârmaciul celor ce înnoată pe mare,

prea puternic. Iisuse, Domnul meu cel fără de moarte, Iisuse, ziditorul meu cel prea slăvit, Iisuse, îndreptătorul meu cel prea bun, Iisuse, păstorul meu cel prea îndurat, Iisuse, stăpânul meu cel prea milosârd, Iisuse, mântuitorul meu cel prea milosârd, Iisuse, luminează mintea cea întunecată cu patimile, Iisuse, tămăduiește-mi trupul cel rănit cu păcatele, Iisuse, curățește-mi mintea de gândurile cele deșarte, Iisuse, păzește-mi inima de poftele cele viclene.

deci vii și morții, atunci adică mă învrednicește stării celei de-a dreapta pe mine, cel ce strig. Iisuse, Împăratul cel mai înainte de veci, mântuiește-mă!

Oferă-mă, Iisuse, veșmântul cel luminat înfrumusețează-mă, Iisuse, mărgăritarul cel cinstit luminează-mă, Iisuse, piatra cea scumpă strălucește peste mine, Iisuse, soarele dreptății luminează-mă, Iisuse, lumina cea sfântă strălucește peste mine.

Fiului Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit cei doi banii văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmași, cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputință și de foamete, de toate scârbele și rănile cele aducătoare,

prea dulce și întru tot îndurată Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciunea noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmașii cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele

Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmașii cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele și rănile cele aducătoare de moarte,

deschis și auzul și limba celui sur și gângat de mult, care grăia strigând, Iisuse prea minunate, mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvite, tăria ocârmuitorilor, Iisuse prea iubite, plinirea prorocilor, Iisuse prea minunate, întărirea mucenicilor, Iisuse prea line, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurată, înfrânarea pustnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curată,

Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care le ai plâns pentru Lazar și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primește lacrimile mele. Cu patimile tale vindecă patimile mele, cu rănile tale tămăduiește rănile mele. Cu sângele tău curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului tău cel de viață păcător. Fierea cu care vrășmașul te-a adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul tău întins pe cruce să întindă către tine mintea mea cea trasă jos de diavol. Capul tău pe care l-ai aplecat pe cruce să înalțe capul meu cel pălmuit de potrivnici. Preasfintele tale mâini pironite de cei fără de lege pe cruce să mă tragă spre tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit preasfântă gura ta. Fața ta cea baciocolită cu pălmuiri și cu scuipări să umple de strălucire fața mea cea întinată în fără de lege. Duhul tău pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe cruce să mă povățuiască spre tine prin harul tău. Nu am inimă plină de durere ca să te caut, nu am pocăința nici umilința care întorc pe fii la moștenirea lor, nu am lacrimi învietoare, Stăpâne, s-a întunecat mintea mea cu cele lumești și nu poate să caute spre tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru tine. Ci Tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, vistierul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neștârbită și inimă îndurerată, ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta. Căci fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi așadar, Bunule, harul Tău. Tatăl care Te-a născut din sânurile sale fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în mine închipuirea icoanei Tale. Te-am părăsit, Doamne, să nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine, ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea Ta cea duhovnicească, numără-mă între oile turmei Tale prealese, hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor Tale taine. Căci inima lor curată este sălașul Tău și se vede întrânsa strălucirea descoperirilor Tale. Strălucirea Ta este mângâierea și odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine în necazuri și în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine nevrednicul, cu harul și cu iubire.

și eu, acela de a sluji mereu. Lui Dumnezeu cel bun și sfânt, cât voi trăi pe acest pământ. Acesta e singurul meu dor și cred că pentru un muritor nu este un alt dor mai sfânt, nici mai frumos pe acest pământ.

0: Fiore Nașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Repere de viață duhovnicească. Realizator, părintele Natanael Zamfirac.

Doamne ajută, bine ne-am reîntâlnit! După învățătura lui Evagrie Ponticul, invidia este haina trufiei și dezbrăcarea smeritei cugetări, rădăcina bârfelii, prefăcătoria prieteniei, înșelarea încrederii, dușmana iubirii, gelozia celor stimați, tulburarea pentru cei ce se bucură de prosperitate, sarcasmul față de cei elogiați, prietena curiozității. În minutele petrecute împreună, în cadrul rubricii noastre de astăzi, vom vorbi despre un păcat capital, și anume invidia. Am observat că Evagre Ponticul, în cuvântul despre răutățile opuse virtuților, numește invidia haina trufiei și rădăcina bârfelii. Recunoaștem că, într-un fel sau altul, mai toți suntem ispitiți de a vorbi despre celălalt. Și având în vedere definiția pe care ne-o dă Evagrie Ponticul despre invidie, observăm că rădăcina bârfelii constă în

Din punct de vedere sufletesc, persoanele invidioase care își ocupă prea mult viața cu ceea ce alții au și n-ar trebui să aibă, sunt destul de sărace, după cum ne învață Sfinții Părinți. Trufia este cea care dă viață și hrănește această patimă a invidiei, pentru că oamenii invidioși îl consideră pe Dumnezeu responsabil de această nedreptate care li se face. În cazurile concrete, petrecute cel mai adesea la locul de muncă, orice avansare a unei persoane dintr-un departament unde concurența reciprocă a fost încurajată este privită cu invidie de o parte din foștii colegi. Pentru omul mândru, răsplătirea unei alte persoane în detrimentul său este o jignire de nesuportat. Așa ajunge să-și macine zilele întrebându-se permanent ce are respectivul și nu are el. Însă totul se naște din amăgirea de sine, din trufia care îl ține prizonier fără ca el să știe lucrul acesta. Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă să ne dezbrăcăm de omul cel vechi, dinpreună cu faptele lui, și să ne îmbrăcăm cu cel nou care se înnoiește spre deplină cunoștință după chipul celui ce l-a zidit. Îmbrăcați-vă, dar ca aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți cu milostivirile îndurării, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Epistola către Coloseni, capitolul 3. Așadar, atunci când alegem să lucrăm păcatul în locul faptelor bune, ne dezbrăcăm de haina virtuților și o îmbrăcăm pe cea a patimilor, sau devenim goi, așa cum s-a întâmplat cu strămoșul nostru Adam, atunci când a păcătuit și a dorit să se ascundă de Dumnezeu. Înțelegem că cel care invidiază este îmbrăcat cu haina trufiei, după ce s-a dezbrăcat singur de cea a smeritei cugetări. În felul acesta, gândurile smerite și cuvincioase sunt înlocuite cu cele mândre și pline de slavă deșartă. Astfel, ajungem să pierdem contactul cu realitatea, să nu mai știm cine suntem de fapt și ce vrem de la această viață trecătoare pe care

lui Evagre Ponticul, invidia este haina trufiei și dezbrăcarea smeritei cugetări, dar este și rădăcina bârfelii. Nu vom putea întâlni niciodată o persoană invidioasă care să nu-i bârfească pe cei din jur. Invidioșii nu pot dialoga fără să bârfească, fără să întineze prin cuvânt viața și activitatea unei alte persoane care, din punctul lor de vedere, nu merită nimic din ceea ce are. Ne vine greu să punem capăt clevetirii aproapelui în alt mod decât cel foarte direct în unele momente. Dar o soluție bună ar consta în a lua apărarea fățișă a celui clevetit. Creștinii nu trebuie să fie îngăduitori și iubitori față de aproapele care este clevetit. Este bine să ne rugăm în taină atât pentru cel clevetit, cât și mai ales pentru cel clevetitor, pentru ca Dumnezeu să ocrotească pe amândoi și să-l vindece pe cel ce clevetește, urmând aici sfatul Sfântului Marcu Ascetul, care spune: mai bine este a ne ruga cu evlavie pentru aproapele decât a-l mustra întru tot lucrul. Înțeleptul Iisus, fiul lui Sirah, spunea: ce este mai rău între lucrurile create decât ochiul viclean? Pentru aceea la toate câte vede lăcrimează. Fie lucruri bune, fie lucruri rele, cel invidios lăcrimează la toate. De pildă, atunci când o persoană invidioasă începe să-și verse tot veninul acumulat în inimă, orice urmă de bucurie, de voieșie, de veselie, dispar fără urmă, ca și cum n-ar fi existat cu o clipă înainte. Deci cel ce începe să-l clevetească pe aproapele său, înțelegem că își pierde bucuria, își pierde veselia.

După învățătura Sfântului Ioan Gură de Aur, invidiosul se preface adesea că este prieten cu cel invidiat. Dar dacă situația o permite, ajunge să-l răvășească sufletește pe cel din urmă. De câte ori nu auzim imediat după un conflict dur între două persoane, pe una dintre ele dându-și ochii peste cap, frângându-și mâinile și spunând pe un glas plângăreț că și-a dorit să facă numai bine celuilalt, dar acesta nu vrea să înțeleagă. Putem înțelege multe ca oameni, putem ierta și mai multe, dar există unele lucruri inacceptabile, cum ar fi prefăcătoria. De altfel, pe cei prefăcuți, Mântuitorul i-a mustrat mai mult decât pe toți, pentru că aceștia nu se dau în lături de la nimic. Prefăcutul își vede doar propriul interes, distrugând tot, chiar și cele mai frumoase și nobile aspecte ale vieții, printre care se numără și darul din ce în ce mai rar al prieteniei. Pe de altă parte, pentru omul dovnicesc, a fi prieten nu înseamnă a iubi din om doar ceea ce merită iubit și apoi a te lepăda de el. Înseamnă să-l accepți în întregime, cum este, chiar dacă are și părți rele, pentru că tu crezi că acolo, în interior, partea cea bună va învinge, iar el se va înfrumuseța complet la un moment dat. Așadar, dacă ai un prieten, îl iubești așa cum este, nu iubești doar partea frumoasă.

O persoană care invidiază și-a transformat întreaga viață într-un coșmar care nu se mai încheie. Urăște virtutea altora pentru că nu este a sa. Urăște alte persoane pentru că nu sunt ca ea. Toate sunt lipsite de viață, de credință și mai ales de iubire, pentru că atunci când urăști pe cineva, iar cei invidioși au o ură imensă în inimile lor, lumina care luminează în noi se preface în întuneric. După Sfântul Ioan Gură de Aur, ura este dușmanul iubirii, un dușman cu o intensitate nu egală, desigur, dar foarte mare. Prorocul David ne spune în Cartea Psalmilor cât de bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei drepți la inimă. Iar mie puțin a fost de nu mi-au alunecat picioarele, puțin a fost de nu s-au potignit pașii mei. Că am pismuit pe cei fără de lege, când vedeam pacea păcătoșilor. Pentru aceasta poporul meu se ia după ei și găsește că ei sunt plini de zile bune și zice, cum? Știe aceasta Dumnezeu? Are cunoștință cel preanalt? Iată, aceștia sunt păcătoși și sunt îndestulați. Veșnic sunt bogați și mă frământam să pricep aceasta, dar nevoiesc lucru este înaintea mea. Până ce am intrat în locașul cel sfânt al lui Dumnezeu și am înțeles sfârșitul celor răi. Într-adevăr, pe drumuri viclene a pus pe ei și a doborât când se înălțau. Cât de iute i-a pustiit pe ei! S-au stins, s-au pierit din pricina nelegiuirilor. Ca visul celui ce se deșteaptă, Doamne, în cetatea Ta chipul lor de nimic l-ai făcut. Psalmul 72. Chiar dacă persoanele care se bucură de prosperitate sunt viclene, mândre, lacome de câștig nedrept, creștinii nu trebuie să se tulbure în niciun fel, pentru că Dumnezeu este Cel care va judeca, după cum vedem în Psalmul 72, ce l-am citat, și va descoperi dreptatea așa cum se cuvine, la judecata de care niciun om, fie că vrea sau nu, nu va scăpa. Acolo observăm că se vor descoperi toate lucrurile noastre așa cum sunt ele de față. În concluzie, psalmistul David ne învață să nu invidiem pe cei care se bucură de prosperitate, pentru că nu știm sfârșitul lor. Acesta se va arăta doar în ziua cea de apoi. Există în limbajul popular o expresie care tâlcuiește foarte bine această definiție și care sună astfel: a nu avea ochi să vezi pe cineva. Această expresie înseamnă că ești atât de supărat pe persoana respectivă încât nu vrei să o mai vezi deloc. Simpla ei prezență te enervează și te face să ai un comportament inadecvat. Însă definiția avei evagrie mai are un sens, și anume că invidia te face să vezi totul în jurul tău cu ochii răi, să iei în considerare numai interpretări rele ale evenimentelor din jur. În plus, oamenii invidioși sunt veșnic cei care se consideră nedreptățiți și desconsiderați de familie, de prieteni, de șefii de la locul de muncă. Orice atenție care nu le este atribuită direct este aspru pedepsită. Sfinții părinți ne spun că ceea ce vedem prin acești ochi ai invidiei este plăsmuirea minții noastre, adică o situație imaginară care nu are prea multe lucruri în comun cu realitatea.

După ce am subliniat câteva aspecte importante ale acestei patim numite invidia, vom scoate în evidență și câteva lucruri esențiale despre lipsa de invidie. Ava Evagre Ponticul definește lipsa de invidie astfel. Lipsa de invidie este călăuza smereniei, dușmana defăimării, prietena voioșiei, sinceritatea prieteniei, curăția încrederii, în armonie cu iubire, veselie pentru cei stimați, răsturnare a lucrurilor rele, aplaudare a prosperității. Atunci când nu invidiezi pe nimeni, începi să te cunoști cu adevărat pe tine însuți. Și după cum ne spune Sfântul Ierar Nectare de Eghina, a te cunoaște pe tine însuți este arta artelor și știința științelor. Atunci când nu invidiezi pe nimeni, începi să te cunoști pe tine însuți pentru că nu te mai gândești atât de mult la ceea ce are altul și nu ai tu, sau la ceea ce a primit altul fără să merite, așa cum mintea ne spune adesea în mod greșit. Evitând invidia și continuând să ne analizăm gândurile și acțiunile din viața cotidiană, ajungem la concluzia că nu suntem niște oameni speciali. N-avem calități ieșite din comun. Și în felul acesta, după învățătura Avei Evagrie, iese în evidență prima treaptă a smereniei. Aceasta este prima treaptă a smereniei, de a te vedea în mod realist pe tine însuți. Înfățișarea cu grijă a tuturor momentelor în care greșim sau păcătuim ne face să avansăm în această cunoaștere de sine pe care majoritatea oamenilor o evită din neștiință sau cu bună știință, mai ales atunci când cunosc că nu fac ceea ce trebuie și păcătuiesc adesea.

În ceea ce privește clevetirea aproapelui, sfaturi foarte frumoase regăsim la Ava Matoie, care ne spune: de va grăi cineva despre oricare lucru, nu te sfădi cu el, ci de va grăi bine, zi așa: dacă va grăi rău, zi: tu știi cum grăiești, și nu te certa cu el despre ce a grăit. Aceasta este adevărata smerenie. Însă atunci când se pune problema clevetirii aproapelui, avem de ales între a tăcea și a ne retrage din discuție sau a lua apărarea celui care este clevetit. Aici ne învață Sfântul Ioan Gură de Aur: trebuie multă delicatețe sufletească și înțelepciune, pentru că persoanele care, indiferent de situație, taie vorba celorlalți, sunt privite ca fiind necioplite, iar cele care încep mereu să dea argumente pozitive sunt considerate naive. Așadar, avem nevoie de mult discernământ pentru a evita ca persoanele din jur să nu se simte jignite de reacția noastră când ei încep să-i clevetească pe semenii noștri.

Iubiți ascultători, cel care a biruit patima invidiei învață să se bucure alături de cei care se bucură, ca și cu motivele de fericire ale acestora ar fi și ale lor. Părintele Serafim Popescu de la Mănăstirea Sâmbăta de Sus avea un cuvânt preferat. Spunea: fiule, fiică, eu mă bucur de succesele tale ca și cum ar fi ale mele. Așa aș păstra permanent în suflet bucuria iubirii de aproapele. În schimb, am observat că cei care sunt invidioși, chiar și fără intenție, nu reușesc să se bucure de succesele aproapelui lor, pentru că rămân împietriți la inimă, sau chiar le strică acestora buna dispoziție cu tot felul de argumente meschine. Este important ca fiecare creștin să vadă dacă în sufletul său biruiește bucuria sau invidia atunci când un alt creștin îi povestește un eveniment care i-a provocat o mare bucurie. Cine empatizează, simte la rândul său bucuria celuilalt. Cine nu, simte un fel de chin, de îndoială interioară, un gând stricăcios care le îndeamnă să nu se bucure și care se transformă uneori în cuvânt sau faptă necuvenită.

Fiecare dintre noi avem prieteni adevărați și prieteni închipuiți. Cu părere de rău subliniem acest lucru. Majoritatea ne amăgim considerând că avem numai prieteni adevărați, dar atunci când necazurile vin, ne dăm seama cine este cu adevărat apropiat și cine nu. Într-o scrisoare trimisă la începutul secolului al III-lea, Sfântul Dionisie al Alexandriei ne descrie cum s-au comportat creștinii în timpul unei epidemii de ciumă în orașul pe care îl păstorea față de cei necunoscuți, deci nu doar față de rude sau prieteni. Iată cum descrie Sfântul Dionisie al Alexandriei. Majoritatea fraților noștri au fost mai presus de cuvinte prin iubirea lor prisositoare și blândețea față de ceilalți. Ei au rămas uniți și au vizitat bolnavii fără teamă și au slujit mereu ca și cum ar fi făcut acest lucru lui Hristos însuși. Unii au murit cu bucurie alături de cei bolnavi, după ce s-au molipsit, purtând boala fraților lor și suferințele lor. Mulți dintre cei care i-au îngrijit pe cei bolnavi le-au oferit tărie celorlalți, cu toate că au murit făcând aceasta. În Vechiul Testament, un prieten adevărat era considerat drept greu de găsit, după cuvântul regelui Solomon, care ne spune: mulți oameni se laudă cu mărinimia lor, dar un prieten adevărat, cine îl află? De la un prieten nu te vor durea cuvintele spuse atâta timp cât acestea sunt realiste, dar nu vei putea să înțelegi o acțiune trădătoare sau o înșelare în cuvânt, pentru că acestea desfințează orice fel de prietenie. Revenim la subiectul nostru și scoatem în evidență faptul că cel lipsit de invidie știe să fie un prieten adevărat și poate fi un om de nădejde pe care să te bazezi atunci când situația vieții o cere.

Ne oprim aici, iubiți ascultători, cu meditația noastră legată de patima invidiei, un păcat mare, un păcat capital. Am scos în evidență lucrurile rele ale acestei patimi, dar în a doua parte a întâlnirii noastre am subliniat aspectele importante de luat în seamă a celui care nu suferă de această patima invidiei, a celui care știe să se bucure cu cei ce se bucură și nu invidiază pe cei care au succes în viața aceasta. Am observat că prietenul adevărat rămâne lângă tine și atunci când viața îți aduce succese și bucurii, dar și atunci când ai parte de încercări și de necazuri. Rugăm pe Dumnezeu să înlăture din viețile noastre acest păcat al invidiei și să ne dea puterea ca prin Duhul Sfânt să iubim pe toți, îndeoseb pe cei care au parte de prosperitate în viața aceasta. Și niciodată să nu ne grăbim a-i judeca, a-i cleveti pe cei care n-ar merita binele pe care îl au. Psalmistul David ne îndeamnă să nu facem acest lucru, pentru că nu știm sfârșitul și judecata acestor oameni. Grăbindu-ne să invidiem pe cei care se bucură în această viață de funcția lor, de statutul lor, de bogăția lor, vom observa că am greșit la un moment dat, invidiindu-i pe cei care au primit aceste daruri. Sfârșitul vieții și judecata lui Dumnezeu va scoate la lumină toate aceste aspecte. Dumnezeu să ne ocrotească toate cele bune!

0: Aici Radio Renașterea.
1: Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Realizator Dragoș Stroian.
2: Bun găsit, dragi ascultători! Continuăm seria edițiilor dedicate tinerilor din parohiile Arhiepiscopiei Vadului, Feliacului și Clujului și astăzi poposim din nou în protopopiatul Beclean pentru a descoperi de această dată însăși asociația de tineret de la nivelul protopopiatului. Vom vorbi despre tabere, despre întâlniri formative, despre activități filantropice, tradiții locale și despre felul în care tinerii reușesc să transforme comunitatea într-un spațiu viu, în care credința se îmbină și merge mână în mână cu prietenia. Invitații noștri sunt părintele Călin Motogna, coordonator al activităților de tineret din protopopiatul Beclean și preot al parohiei Figa, doamna preoteasă a părintelui protopop Dragoș Cristian, Cătălina Dragoș, una dintre cele mai apropiate și implicate prezențe în viața grupurilor de tineri, dar și două tinere voluntare, Ariana Ionuțiu și Alexandra Viman, care trăiesc din interior experiența acestor activități și a comunității formate în jurul lor. Împreună vom încerca să înțelegem ce îi apropie pe tineri de biserică, ce îi motivează să se implice, cum se construiesc legăturile dintre ei și ce rol mai au astăzi credința, comunitatea și valorile. Despre toate acestea, în minutele următoare, alături de invitații noștri. Bine ați venit!
3: Bine v-am găsit!
2: Pentru început, v-aș ruga să ne spuneți mai multe despre dumneavoastră și aș începe cu părintele Călin. Apoi vom trece la doamna preoteasă și la fetele noastre.
4: Bine v-am găsit! Ne bucurăm să fim în mijlocul dumneavoastră și să putem împărtăși cu dumneavoastră experiența pe care noi o trăim acolo la Beclean împreună cu tinerii și cu copilașii cu care facem activități. Eu sunt preot din mila lui Dumnezeu de mai bine de 12 ani în aceeași parohie, în parohia Figa și în urmă cu aproximativ 4 ani, nu chiar eu, am început și activitatea aceasta de a susține pe cei care organizează taberele de la Beclean și a susține activitățile pe care protopopiatul ortodox Beclean încearcă să le desfășoare cu copiii și cu tinerii în cadrul orașului Beclean și în cadrul protopopiatului Beclean, în toate parohiile din protopopiat, nu neapărat doar în oraș. Sau...
2: O să aflăm și ceea ce v-a motivat în demersul dumneavoastră, însă aș trece și la doamna preoteasă să se prezinte puțin.
3: Doamne ajută, Dragoș, ție și ascultătorilor emisiunii tale. Așa cum ai prezentat, sunt Cătălina Dragoș, soția părintelui protopop Cristian Dragoș de la Beclean, profesor de limba engleză la școala gimnazială Grigore Sila și din Beclean și de 4 ani de zile mă ocup și de tinerii voluntari din protopopiatul nostru. Mulțumim frumos pentru invitație.
2: Fetele noastre.
5: Și noi ne bucurăm să fim aici. Eu sunt Ariana.
6: Și eu sunt Alexandra.
5: Și suntem voluntari. Chiar astăzi împlinim 4 ani de când activăm ca voluntari în cadrul acestui grup.
6: Da, eu sunt studentă la pedagogie în anul 2, absolventă de liceu pedagogic și mă bucur tare mult că avem această oportunitate de a avea o familie, de a avea un grup de apartenență și de a desfășura activități cu copiii.
5: Și eu sunt în anul 3 la telecomunicații, la Universitatea Tehnică și particip în activitățile acestea legate de biserică pentru a avea o gură proaspătă de aer, pentru a diferenția lumea digitală de...
2: Între atâta tehnică, mai este loc și de spiritual la tine.
5: Da,
2: Părinte Călin, fiind responsabil cu activitățile de tineret din protopopiatul Beclean, cum ați descrie astăzi relația dintre biserică și tinerii din zona dumneavoastră?
4: Responsabili suntem cu toții, cred că în aceeași măsură, în ceea ce privește coordonatorii și voluntarii care fac parte din grupul liderilor, să spun așa, sau coordonatorilor întregului grup de voluntari, dar eu, din perspectiva aceasta teologică și duhovnicească, cred că relația aceasta dintre tineri și biserică se bazează pe cuvântul Sfântului Apostol Pavel, pe care îl spunea lui Timotei: nimeni să nu disprețuiască tinerețele tale, ci fă-te pildă credincioșilor prin cuvânt, prin purtare, prin dragoste, prin duh, prin credință și prin curăție. Și atunci când vine vorba despre relația aceasta dintre tineri și biserică, cred că trebuie să avem în vedere faptul că, de fapt, tinerii nu sunt doar prezentul bisericii, nu reprezintă viitorul bisericii, ci tinerii sunt însuși trupul bisericii. Fac parte din biserică și ei sunt biserica până la urmă. De altfel, era un slogan la un moment dat în grupul unor tineri care spunea ceva de genul acesta: tinerii sunt biserica. Și cred că acesta se potrivește foarte bine vremurilor noastre și tuturor vremurilor și tuturor timpurilor, pentru că, să nu uităm, biserica este nimic altceva decât trupul lui Hristos, care este alcătuit din toate mădularele care sunt botezate. Cel mai fraged și cel mai curat suflet de prunc care este botezat în cristelniță, până la cel care se pregătește să treacă în rândul bisericii triumfătoare. Toți sunt în același timp și în aceeași măsură mădulare ale trupului lui Hristos. Și atunci și tinerii, în această ordine de idei, sunt nimic altceva decât însuși trupul bisericii și viața bisericii și ființa bisericii. De aceea, noi ca biserică ar trebui să fim atenți la felul în care le creăm spațiu pentru manifestare tinerilor. Să se simtă ca într-o familie și să se formeze ca într-o familie, să aibă conștiința apartenenței la biserică și să aibă conștiința aceasta că ei sunt însuși biserica. Nu ar trebui să privim biserica ca fiind ceva distinct de tineri și cum să-i integrăm pe tineri în biserică, ci să le creăm tinerilor conștiința aceasta că ei sunt efectiv biserică. Și atunci, automat, cred că relația aceasta dintre tineri și biserică va deveni foarte dinamică, foarte vie și cu mult rod în rândul tinerilor.
2: Cu tinerii biserica nu va mai fi inertă și se va asigura o oarecare funcționalitate, un oarecare dinamism, dar v-aș întreba cum a început această implicare mai amplă la nivel de protocopiat și ce v-a motivat pe dumneavoastră să investiți atât de mult în lucrarea cu tinerii?
4: Aș începe cu partea a doua a întrebării, și anume cu motivația. Încă de când eram copil, în satul meu natal la Breaza, țin minte că oamenii mai în vârstă și părinții aveau tot timpul tendința aceasta cumva de a-i cataloga pe tineri ca fiind rupți de biserică, îndepărtați de biserică și ca fiind acei copii care nu prea au multe în comun cu biserica și se îndepărtează de biserică. Și eu încă de atunci țin minte că mă ambiționam cumva să le demonstrez părinților mei, să le demonstrez oamenilor mai în vârstă din jurul meu că și tinerii sunt parte a bisericii, că și tinerii îl iubesc pe Hristos și mai cu seamă sunt iubiți de Hristos și pot să fie și ei cuminți și să fie modele sau să fie trăitori la nivelul acela pe care îl dorim cu toți în biserică. Și încă de pe atunci, țin minte că în cafasul bisericii de acolo de la Breaza erau foarte mulți tineri în biserică și erau destul de activi în cadrul bisericii. Și după aceea, mergând mai departe și ajungând la teologie și după aceea ajungând preot, mi-am dorit ca această mentalitate să pot să o insuflu și tinerilor din vremurile acestea. După ce am mai îmbătrânit un pic și am început să am de-a face cu tineri, mi-am dorit să pot să-i determin pe tineri să gândească și în felul acesta și să conștientizeze că înaintea lui Dumnezeu sunt cel puțin la fel de importanți precum călugării, precum preoții, precum ceilalți oameni care sunt mădulare ale bisericii. Și știți, dacă tot timpul îi spui unui tânăr sau unui om că ești slab pregătit, ești păcătos, ești departe de Dumnezeu, treptat acel om ajunge să se comporte ca atare. Și atunci cred că ar trebui să încercăm să le insuflăm tinerilor o gândire mult mai pozitivă și mult mai aproape de Dumnezeu, să creadă și să înțeleagă că ei de fapt sunt iubiți și de Mântuitorul Iisus Hristos și ei în străfundul inimilor au foarte multă dragoste față de adevăr, cu A mare, și această dragoste să se poată manifesta într-un mod firesc și normal în cadrul bisericii și în sânul bisericii. Și asta a fost motivația cumva care m-a făcut pe mine să caut, să mă implic în activitățile cu tineri, iar în ceea ce privește la nivelul protopopiatului beclean, cred că și conjunctura a avut un rol destul de important, pentru faptul că în urmă cu mai mulți ani responsabil era cu activitățile de tineret în protopopiatul beclean era părintele Ionuț Drăgan, care știți că la un moment dat a luat concursul pentru o parohie într-un alt protopopiat, în protopopiatul Năsăud, și a plecat și atunci am rămas eu ca să fiu responsabil cu această activitate, dar bineînțeles că, să știți că

0: prin care efectiv să simt că ceva se formează, se concretizează, că au un efect activitățile acestea și căutam modalități de a petrece timpul cu tinerii, de a face activități cu tinerii care într-adevăr să conteze. Și așa am ajuns, m-am oferit efectiv la început să-l sprijin pe părintele Ionuț, care era mai departe de protopopiatul Beclean și nu avea cum să ajungă la fiecare întâlnire a tinerilor voluntari de la protopopiat, și atunci mergeam și îl sprijineam și l-am ajutat pe dânsul, și pe lângă dânsul am învățat și eu cum se fac lucrurile, iar după ce părintele s-a mutat în altă parohie, am rămas singur, dar acum, treptat, ni se mai alătură și alți preoți și alți oameni mai în vârstă și maturi, care o să ne ajute să ducem mai departe această muncă.
1: Părintele Călin, mă iertați, este un om foarte modest, însă prezența lui în mijlocul nostru este una extrem de consistentă, dar nu vrea să recunoască.
2: Părinte Călin, pomeniați foarte frumos de alternativele pe care le-ați găsit la sterilitatea metodelor clasice. Ne-ați putea creiona câteva metode prin care ieșiți în întâmpinarea tinerilor?
0: Cum, depinde și de categoria de copii cărora ne adresăm. Dacă este vorba de copii din aceștia mai micuți, între 6-7 ani până la 12 ani, una dintre metodele care s-a dovedit a fi foarte rodnică au fost povestirea și poveștile pe care doamna Cătălina în tabără le-a gândit în așa fel încât în fiecare zi o poveste să fie câte un pasaj din povestea respectivă, ca la un moment dat, în ultimele zile ale taberei, să ajungem și la deznodământul poveștii, care era unul încărcat de învățătură duhovnicească, încărcat de valori morale și creștine și care s-a dovedit a fi cumva rodnic în această privință. Și apoi, pe lângă asta, sunt jocurile și activitățile acestea care sunt și recreative, dar în același timp sunt și ziditoare cu copiii. Iar în ceea ce privește adolescenții și tinerii care sunt în grupul nostru și care își doresc să facă ceva în biserică, care într-adevăr să conteze, cred că lor ar trebui să le oferim de fiecare dată posibilitatea aceasta de a se simți utili și de a se simți de folos. Ei își doresc foarte mult ca ceea ce spun și ceea ce fac să conteze. Iar dacă noi reușim să le creăm în sânul bisericii conjunctura și spațiul în care ei să se manifeste, iar ceea ce spun, ceea ce fac să conteze, atunci cu siguranță lucrul acesta îi va atrage și îi va face să rămână în sânul bisericii. Și apoi, sigur că pe lângă aceste principii avem o multitudine de aspecte din acestea care îi atrag pe tineri. Așa a luat bunoară naștere gândul acesta al părintelui protopop de a face întâlniri duhovnicești la Beclean, la catedrală, în seriile din post, în special în postul mare. Așa au început să ia naștere seriile acelea duhovnicești de joi de la catedrala din Beclean, pe care părintele protopop le-a gândit, în primul rând, ca să fie de folos pentru tineri și pentru voluntari. La un moment dat am încercat să implicăm și pe voluntari prin întrebări, prin încurajarea de a fi prezenți acolo. Îi întrebam pe ei ce și-ar dori să audă, ca să sugerăm teme oamenilor înduhovniciți care să le fie și lor de folos.
2: Despre aceste teme vom discuta cu fetele noastre în minutele următoare, însă v-aș întreba, în afară de biserică, alte spații formative mai există la nivelul protopopiatului Beclean?
1: În principal, grupul s-a format pentru a deservi această nevoie de a organiza o tabără pe protopopiat în perioada de vară la centrul misionar Ioan Bunia de la St. George's Bay, dar pe lângă această activitate, care probabil este cea mai amplă dintre toate, mai desfășurăm activități pe sate, acolo unde suntem convocați de către preoții parohi, care au nevoie să desfășoare tabere pentru copii care nu se pot deplasa sau poate nu-și permit o tabără, activități de o zi sau de două în parohiile dumnealor.
2: Taberele au devenit o parte importantă a activităților voastre. Ce face ca o tabără organizată de biserică să fie atât de atractivă pentru tineri?
0: Cred că o tabără creștină este atractivă pentru tineri și pentru copii, pentru faptul că reușește să ofere acea comuniune adevărată și acel spațiu în care copiii se simt iubiți și în care dispar barierile acestea sociale. Anul trecut am avut ocazia să avem în tabără copii din medii sociale foarte variate și prin prisma faptului că voluntarii noștri s-au străduit să ofere posibilitatea și oportunitatea copiilor de la sat să participe în astfel de tabere, o să aflați în minutele următoare despre asta, și am observat că între copiii de la oraș, între copiii cu anumit statut social și ceilalți copii, aproape că nu era nicio diferență acolo în tabără, și cred că și asta îi atrage pe mulți copii și pe mulți tineri la taberele creștine și apoi, pe lângă aceasta, posibilitatea aceea de a-și mărturisi păcatele, de a se spovedi la un preot pe care

0: ajung să-l cunoască acolo într-un anumit fel, în tabără, în cadrul taberei, posibilitatea de a lega noi prietenii în tabără și multitudinea aceea de jocuri și activități și ateliere care de foarte multe ori le stârnește creativitatea, iar rezultatul pe care îl obțin de multe ori îi încântă și pe ei și îi face să-și dorească să mai vină și să mai învețe lucruri noi acolo în tabără.
1: Părinte, cum arată concret o zi într-o astfel de tabără? De dimineața până seara.
0: În tabără, întotdeauna o zi începe cu rugăciunea și se îmbină foarte bine programul acesta duhovnicesc de rugăciune cu activitățile de joc, cu atelierele și cu activitățile recreative. Și dimineața este rugăciune, după aceea masa, după aceea jocuri, ateliere pe parcursul zilei. Bineînțeles că este prezentă cateheza, cateheză care cumva încercăm să dea tematic ca zilei. Am încercat de foarte multe ori ca inclusiv jocurile pe care le facem cu copiii să aibă în ele ascunsă tematica pe care o abordăm la cateheză. Cumva întreaga zi să se axeze pe o anumită temă și inclusiv prin joc, prin cuvântul de la cateheză, prin activitățile celelalte pe care le facem, să încercăm să aprofundăm acea idee pe care noi o lansăm la cateheză.
1: Ce competențe observați că dobândesc tinerii prin implicarea în aceste activități, dincolo de partea religioasă?
0: Cu siguranță că și tinerii voluntari care sunt prezenți aici o să vă spună lucrul acesta, dar eu am observat că li se dezvoltă foarte mult capacitatea aceasta de a comunica și de a transmite ceea ce gândesc, li se dezvoltă foarte mult competențele de leadership. Cei care sunt mai de mult în grupul de voluntari au ajuns cumva să fie și la rândul lor formatori pentru ceilalți voluntari care se alătură pe parcurs în grupului nostru și multe alte competențe din acestea pe care și le dezvoltă și care reprezintă de fapt acei talanți pe care ei și descoperă și ajung să-i pună în lucrare.
1: Și, părinte, cum vedeți viitorul activităților de tinerete din protopopiatul Beclean?
0: Chiar vorbeam cu doamna preoteasă pe drum și având în vedere că în activitatea noastră încercăm să îl mărturisim pe Hristos și îl avem în permanență pe Hristos în mijlocul nostru, viitorul îl vedem plin de nădejde și de încredere. Acolo unde este Hristos, cu siguranță că vor fi și roade și va fi o evoluție înspre bine, așa cum ne-o dorim cu toți.
1: Și acum mi-aș îndrepta atenția spre doamna preoteasă și ați fost părâtă.
2: Da, că o să vedem.
1: De mulți că sunteți sufletul activităților cu tinerii din protopopiat. Cum a început apropierea dumneavoastră de această lucrare?
2: Pentru a vă răspunde la această întrebare, va trebui să mă întorc cumva în timp, la perioada tinereții mele, când elevă de liceu fiind și apoi studentă, a rânduit Dumnezeu să fiu și eu membra a Ligii Tineretului Ortodox din Târgu Mureș. Eu m-am născut în Târgu Mureș și o perioadă de aproximativ 6-7 ani am activat în Liga Tineretului Ortodox. Era sfârșitul anilor 90, o perioadă de efervescență duhovnicească, când lumea îl căuta pe Hristos cu sete, și Liga a fost cumva creuzetul în care s-au cristalizat caractere deosebite. Cel puțin generația pe care eu am prins-o a dat societății 3 monahii, vreo 5-6 preoți și mulți creștini care cu siguranță duc mai departe valorile pe care noi le-am primit atunci, la momentul acela. Liga a avut un impact atât de mare asupra vieții mele, încât mi-a schimbat opțiunea profesională. Eu, dorind inițial să studiez dreptul, m-am trezit reorientată după o discuție cu cineva, un membru al Ligii, și am ales până la urmă să studiez Facultatea de Teologie, Litere, Limba Engleză de la Sibiu. Probabil că astăzi n-aș fi fost aici sau nu ne-am fi întâlnit dacă eu n-aș fi fost membru al Ligii. Apoi, sigur, am devenit cadru didactic, am lucrat majoritatea carierei mele cu elevi de gimnaziu, iar în anul 2022 am primit această provocare de a coagula un grup de tineri, lucru pe care nu l-am făcut până atunci, a fost o mare provocare pentru mine și în cele din urmă m-am trezit că și coordonez tabere. Da, a fost o surpriză pentru mine să descoper că pot să fac și acest lucru.
1: Ce s-a schimbat între profilul tânărului de atunci din Ligă și profilul tinerilor de astăzi?
2: Am ispitat aceasta de a face comparații și nu este întotdeauna sănătos, pentru că lumea în care trăim este alta și ritmul vieții este altul. Iar provocările cu care se confruntă acești tineri, și nu doar ei, ci și noi adulții, sunt altele. Cred că trebuie în primul rând noi să învățăm să ne adaptăm la acest ritm al vieții, ca mai apoi să putem să le spunem și lor ce și cum să facă, cum să își regăsească această busolă către biserică și către Dumnezeu.
1: Doamna preoteasă, care credeți că este lucrul de care au cea mai mare nevoie tinerii astăzi?
2: Cred că de dragoste și de timp. Și aș mai adăuga, au nevoie de un spațiu de siguranță în care să se întâlnească cu tineri care împărtășesc aceleași valori și să se descopere pe ei înșiși, așa cum sunt ei, fără măștile pe care de multe ori și le pun. Au nevoie să fie ei înșiși și să aibă un spațiu în care să-și pună în lucrare toate darurile pe care le au și de care de multe ori nu sunt conștienți.
1: Și raportându-vă la propria dumneavoastră persoană și reflectându-o înspre tinerii pe care îi îndrumați, cum se construiește relația aceea sinceră prin care tinerii ajung să se deschidă? Cum ați ajuns dumneavoastră să vă deschideți în timpul activităților cu tinerii din vremea Ligii de la Târgu Mureș?
2: Noi am simțit că avem un limbaj comun atunci și acela era Hristos, era dragostea noastră de a-L cunoaște pe Hristos. Acesta era limbajul nostru comun atunci. Acum, ce să spun, eu nu sunt un expert în relațiile cu tinerii. Probabil suntem grupul cel mai tânăr din arhiepiscopia noastră. Astăzi, cum au spus și fetele, împlinim 4 ani de zile de existență. Învăț din mers. Dacă ar fi să vă spun din ceea ce eu am observat, pot să spun că fiecare om își are ritmul lui propriu de a se apropia de Dumnezeu. Și atunci este nevoie de foarte multă răbdare și de timp. Deci, ca să poți să construiești această relație de încredere, e nevoie de răbdare și de timp. O prietenie sănătoasă ar trebui să-ți ofere spațiul necesar să te dezvolți ca om și să-ți manifesti personalitatea. De ce simt nevoia tinerii de a epata uneori în zilele noastre și nu numai, că și noi eram la fel, din dorința de a fi văzuți și de a fi validați. Suntem și noi aici? Ne vede cineva?
1: Într-adevăr, există o amintire sau o întâmplare din activitățile cu tinerii care v-a rămas foarte aproape de suflet?
2: Aici o să le rog pe fete să mă ajute dacă nu mi-amintesc în detaliu. Noi încercăm în fiecare an să aducem ceva nou în tabără. Așa cum a spus părintele Călin, la început am folosit poveștile cu tâlc pe care am căutat să le descifrăm în sesiuni de discuții scurte cu copii. Anul trecut am făcut un pas în plus și am inventat 2 personaje, 2 zâne, pe care le aveți aici în studio. Apropo, nu știu dacă ați mai avut zâne în studio vreodată.
3: O premieră.
2: E o premieră, da.
1: Au și baghete, dar că nu văd ascultătorii noștri.
2: Da, desigur, da. Desigur. Întotdeauna este la purtător.
3: Și aripi și tot tacâmul.
2: Așa, și ele aveau rolul în tabără de a ilustra prin scenete scurte anumite situații legate de prietenie pe care tinerii le pot întâlni atunci când au prieteni. Situații dezirabile, mai puțin dezirabile și la un moment dat ele aveau o prezență zilnică în tabără, aveau momentul lor, care era total neașteptat, copiii nu știau când se va întâmpla, dar știau la un moment dat, aveau această expectanță că ele vor apărea de undeva. Și am avut în tabără un participant, un băiețel care în urma unui accident de mașină a avut mici probleme de locomoție. Accidentul avusese loc un an în urmă și acum și-a dorit foarte mult să vină în tabără și avea mici probleme de locomoție. Noi aveam o drumeție de făcut, am făcut rost de o mașină, de un șofer care să îl transporte împreună cu mămica lui, la locul întâlnirii noastre, unde era tot grupul, undeva pe un deal. Și ce să vezi, în aceeași mașină, la un moment dat, au făcut autostopul și zânele, au trebuit să urce și zânele, pentru că, desigur, ele aveau posibilitatea de a se deplasa zburând, dar, de ce să nu încerce și vehicule mai pământești?
3: Da.
2: Și băiețelul nostru a fost atât de entuziasmat de faptul că va călători împreună cu zânele, care, apropo, erau îmbrăcate cu tot acâmul, cum au spus, așa, cu toată costumația la purtător, încât îi spunea mamei, Ariana...
3: Mami, eu știu că zânele sunt Ariana și Alexandra, dar te rog, lasă-mă să mă bucur de momentul acesta.
2: Da, el intrase cu tot în povestea noastră. De fapt, toți copiii au gustat fiecare moment cu atâta savoare și au empatizat cu ele, s-au împrietenit. Da. Deși, aparent, la început noi eram cei care le-am invadat spațiul personal zânelor, până la urmă am reușit să ajungem la
3: un numitor comun,
2: să ne împrietenim și poate ne lasă și anul ăsta să mai facem o tabără pe acolo.
3: Se mai gândesc.
1: Vom vorbi mai multe și cu zânele noastre din studio, însă aș vrea să vă mărturisesc o constatare personală pe care cred că mi-o împărtășesc ca și mureșancă.
2: Așa.
1: Județul Bistrița-Năsăud este un județ foarte bogat în tradiții, în folclor. Cum vedeți relația dintre tradiție și generația tânără? La noi, la Mureș, nu prea avem așa multe tradiții.
2: Eu să știți că nu am o legătură foarte puternică cu tradiția, prin prisma faptului că eu m-am născut la oraș. Așa, bunicii mei se trag din cu totul alte zone ale țării, din județul Tulcea, din județul Galați. Nu am avut o relație foarte, foarte strânsă cu bunicii care ar fi putut să-mi transmit aceste valori. Însă mi-a rămas de la bunica mea un costum popular de mare, mare valoare, un costum muntenesc la care țin și pe care l-am prezentat și voluntarilor într-una dintre întâlnirile noastre.
3: Discutam
2: care este obiectul cel mai de preț pe care îl ai și dacă s-ar întâmpla ceva și ar dispărea, cum ai gestiona situația, și am spus că este acest costum popular. Dar trebuie să spun că tradiția face parte din identitatea noastră și ea completează foarte bine identitatea noastră ca și creștini. Deci odată creionează identitatea noastră națională, dar ne completează foarte bine identitatea de creștini ortodoxi prin valorile pe care le poartă. Dragostea pentru țară, dragostea pentru limbă, pentru portul popular. Deci, practic, eu cred că ele sunt indispensabile. Adică nu poți să fii un creștin ortodox român dacă nu-ți iubești și tradiția. Acum, eu aș numi tradiția ca un cordon umbilical cumva, care nu te lasă să uiți cine ești, de unde vii, încotro te îndrepți.
1: Cum și la Figa sunt bogați în tradiții oamenii. Părinte, m-aș întoarce și spre dumneavoastră puțin și v-aș întreba, poate tradiția să fie prezentată tinerilor într-un mod viu și atractiv, fără să-și piardă autenticitatea?
0: Sigur că da. Sigur că da. Acum, cred că felul în care o prezentăm și limbajul pe care îl folosim ar trebui cumva adaptat pentru ca ei să înțeleagă valoarea tradiției și să înțeleagă faptul că respectând tradiția și trăind în duhul acesta, îți respecti practic înaintașii și îți recunoști rădăcinile și, cum spunea doamna preoteasă, îți dai seama de direcția în care te îndrepți, către ce tinzi și către ce aspiri.
1: Și doamna preoteasă, o ultimă întrebare pentru dumneavoastră, ce vă dă cea mai mare speranță atunci când priviți generația tânără?
2: Eu nu sunt deznădăjduită cu privire la generația tânără. Copiii aceștia au tot ce au nevoie ca să-L găsească pe Hristos. Adică Dumnezeu i-a înzestrat cu foarte multe daruri. Mai îngrijorată aș fi de noi adulții care suntem responsabili să-i ghidăm. Aici mi-aș pune un semn de întrebare despre incapacitatea noastră de a iubi suficient sau de a trăi în așa fel încât să devenim un exemplu pentru ei și să-i facem, să-i ajutăm să-și găsească calea. Tinerii sunt foarte bine așa cum sunt, sunt așa cum eram și noi când eram de vârsta lor, doar că se confruntă cu provocări pe care noi nu le-am avut și atunci adulții din jurul lor au un foarte mare rol în a-i ajuta să discearnă ce, cât, cum ar trebui să facă.
1: Să ajungă adulții măcar ca și dumneavoastră, doamna preoteasă.
2: Vă mulțumesc, nu sunt eu modelul. Da.
1: Și acum să trecem la zânele noastre. Acum doamna preoteasă a amintit de un moment din cadrul activităților voastre, dar aș fi curios cum a început apropierea așa voastră de activitățile organizate în cadrul protopopiatului. Ariana?
3: Pentru mine a început destul de neașteptat, cumva din nimic. În anul 2022, cum spunea și doamna preoteasă, am primit un mesaj de la dânsa. Ea, în gimnaziu, mi-a fost și profesoară de engleză și ne cunoșteam și mi-a spus că ar vrea să înființeze un grup al protopopiatului de voluntari. Și m-a întrebat dacă aș fi interesată să mă implic. Bineînțeles că am răspuns afirmativ, pentru că în trecut, când îmi era profesoară, am avut o relație foarte faină și ne înțelegeam super bine. Și acela a fost mesajul de la care a pornit, de fapt, toată această călătorie pe OB.
1: Acum văd că Alexandra își arată mesajul doamnei preotese. Ni-l poți împărtăși?
2: Da, cam aceeași a fost și experiența mea. Doamna Cătălina mi-a fost și dirigintă în clasele 5-8. Deci am fost eleva doamnei Cătălina din 2016 și în data de 13 mai 2022, când eu eram deja la liceu, am primit un mesaj: Hristos a înviat, Alexandra, știu că-ți plac copiii și m-am gândit că poate te-ar interesa mesajul de mai sus. Ce zici? Și mai sus era afișul cu anunțul pentru voluntari. Și așa a început toată povestea și m-am bucurat foarte, foarte mult că am primit acest mesaj.
4: Și încă n-ai scăpat de mine.
2: Și nici nu vreau.
1: Și ce vă face să rămâneți implicate pe lângă caracterul doamnei preotese?
3: Cred că răspunsul este simplu și acela constă în zâmbetele copiilor.
2: Eu am citit în ultima perioadă, am găsit într-o carte un citat care mi-a rămas în minte și pe care l-am mai spus de câteva ori. Era o carte scrisă de românahul Hrisostom Filipescu și cartea se numește Puține cuvinte, multă iubire. Și nu știu dacă îmi amintesc cu fidelitate întâmplarea din carte. Era o întâmplare în care niște copii dintr-o zonă foarte defavorizată aveau în fața lor un coș cu fructe și trebuiau să pornească înspre coșul respectiv ca și un fel de ștafetă. Un concurs. La momentul în care s-a dat startul, toți copiii au început să se țină de mâini și au alergat împreună spre coșul cu fructe și la final a fost întrebat de ce nu au alergat individual, că se puteau bucura singuri de coșul respectiv cu fructe și au spus că dacă unul dintre ei era fericit și ceilalți triști, nu putea fi nici el fericit. Și cred că asta ne ține legați, faptul că ne dorim să ne bucurăm împreună și, cum a zis și Ariana, zâmbetele copiilor ne dau putere și în momentele în care simțim că ne depășește situația. Da.
1: Și cum ați descris atmosfera din tabere și din întâlniri?
3: Vibrantă, plină de viață.
2: Cred că e foarte important să înțelegem că nu este doar o joacă de copii și că taberele înseamnă și multă muncă, și în spate, în planificarea taberei, în planificarea activităților, pregătire spirituală și pregătire organizatorică, dar în același timp e foarte, foarte multă veselie, bucurie și atmosferă de vacanță.
1: Și cu siguranță sunteți două fete care frecventează și altfel de medii, poate festivaluri, poate cluburi. Ce face ca aceste activități să fie diferite față de alte contexte în care se întâlnesc tinerii?
3: Aceste întâlniri cu adevărat speciale ne oferă o liniște aparte. Trăind într-o lume foarte agitată, plină de zgomot, de competiție, unde tinerii simt adesea o presiune uriașă, noi aici, în activitățile noastre, învățăm faptul că trebuie să primeze iubirea față de aproapele, acceptarea și bunătatea. Este un loc unde tinerii își pot redescoperi acea parte curată, inocentă și frumoasă din ei și tot învățăm în continuu să ne raportăm unii la alții cu blândețe și diferența aceasta stă în sensul pe care îl dăm întâlnirii noastre. Cum zicea și Alexandra, nu este doar o joacă.
1: Mi-ai amintit de un îndemn: fă-te suflete copil. Există jocuri, momente sau experiențe care v-au apropiat mai mult de biserică și de ceilalți oameni de acolo? Ne-ați putea da exemple de astfel de jocuri?
2: Mie îmi vine în minte acum un moment din taberele noastre. De obicei, în zilele de joi, din săptămâna taberei, avem o seară a talentelor și mi se pare că efectiv toți copiii atât de mult așteaptă seara talentelor pentru că simt că oricât de mic ar fi lucru pe care știu ei să-l facă, e atât de apreciat și se simt în centrul atenției și bucuria aceea, chiar dacă poate nu îi se pare un talent demn de dus la concursuri internaționale, ei se simt acolo centrul atenției și cred că e foarte, foarte important asta. Se simt special și apreciați și o amintire foarte frumoasă, care mi-a rămas așa la suflet. Un băiețel, tot din tabără, cred că totul se leagă de tabără aici la noi, Tudor, care e un băiețel minunat, la un moment dat a venit, eram într-o pauză și avem ecusoanele cu numele în piept și m-a întrebat: Alexandra, dar la tine pe ecuson de ce scrie Ale? Și am zis: păi, numele meu, știi, este foarte lung și nu am căput pe ecuson complet. Stă și vine și zice: știi ce mi-am dat seama? Ce ți-ai dat seama, Tudor? Păi, numele tău este... ai numele mare ca și inima ta. Și pentru mine a fost așa un moment la care am reflectat foarte mult timp și oricât de obosiți am fi
5: Și oricât de multă muncă, așa cum am mai spus, se află în spatele tuturor pregătirilor, cred că un moment de genul acesta te face să îți dorești din nou să te implici.
1: Am aflat multe despre ce ai învățat despre tine prin implicarea în aceste activități, dar aș fi curios și în cazul Arianei, ce ai învățat despre tine prin implicarea în aceste activități?
3: Cred că cel mai important lucru pe care l-am descoperit a fost capacitatea aceasta uriașă de a empatiza cu copiii și de a avea